Ahoj a príjemný večer, milí priatelia. Opäť je tu pondelok a čas našej pravidelnej relácie s modernou hudbou rôznych žánrov, ktoré spája zameranie na Boha a na dôležité otázky života, tvorby autorov a hudobníkov, ktorí Boha hľadajú, svojím životom vyznávajú a je pre nich dôležitý. Pretože súčasná kresťanská hudba nie je hudobný žáner, naopak sama objíma a zahŕňa snáď všetky hudobné žánre, je celkom logické, že nie každé kresťanské CDčko sa musí každému poslucháčovi páčiť. A môže sa stať, že niektorým hudba predstavovaného autora či skupiny naozaj neulahodí. Nie vždy sa mi pri výbere hudby podarí vyhovieť všetkým nárokom našich poslucháčov, ale potom je tu rada. Počúvajte srdcom, pretože úmysel posvecuje každý žáner, ktorým chválime Boha. Po viac ako 30 ročiach vysielania tejto relácie sa rád vraciam k starším albumom, ktoré sme si vypočuli raz a potom už nikdy. Aj dnes mám pre vás pripravený jeden takýto album alternatívnej hudby kapely, ktorá už vlastne neexistuje. Na začiatku 90. rokov až do roku 2002 vydali 4 CD-čka. Aj napriek tomu, že sa potom kapela už rozpadla a informácií je pomenej, vypočujeme si ich piesne s otvoreným srdcom. A môžeme si aj trochu zafilozofovať nad miestom rocku, metalu, hard rocku a punk rocku v kresťanskej kultúre. Poďme na to. Curious Fool z roku 1997 na ich druhom albume s názvom Read. Čítajte.

Tak to bol celkom zaujímavý úvod, skladba You're Dangerous, si nebezpečný. A ak vydržíte počúvať so mnou, podobne zaujímavé bude aj pokračovanie. Dá sa naozaj povedať, že Curious Fools mali na kresťanskú hudobnú skupinu netradičný prejav. To však nemusí byť zlé, pretože ak je hudba kvalitná, vždy si nájde svojho poslucháča. A ich hudba na albume z roku 1997 kvalitná je. Vynikajúce, oceľovo ostré gitary, vokály citlivo naladené na liehavo znejúci zvuk strún a bicích, to je skutočné volanie do svedomia a duše moderného človeka. Nasledujúca pieseň má názov Angel. Text je o hľadaní a pomenúvaní našich vzťahov. Nevydaj žiaden zvuk, len ju nechaj spať. Pod oblakmi nájsť dušu a postarať sa o ňu. V záchveve toho všetkého ešte nie je nič. Hlboko pod pôvabom nič nezostalo. Ona je OK. Dnes večer je môjim malým anielom a som v pohode. Nepovedz ani slovo. Nie čo povedať. Keď pocit je mocný, duch je slabý.

Počúvaj ma, nevypočuj si však ani slovo. Hovor so mnou, prosím, dostaň sa za to, čo bolo zranené. Zlom to, čo ohýbaš, daj mi ten osteň. Znova buduj, potom rozreš a uvoľni šnúru. Len veď svoje klince pod moju kožu. Bolesť prepichne vzduchotesný uzáver tam, kde začína láska. Ak milovať znamená veriť, potom som v hlbočine. Ak cieť znamená potrebovať, tak ty si jediné, čo potrebujem. Som zabijak, klamár a zlodej. No láska je liečiteľ a navždy je snom. Tlačím svoje trnky do zeme, keď cítim nebo, potápajúc sa.

Curious Fools bola americká rocková kapela, pochádzajúca z Nashville, Tennessee. Aktívna hlavne v 90. rokoch. Skupina vznikla už v roku 1991 pôvodne ako spoločný projekt autorov piesní, ktorí sa postupne rozhodli tvoriť ako plnohodnotná kapela. Názov Curious Fools vznikol ako hra. Členovia si z klobúka vytiahli dva samostatné papiere s nápismi Curious a Fools a dali ich dohromady, nechávajúc ostatných, aby rozmýšľali nad významom tejto slovnej hry. Zvedaví blázni. Hudobne sa Curious Fools prezentovali ako rock'n'rollová kapela s výrazným dôrazom na klasický rock 70. rokov, čo bolo zapričinené hudobnými vplyvmi členov. Pevák Murray mal vokálne inšpirácie podobné U2 a autorom piesní ako Mariah McKee. Gitarista Troy Deaton čerpal z country a blues tradície. Bas-gitarista Oscar Carey držal pevný rytmický základ. A bubeník Michael Feigen kombinoval energiu rockových bicích s jazzom ovplyvnenými technikami. Už na prvom albume, pomenovanom Menom skupiny, a producentom bol Steve Griffith, boli chválení za podobnosť so svojimi hrdinami skupinou Led Zeppelin a U2. Hlas speváka Stevena Maria sa nápadne podobá na hlas Roberta Planta a vkladá doň silnú úzkosť štýle Bona. Gitarista Troy Deaton napodobňuje obľúbené riffy Jimmyho Pagea a dokonale ovláda aj ostrý uhlový gitarový štýl Diegea. Nie je divu, že znejú veľmi podobne ako U2 z obdobia albumu Rattle and Hum, Led Zeppelin, Echo and the Bunnymen a The Church.

Kôň a vodič vošli do oňa horiacej túžby po niečom vyššom. Nebo sa valí, dokonalé číslo žiary takým jasom. A ja chcem vidieť cestu. Požehnanie, srdca bôľ, budúcnosť aj minulosť, všetko sa rozdrobí na prach kvôli niečomu, čo trvá. A ja by som lietal. Dokonalé číslo tak jasne žiari, až by som našiel svoju cestu.

teraz malé zamyslenie o mieste roku v kresťanskej súčasnej hudbe. Patrí tam? Áno, roková hudba môže mať miesto v kresťanskej gospelovej hudbe, ale odpoveď závisí od toho, ako človek chápe účel gospelovej hudby a aký význam pripisuje hudobnému štýlu. V kresťanskom prostredí existujú v zásade tri pohľady. Prvý, rock ako legitímny nástroj evangelizácie. Mnohí kresťania tvrdia, že hudobný štýl sám o sebe nie je morálne dobrý ani zlý. Rozhodujúci je obsah a úmysel. Ak text oslavuje Boha alebo prináša kresťanské posolstvo, rock môže byť účinným spôsobom, ako osloviť ľudí, najmä mladších poslucháčov. V tomto duchu vznikli celé žánre ako Christian rock alebo Christian alternative music. Mnohé kresťanské kapely používajú rockový zvuk, ale texty majú duchovný obsah. Druhá možnosť, existuje však aj opatrný alebo kritický pohľad. Niektorí kresťania majú voči roku výhrady, pretože historicky bol spojený s rebelstvom, hedonizmom alebo protináboženskou kultúrou. Podľa tohto názoru môže byť problémom agresívna energia hudby, koncertná kultúra spojená so showbiznisom, možnosť, že forma zatieni duchovný obsah. Preto preferujú tradičnejšie formy gospelovej hudby, spirituály, zborový spev alebo hymny. A je tu aj tretí historický vývoj kresťanskej hudby. Je zaujímavé, že takmer každý nový hudobný štýl bol spočiatku v cirkvi spochybňovaný. Napríklad orgány v kostole boli kedysi považované za príliš svetské. Gospel a jazz mali podobné kontroverzie, dnes sú bežnou súčasťou kresťanskej hudby. Z tohto pohľadu je rock len ďalším štýlom, ktorý môže byť pokresťančený obsahom. Rocková hudba teda môže byť súčasťou gospelovej alebo kresťanskej hudby, ak nesie kresťanské posolstvo a pomáha ľuďom približiť sa k Bohu. Nie všetci kresťania to však vnímajú rovnako a preto v cirkvi existuje pluralita názorov. A tu je tematicky blízka skladba. Jazyk dokáže zabíjať. Guľky pravdy zrážajú k zemi svoj cieľ. Bezkrvní prenasledovatelia, čo dávajú i berú to isté. Nežné slovo nemusí byť reálne. To, čo si srdce ukrylo, dokáže klamstvo zatajiť. Uver mi, keby slová boli živé, za každým by zabíjali. Ale ak si počúval, vieš, že mlčať znamená zlato. Ak šípy sú jedovaté, odpustenie je tabletkou. Prehltneš ju, keď svoj zrak nastavíš na zabitie. Pretože plameň môže začať bez slovíčka a najmenšie slovo môže prísť s rachotom.

Kapela Curious Fools vydala svoj prvý samostatný album Curious Fools už v roku 1993 a s ním koncertovali v menších kluboch po celých Spojených štátoch a budovali si komunitu fanúšikov. Následne vydali niekoľko štúdiových projektov. Po debute nasledoval album Reed v roku 1997 a potom aj ďalší Electric Soul v roku 1998. Posledný známy počin prišiel až po štvoročnej pauze, teda v roku 2002. S posledným CD skupiny Curious Fools I Didn't Know. Album Reed z roku 1997 je považovaný za druhé štúdiové dielo kapely a často býva hodnotený ako ich najsilnejší materiál. Názov Reed, často v zátvorkách, ponúka dvojaký výklad, nielen ako čítaj, ale ako výzva vnímať hudbu a texty hĺbšie a viac do hĺbky. Skupina touto nahrávkou chcela podnecovať poslucháčov k zamysleniu nad témami každodenného života a viery, pričom ich texty reflektujú vnútorné zápasy, nádeje i pochybnosti. Hudobne je album zakorenený v tradičnom rockovom štýle so silným dôrazom na gitarové riffy, veľký rytmus a melodické spevy. V recenziách sa objavujú porovnania vokálu s frontmanmi veľkých rokových kapiel, ako aj chvála na kvalitnú produkciu a energickú hru celej kapely. Tracklist albumu Reed pokrýva rôzne nálady, od energických piesní cez introspektívne balady až po pevne štrukturované rokové skladby. Medzi počúvané skladby patrí napríklad You're Dangerous, Angel, Love is Believing, a slow, či...

Chvejem sa až do kostí, vždy keď ťa vidím prechádzať popri mne. Nikdy si dosť neverím, aby som sa ti pozrel priamo do očí. Nedokážem si predstaviť ako to, že ma rozochveješ až do duše. Je to kúzlo? Ako to, že ma zabíja, keď odchádzaš? Musí to byť kúzlo. Pozri sa na mňa. Vidíš, že kopem v hĺbke. Drahocenný klam dovolí mi ostať o chvíľu dlhšie, keď by som mal odísť. Alebo som si to len predstavoval?

Hoci Curious Fools nikdy nedosiahli masovú popularitu na úrovni mainstreamových rockových hviezd, ich tvorba zanechala v 90. rokoch stopu najmä medzi fanúšikmi kresťanského roku a alternatívnej rockovej scény. Album Reed zostáva pre mnohých poslucháčov významným dielom tejto menšej, ale kvalitnej kapely, ktorá si zakladala na autentickosti a hudobnej vášni.

Prečo som vyklzol z tvojich nežných rúk? Bol som vytrenutý? Odkráčal som sám preč? Čo by som našiel v iných krajoch? Stále som to nenašiel. Buď teraz mojou láskou, drž ma, buď navždy mojou láskou. Ako môžem vybudovať, čo bolo zrúcané? Dokážeš nájsť cestu? Bude vôbec cesta? Ako by som mohol opustiť svoje srdce bez naplnenia? Ak to vzdám, bude to už dosť. Budem sa chvieť, budem sa triasť, kým to moje srdce dosiahne. No moje nohy čakajú na teba.

A dostali sme sa celkom na záver toho dnešného nezvyčajného albumu aj na koniec dnešnej relácie s rokovou kresťanskou kapelou Curious Fools. Verím, milí priatelia, že aj napriek tvrdším aranžmá hudby uplynulých 60 minút som nestratil vašu priazeň a že si aj o 7 dní zapnete alebo aspoň nevypnete Rádio Lumen. Dnes je to už odo mňa takmer všetko. Pred poslednou pesničkou sa s vami zo štúdia od mikrofónu lúči Laco Javorský a od mixu Peter Reguli. Prajem vám vydarený týždeň a do počutia v budúcom počúvaní srdcom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: V útorok ráno ma prišiel navštíviť konzul. Rumunský konzulát v Šanghaji bol informovaný už od soboty, ale nečakal som, že ma príde navštíviť tak skoro. Povedal mi, že chápe situáciu, v akej som sa nachádzal, a požiadal ma, aby som mu stručne opísal, čo sa stalo. Rozprával som mu to na poli po anglicky a na poli po rumúnsky, pretože vedľa nás stal ďalší policajt, ktorý musel počúvať všetko, čo sme hovorili. Konzul láskavo prikývol a jemne sa na mňa usmial. V tom geste som cítil veľkú podporu, ale potom hneď otvoril ústa a povedal mi v rumúnčine niečo, čo ma prenasledovalo počas 8 rokov väzenia. A stále ma to občas prenasleduje aj teraz, v šere chladných, vlhkých večerov, keď som sám so svojimi myšlienkami. Nemôžeme pre vás nič urobiť. Tieto slová píše vo svojej knihe Ružová prikryvka rumunský teológ Marius Balo. V nasledujúcich minútach budete počuť svedectvá bývalých väzňov o ich pobyte v čínskom väzení, aj o tom, ako ich pobyt poznačil či prinavrátil k Bohu. Pri počúvaní vás vítajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Peter Ondrejka a moderátor Jozef Pikula.

0: Prvým mojim hosťom je bývalý novinár a vyšetrovateľ podvodov Peter Humphrey. V čínskom väzení sa ocitol aj so svojou manželkou, ktorá bola po celý čas vzdialená niekoľko desiatok metrov, no nikdy sa nestretli. Ako ste sa dostali do Číny?
1: Študoval som čínštinu, keď som bol na univerzite. A nakoniec som hľadal kariéru v Číne. Stal som sa novinárom v agentúre Reuters, kde som strávil takmer 20 rokov. Potom som sa v Číne venoval poradenstvu ako špecialista na riadenie rizík a vyšetrovanie podvodov. Robil som to 15 rokov a tak som tam skončil. Na konci tejto kariéry som potom strávil 2 roky v čínskom väzení, rovnako ako moja žena, ktorá je americkou občiankou. Boli sme neprávom obvinení z nelegálneho zhromažďovania informácií pre našu firmu. Boli sme vo väzení 2 roky, kým nás prepustili a vyhostili z krajiny. Ako novinár a investigatívec poviem, že urobili obrovskú chybu, keď nás zavreli do čínskeho väzenia, pretože sme robili svoju prácu. Snažili sme sa čo najviac porozumieť systému zatýkania, stíhania, súdnictva a väzenia. Odvtedy, čo sme boli prepustení, využívam tieto znalosti na pomoc ďalším rodinám, ktoré prechádzajú podobnými situáciami. To je to, čo dnes robím. Ako som sa vlastne dostal do čínskeho väzenia? Niekto nás anonymne obvinil, že používame nelegálne metódy na získavanie jeho osobných údajov. V skutočnosti sme na žiadosť klienta vykonávali preverovanie pozadia bývalého zamestnanca a všetko sme robili legálne, nie nelegálne. Ale viete, keď v Číne niekto mocný niekoho obviní, využíva svoje kontakty v aparáte komunistickej strany, aby si v podstate vymyslel prípad, nechal niekoho zatknúť a zavrieť do väzenia. A tak sme sa ocitli v čínskom väzení.
0: Môžete opísať ten úplne prvý okamih, keď ste prišli do čínskeho väzenia? Ako to tam vyzeralo?
1: Je lepšie opísať ten úplne prvý okamih, keď ma zavreli do tejto vyšetrovacej väznice. Bola to moja prvá skúsenosť v živote, kedy ma zavreli do cely. Hodili ma tam uprostred noci a myslím, že každý, kto niekedy strávil čas v čínskom detenčnom centre, vie, že ťa tam zvyčajne hodia uprostred noci po celodennom výsluchu v policajnej cele. Bol som vyzlečený len do boxeriek a trička, keď ma tam hodili. A dostal som väzenskú vestu. Dôstojník otvoril dvere cely a vnútri bolo celkom svetlo, pretože svetlá v noci nikdy nezhasínali. Bolo tam asi 12 tiel ležiacich na podlahe pod ružovými prikryvkami. Ich hlavy vykúkali a pýtali sa, čo sa deje? A niekto povedal, to je ďalší nový chlapec. To bola moja prvá vizuálna skúsenosť. A bol som v šoku, pretože všetci tí cudzí muži ležali na podlahe. Bolo to niečo absolútne najsurrealistickejšie, čo som kedy videl. A tá ružová deka sa stala obrazom, ktorý zostal v mysli vášho ďalšieho hostia, Mariusa Bala, ktorý pomenoval svoju knihu o svojich skúsenostiach Ružová prikryvka. Bol som úplne v šoku, keď som to pred sebou videl. A som si istý, že v šoku bol aj Marius.
0: Aká sila vo vás bola, ktorú ste si museli udržať, aby ste prežili?
1: Áno, nie si prvý, kto sa ma pýtal, čo mi pomohlo prežiť. Samozrejme, som mal aj slabé chvíle. Kolísal som medzi slabými a silnými okamihmi. Ale myslím, že to, čo ma držalo silným, bola láska medzi mnou, mojou manželkou a mojim synom.
0: Vy ste boli v čínskom väzení uväznení aj s vašou ženou, ktorá bola iba niekoľko desiatok metrov vzdialená. Porozprávajte mi o tom.
1: Boli sme zatknutí spoločne, pretože sme obaja spoločne viedli náš podnik. Ona bola právnou zástupkyňou firmy a ja som bol generálnym riaditeľom. V tom detenčnom centre mali zvláštne oddelenie pre ženy. Ja som bol na jednom poschodí a ona asi o dve poschodia vyššie. Nemali sme spolu žiadny kontakt až do týždňa pred súdom, ktorý sa konal o rok neskôr. Potom sme sa stretli v súdnej sieni na akomsi predbežnom pojednávaní pred súdom. Bol to pre nás oboch veľmi emotívny okamih. Myslím, že ona bola v tej chvíli silnejšia ako ja. Po 6 mesiacoch vo väzbe nám bolo dovolené písať si listy. Začali sme si teda písať väzenské milostné listy, ktorým často trvalo aj mesiac, kým dorazili 300 metrov cez betón, pretože tam fungoval trojitý cenzúrny systém. Ľudia, ktorí sa zaoberali našim prípadom, a tiež väzenskí dozorcovia listy kontrolovali a uistili sa, že nepreberáme detaily prípadu. Komunikovať o prípade nám nebolo dovolené, takže sme si mohli písať len prejavy lásky, myšlienky na nášho syna, ktorý tam zostal. Bola to veľmi ťažká doba. Po detenčnom centre a súde sme strávili ďalší rok vo väzení. V mojom prípade to bolo rovnaké väzenie, kam neskôr išiel Marius. Moja žena bola poslaná do šanghajského ženského väzenia. V Šanghaji bolo len jedno ženské väzenie, zatiaľ čo mužských väzení bolo asi tucet. Počas tej doby sme pokračovali v korešpondencii až do dňa, keď sme boli prepustení, čo bolo presne po 23 mesiacoch. Keď sme sa prvýkrát videli, bolo to na chodbe malého drsného hotela, ktorý podľa mňa vlastnila polícia, neďaleko väzenia, kam sme boli pôvodne prevezení. Stretli sme sa na chodbe potom, čo sme hodinu alebo dve sedeli v oddelených izbách. Polícia sa ma opýtala, chcete teraz vidieť svoju ženu? Povedal som, je tu? Vzali ma na chodbu a tam bola. Bol to veľmi náročný okamih.
2: It was a very challenging moment.
0: Boli to milostné listy, ktoré vám vlastne pomohli psychicky prežiť?
1: Čiastočne. Písanie listov sa stalo mojim zamestnaním, kým som bol v zajatí. Nepísal som len svojej žene, ale začal som písať aj ďalším príbuzným a priateľom. Niekedy bolo povolené listy odoslať, inokedy nie. Keď som potom nastúpil do väzenia, svoje písanie som ešte zintenzívnil. V angličtine je fráza, ktorú som používal ako vtip. Doslova som tlačil obálku, posúval hranice. Väčšine väzňov nebolo dovolené písať toľko listov, ale ja som ich napísal veľa. A podarilo sa mi ich presvedčiť, aby moje listy pustili von. Čo som tým robil, bolo, že som vytváral stopu zomrviniek. Rad stôp, ktoré mi mali pomôcť po mojom prepustení zrekonštruovať celý príbeh mojej skúsenosti. Takže písanie sa stalo mojou hlavnou činnosťou popri čítaní, kým som tam bol. A niekedy som niektoré veci, ktoré som písal, maskoval tým, že som vo svojich listoch citoval literatúru, ktorú som čítal.
0: Ako sa novinár Peter Humphrey dostal z čínskeho väzenia a ako ho poznačilo, počúvajte nás aj po pesničke.

0: Bývalý novinár Peter Humphrey aj po 70-ke bojuje s následkami pobytu v čínskom väzení. Posttraumatický stresový syndrom mu komplikuje život, no napriek tomu bojuje a chce pomôcť tým, ktorí sú naďalej väznení čínskym režimom. Peter, teraz obhajujete ostatných. Povedzte mi, ako vám prepustenie z čínskeho väzenia dalo túto príležitosť?
1: Najprv bol proces prepustenia zložitý. Nakoniec ma ale prepustili skôr, ako mali. Neodsedel som si celý svoj trest. Celý čas, čo som bol ich väzňom, som bojoval proti systému a zároveň som pomáhal ostatným väzňom. Posilňoval ich a pomáhal im odolávať týraniu, ktorému boli vystavení. Väzenskí dôstojníci už mali mňa a moju činnosť celkom pokrk. Vedel som tiež, že mám rakovinu, keď ma vzali. Keď ma prvýkrát vzali, myslel som si, že mám rakovinu prostaty, ale nebolo to potvrdené. Odmietali mi poskytnúť lekársku starostlivosť, ktorá by mi umožnila správnu diagnózu. Neustále som sa tým trápil a loboval na svojej ambasáde a konzuláte. Mal som tiež povolené telefonáty so svojím synom počas uväznenia. Loboval som v tejto veci a trvalo 21 mesiacov, kým som dostal vyšetrenie MRI, ktoré potvrdilo, že mám nádor. Túto správu som rýchlo oznámil svojmu synovi a konzulátu počas posledných dvoch telefonátov, ktoré mi dovolili. Len čo som to urobil, zablokovali telefónne linky do mojej cely a hneď potom som cítil, že sa systém začal správať inak. Zdalo sa mi, že premýšľajú, ako sa ma zbaviť. Po nejakom čase sa so mnou začali baviť najvyšší väzenskí dôstojníci. Bol som niekoľkokrát pozvaný na rozhovor do ich kancelárií. Ponúkli mi kávu a dali mi pohodlnú stoličku, čo bolo nezvyčajné. Snažili sa ma presvedčiť, aby som podpísal priznanie viny. A potom by mi pomohli k skoršiemu prepusteniu. Povedal som im, že to nie je možné, pretože som nevinný. Nespáchal som žiadny zločin a nebudem podpisovať priznanie k zločinu, ktorý som nespáchal. Na základe toho som im povedal, že zostanem vo väzení až do konca trestu a že s tým nič neurobia. Boli prekvapení, že väzeň s nimi takto hovorí. Po mesiaci vyjednávania o návrhu vyhlásenia, ktoré obsahovalo mnoho podmienok a výhrad, sme sa dohodli na texte, ktorý nebol skutočným priznaním, ale skôr niečím ako: ak som urobil niečo zlé, ospravedlňujem sa. A skutočne som bol prepustený o 7 mesiacov skôr. Keď som sa vrátil domov, potvrdili mi pokročilý karcinóm prostaty. Mojou prvou úlohou po prepustení bolo zachrániť si život bojom proti tejto chorobe. Strávil som 5 rokov bojom s rakovinou, ale nakoniec liečba zlyhala a museli mi celú prostatu odstrániť. Tiež som 5 rokov podstupoval liečbu posttraumatického stresového syndromu. Strávil som 6 rokov tým, že som súčasne viedol súdne spory proti bývalému klientovi, ktorý nás vlastne dostal do problémov v Číne. A po 6 rokoch som vyhral mimosúdne vyrovnanie. Časť z tých peňazí mi teraz pomáha financovať to, čo robím pre iných ľudí. Takže počas tých bojov, ktoré som viedol hneď po svojom prepustení, ma postupne oslovovalo čoraz viac ľudí, ktorí mali člena svojej rodiny uväzneného v Číne. Našli ma a žiadali ma o radu. Tiež som bol v kontakte s väzňami, ktorí boli prepustení po mne a s niektorými, ktorí tam ešte chvíľu zostávali. Zbieral som informácie o tom, čo sa deje vo vnútri môjho väzenia a nakoniec aj v ďalších väzeniach. Podporoval som rôzne rodiny radami, mentoringom a podobne. Bol som mentorom celý život v rôznych fázach svojej kariéry. A tak mi prišlo prirodzené mentorovať aj ľudí v tejto situácii. A práve to ma priviedlo do Bruselu. Je to nový život môjho zamestnania na dôchodku. Pomáhať ľuďom, ktorí prechádzajú podobnými situáciami ako ja. Považujem to za veľmi uspokojivé. Ale mám už 70. Minulý mesiac som oslávil 70-ku a začínam sa cítiť trochu unavený a premýšľam, že by som možno mal ísť úplne do dôchodku. Ale mám nutkanie. Povinnosť, ktorá mi pripadá, že prichádza odniekiaľ inokadiaľ, pomáhať týmto ľuďom. A tento rok dúfam, že dostanem aspoň pár ďalších ľudí z čínskych väzníc von.
0: Spomenuli ste posttraumatický stresový syndrom. Ako ovplyvnil váš život?
1: Vieš, keď niekomu, kto si tým prešiel, položíš takúto otázku, môže to takmer vyvolať tie spomienky. Pretože sa vlastne začneš báť niekedy o posttraumatickom stresovom syndróme hovoriť. Čoskoro po mojom prepustení som si uvedomil, že za každým, keď som niekoho stretol, koho som dlho nevidel, jednoducho som stuhol. Čeľusť sa mi zablokovala a nemohol som hovoriť. Moja žena bola šokovaná. Ona týmto spôsobom netrpela. Je možno tvrdšia, pretože prežila kultúrnu revolúciu v Číne počas svojho detstva a dospievania. Ale ja som sa úplne zablokoval, stuhol a psychicky sa rozpadal. No boli určité témy, ktorých som sa nemohol dotknúť. Nebolo to tak hneď v deň, keď som vyšiel von. Postupne sa to po mojom prepustení nahromadilo. A počas tých 5 rokov som prešiel rôznymi poradcami. Väčšina z nich bola na nič. Jeden alebo dvaja boli užitoční. A prvý dlhý článok, ktorý som napísal o svojej skúsenosti a ktorý bol publikovaný vo Financial Times Weekend Magazine v roku 2018, som vlastne napísal pod psychologickým dohľadom. Môj poradca pre posttraumatický stresový syndrom sa snažil udržať moju silu, aby som sa s tou témou vyrovnal a ten článok dokončil. Takže áno, bola to hrozná skúsenosť. Nie som vyliečený, ale jednoducho s tým žijem a teraz si s tým poradím sám. Stále občas trpím záchvatmi úzkosti a paniky, no jednoducho s tým žijem.
2: Vráť sa už prosím. Predsa vieš, ako neznášam čakanie.

0: Marius Balo pochádza z Rumunska. Bol na ceste stať sa kňazom a študoval teológiu, no po ťažkej situácii v rodine sa od Boha vzdialil. Skončil až v čínskom väzení, ktoré ho mnohému naučilo a priviedlo ho späť k Bohu. O svojich zážitkoch napísal aj knihu s názvom Ružová prikryvka. Vypočujte si jeho silné svedectvo.
1: Pochádzam z Rumunska. Študoval som teológiu v rodnom Kluži a potom v New Yorku v USA. Po návrate z univerzity som prešiel rodinnou drámou. Moja mama ochorela, čo ma prinútilo odkloniť sa od smeru, ktorým som sa uberal, stať sa kňazom. Išiel som v podstate opačným smerom. Snažil som sa dostať čo najďalej od Boha a od cirkvi. Takto som skončil v Číne. Snažil som sa nájsť miesto, ktoré je čo najďalej od mojich koreňov, od toho, čo som toľké roky budoval. V Číne som pracoval ako učiteľ angličtiny. Stretol som tam aj krajana, Rumúna, ktorý pracoval vo finančnej inštitúcii. Presvedčil ma, aby som mu pomáhal, a to ma dostalo do problémov a o 4 roky neskôr do väzenia, obvineného zo spolupáchateľstva pri podvode s kontraktmi. Presne ako spomínal Peter, bolo to uprostred noci po tom, čo ma vypočúvali v suteréne verejnej bezpečnosti. Bol to obraz, o ktorom som počul v príbehoch zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska či Rumunska. Všetky tie príbehy vo mne ako v dieťati rezonovali. O tom, ako politických väzňov brali do pivníc týchto budov, mučili ich a podobne. Takže tam som začal, v tej pivnici. Neskôr po 24 hodinách pripútaný k tigrej stoličke, to je jedna z tých kovových stoličiek, kde sa nemôžete hýbať, len rozprávať, ma odviezli do vyšetrovacej väznice, vyzliekli ma a strčili do tej miestnosti, kde na zemi ležalo 12 ľudí prikrytých ružovými prikryvkami. Tak sa začal prvý deň z výšku môjho života.
0: Aby si to dokázali poslucháči tak možno lepšie predstaviť, čo si ako prvé zacítil, keď si vošiel do cely?
1: Bola to zmes pachov. Samozrejme, pach potu, pach stien, ktoré boli roky splesnené. Pach jedného policajta, ktorý sa vždy nastriekal ženským parfumom. Myslím, že to bol asi parfum jeho mamy. Ten zápach a všetky tie veci dokopy bol taký hustý, že ste mali pocit, že ste v surreálnom svete, v inom svete. A on to bol iný svet.
0: Ako si počas tej prvej noci vo väzení prešiel od toho, že si mal byť kňazom, študoval teológiu, až k tomu, že si bol ďaleko od Krista?
1: Viete, ako ďaleko som sa dostal? Po 8 rokoch štúdia teológie som po maminom úmrtí kráčal opačným smerom ďalších 8 rokov. A kde som skončil? Skončil som na tej kovovej stoličke v súteréne budovy verejnej bezpečnosti v Šanghaji. Držali ma na nej 24 hodín. Nie hodinu alebo dve, ale celý deň. A počas toho času som sa tak vzdialil od Boha a od všetkého, čo som veril, že mi počas celých tých 24 hodín ani raz nenapadlo povedať: Pane, pomôž mi. Pane, zmiluj sa nado mnou. Mal som strach. Bol to najstrašidelnejší deň, aký som kedy prežil. A napriek tomu som bol v bode, keď som bol tak ďaleko od reality Krista, že som si za celých 24 hodín ani raz nespomenul povedať: Bože, buď so mnou, pomôž mi, postaraj sa o mňa. Som v najzraniteľnejšom bode svojho života. Neopúšťaj ma.
0: Čo ťa prinútilo vrátiť sa k Bohu?
1: Nebolo to z mojej strany vedomé rozhodnutie vrátiť sa. Ale keď som prišiel do tej vyšetrovacej väznice a keď ma dali do tej miestnosti s tými chlapmi, mal som pocit, ako by sa mi pod nohami prepadla zem. Videl som len priepasť, ktorá nemala dno. Prosto to pokračovalo a tak som sa niečoho zachytil, aby som nespadol. Mojím šťastím, ak to tak môžem nazvať, bolo moje teologické vzdelanie. Tak som sa chytil Boha. Povedal som: Bože, nenechaj ma spadnúť. Každý deň, čo som tam bol, ľudia prirodzene prepadali zúfalstvu. Niektorí sa dokonca pokúšali o samovraždu, pretože nezvládali ten tlak nevedomosti, či je dnes ten deň, keď vás prepustia, čo bolo celkom možné, alebo deň, keď vás odsúdia na smrť a popravia, čo bolo tiež celkom možné. Nikdy tam nedošlo k fyzickému mučeniu, aspoň nie u mňa. Nikto ma nebil, neubližoval mi, nemučil ma, neznásilnil, nič také počas celých 8 rokov. Ale mučenie existovalo, pretože bolo psychické. Áno, toto sú drámy, ktorými sú ľudské bytosti nútené prejsť. Všetko je nastavené tak, aby zlomili vášho ducha, aby vás dostali do bodu, kde sa už nebudete schopní brániť. Pretože tam nikdy nejde o otázku viny alebo neviny. Považujú vás za vinného v momente, keď vás zatknú. Neexistuje reálna šanca s tým bojovať, pretože komunistická strana má vždy pravdu. Komunistickú stranu nemožno spochybniť, tak ako to bolo na Slovensku a v Rumunsku pred takmer 40 rokmi. Pre nás cudzincov je nepredstaviteľné, že vás rok alebo dva po zatknutí konečne predvedú pred súd, uvidíte sudcu po dvoch rokoch v miestnosti s rozlohou 12 štvorcových metrov bez možnosti niekomu napísať či zavolať. Moja rodina nevedela, kde som. Potom vás vezmú na súd a sudca má posúdiť, či ste vinní, ale vy ste už 2 roky trestaní. Samozrejme, každý prípad, ktorý sa dostane na súd, 99,97% ľudí, teda takmer 100%, je uznaných za vinných. Nikto nie je uznaný za nevinného. Mňa osobne držala mentálne nad vodou myšlienka, že tento proces nie je náhodný. Deje sa to z nejakého dôvodu. Boh mi túto výzvu dal z určitého dôvodu. Mám sa niečo naučiť? Mám to urobiť lepším. S týmto vedomím som tam bol. 12 štvorcových metrov s 12 ďalšími ľuďmi, v podstate plece pri pleci s cudzími chlapmi. Nemohol som sa s nimi rozprávať, nevedel som po čínsky. Takže jediná osoba, s ktorou som sa rozprával, bol Boh. Cez malé okienko oproti dverám cely som videl konár stromu, vzdialený pár stoviek metrov. Len pár listov. A z celého toho spektra vecí, ktoré som videl, som mal pocit, že ten konár je jediná vec, ktorá nie je proti mne. Cítil som, že všetko ostatné je proti mne, ale ten konár bol môj priateľ. Takto cesto prechádzate. Ste dotlačení až na samú hranu, v svojej podstate, a tam musíte bojovať na úplnom dne. Ale dobrá správa je, že odtiaľ sa dá ísť už len hore.
0: Bol si nakoniec prepustený. Ako si sa rozhodol svoj príbeh a skúsenosti zdieľať, aby ich ostatní mohli vidieť a počuť?
2: Well, it wasn't my initial plan.
1: Nebol to môj pôvodný plán. Bol som veľmi neistý v tom, čo ma po prepustení čaká. 8 rokov ma držali v tej tme. Keď konečne prišiel deň, dvere sa otvorili, vystrčili ma von a ja som nevedel, čo bude. Budú ma ostrakizovať, budem sa hanbiť, budú sa mi ľudia posmievať. Ale stal sa presný opak. Keď som sa vrátil, Peter bol jedným z prvých ľudí, vlastne bol úplne prvý, kto mi zavolal, hneď ako som dostal telefón. Medzi ľuďmi, ktorí trpeli v podobných podmienkach, vznikne puto. Preto Peter bojuje za ľudí, ktorí sú stále uväznení. Ja robím to isté pre ďalšieho Rumuna, ktorý tam stále je. Keď si tým prejdete, nemôžete zostať pasívni. Nemôžete si len tak ľahnúť a prikryť sa peknou prikryvkou, ktorá vonia po jazmíne, a zabudnúť na tú rúžovú prikryvku, ktorá smrdela po výkaloch. Ľudia chceli ten príbeh poznať a ja som videl, že zdieľanie toho, ako som prežil, ich inšpiruje. Niektorí hovorili, ak Marius prežil 8 rokov a nezbláznil sa, potom ja zvládnem svoju vlastnú výzvu a unesiem svoj kríž. Tak som ten príbeh začal zdieľať v stovkách kostolov, na univerzitách aj v Európskom parlamente. Je dôležité, aby ľudia počuli tieto príbehy. Vďaka Bohu za to. Boli sme požehnaní. Mohol som tam zomrieť. Mnohí moji priatelia tam ochoreli a nikoho to nezaujíma. Nikto vám nedá lieky, nikto sa o vás nestará. Prosto ochoriete a zomriete. Je požehnaním, že som sa dostal von a že som mohol stretnúť všetkých tých úžasných ľudí, ktorí nás podporujú v zdieľaní tohto dôležitého príbehu. Nie je to moja zásluha. V podstate som do toho spadol, ale teraz je to mojou súčasťou a rád to zdieľam s vedomím, že to môže pomôcť iným.
0: Čo ti Peter povedal počas toho rozhovoru?
1: Páni, pamätám si to jasne. Povedal, som rád, že si vonku. Máme pred sebou veľa práce. A skutočne sme mali.
3: Marius bol stále v Číne, keď tento telefonát prebehol. Bol v hoteli, takže sme museli byť veľmi opatrní v tom, čo hovoríme po telefóne počas toho hovoru, kým nevycestoval z Číny a nevrátil sa do Rumunska. Až potom sme mohli voľne hovoriť o plánoch, ako pomôcť ostatným.

0: Počúvate Rádio Lumen a Rozhovor týždňa. Rozprávať sa budeme s Lebinom, 38-ročným mužom, ktorý svojich rodičov nevidel 14 rokov. A otca mu pomohol z väzenia len pred pár týždňami dostať rezolúciou Európsky parlament. Lebin, porozprávaj mi svoj príbeh od začiatku, povedz mi niečo o tebe a tvojej rodine.
1: Keď som bol dieťa, komunistická strana Číny v roku 1999 začala prenasledovanie Falun Gongu, jednej čínskej duchovnej praxe. Pred 14 rokmi sme sa naposledy stretli s mojou matkou v detenčnom centre, pretože bola po druhý krát v živote zatknutá za to, že rozdávala letáky o skutočnej situácii prenasledovania praktizujúcich Falun Gong v Číne. Potom bola bez súdu prevezená do ženského pracovného tábora. Predtým, než som prišiel do Nemecka, už bola v pracovnom tábore, kde bola mučená a nútená pracovať. Rozhodol som sa zostať v Nemecku a začať prvú záchrannú akciu pre moju matku. Prenasledovanie už trvá takmer 27 rokov. Pred 3 rokmi boli moji rodičia spoločne obeťami hromadného zatýkania. Toto bolo nasledované zosilneným prenasledovaním Falun Gongu zo strany komunistickej strany Číny. Ide o novú globálnu stratégiu proti praktizujúcim Falun Gong, tak v Číne, ako aj mimo nej.
0: Koľko si mal rokov, keď zatkli tvoju matku?
1: V tom čase som mal 24 rokov. Keď som však bol dieťa, na strednej škole, moja matka bola prvýkrát zatknutá krátko potom, čo začalo prenasledovanie. To som zažíval od detstva až do súčasnosti. A kvôli masovému zatýkaniu, nelegálnemu odsúdeniu môjho otca a jeho uväzneniu som spustil záchrannú kampaň nielen pre svojich rodičov, ale aj pre celú komunitu Falun Gong.
0: Aká je taká tvoja posledná spomienka na tvoju mamu z obdobia pred 14 rokmi, keď ste sa videli osobne naposledy?
1: Bol to na jednej strane veľmi smutný príbeh, pretože som ju naposledy stretol v detenčnom centre v mojom rodnom meste. V tom čase som nemal možnosť prísť do Nemecka na svoju stáž. Vlastne som plánoval navštíviť ju v ženskom pracovnom tábore potom, čo sa vrátim z Nemecka do Číny. Ale bolo by to pre mňa tiež veľmi nebezpečné, pretože som sa rozhodol zostať v Nemecku a verejne a hlasno bojovať za záchranu svojej matky.
0: Ty si tú kampaň začala a europoslankyňa Miriam Lexman je jej veľkou súčasťou. Povedz mi prečo.
1: Čo mňa osobne a moju rodinu veľmi povzbudzuje je fakt, že Európsky parlament prijal naliehavú rezolúciu týkajúcu sa môjho otca. Táto rezolúcia vyzýva na bezpodmienečné a okamžité prepustenie môjho otca, ktorý je pestovateľom čaju a spravodlivým praktizujúcim Falun Gongu, ktorý neurobil nič proti čínskemu zákonu a je dobrým človekom. Európsky parlament tiež vyzval EÚ a členské štáty, aby uvalili sankcie na páchateľov prenasledovania Falun Gongu, ktorí sa dopúšťajú útlaku mojich rodičov a všetkých praktizujúcich trpiacich v Číne. Účinok tejto rezolúcie zasiahol mnohé úrovne vrátane Európskej únie. Nemecká spolková vláda podnikla spoločné kroky na zabezpečenie

0: ale spája, je na jednej strane rodina a na druhej strane naša spoločná viera v čínsku duchovnú prax Falun Gong. Je to buddhistická tradícia založená na troch princípoch. Pravdivosť, súcit a tolerancia. Falun Gong bol v Číne veľmi populárny. Praktizovalo ho 100 miliónov ľudí, od farmárov ako moji rodičia, cez učencov, profesorov, vojakov až po vysoko postavených politikov. Čínska komunistická strana, ktorá je ateistická a vládne diktátorsky, však nechce, aby ľudia mysleli slobodne. Je veľmi žiarlivá na popularitu Falun Gongu. Komunistický systém sa preto cíti ohrozený, aj keď Falun Gong nie je politická, je to čisto duchovná prax. Čínska komunistická strana preto pokračuje v kampani proti praktizujúcim Falun Gongu.
1: Ako si počas tých 14 rokov dokázal udržať nádej?
0: Pre mňa, keď som sa rozhodol zostať v Nemecku, aby som zachránil svoju matku, bolo toto rozhodnutie alebo myšlienka veľmi jasná. V živote mám len jednu mamu a urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som ju zachránil a oslobodil. V tej chvíli som nemal žiadne pochybnosti a budem v tom pokračovať. Viem tiež, že nejde len o mojich rodičov, moju matku a otca. Ide o milióny praktizujúcich Falun Gong. Pravdivosť, súcit, toleranciu a univerzálne ľudské hodnoty musíme brániť nielen pre seba, ale aj pre budúce mladé generácie.
1: Čo by si povedal ľuďom, ktorí stále žijú v minulosti a tvrdia, že komunizmus bol naozaj dobrý, mali sme toto, mali sme tamto, bola to skvelá doba?
0: Ak sa pozriete na Čínu, myslím pevninskú Čínu, a ak ste si trochu naštudovali históriu čínskej komunistickej strany, viete, čo táto strana, táto diktatúra robí čínskemu ľudu. Nehovorím teraz o tom, ako zaobchádzajú so zahraničnými občanmi, ktorí sú ich dobrými priateľmi a ktorí tiež trpeli pod touto diktatúrou. Všetci sme obete. Komunizmus je ateistický a ničí rodiny, teda základné univerzálne ľudské hodnoty. A predovšetkým, čínska komunistická strana sa nesnaží len zničiť ľudské telá, ale tiež sa snaží ovládať vaše myšlienky a ničiť ich. Ak si uvedomia, že nedokážu zničiť vaše myšlienky, ovládať ich a manipulovať s nimi, zničia vás fyzicky aj psychicky. Nakoniec ide o zločiny proti ľudskosti. Crimes against humanity.

0: Štatistiky o počte uväznených osôb z Číny sú nespoľahlivé. Aj preto bývalý novinár Peter Humphrey začal pátrať. Peter, tiež sa ponúka otázka, koľko ďalších ľudí trpí rovnako ako vy?
1: Čína nevydáva spoľahlivé ani pravdivé štatistiky o počte ľudí, ktorých väzní v rôznych zariadeniach. V posledných rokoch som však vykonal vlastný výskum založený na dostupných čínskych aj zahraničných zdrojoch a doplnil ho o svoje vlastné skúsenosti, rozhovory s prepustenými väzňami a podobne. V januári 2024 som dospel k záveru, že v čínskych väzniciach je približne 10 miliónov ľudí rôznych kategórií, pričom toto číslo zahŕňa aj ujgurské tábory. Tento počet je približne dvojnásobkom populácie väzňov v čase, keď Xi Jinping nastúpil do úradu. Počas jeho vlády, respektíve diktatúry, sa teda počet väzňov

0: Číne zdvojnásobil. Myslím, že v čase môjho výskumu bolo v Číne asi 10 tisíc zahraničných väzňov, čo je pomerne vysoké číslo. Medzi nimi sú veľké skupiny z Afriky, niektorých ázijských krajín a niektorých latinskoamerických štátov. Zatiaľ, čo z vyspelých západných demokracií, ktoré dodržiavajú právny štát, pochádza oveľa menšia časť. Napriek tomu odhadujem, že v čínskych väzniciach je asi 300 európskych väzňov z Európskej únie, čo ukazuje rozsah situácie. Ďalej je potrebné vziať do úvahy, že žiadny z týchto ľudí, ktorí trpia v týchto zariadeniach a podmienkach, nikdy nemal spravodlivý a transparentný súdny proces pred nezávislým súdom s nestranným sudcom. A nikdy ho mať nebudú, pretože systém nemá rozdelenie moci medzi políciou, prokurátormi, súdmi, väzenskou správou a právnikmi. Všetci sú totiž pod kontrolou komunistickej strany Číny. Žiadny z týchto väzňov teda neprešiel riadnym právnym procesom, ako ho chápeme v právnom štáte. To ich utrpenie ešte zhoršuje, pretože nemajú žiadnu možnosť sa brániť a dokázať svoju nevinu. Je to veľmi smutný obraz. Jediný spôsob, ako môžeme pomôcť našim občanom, je, aby naše vlády dôrazne zasahovali v prípadoch, keď sú naši ľudia zadržiavaní v Číne, pretože podľa môjho názoru sú všetci zadržiavaní svojvoľne a nespravodlivo.
1: A čo by mal urobiť každý z nás, aby sme týchto ľudí nevyčlenili a v spoločnosti neodsúdili? Hovorí europoslankyňa Miriam Lexman.
2: Ja by som chcela zareagovať na Petra, možno tak povzbudiť aj našich poslucháčov Rádia Lumen a občanov na Slovensku, lebo Peter hovoril o tom, že každý máme nejakú zodpovednosť za to, aby sme chránili tú slobodu, ktorú máme v našej krajine, v Európskej únii a tak ďalej. A možno sa poslucháči cítia, že však v podstate je také, že nevedia, ako by mohli prispieť a každý máme nejaký spôsob a keď už nie iný, tak aspoň sa modliť. Akože je to, každý môže prispieť k tomu, aby svet bol slobodný. Dnes žiaľ čelíme aj mnohým vojenským hrozbám a práve preto aj teda Svätý Otec nás pozýva k tomu a ja chcem možno tak povzbudiť iba po počutí týchto svedectiev, že práve cez tú modlitbu dokážeme každý z nás tam, kde sme, pomôcť tomu, aby ten svet bol lepší.
1: Názor na to, ako komunistický režim v Číne pristupuje k svojim väzňom a či jeho chápadlá siahajú aj mimo jej územia, si spravte sami. No pamätajte, že aj teraz je niekde v Číne v cele zavretých 12 ľudí s povestnými ružovými prikryvkami bez spravodlivého súdu. Dnešný rozhovor týždňa sa končí. Lúčia sa Jakub Akurátny, Peter Ondrejka a Jozef Pikula.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev

0: tého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Komunikácia s Bohom. Uchvátila ma štvrtá kniha Nasledovania Krista. Najmä, čokoľvek dávaš mimo seba samého, nič o to nedbám, pretože si nežiadam tvoj dar, ale teba. To ma naplňalo túžbou patriť len Bohu. Až som pochopila Ježišove slová. Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili. To už nebolo ľahké. Ale pomôcky boli na porúdzi. Už len tá nádherná štvrtá kniha Nasledovania. Jej obsah pre mňa ešte nevyprchal. Stále nachádzam nové pohľady. O Bože, koľkým bohatstvom si obdaril tých, čo ťa milujú. Tomáš Kempenský, vypros mi hlboké pochopenie a nadšenie. Skúste byť zvedaví, čo sa v knihe píše. Výpisky zo zápisníka. Filipov. Otecko, kam nás to vyviezli pri likvidácii kláštorov za vlády komunizmu? Ironicky povedané, po oslobodení. Bolo nám smutno vo vyhnanstve. Vo Vatikáne sa konala slávnosť vyhlásenia dogmy o nanebovzatí Panny Márie. Sestričky ju počúvali pri rádiu. Ja som v ten deň vypomáhala v kuchyni. Umývala som riad. Tiekli mi slzy v dojatí, ktoré panovalo v komunite. Mohli sme každá napísať Panne Márii list. Môj znel takto. Premilá mamička, pozdravujem ťa tým krásnym pozdravom, akým ťa oslovil nebeský Otec, keď poslal k tebe anjela. Zdravas, milosti plná, radujem sa z tvojej dnešnej slávy a pripájam svoje blahoželanie k reťazi ostatných tvojich detí. Ani nenachádzam slov, ako by som ti svoju radosť prejavila. Ale aká som rada, že ich netreba, veď ty vieš, čo cítim. S tebou ďakujem, Najsvätejšej Trojici, že si s telom i dušou bola vzatá do neba. Zvlášť však, že táto pravda bola dnes vyhlásená za článok viery. Milá mamička, si taká krásna, že to inak ani nemohlo byť. Bože, chráň ma, aby som sa od tohto zmýšľania nikdy neodklonila. Milovaná mamička, zabudni v tento deň, že ja, tvoje dieťa, som ťa často zarmútila. Veď je to aj moja najväčšia bolesť. Ani som nemala úmysel tento deň znesvetiť spomienkou na hriechy. Prosím ťa, pokorne vychovávaj ma tak, ako Ježiša, svojho prvorodeného. Veď som jeho snúbenica. Preto ho chcem byť hodná. Daj mi milosť, aby som sa k nemu už tu na zemi dôverne vinula. Nech statočne premáham melanchóliu. Nech sa od neho nevzdialujem. Nechcem ho nikdy zarmútiť. Končím zasa anielským pozdravom. Ave Maria. Tvoje dieťa, sestrička Jana. Osobný ideál. Moravská Třebová. Krásny Ježiš, ty sám vieš, aká som bola zapálená pre osobný ideál, keď som sa o ňom dozvedela. I ja som chcela mať svoj ideál. A hľadala som. Ale čím viac som sa oň zaujímala, tým jasnejšie som poznávala, že to nebude nič sladké, skôr zápas, boj, celkom vážna práca o dokonalosť. Bolo mi smutno. Hovorila som si, že ja asi nebudem mať nikdy svoj ideál. A predsa tá myšlienka obsahovala toľko krásy, pôvabu a príťažlivosti, že som sa jej nemohla vzdať. Myslím si, že to sa o mňa pokúšal zlý, ale zasiahol si ty, ktorý ma sám vedieš a vychovávaš. Aké krásne boli okamihy, keď som sa pred tebou pri svetostánku modlila. Ukáž mi môj ideál. Pri nočnej službe som sa o ňom s mamičkou rozprávala.
V noci som o ňom snívala. Konečne som sa rozhodla. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Ako žiarlivo som si ho strážila, aby sa o tom nikto nedozvedel. Bála som sa, že budem oslabená. Zdálo sa mi, že je to niečo veľmi sveté. Mala som obavu, či som sa o ňom dozvedela správnou cestou. Preto som dôkladné vypracovanie odložila na deň rekolekcií. A v ten deň zmizli všetky moje pochybnosti. Dopoludnia som si ideál vypracovala a odpoludnia ako pečať, ako potvrdenie, že som na správnej ceste, sa konala konferencia o osobnom ideáli, čo som dopredu nevedela. Ako som sa radovala z tejto nežnej pozornosti nebeského Otca. Na túto príhodu nechcem nikdy zabudnúť. Bude mi pomôckou, aby som vytrvala. Áno, chcem byť radostným Božím dieťaťom. Keď si ma Ježiš ako Boh stvoril, mal si obraz, akú ma chceš mať, aby som ten obraz v sebe uskutočnila. Dal si mi všetko potrebné, temperament, okolnosti, príležitosti a mnoho milosti. Ty si chodil všade, robiac dobre. A ja ťa chcem práve v tomto nasledovať. S radostnou tvárou prinášať obety spoločného života, ťažkostí každého dňa, lebo veselého darcu miluje Boh. Aké je krásne mať ideál pred očami. Dáva mi mnoho sily. Stále sa mi kryštalizuje. Vidím ho vždy jasnejšie. K nemu mám pripnuté svoje exámen partikuláre a dve predstavy. Aké miesto u mňa zaujímaš ty, Ježiš? Stojíš pred mojim zrakom ako môj milý. Rada sa pozerám na tvoje krásne oči, ktoré nechcem nikdy ani len máličko zarmútiť. Tvoje krásne oči, tie sú mi pohnútkou na premáhanie sa. Keď niekedy uzriem tie tvoje krásne oči, pre ktoré teraz žijem, nechcem potom už nič iné vidieť, chcem sa stále pozerať do nich celú večnosť. Hoci sa chcem k tebe správať nežne, ako snúbenica, nesmiem nikdy zabudnúť, že tvoje oči sú oči Božieho Syna. Že si svätý a neznesieš ani škvrnky. Preto chcem k tebe prichádzať vždy s úctou a túžbou hodiť sa k tebe. Avšak v prostote srdca, ako si mi ho stvoril, tvoje oči sú oči nášho veľkňaza. Druhá predstava, súvisiaca s ideálom, je Panna Mária. Matka tvoja, matka moja a nás všetkých, Immakuláta. Aké imponujúce slovo. Ale to nie je všetko, čo srdce dieťaťa potrebuje a hľadá. Na exercíciách v Broumove v auguste 1954 som ju našla ako matku. Vtedy som o ideáli ešte nič nevedela, no ty si ma naň už láskyplne pripravoval. Pochopila som, že dôvodom nepoškvrneného počatia Panny Márie je jej božské materstvo. Keby si Ježiš nepotreboval matku, nemali by sme nepoškvrnenú. V poslednom čase sa mi dostalo veľa materinskej lásky. Táto láska je taká mocná a taká obetavá. Jej sa ťažko odoláva. Panna Mária
je teda mojou mamičkou. Má v plnej miere všetky vlastnosti dobrej matky. Ja som jej dieťa. Chce mať zasa všetky vlastnosti dobrého dieťaťa. Poslušnosť, pokoru, prostotu, úprimnosť. Mamička drahá, nechaj ma samu. Ani maličký okamih. Tebe sa nemusím báť prejaviť svoju detskú lásku, ako i ty mi prejavuješ svoju materinskú lásku. Vychovávaj ma pre Ježiša podľa môjho osobného ideálu a podľa svojho vkusu. Je možné, že niekedy na svoj osobný ideál zabúdam, že ma omrzí a podobne. Predsa však v živote očakávam od neho mnoho vzpruhy a domnievam sa, že keď budem niekedy klesať, Bože, uchraň ma od toho, že bez ideálu by som klesala ešte hlbšie. Kytička, samá radosť sme my, ktorí prebývame v tebe, svätá Božia rodička. Vianoce 1956 v Broumove, kde boli sústredené naše predstavené a chodievali sme tam tajne každý rok obnovovať sľuby. Boli posledné a doživotné. Dostala som nádherný prívlastok. Od pokory vteleného slova. Musím si to zapísať. Vianočný darček od Ježiška. Potvrdenie môjho osobného ideálu. Vytiahla som si vianočnú službu. Buď prvým anielom. To znamená radosť v Pánovi. Opäť vravím, radujte sa. To je pre mňa darček od Ježiška. A môj darček Ježiškovi? Nešťastná polnočná. Netrafila som do kostola. Prišla som na chór neskoro. Udalosti na mňa pôsobili rôzne. Keď mi bolo na nič, začala som si písať. Niekde to muselo ísť von. Aj v nadmiere radosti. Môj dobrý nebeský otec, moju dušu často naplňa skleslosť a malomyselnosť. Keď sa mi javíš ináč ako otec, najradšej by som sa dala do nekonečného a bezmocného plaču. Ja ťa musím mať za otca. Ja si tú predstavu nedám vziať, ani nezamením za inú. Pozri, tvoj syn Ježiš je na mojej strane. On nás naučil vidieť a nazývať ťa otcom. Urob ma svojim radostným dieťaťom.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja. Rosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
3: Amen.
0: Pán s vami.
3: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme pozýva počas mája na každovečerný ruženec, biblické lekcio Marie, modlitbu hymnu Akatist i slávenie pri relikvii svätej kolísky v rámci duchovného cyklu Mesiac Máriou. Vo veku 84 rokov zomrel kňaz Sebastián Košút, spolupracovník biskupa Pavla Hnilicu a pomocník podzemnej cirkvi na Slovensku. Jeho život a službu pripomíname aj archívnym rozhovorom, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak. V piatok 1. mája, deň liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka, vám požehnaný večer z Ríma praje otec Martin Jarábek. Rím. V Bazilike Santa Maria Maggiore sa počas mája uskutoční cyklus duchovných podujatí Mesiac Máriou. Program zahŕňa každodennú modlitbu ruženca, biblickú lekcio Marie, slávenie pri relikvii svätej kolísky, spev starobilého hymnu Akatist. Tradičný mariánsky mesiac máj bude v Bazilike Santa Maria Maggiore sprevádzať séria duchovných iniciatív. Každý večer od 1. mája o 21. sa bude na priestranstve pred bazilikou konať modlitba svätého ruženca, ktorú budú postupne viesť rôzne farské, reholné a formačné spoločenstvá. Dnešnú úvodnú modlitbu povedie monsignor Luis Manuel Herrera, vikár arcikňaza baziliky. Priamy prenos zabezpečí televízia Telepáče aj oficiálne sociálne siete baziliky. V útorok 19. mája o 19. sa uskutoční druhé stretnutie cyklu Lekcio Marie s názvom Spev Márie. Podujatie sa koná v spolupráci s nadáciou Cortile dei Gentili a ponúkne biblicko-duchovné rozjímanie nad mariánskym chválospevom Magnificat. Pondelok 25. mája o 7.30 sa bude pri oltári v krypte sláviť Eucharistia pri relikvii svätej kolísky. Po svätej omši budú mať veriaci možnosť zotrvať modlitbe pri relikviách, ktoré sú spojené s miestom uloženia Ježiša v jasliach po jeho narodení. Osobitným momentom programu bude modlitba hymnu Akatist v sobotu 30. mája o 21. Tento starokresťanský chválospev k Bohorodičke pochádza z 5. storočia a v 24 strofách rozvíja tajomstvo vtelenia i účasť Panny Márie na Kristovom vykúpení. Mariánsky mesiac vyvrcholí v nedeľu 31. mája večerným aktom zverenia sa Pane Márii po modlitbe ruženca, ktorému bude predsedať generálny vikár rímskej diecézy kardinál Baldo Reina. Počas celého mesiaca bude zároveň na schodisku Piazza Esquilino možné vidieť kvetinový mariánsky monogram Ave Maria, ktorý zostane vystavený až do slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 6. júna. Slovensko. Vo veku 84 rokov zomrel kňaz Don Sebastián Košút, rodák z Čiernej hory na Orave, ktorú po druhej svetovej vojne pričlenili k Poľsku. Za kňaza bol vysvetený v roku 1965 kardinálom Štefanom Vyšinským vo Varšave. Od 60. rokov spolupracoval s podzemnou cirkvou na Slovensku a podieľal sa na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice. Pre svoju činnosť bol aj väznený. Neskôr pôsobil v Ríme po boku biskupa Pavla Hnilicu a pomáhal utečencom zo Slovenska i ďalších krajín východnej Európy. Po páde komunizmu sa stal farárom Marano Equo pri Subiaku, kde sprevádzal aj slovenských pútnikov. Na sklonku života sa vrátil na Slovensko do Dolného Ohája. Za svoje zásluhy o slobodu a demokratické zmeny získal vysoké štátne vyznamenania Poľskej republiky aj ocenenie nadácie Pro Patria. Osobnosť pátra Sebastiána Košúta približuje aj archívny rozhovor, ktorý pre Vatikánsky rozhlas pripravil páter Jozef Bartkoviak.
1: Vítam pri mikrofóne otca Sebastiána Košúta, slovenského kňaza, ktorý žije dlhé roky v Taliansku. Pôsobí v diecéze Tivoli v obci Marano Equo. Je to farnosť, kde je aj pútnický chrám. Otec Sebastián, vítajte pri mikrofóne.
2: Ďakujem za pozdrav.
1: Vaše korene sú na Slovensku, ale prežili ste veľkú časť života v Poľsku a 30 rokov v Taliansku.
2: Áno, ja som sa narodil Čierna hora, to bolo Slovensko vtedy, a po vojne nás premiestnili do Poľska, preto som už študoval gymnázium v Jablonke na Orave a potom seminár vo Varšave.
1: Vysvetil vás v Poľsku
2: Áno, kardinál Vyšenský v 1965, ale hneď aj povedal, že viem, že máš korene slovenské, keď bude treba pracovať medzi Slovákmi, tak ja ti toto dovolenie dám. Povedal jasno, že viem, že Slováci majú problém s vysvetením hlavne reholníkov, preto keď prídu s istými heslami a vy môžete prísť kedykoľvek, ako povedalo, každej pôže dňa i noci, ja zariadím, aby týchto seminaristov vysvetili na kňazov.
1: Toto obdobie, o ktorom hovoríme, to boli 70. roky. Predtým ale ešte ste strávili rok vo väzení. V decembri minulého roku vám udelil poľský prezident dôstojnícky kríž Rádu obrodenia Polska za vašu prácu v hnutí Ruch.
2: To je časť Varšavy Piastów a my sme tam mali skupiny ľudí, ktorí sa venovali, ako pomôcť národu sa oslobodiť vôbec pod hegemonie tej ruskej. Mali takú skupinu a mňa poprosili, aby som im dal možnosť, kde by dali si rotaplín, kde sa tlačia letaky. A tam mali aj archív. To tak trvalo 2 roky a v 69. všetkých v Poľsku, čo bolo aspoň 1000 ľudí v tom ako si zaangažovaných, jedného rána všetkých dali do väzenia. No a mňa dali tiež a keďže som mal listov množstvo, tak museli to poprekladať a hlavne som mal kontakty s takými ľuďmi, jak teraz kardinál Tomko alebo biskup Hrušovský, vtedy to boli ešte monsignori iba, alebo Nahalka, alebo tí všetci, čo v týchto časoch pôsobili v Ríme. No a posielali nám do Varšavy knihy a my sme tie knihy alebo prenášali osobne cez Babiu Horu alebo inými cestami. To sme sa dohodli vždycky na tých hraniciach, kde sa dá kráčať spoločne Slováci, Poliaci a to boli úžasné stretnutia. A každý mesiac sme to robievali, takéto stretnutia.
1: Z Polska s takým poslaním od kardinála Vyšinského ste sa presídlili do Ríma.
2: Biskup Hnilica povedal ti, musíš prísť mne pomôcť. A potom hodieval k nám aj pater Michal Lacko a ten, keď povedal, že v Latine je tak veľa utečencov, a hovorí, musíš tam ísť za nimi, im pomáhať, preto ja som tam hodieval aspoň raz za týždeň.
1: Utečenecký tábor Latina bol v 80. rokoch takým zberným miestom pre emigrantov najmä z východnej Európy a vy ste sa venovali práve Slovákom.
2: Každý týždeň sa sme takto stretávali a každý vyrozprával dejiny svojho odchodu zo Slovenska alebo utieku. To boli tak ohromné zážitky a také silné situácie, že ti ľudia doteraz, kedykoľvek sa s nimi stretnem, rozprávajú. Najkrajšie chvíle, aké sme vôbec prežili, to boli práve tie utečenecké, keď sme spolu vyrozprávali, aká je situácia vo svete, lebo títo, čo prichádzali za biskupom Hnilicom, ja som im vždycky brával ako svedkov, svedectvo, čo dávali. Títo vedeli, ako sa žije vo Francúzsku, v Nemecku, v Amerike a v Austrálii a tak ďalej. S biskupom Hnilicom sme chodievali na všelijaké apoštolské cesty po Taliansku, ale aj v Švajčiarsku, alebo v Rakúsku, či v Nemecku. On totiž chodieval na pozvanie a rozprával naživo, čo vôbec pôsobí komunizmus na Slovensku a aké on mal skúsenosti konkrétne. No a vďaka tomu on úžasne zapôsobil na celú situáciu v Európe, tak sa dá povedať, vyrozprával tie podrobnosti, čo to znamená žiť v tej situácii, keď sme ohrození každý deň od nepriateľov, ktorým je komunizmus a tá situácia, ktorá nedáva slobodu.
1: Bolo to okolo 10 rokov, tých posledných rokov komunizmu a keď prišla sloboda na Slovensku, vy ste zostali ďalej pôsobiť ako kňaz v Taliansku, v oblasti, ktorú vtedy spravovali Benediktíni, v blízkosti Subiaca Marano Equo. Je to aj pútnické miesto.
2: Totiž my sme tam s biskupom hodevali na tieto stretnutia. Tam som sa venoval pútnikom A mal som tu možnosť, lebo pri fare bola ubytovňa, kde sa ubytoval aspoň jeden autobus ľudí, takým spôsobom jednoduchým. No a potom od 1990 chodievali aspoň tých 10 rokov putníci zo Slovenska, takže sme tam mali toľko ľudí a toľké zažitky.
1: Na to by sme potrebovali ďalšiu reláciu,
2: áno.
1: Ale isto aj mnohí naši poslucháči si zaspomínajú, že sa s vami stretli, keď boli na púti v Ríme, pretože Marano Eco sa nachádza nedaleko.
2: Taký 60 aspoň.
1: 60 kilometrov od Ríma. Čo vám robí najväčšiu radosť ako kňazovi, ktorý je teda mimo vlasti, ale našiel si nový domov v Taliansku?
2: To, čo som túžil, vždy byť medzi ľuďmi a pracovať s tými ľuďmi a ich obohacovať tou prítomnosťou Ježiša Krista. A my tam máme prítomnosť Pane Márii, sa volá Pana Mária Dubová, lebo sa ukázala na Dube. A potom rozprávať o Benediktovi, ktorý je 12 kilometrov od Marano Equo, Subiaco, a Benedikt ako patron Európy, a naši Slováci spolupatronov majú Cyrila a Metoda, preto tá symbióza, tá úžasná radosť, že toľko času som tam mohol byť s nimi a to im ukazovať. Ako niektorí hovorili, my sme boli na rôznych miestach v Taliansku, ale v Subiaco, tak to nám najviac dalo to vidieť, ako žil ten náš svätý Benedikt a prečo je práve patron Európy. Tá púť, to nie je iba zvedavosť, ale je to dotknúť sa prítomnosti Krista, ktorý prostredníctvom aj tých svätých, alebo aj tých miest je prítomný a vie potom zostať v srdciach týchto ľudí. A ja niekedy zabudám, čo sme kedy s kým rozprávali, ale oni niekedy ma stretnú a hneď mi vyrozprávajú z tejto doby, čo oni dostali do srdca, do duša a čo ich zmenilo aj niekedy ich život.
1: Otec Sebastian, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a prajem vám veľa tých stretnutí s pútnikmi a s ľuďmi, ktorí vám pripomínajú práve tieto krásne okamihy.
2: Ja veľmi srdečne všetkých pozdravujem a tiež ďakujem a tých, ktorí sa stretli s Marano Equo, nech majú veľmi srdce otvorené obohacovať iných. Aleluja.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame Tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred Tebou, a chceme Ti odovzdať našu minulosť a Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K Tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme Ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov, svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na Tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme Ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v zácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
5: Veď víťazný Lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
5: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
5: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
3: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane, aleluja. Dobre je oslavovať Pána,
2: a ospevovať meno Tvoje najvyšší, zarána zvestovať Tvoju dobrotu, a Tvoju vernosť celú noc
4: na 10-strunovej harfe a na lutne
2: s pevom a citarom. Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk.
4: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane, a aké hlboké Tvoje myšlienky.
2: Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe.
4: Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú,
2: večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
4: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci.
2: Mne však dávaš silu, akú má bývol s rohami. Mažeš ma žiernym olejom,
4: moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
2: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
4: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
2: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plnej sviežosti.
4: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane, aleluja.
3: Vylejem na vás čistú vodu, aleluja. Vezmem vás pomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín
2: a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím.
4: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
2: Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa.
4: Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.
2: Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Vylejem na vás čistú vodu, aleluja.
3: všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Aleluja. Pane náš vládca,
2: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi, Tvoja veleba sa znáša nad nebesia. S úzdemom ja za dojčeniec pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa, keď hľadím na nebesia dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril.
4: Čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš?
2: Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávu a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk.
4: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver,
2: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
4: Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Aleluja.
0: Nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
2: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy, aleluja.

0: Keď sa zjaví najvyšší pastier, zostanete nevednúci veniec slávy. Aleluja.
1: S nábožnou mysľou prosme Krista, ktorý nám zjavil večný život, a volajme.
2: Nech nás Tvoje zmrtvých stanie, Pane, zahrnie milosťou.
0: Nech nás Tvoje zmrtvých stanie, Pane, zahrnie milosťou.
2: Večný pastier, zhliadni na svoj ľud, ktorý vstupuje do nového dňa, a živ ho bohatým pokrmom svojho slova a chleba.
0: Nech nás Tvoje zmrtvých stanie, Pane, zahrnie milosťou.
2: Nedopusť, aby sme sa stali obeťou dravých vlkov alebo neverných nájomníkov, ale daj, aby sme verne počúvali Tvoj hlas.
0: Nech nás Tvoje zmrtvých stanie, Pane, zahrnie milosťou.
2: Ty sprevádzaš kazateľov svojou pomocou a potvrdzuješ ich slovo. Daj, nech dnes dôsledným životom podľa Evanjelia ohlasujeme Tvoje zmrtvých stanie.
0: Nech nás Tvoje zmrtvých stanie, Pane, zahrnie milosťou.
2: Ty sám buď našou radosťou, ktorú nám nik nebude môcť vziať. Aby sme odmietali hriech, lebo nám prináša iba zármutok, a túžili po večnom živote.
0: Nech nás Tvoje zmrtvých stanie, Pane, zahrnie milosťou.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, vo svätom biskupovi Atanázovi si dal svojej cirkvi neohrozeného obrancu božstva Tvojho Syna. Daj, aby sme ťa mohli vždy lepšie poznávať a nadovšetko milovať, osvietený náukou a podporovaný orodovaním tohto vynikajúceho biskupa. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
4: Pán s vami,
5: i s duchom tvojim,
4: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

Príjemné sobotné dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Veríme, že sa zobúdzate do pokojného rána aj v našej spoločnosti. Ja som dnes vstala chvíľu pred budíkom a trochu som sa preľakla, že som zaspala do vysielania, pretože izbu totiž osvetľovalo slnko, takže som mala pocit, že už je veľa hodín. No ale v skutočnosti sa len teda dni predlžujú, slnko vychádza o niečo skôr a tak sa nám aj ľahšie vstáva. K tomu ľahšiemu vstávaniu veríme, že prispejeme aj my zaujímavými informáciami a napríklad aj dobrou hudbou. Začína sa sobotné ranné spojenie a tak vás pri jeho počúvaní víta a ešte raz pekné dobré ráno praje Juliana Kvasnová.

0: 6 hodín 6 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie v jednotlivých mestách. Tak napríklad v Bratislave je takmer jasno, teplota sa pohybuje okolo 7 stupňov, v Nitre je teplota 5 stupňov, na strednom Slovensku je jasné počasie, teplota sa pohybuje okolo 2 stupňov, v Žiline sú 3 stupne, takmer jasno a rovnako je aj v Poprade teplota okolo 3 stupňov. Na východnom Slovensku je rovnako takmer jasno, v Košiciach sa teplota pohybuje okolo 8 stupňov a v Prešove je tiež jasno, teplota tam dosahuje takmer 7 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplo, denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe a východe miestami okolo 18 stupňov. Bude bez vetrie alebo fúkať bude len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Máme tu aj niekoľko obmedzení, tak sa poďme pozrieť na ne. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadíkom smerom na Zvolené na 89. kilometri čistia Rímsy. Rátajte tam s obmedzeniami, úsekom ale prejdete. Ďalšie je na viazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc, kde asfaltujú cestu, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Dávajte si pozor na diaľnici R1 pri odpočívadle Budča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálny jeden pruh, sledujte dopravné značenie. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na ceste 1/74 za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Stakčíne na ulici Mieru opravujú most. Prejdete tam tiež vo voľnom jazdnom pruhu. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu 6 hodín 8 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Doznela nám pieseň Kým vieš snívať, tak niekto sníva o tom, že bude zasvetenou osobou. A práve pápež Leo XIV. V nedeľu Dobrého pastiera vysvetil 8 novokňazov. Viac sa dozviete vo Vatikánskom týždenníku, ktorý pripravil kolega Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V nedeľu Dobrého pastiera vysvetil v bazilike svätého Petra 10 novokňazov, z ktorých 8 budú pôsobiť v rímskej diecéze, jeden v Indii a jeden v inštitúte zasveteného života. V homílii ich vyzval, aby boli služobníkmi otvorenosti a nekládli prekážky tým, ktorí hľadajú cestu k Bohu. Nadviazal na evanjelium o dobrom pastierovi a zdôraznil, že kňazská služba vychádza z osobného vzťahu s Kristom a otvára človeka pre druhých. Čím hlbšie je vaše spojenie s Kristom, tým hlbšie je aj vaša spolupatričnosť s ľuďmi, povedal novokňazom. Výrazným motívom príhovoru bol obraz dverí. Pápež novokňazu vyzval, aby ich pred nikým nezatvárali a boli prostredníkmi, nie filtrami medzi ľuďmi a Bohom. Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom, pričom jeden z nich nesie meno pápeža Leva 13. Asteroid s označením Gioacchino Pecci pripomína krstné meno tohto pápeža, ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória. Ďalšie 3 telesa boli pomenované po kardinálovi Pietrovi Maffim, astronómovi Giuseppe Mlajsovi a jezuitskom vedcovi Florentovi Konstantinovi Bertovi. Všetky 4 objavil litovský astronóm Kazimieras Černis spolu s pátrom Richardom Boylom pomocou teleskopu Watt na hore Mount Graham v Arizone. Benátsky patriarcha Francesco Morália oznámil podrobný program osláv roka svätého Marka pri príležitosti 1200. výročia prenesenia relikvií svätého Marka Evangelistu do Benátok. Relikvie boli z Alexandrie prevezené v roku 828 a uložené na miesto, kde dnes stojí katedrálny chrám benátskeho patriarchu Bazilika svätého Marka. Jubilejné oslavy sa začnú 8. októbra 2027 v deň výročia posvetenia katedrály a potrvajú do 1. februára 2029, keď si cirkev v liturgii pripomína prenesenie relikvií. Pri tejto príležitosti bude svätý Marek, patrón Benátok, vyhlásený aj za patróna celého regiónu Véneto, s čím vyjadrilo súhlas Vatikánske dikastérium pre kauzy svätých. Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 27. apríla stretol v Apoštolskom paláci s novou anglikánskou arcibiskupkou z Canterbury Sarah Mulaliovou. Vo svojom príhovore pripomenul historické stretnutie pápeža svätého Pavla VI. S arcibiskupom Michaelom Ramseym pred 60 rokmi a ocenil činnosť anglikánskeho centra v Ríme. Rozdelenie medzi kresťanmi podľa svätého otca oslabuje schopnosť spoločne niesť evanjelium svetu a preto treba vytrvalo odstraňovať prekážky modlitbou aj konkrétnymi krokmi. V závere poďakoval Sarah Mulaliovej za návštevu a vyjadril želanie, aby katolíci a anglikáni pokračovali v spoločnej ceste priateľstva a dialógu vedený Duchom Svätým. Pápež Leo XIV. Vyslal ďalšiu humanitárnu pomoc do Libanonu a na Ukrajinu. Informoval o tom pápežský almužník arcibiskup Luis Marín de San Martín. Na Ukrajinu bol 25. apríla z grécko-katolíckej baziliky svätej Sofie v Ríme vypravený kamión s liekmi, potravinami, hygienickými potrebami a oblečením, pričom ide už o 150. transport pomoci z tohto miesta od začiatku vojny. Do Libanonu zároveň smerovalo 15 000 kusov základných liekov vrátane antibiotík, liekov na cukrovku a vysoký krvný tlak, ktorých distribúciu zabezpečí apoštolská nunciatúra v Bejrúte. Pápež Leo XIV. Po prvý raz od začiatku svojho pontifikátu navštívil pápežskú cirkevnú akadémiu, ktorá pripravuje kňazov na diplomatickú službu Svätej stolice. Svätý otec ocenil túto výnimočnú školu, nachádzajúcu sa nedaleko Panteónu, ktorá za 325 rokov svojej existencie vychovala mnohých svätých, blahoslavených aj významných pápežov. Pápež zdôraznil, že cieľom vatikánskej diplomacie je chrániť dobro celého ľudstva, podporovať náboženskú slobodu, právo na život a ľudskú dôstojnosť ako jedinú cestu k autentickému pokoju.

6 hodín 21 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. Dospievala nám Dalia Izrael pieseň v preklade Budem navždy spievať. Tak okrem toho spievania budeme v našom vysielaní aj ponúkať zaujímavé informácie, nielen v tom dnešnom rannom spojení, ale aj v ďalšom programe, konkrétne napríklad aj v takej detskej relácii Svetielko, svet očami detí, ktorá začína o 8:30. Dnes budeme o tom hovoriť, prečo vtáčiky spievajú, a prečo napríklad mačka, mňavka alebo pradie. O 9. hodine prichádza na rad relácia Kláštory a rehoľný život s Andreou Čelkovou. Nebude chýbať modlitba grécko-katolíckeho rúženca o 9:30 a o 10. hodine 30. minúte vám ponúkame priamy prenos svätej omše z bazilíky návštevy Panny Márie na Starých horách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Marian Bublinec, farár farnosti Krupina. Na poludnie sa pomodlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná, nebude chýbať zamyslenie na dnešný deň, samozrejme hudobný aperitív a aj projekt Biblia za rok, ktorá sa začína o 12:30. O 13. hodine je pripravená relácia Na úsmev a zamyslenie, samozrejme nebude chýbať relácia Vyznania o 14. hodine a do pozornosti dávam aj reláciu Literárna kaviareň, ktorá sa začína o 15. hodine 15. minúte. Dnešnou témou bude Max Kašparu Človek má veriť celým telom. O 16. hodine môžete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať práve prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, pretože to už je čas, kedy sa začínajú pozdravy z Rádia Lumen. 17:30, tak to je čas pre Infolumen a o 18. hodine vám prenesieme svätú omšu zo Svätyne Božieho milosrdenstva Košice KVP. Celebrovať ju bude monsignor Anton Fabián pre pošt Košickej kapituly kanónikov. No do pozornosti vám dávam aj večerný program a to je relácia Od ducha k duchu s otcom Pavlom Jurčagom. Relácia sa začína o 20. hodine 15. minúte a vypočuť si môžete aj reprízu relácie Karmel o 21:45. Viac o našom programe dozviete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk.

0: Dnešným ránom sme sa zobudili do prvého víkendu v mesiaci máj, ktorý patrí medzi najkrajšie mesiace roka. Po zimnom spánku sa celá príroda prebúdza. Stromy a rastliny sa ukazujú v plnej kráse a rána sú sprevádzané úžasnými dialógmi a opernými predstaveniami spevavých vtákov. Človeka to akosi automaticky ťahá výjsť von a tráviť čas v prírode. Častokrát počúvame konštatovanie: nemám čas na modlitbu, alebo ťažko sa mi modlí, lebo ráno nestíham a večer som už unavený. Takto sa z duchovnej potreby človeka, ktorou sa buduje a prehlbuje vzťah s naším stvoriteľom, stáva vynútená povinnosť za hranicou fyzických síl. Avšak je modlitbou iba to, že sedím či kľačím a odriekam naučené modlitby? Odpoveď nám dáva žalmista, ktorý chváli Boha stvoriteľa. Dobroreč, duša moja Pánovi. Pane Bože môj, ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane. Všetko si múdro urobil. Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Radostný chválospev človeka je výsledkom pozorovania a všímania si všetkého, čo mu Boh dal a čo ho obklopuje. A chválospev, oslava a dobrorečenie Bohu je predsa jednou z najkrajších modlitieb. V nej vyjadrujeme veľkosť a dobrotu Boha v daroch, ktoré nám dáva. Práve víkend a s ním čas spojený s aktívnym oddychom v prírode sa pre nás môže stať príležitosťou upustiť od zaužívaných foriem modlitieb a modliť sa tým, že si začneme všímať svet okolo nás a jeho krásu. Tak sa naučíme v hĺbke srdca, bez akýchkoľvek zbytočných slov, prednášať Bohu modlitby chvály a oslavy.
1: Vypočuli ste si ranné zamyslenie, ktorého autorom je Matej Fečo. Čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 6 hodín 30 minút.

Andrés a Dominika Gurbaľová dospievali pieseň Jeden krok a nás čaká jeden krok k rubrike Sonda do života cirkvi. Pripravuje ju páter František Sočúvka, tak nech sa vám príjemne počúva. 6 hodín 34 minút.

Židovský konvertita Filip Zéberg porozprával o svojej ceste zo synagógy do katolíckeho kostola na televíznej stanici v Spojených štátoch amerických 17. marca minulého roku. Rozhodujúcu úlohu pritom pre neho zohrali naplnené starozákonné proroctvá. Narodil som sa v roku 1960 a vyrástal som v liberálnej židovskej rodine v Chicagu. Moji starí rodičia aj rodičia boli Židia, ale nedodržiavali sabat ani nechodili do synagógy. Žili sme v susedstve s katolíkmi medzi Írmi a Poliakmi, pričom som vedel iba to, že kresťania veria v Ježiša. V piatok a sobotu som chodieval sám do blízkej synagógy, kde som od 4. po 7. triedu navštevoval 3-krát do týždňa hebrejskú školu, aby som sa pripravil na svoj obrad bar mitzva v máji 1973 na sviatok náboženskej dospelosti židovského chlapca vo veku 13 rokov, porovnateľný s katolíckou sviatosťou birmovania alebo protestantskou konfirmáciou. Naučil som sa čítať a písať po hebrejsky a bol som na to tak trochu aj hrdý. Keď však našu synagógu zatvorili, čoskoro som prestal chodiť do inej, vzdialenejšej. Voľný čas som však naďalej rád trávil medzi Židmi, mládežníckej skupine a na letných táboroch. Potom, už na strednej škole, som ako 16-ročný neistý tínedžer začal svoju židovskú identitu skrývať a prispôsoboval som sa ostatným. Túžil som po prijatí a robil som hlúposti len preto, aby som niekam zapadol. V poslednom ročníku som preto každý víkend a cez letné prázdniny takmer každú noc so svojimi kamarátmi pil. Doma som sa potom cítil strašne osamelý a trápili ma výčitky svedomia. Hoci som chcel svoj život zmeniť, nedokázal som sa z tohoto kolobehu vymaniť. Preto som bol naozaj rád, keď som sa na jeseň 1978 ako 18-ročný dostal na vysokú školu. V kampuse Univerzity v Illinois niekoľkokrát do týždňa prednášali protestantskí kazatelia, ktorých som počúval, a čoskoro mi myšlienka na Boha nedala pokoj. Hovorili o naplnených proroctvách Biblii a ja som si s hanbou uvedomil, že som ani netušil, že nejaké existujú. Vzbudilo to môj záujem. Keď potom na Popolcovú stredu v roku 1979 Gideonovci, evanjelikálni kresťania, ktorí okrem iného dávajú Biblie do hotelových izieb, aby ľudí priviedli k Bohu, rozdávali v kampuse malé zelené knihy Nového zákona, potajme som si jednu vzal, pretože ako Židovi by mi to bolo nanajvýš trápne nejakú si kúpiť. Najskôr som ju vôbec nečítal, až kým som jedného dňa omylom vošiel do miestnosti, kde som sa zrazu ocitol uprostred biblického krúžku. S ospravedlnením som rýchlo vyšiel von, no neskôr som sa vedúceho biblickej skupiny spýtal, ktorú časť Nového zákona by som si mal prečítať. Začni Jánovým evanjeliom, poradil mi. Urobil som to a veľmi sa ma dotklo jedno miesto, kde pán Ježiš hovorí: Nemyslíte si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje, Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám? To bolo moje prvé priame stretnutie s kresťanstvom. O rozdieloch medzi starým a novým zákonom, medzi protestantmi a katolíkmi som však nemal ani tušenia, až kým mi Cindy, nová kazateľka, na jeseň jednoducho a priamo neobjasnila, ako sa starozákonné proroctva o Ježišovi naplnili v novom zákone. Ako Žid som ešte nebol úplne presvedčený o pravdivosti kresťanstva, a tak som sa začal deň za dňom modliť k Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba. Ukáž mi pravú cestu, ukáž mi, či je tento Ježiš Mesiáš, ktorého mám veriť. Potom som 28. augusta 1979 počas večerného biblického stretnutia mal jedinečnú skúsenosť modlitby. Musel to byť Duch Svätý, ktorý ma viedol, aby som nahlas prosil o odpustenie a o správne vedenie. V tú noc môjho obrátenia, keď som uveril v Ježiša, ma zaplavil hlboký pokoj. Nechal som sa pokrstiť mene Otca i Syna i Ducha Svätého protestantskej cirkvi, ale neodvážil som sa to povedať rodičom. Až keď mi mama náhodou mojej bunde našla malý nový zákon, položila mi obávanú otázku. Veríš v tieto veci? Nie, len si to čítam, zaklamal som zbabelo,
ako Peter, ktorý zaprel Pána. Neskôr som sa v náročnom rozhovore pokúsil vysvetliť svojim niecelkom veriacim židovským rodičom, že Ježiš, Mesiáš, bol predpovedaný v Starom zákone, ale oni boli toho názoru, že Bibliu nemožno brať doslovne. Nedal som sa však odradiť. Ako horlivý kresťan som sa najprv zúčastňoval na všetkých možných biblických stretnutiach a pridal som sa k mnohým kresťanským skupinám. Bol som ako to semeno z podobenstva o rozsievačovi, ktoré rýchlo vyklíči na skalnatej pôde, ale nezapustí korene. Keď som však videl, ako sa rôzne evanjelikálne skupiny medzi sebou hádajú, ako medzi nimi vládnu spory a rozdelenie, začali ma trápiť vážne pochybnosti. Kresťania by predsa mali byť láskaví. No táto slovná vojna bola v rozpore so všetkým, čo som sa dovtedy o kresťanskom náboženstve naučil. A tak som sa na nejaký čas odvrátil od akejkoľvek náboženskej denominácie a iba pevná viera v mnohé starozákonné prísľúbenia, ktoré sa všetky naplnili v Ježišovi, ma uchránila od návratu k židovstvu. Ako 20-ročný som počas letného semestra spoznal svoju budúcu manželku Lízu, katolíčku. Keďže som si vtedy myslel, že Boha možno uctievať a chváliť v každom kostole, chodil som s ňou do katolíckeho kostola svätého Jána v univerzitnom kampuse. Hlavne bolo, že sme tam boli spolu. Do katolíckej cirkvi som však vstúpiť nechcel. Aj preto, že moje mužské ego nechcelo ustúpiť budúcemu ráznemu svokrovi, ktorý mi pripadal ako veľmi staromódny katolík. A tak som sa na svojej vlastnej svadbe cítil takmer ako outsider. Až kým som po dlhšom hľadaní predsa len s vďačnosťou nedospel k presvedčeniu, že katolícka cirkev je presne tá pravá. Počas veľkonočnej vigílie 25. marca 1989 som slávnostne vyznal katolícku vieru. Môj krst, ktorý som kedysi prijal, bol oficiálne uznaný a ja som konečne našiel svoj duchovný domov. V 90. rokoch mi deti, rodina a zamestnanie zabrali veľa času, takže som chodil na svätú omšu iba v nedeľu. Až pri 10. výročí svojho vstupu do katolíckej cirkvi v našej farnosti svätého Rafaela v štáte Illinois som si uvedomil svoju duchovnú prázdnotu a znovu som sa začal aktívnejšie zúčastňovať na živote farnosti. A tak už 20 rokov vediem každý týždeň biblickú skupinu a venujem sa formácii dospelých. Vyučujem ich vo viere. Ešte stále s radosťou prednášam Božie slovo ako lektor. Na Turíce 2004 som čítal dokonca po hebrejsky. Ako mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania môžem Božie slovo aj ohlásiť, keď veriacim podávam Eucharistiu a pritom hovorím telo Kristovo. Za každým sa ma to dotýka a preto mi je svätá omša zo všetkého najdrahšia. V každom katolíckom kostole sa cítim ako doma, v dome Otca.

0: Rozvíjajúce sa dielo sestier Salesiánok po vzniku Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku netrvalo dlho.
1: Po februári 1948 v Československu sa situácia zásadne zmenila. Nastala rýchla likvidácia slobôd, znárodnenie škôl a inštitúcií a postupná likvidácia reholného života.
0: Toto obdobie v dejinách sestier Salesiánok si priblížime dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Já vám můžu dát vizitku, tam není ani doktor teologie, ani doktor medicíny, ani doktor filozofie, ani doktor pedagogiky, ale skutečně Max Kašparu nepřizpůsobivý občan. Já se totiž odmítám přizpůsobit nesmyslům této doby.
3: Čo má známy český autor Max Kašparu na mysli, keď hovorí o nezmysloch tejto doby, sa dozviete v literárnej kaviarni dnes popoludní, kde vám predstavíme jeho knihu Človek má veriť celým telom. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
4: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme rozhovor s koordinátorkou projektu Biblia za rok Jaroslavou Pitelovou. A priblížime aj bonusové materiály, úvod do putovania púšťou a úvod k dobytiu a sudcom. Počúvajte nás dnes o 20:15.
0: Pánovi Ivanovi Masarykovi sa pred 5 rokmi radikálne zmenil život.
5: Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam.
0: A začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Píše, hrá na gitare a tvorí hudbu. Podelí sa v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 3:30.
6: Slovenská historická veda má svojich velikánov, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Jedným z najvýznamnejších je docent Jozef Špírko. Mimoriadny slovenský historik, ktorý ako prvý dokázal v rodnom jazyku zachytiť komplexný príbeh kresťanstva v našich dejinách.
7: On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil, priniesla aj primerané ovocie. No historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on.
6: Tento neunavný bádateľ nás naučil vážiť si naše korene, hoci on sám musel za vernosť pravde platiť prenasledovaním aj väzením. V relácii Karmel v nedeľu o 20. hodine a 30. minúte sa vrátime k jeho odkazu.

6 hodín 53 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie a v tejto chvíli nahliadnime do rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára. Nájdeme tam jedno rovnaké meno, a to svätý Atanás, biskup a učiteľ cirkvi. Hovoriť o ňom budú v nasledujúcich chvíľach náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý Atanás sa narodil koncom 3. storočia do kresťanskej rodiny v egyptskej Alexandrii. V roku 319 sa stal diakonom Alexandrijskej cirkvi a v roku 325 sprevádzal svojho biskupa Alexandra na koncil do Nicei, ktorý odsúdil arianizmus popierajúci dokonalé božstvo Ježiša Krista. 3 roky po sneme sa Atanás napokon po smrti biskupa Alexandra stal alexandrijským biskupom. Pretože naďalej kategoricky odmietal arianizmus, cisári ho prenasledovali a číhali mu na život. V roku 335 musel Atanás odísť do vyhnanstva v Trevíri v Galii. Keď však Arius zomrel, mohol sa v roku 337 vrátiť na svoje biskupstvo. Neskôr bol však ešte viackrát nutený odísť do vyhnanstva alebo sa skrývať. V roku 362 Atanás volal do Alexandrie synodu biskupov, ktorá vyslovila vernosť rozhodnutiam Nicejského koncilu. Posledných 7 rokov svojho života prežil v pokoji. Napísal viacero spisov obranného charakteru a na vysvetlenie svojich pobytov vo vyhnanstve. Atanás sa dožil toho, že arianizmu začal upadať. Ešte v roku 350 bol skoro celý svet ariánsky, avšak koncom 4. storočia už opäť katolícky. Veľkú zásluhu na tom má práve svätý Atanás. Napriek všetkým útrapám neustúpil od pravej viery. Zomrel 2. mája v roku 373. Za svoj život a dielo bol poctený titulom učiteľ cirkvi.

Grécky synaxár o dnešnom spoločnom svetcovi alexandrijskom biskupovi Atanázovi píše, že žil v čase cisára Konštantína Veľkého a jeho syna Konštanca v meste Alexandria. Boha miloval Atanás od detstva, už tedy napodobňoval cirkevné povolania. Keď sa raz s deťmi hral na pobreží pri mori, jedných ustanovil za biskupov, iných za kňazov či diakonov a spolu s ostatnými krstil ďalšie deti v morskej vode. Videl to alexandrijský biskup Alexander a veľmi sa čudoval. Keď však rozpoznal ducha ako predpoveď budúcich udalostí, pomazal deti svätým mírom. Atanás najprv študoval gramatiku, potom sa stal lektorom a napokon ho vysvetili za biskupa. Po mnohých bojoch za čistotu viery svätý Atanás dobojoval nakoniec aj svoj život.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

0: ranné spojenie. 7 hodín, 1 minútka na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie, ktoré sa v tejto chvíli preskočilo do druhej hodiny svojho vysielacieho času a v tej druhej hodine sa vrátime na stretnutie viac detných a náhradných rodičov v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo v posledných aprílových dňoch. Telefonovať budeme Petrovi Jurčovičovi, aby nám povedal, aké počasie nás čaká počas týchto voľných dní a taktiež budeme rozprávať o bielých albatrosoch, konkrétne o leteckej skupine, ktorá vznikla pred 35 rokmi. Tak aj to nás čaká v tej druhej hodine dnešného sobotného ranného spojenia. Predtým, alebo sa poďme pozrieť aj na historický kalendár a spoločne si pripomeňme niekoľko udalostí, ktoré sa udiali práve 2. mája.
1: Historický kalendár.
0: 2. mája pred 200 rokmi zomrel v Sedličnej, dnes časť trenčianskych Stankoviec, priekopník uhorskej kartografie Ján Lipský, autor generálnej mapy Uhorska. V roku 1860 zomrel v Komjaticiach katolícky kňaz a národný buditeľ Andrej Caban. 2. mája v roku 1995 pápež Ján Pavol II. Vydal apoštolský list Orientale Lumen, v ktorom označil východné obrady za rovnocenné latinským a vyzval k hlbšiemu poznávaniu tradícií a liturgií východných cirkví. V roku 1999 svätý otec Ján Pavol II. Vyhlásil za blahoslaveného pátra Pia, kapucína so stigmatami, ktoré sa na jeho rukách začali objavovať, keď mal 31 rokov. A v roku 2005 zomrel v Šaštíne strážach náboženský spisovateľ, pedagóg, redaktor, výtvarník, ilustrátor a salezián Andrej Paulíny. Dnes, 2. mája, si 22. výročie biskupskej konsekrácie pripomínajú bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský a trnavský arcibiskup monsignor Jan Oroš. Srdečne blahoželáme.

0: Koncom apríla sa v Košiciach stretli viacdetní a náhradní rodičia so svojimi rodinami, ktorí si naplno uvedomujú rodinu ako miesto bezpodmienečného prijatia aj odvahy. Ich silné príbehy zazneli pred slávením svätej omše za život, ktorú celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Nahrávala redaktorka Martina Mištaničová.
1: Smiech detí, rozhovory rodičov, otvorené svedectva aj spoločné agape v závere podujatia. Takúto podobu malo stretnutie viacdetných a náhradných rodín v kostole svätej rodiny na košickom sídlisku Furča. Zúčastnení manželia, ktorí prijali viacnásobné rodičovstvo, ukázali, že radosť môže rásť spolu s počtom detí, a to aj napriek nárokom, ktoré to prináša. Pokračuje mamička Mária Fabíková.
2: Mať veľkú rodinu je veľký dar a veľké požehnanie. A je to veľkým obohatením, lebo každé dieťa je úplne iné. Rodičovstvo viacerých detí mňa ako matku aj ako pedagogičku naučilo veľkej pokore, pretože ma to naučilo nespoliehať sa len na veci, ktoré som si naštudovala v knihách, ale naučilo ma to viac dôverovať Bohu, že ma vedie viac sa modliť o darie Ducha Svätého v rodičovstve.
1: Pre deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine, znamená prijatie nový začiatok. Pre náhradných rodičov to nie je len služba, ale vzťah, ktorý mení a uzdravuje životy. Svoju vlastnú skúsenosť opísala biologická a zároveň aj profesionálna náhradná matka Mária Sabatulová.
3: Vnímam to, že tam sa fakt to dieťa môže poliečiť, ošetriť. Chlapec prišiel a úplne mal také prejavy, ktoré my sme boli z toho prekvapení, že čo sa s tým dieťaťom deje, on vôbec nereagoval na podnety. A ja som sama bola v úžase, že behom pár týždňov to dieťa úplne rozkvitlo a sa zmenilo a začalo normálne reagovať. A pritom sme s ním nerobili žiadne špeciálne rehabilitácie. Liečili sme ho len tou rodinou.
1: Zmysel viacdetných rodín a hodnoty, ktoré v nich dozrievajú, ale aj ich prínos pre dnešnú spoločnosť približuje hlavný organizátor stretnutia, otec Dušan Škurla z apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze.
4: Sú svedectvom o tom, že tá radosť zo vzťahov môže byť väčšia ako radosť z nejakého vlastníctva. Je to zároveň veľmi prínosné pre jednotlivca. Pomáha mu to prekonávať jeho ego. To znamená, ho to lepšie pripravuje pre každodenný život. Prijatie dieťaťa je nevyhnutnosť pre dobro spoločnosti. Už len to, že ich zviditeľňujeme, že ich pri takomto spoločnom slavení vyzdvihneme, oceníme ich prínos. Toto je aj nevyhnutnosť v situácii, keď ako spoločnosť sa stvrkávame, vymierame, že sa deti nerodia.
1: Súčasťou podujatia bolo aj osobitné požehnanie rodín a povzbudivé slova v kázni, ktoré im adresoval košický biskup Marek Forgáč.
5: Viera nám dáva krídla, viera nám dáva silu. Tu treba ísť na hĺbku, pretože to má nejaký svoj dôvod, ktorý leží hlboko v srdciach ľudí. A tým dôvodom je, nakoľko je človek ochotný sa obetovať v tomto svete. Nakoľko myslí viac na seba, na svoj komfort, na svoje pohodlie, alebo nakoľko je ochotný na druhej strane sa rozdávať druhým. To rozdávanie, doslova to rozkrájanie, to sa tej úžasnej miere deje práve v tých viacpočetných rodinách.

0: rodinách.
1: Viacpočetné rodiny sú dôkazom toho, že odvaha milovať a prijať nový život má budúcnosť. Budúcnosť, ktorá sa začína v každodenných malých obetách, trpezlivosti, ale aj láske, ktorá sa nevzdáva.

0: Marcela Lajferová, skupina Kontakt, dospievali pieseň Slnko. Tak či nás dnes naozaj to slnko čaká a či to tak bude dnes aj zajtra, to sa opýtame na slovo vzatého Petra Jurčoviča.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Pekné sobotné dobré ráno, pán Jurčovič, pozdravujeme
2: vás. Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Tak skôr ako sa teda opýtam na to slnko, či bude dnes, tak poďme najprv sa pozrieť na aktuálne možno teploty, ako to aktuálne s počasím vyzerá na Slovensku.
2: No tak myslím, že je celkom príjemne, naozaj to slnečko máme všade, sem tam nejaký oblačík sa ešte nájde, ale oproti včerajšku je to podstatne lepšie. Oblačnosť, ktorá tu bola včera, tá už odišla na východ a bola to viac menej oblačnosť spojená s teplým vzduchom. Takže oproti včerajšku máme už vyššie teploty. Takže teraz ráno o 7 hodine napríklad v Podunajskej nížine je 7 až 11 stupňov, najteplejšie v oblasti Bratislavy, ale ani Košice veľmi nezaostávajú. Môžem povedať, že 10,5 stupňa hlásia o 7 hodine, ale dôležité je, že ani vietor už výrazne nefúka, v Košiciach len 2 metre za sekundu, Bratislava len 1 meter za sekundu, no tam Nitru ešte môžeme spomenúť, tiež len 2 metre za sekundu a 7 stupňov je tam. Ani v horských oblastiach to nejaké veľmi studené nie je, na Orave 4 stupne, Poprad 7 stupňov, Sliač necelé 3 stupne, takže ja myslím, že dnešný deň bude naozaj lepší ako ten včerajší a dobre sa to porovnáva napríklad, aké teploty sú na horách, pretože Chopok má už teplotu tesne nad nulou, asi tak skoro do plus 1 stupňa. A oproti včerajšku je to o 5 stupňov viac, teplejšie. Aj keď ešte stále pofukuje severný vietor, ale už je výrazne slabší, už len tak do 30-40 km za hodinu, to ešte pred pár dňami tam boli 100 km rýchlosti, takže aj v tomto zmysle už naozaj dochádza k výraznému otepleniu, takže môžeme sa tešiť, budú 20-ky.
0: Tak čaká nás počas celého tohto víkendu teda nejaké slnečné počasie, alebo nás niečo prekvapí?
2: Myslím, že by to malo vydržať, pretože takéto pekné počasie nám tu udržiava tlaková výš. Ona bola doteraz hlavne niekde na severozápade, niekde ako je južná Škandinávia, Dánsko, Baltické more. No teraz sa presúva do strednej Európy k nám. To znamená, že aj ten prílev teplého, teda studeného vzduchu od severu výrazne slabne a rátame s tým, že už to bude viac a viac fúkať teplejší vzduch od západu, prípadne až juhozápadu v priebehu tohto týždňa, takže teploty naozaj pôjdu hore. Včera sme mali najvyššie teploty, boli už 20-ky, takže takmer 21 stupňov, čiže napríklad tak okolo Prievidze, Bratislavy, no, alebo ešte Piešťany, Mochovce, Nitra, Dudince, všade 20 stupňové teploty a na severe, na Orave napríklad bolo vyše 15 stupňov, takže dnes rátame s tým, že by to už malo byť samozrejme teplejšie. No, či to pôjde až na 25-ku, tak snáď áno. No, ak to nebude dnes, tak to bude zajtra. Lebo 25, to je tá hranica, keď hovoríme, že už bude letný deň. Zatiaľ sme nemali ani jeden letný deň, aj keď sme to už v predpovediach viackrát naznačovali, že je veľká šanca, že sa tak rýchlo bude a výrazne oteplovať, ale ja myslím, že tentokrát by to už malo naozaj výjsť, že to nezostane tesne pod touto hranicou. A ak by to teda ešte prípadne bolo tesne po tých 25, tak už potom na nedeľu rátam s tým, že tam by to už mohlo ísť aj tesne nad 25, v pondelok aj 26, v utorok aj 26, možno aj 27 stupňov. Takže naozaj môžeme povedať, že s príchodom mája prichádza už naozaj také letné počasie.
0: Dnes máme teda 2. mája, tak sa spája s dnešným dňom, s dnešným meninovým oslávencom aj nejaká pranostika?
2: V kalendári máme také menej známe mená Žigmund, Anastázia, takže nejaká tá pranostika sa nájde, ani keď možno, že ani nie tak u nás. Jedna poľská pranostika hovorí, že hoci je dnes Anastázia, je zakúr dvakrát do pece. Takže to hovorí stále ešte o takom chladnejšom počasí, ktoré sa často vyskytovalo v minulosti v tomto období a preto aj tie pranostiky v tomto zmysle takto ako boli vytvorené, alebo sa ešte hovorí, že na svätého Žigmunda vyberaj obilie z rohu. No, aby som to vysvetlil, vyberaj obilie z rohu. Čiže na zimu bolo vždy v stodolách veľa obilia pripraveného, aby cez zimu mohli krmiť dobytok zvieratá. A už sa to všetko minulo a už len nejaké tie zbytky zostávajú desi v rohu v tých stodoliach a tak. Takže už je na čase, aby už sa príroda zobudila, aby už sa zvieratá mohli skrmiť von. A tak tohto roku je to taká bieda, lebo máme dosť sucho, takže už by bolo dobre, keby aj napršalo a keby aj tá trávička rýchlejšie začala rásť, aby už nemuselo sa vyberať obilie posledné zbytky niekde naozaj z toho rohu. No, takže ja myslím, že šanca tu je. Predpokladám, že okolo 6. mája, okolo stredy, útorok, streda, tam niekde by mal prísť už mala by prísť frontálna oblačnosť a že trošku začne pršať a potom už bude pršať, že budeme len čakať, kedy zase chvíľu prestane. No takže máme sa na čo tešiť. Zatiaľ zostávame len pri rose, ktorá sa vytvára, alebo sa aj hovorí, že v mesiaci máji padajú najväčšie rosy, sa hovorí v pranostike, alebo že v máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena. No takže aspoň takým spôsobom zatiaľ nejaké tie zrážky sa vyskytujú. No toľko k tým pranostikám. A ešte by som rád dnes spomenul meno Benjamin Franklin. On sa narodil v januári, zomrel v apríli, ale spomínam ho dnes hlavne preto, že on 2. mája 1775 dokončil prvú vedeckú štúdiu o Golfskom prúde. No, asi 6 rokov na tom pracoval a bol k tomu vyzvaný hlavne preto, že on bol v tých rokoch bol zástupca poštmajstra britských kolónií a všimli si vtedy ľudia, že keď lode prichádzajú z Anglicka do Ameriky, napríklad do New Yorku alebo do Bostonu, medzi nimi je asi 350 kilometrov, ale tie lode, rozdiel príchod, v tom príchode do New Yorku a do toho Bostonu bol až 2 týždne. A to im nešlo do hlavy, ako je to možné, že tie mesta nie sú tak ďaleko a že až, no, a tak dostal za úlohu Benjamin Franklin zistiť, že prečo to tak je. No a mal to šťastie, že jeho synovec bol kapitánom veľrybárskej lode a tak sa pýtal, že čo on na to hovorí, že v čom to je problém. No on povedal, že to nie je problém, my vieme o tom, že keď lode plávajú, že tie, ktoré idú smerom na Boston, nejdú po tej istej dráhe, ako by som povedal, v tom istom prúde vody v Atlantickom oceáne ako do New Yorku. A ten rozdiel je práve asi tie 2 týždne, že práve toto spôsobuje tieto veľké rozdiely. No a on práve teda aj zistil a dokončil tú prvú vedeckú štúdiu o Golfskom prúde. No k nemu by som teda ešte pridal asi toľko, že voda v tomto Golfskom prúde sa pohybuje rýchlosťou až 160 km za deň. Každú sekundu sa v tomto Golfskom prúde premiestňuje až 100 miliónov metrov kubických vody, čo je 65 krát viac, ako tečie vo všetkých riekách na svete. A pri Floride má rýchlosť tento Golfský prúd asi tak 2,5 metra za sekundu, čo za deň vytvára asi tak do 200 kilometrov. Šírka tohto prúdu je 60 kilometrov a je pozorovateľný až do hĺbky asi 1 kilometer. Teplota je tam 25-26 stupňov. Takže Golfský prúd smeruje až k Európe a je veľmi dôležitý aj pre počasie na našom území.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za takéto zaujímavosti. Samozrejme ďakujeme aj za informácie o počasí. Prajeme vám teda krásnu slnečnú sobotu, pán Jurčovič.
2: Ďakujem.
0: Všetko dobré. Do počutia. A my sa v tejto chvíli poďme pozrieť aj, aká je situácia na cestách.
1: Dopravný servis.
0: Nehoda je na ceste 1/19 medzi Závadkou a Nižnou Rybnicou. Výrazne sa tam nezdržíte. Máme tu aj cestárov, konkrétne na diaľnici R1 za Hronským Benedikom. Smerom na Zvolen na 89. kilometri čistia tam rímsy. Rátajte s obmedzeniami, úsekom ale prejdete. Ďalší cestári sú na viazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc, kde asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Budča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na ceste 1/74 za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most. Prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. A v Stakčíne na ulici Mieru opravujú most. Prejdite tam rovnako vo voľnom jazdnom pruhu. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu, 7 hodín 25 a pol minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Pred 35 rokmi vznikla v Košiciach letecká akrobatická skupina Biele albatrosy. Táto legenda slovenského letectva preslávila Slovensko na leteckých dňoch po celej Európe. V pamäti Košičanov, ale aj fanúšikov z celého sveta zostala táto skupina rezonovať ako symbol precíznosti, odvahy a leteckého majstrovstva. Redaktorka Mária Čigášová sa porozprávala s bývalým šéfom Bielých albatrosov Ivanom Chvojkom. Zisťovala, čo je potrebné k tomu, aby piloti akrobatickej skupiny dokázali robiť vo vzduchu také fascinujúce divadlo.
1: Treba na to hodne praxe, lebo my sme vtedy mali minimálne 1000 nalietaných hodín. Je potrebné mať trošku nejaké danosti naviac. Treba mať odvahu a treba mať istú dávku istoty.
2: A koho to bol nápad, takto sa dať dokopy a vytvoriť takú skupinu akrobatickú?
1: No, my sme všetci boli piloti, inštruktori v rámci Košickej leteckej akadémie, že my sme boli vlastne partia aj predtým. A keďže my sme mali takých generačne starších, ktorí boli pred nami a tiež lietali v skupinu, a potom nastal ich odliv už do dôchodku a nejaká pauza tam nastala, tak vtedy sme sa rozhodli, že ideme do toho. Bolo to po revolúcii, čiže nastali aj také trošku iné podmienky, pretože oni sa dostali tak maximálne na vystúpenia v rámci Československa a my už potom sme mali možnosti ísť do celej Európy.
2: Ktoré vystúpenia u vás tak rezonujú doteraz v pamäti?
1: V podstate rezonujú všetky, pretože každé vystúpenie malo niečo do seba. Niektoré letecké dni boli obrovského rozsahu, napríklad v Anglicku tam bolo aj 250 000 divákov. Niektoré boli menšieho rozsahu a vlastne každý letecký deň niečím zostal v pamäti, či už pekným počasím, alebo blbým počasím, pretože sme mali jedno vystúpenie aj také, že pršalo, tak sme len prešli po dráhe a sme sa vrátili nazad. Aj to sme boli ocenení, pretože v Anglicku prišli diváci, aj keď bol dážď, že oni tam boli takí a oni to ohromne ocenili, pretože niektorí to úplne zrušili a my sme tam aspoň po zemi sme sa producírovali.
2: Boli aj nebezpečnejšie momenty?
1: Samozrejme, že boli, pretože u letectva sú a u takéhoto lietania, kde sme boli od seba vzdialení necelé 2 metre, tak samozrejme, že boli aj viac, aj menej nebezpečné. Mali sme aj nejaké havárie, ktoré v podstate mali aj iné skupiny, ktoré v Európe, ktoré pôsobili ďaleko dlhšie ako my. Takže s takými vecami sa viac menej musí počítať.
2: Keď nasadnete do komerčného lietadla, tak podvedome kontrolujete, či správne ten pilot štartuje, pristáva?
1: Ja do komerčných lietadiel nesadám, lebo sa bojím.
2: To ste nás veľmi nepotešili.
1: Ale nie. Samozrejme, že hej. Ale človek samozrejme nevidí, pretože do kabíny sa nedostane ako cesťák, tak tam môže vnímať akurát to, že či je počasie pekné, alebo je tam nejaká turbulencia, že s tým lietadlom to nejak hýbe hore dolu. A viac menej sa musí spoľahnúť na tú posádku, že je vycvičená natoľko dobre, že ma dovezie tam, kde chcem doviesť. Keďže ja som ešte vždy aktívny pilot u jednej školy leteckej. Ten základný výcvik robím a mnoho ľudí, ktorí lietajú už u týchto rôznych aeroliniek na veľkých lietadlách, poznám. A viem, že na týchto ľudí by som sa určite spoľahol.

7 hodín 38 minút, počúvate Rádio Lumen, vysielame pre vás sobotné ranné spojenie. Dnes máme 2. mája, ale včera, toho 1. mája, sa uskutočnila 19. rozhlasová púť Rádia Lumen. V Krakove sme na nej privítali 9000 pútnikov. Témou tohto ročnej púte bolo Božie milosrdenstvo v našom živote. Hlavným celebrantom a kazateľom bol rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Okrem modlitby posvätného rúženca a svätej omše sa v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove predstavila aj hudobná skupina Skalka z Hornej Oravy. Veríme, že ste s nami prežili krásne chvíle, či už osobne, alebo prostredníctvom nášho vysielania. A touto cestou vám za tie krásne chvíle ďakujeme.

0: Prečo chodia rodičia do práce?
1: Aby mohli zavarábať.
0: Na čo chodíme do školy? Prečo sa auto hýbe? Kde sa vzala elektrina? Odkiaľ máme mlieko? Prečo je cez deň svetlo a v noci tma?
2: Odpovedaj.
0: Na zvedavé detské otázky odpovedáme vo svetielku svedočami detí.
2: Už ma nudíš.
0: Nebudeme sa nudiť. Budeme zisťovať, objavovať, skúmať aj súťažiť. Počúvajte každú sobotu o 8:30 svetielko svedočami detí.
3: Rozvíjajúce sa dielo sestier Salesiánok po vzniku Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku netrvalo dlho.
4: Po februári 1948 v Československu sa situácia zásadne zmenila. Nastala rýchla likvidácia slobôd, znárodnenie škôl a inštitúcií a postupná likvidácia reholného života.
3: Toto obdobie v dejinách sestier Salesiánok si priblížime dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Ja vám môžem dať vizitku, tam není ani doktor teológie, ani doktor medicíny, ani doktor filozofie, ani doktor pedagogiky, ale skutečne Max Kašparu nepřizpůsobivý občan. Ja sa totiž odmítam přizpůsobit nesmyslom této doby.
6: Čo má známy český autor Max Kašparu na mysli, keď hovorí o nezmysloch tejto doby, sa dozviete v literárnej kaviarni dnes popoludní, kde vám predstavíme jeho knihu Človek má veriť celým telom. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
3: Pánovi Ivanovi Masarykovi sa pred 5 rokmi radikálne zmenil život.
7: Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam.
3: A začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Píše, hrá na gitare a tvorí hudbu. Podelí sa v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 3:30.
8: Slovenská historická veda má svojich velikánov, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Jedným z najvýznamnejších je docent Jozef Špirko, mimoriadny slovenský historik, ktorý ako prvý dokázal v rodnom jazyku zachytiť komplexný príbeh kresťanstva v našich dejinách.
9: On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil, priniesla aj primerané ovocie. No historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on.
8: Tento neunavný bádateľ nás naučil vážiť si naše korene, hoci on sám musel za vernosť pravde platiť prenasledovaním aj väzením. V relácii Karmel v nedeľu o 20. hodine a 30. minúte sa vrátime k jeho odkazu.
10: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
11: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Pamätník katyňského masakru otvorili Rusi poburujúcu výstavu namierenú proti Poľsku. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V pamätníku katyňského masakru v ruskej Smolenskej oblasti otvorili novú výstavu s názvom 10 storočí poľskej rusofóbie. Podujatie zorganizovala ruská vojenská historická spoločnosť na čele s Vladimírom Medinským, poradcom ruského prezidenta Vladimíra Putina. Deje sa tak v čase výročia krvavého masakru, pri ktorom sovietska tajná polícia NKVD medzi aprílom a májom 1940 zavraždila okolo 22 tisíc poľských zajatcov. Na webe Ruskej vojenskej historickej spoločnosti je vedecký riaditeľ Michail Miagokov doslova píše: Výstava je venovaná histórii poľskej rusofóbie, teda nenávisti poľskej elity voči Rusku a ruskému národu v rôznych historických obdobiach a tomu, ako sa táto nenávisť prejavovala v konkrétnych činoch. Konkrétne v podobe zaberania ruského územia a vyhladzovania ruského, bieloruského a maloruského národa. Malorusko je historický pojem zahŕňajúci približne územie dnešnej Ukrajiny. Cieľom výstavy je pripomenúť najdôležitejšie ponaučenia z histórie vzťahov medzi Ruskom a Poľskom, dodal Miagkov. Osobitná časť výstavy je pritom venovaná rusofóbii v modernom Poľsku. Táto časť výstavy sa zameriava na to, ako Varšava podporuje Ukrajinu čeliacu ruskej invázii a ako Varšava odstraňuje pomníky pripomínajúce sovietskú armádu. Anotácia na webovej stránke Ruskej vojenskej historickej spoločnosti pritom nijak nespomína samotný katyňský masaker, hoci v areáli pamätníka, kde sa výstava koná, je pochovaných viac ako 4000 Poliakov, ktorí tam boli zavraždení na príkaz sovietského vedenia. Nacisti informovali o zavraždení poľských zajatcov v apríli 1943. Postoj Moskvy k uznaniu zodpovednosti za katyňský masaker sa v priebehu času menil. Počas sovietskej éry Moskva odmietala akúkoľvek účasť na tomto masakre a tvrdila, že ich zabili nacisti po nemeckom útoku na sovietsky zväz v roku 1941. Až na samom konci sovietskej éry tamojšie úrady priznali zodpovednosť Moskvy. Toto oficiálne stanovisko potvrdili aj ruské úrady v roku 2010 vrátane vtedajšieho prezidenta Dmitrija Medvedeva a vtedajšieho premiéra Vladimíra Putina. Štátna Duma následne prijala vyhlásenie, v ktorom výslovne priznala, že katyňský zločin bol spáchaný na priamy rozkaz sovietskeho vodcu Jozefa Stalina a ďalších sovietskych vodcov. Rusko však Poľsku neodovzdalo väčšinu archívnych dokumentov súvisiacich s masakrom. V tom istom roku bol dokonca naplánovaný akt zmierenia, v rámci ktorého bola do Katyne vyslaná poľská vrcholná delegácia. Misia sa však skončila katastrofou. Lietadlo havarovalo v blízkosti leteckej základne v Smolensku a neprežil nikto z 96 osôb na palube. Zahynul tu prezident Lech Kačinský s manželkou Máriou a takmer celé vedenie poľskej armády. Ruské vyšetrovanie tragédie vyvolalo v Poľsku silné pochybnosti a dôsledky tejto udalosti celkovo viedli k ochladeniu vzájomných vzťahov. Výstava o poľskej rusofóbii zostane v Katyňskom pamätníku do polovice mája. Ako uviedla stanica Rádio Sloboda, táto výstava už bola prezentovaná v Moskve. Katyňský pamätník, rozprestierajúci sa na ploche 22 hektárov, bol v Rusku oficiálne otvorený v roku 2000. Od začiatku súčasnej ruskej invázie na Ukrajinu sa Moskva snaží potlačiť spomienku na Poľsko. V júni 2022 bola z pamätného komplexu v Katyni odstránená poľská vlajka. Starosta Smolenska Andrej Borisov vtedy vyhlásil, že poľské vlajky sú na ruských pamätníkoch nevhodné, čo odôvodnil protiruskými vyhláseniami poľských politikov. Pod pojmom Katyňský masaker sa rozumie smrť viac ako 22 tisíc poľských dôstojníkov a ďalších príslušníkov predvojnovej poľskej správy, ktorých v roku 1940 zavraždili jednotky NKVD v blízkosti obce Katyň. K podobným masakrom došlo aj v okolí Tveru, Charkova, Kieva a Minska. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: ranné spojenie. 8 hodín na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie a v poslednej polhodine dnešného ranného vysielania sa vrátime k rubrike Farmársky klub, konkrétne k rozprávaniu o chove králikov. Povieme si aj niečo viac o práci lesníkov. Pred ale spomínanou rubrikou sa poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, bude teplo. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe a východe miestami okolo 18 stupňov. Bude bez vetrie alebo fúkať bude len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tak sa poďme pozrieť, ako to tam aktuálne vyzerá. Nehoda je na ceste 1/19 medzi Závadkou a Nižnou Rybnicou. Výrazne sa tam nezdržíte. Cestárov máme na diaľnici R1 za Hronským Benedikom smerom na Zvolen na 89. kilometri čistia Rímsy. Rátajte tam s obmedzeniami, úsekom ale prejdite. Na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na diaľnici R1 pri odpočívadle Budča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. V Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt, premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. Na ceste 1/74 za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou opravujú most, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. A rovnako vo voľnom jazdnom pruhu prejdite aj v Stakčíne na ulici Mieru, kde opravujú most. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 8 hodín, 2 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Dnešný farmársky klub by mali mať naladený predovšetkým tí, ktorí plánujú chovať králiky, alebo ich už aj chovajú. Porozpráva nám o nich pán Štefan Slota z Machuliniec. Vyberieme sa aj do lesa spoznať prácu lesníkov, čo všetko je za tým, aby sme sa mohli vybrať.

0: Nám o tejto svojej záľube porozpráva on sám.
1: Chovám novozelandské červené a viedenské modré králiky. No a chodím každý rok, keď je táto výstava, tak chodím robiť garantov. No a je to moja záľuba. Chovali to aj moji synovia, len tí už teraz sa poženili a porozchádzali, tak to ostalo len na mňa. A doma u nás to chovám ja. Používame na predaj králika, kto má záujem. Získali sme veľa titulov majstra Slovenska aj Európy, takže ja som spokojný s novozelandským červeným, tak to je moja srdcovka, toho chovám už 25 rokov.
0: A keby ste popísali, nemáme video, takže skúste popísať, ako vyzerá ten králik.
1: Na novozelandský červený, však práve tu stojíme pri nich, tak má troška takú dogaštanovú farbu. Je to stredné plemeno, mesový typ, no a každý si musí vybrať, čo chce chovať, lebo je aj novozelandský biely. Sú dva rázy farebné, že biely a červený, inakší farbou tu králika nemáme. Aj teraz, keď sú tu ľudia, tak sú takí, že sa im zalúbi to plemeno alebo to plemeno, tak si vyberú. No, prídu sa informovať, že či môžu, tak my odporúčame väčšinou, že aby si kúpili jedno plemeno a aj teda samičku, samca. Sú tu od rôznych chovateľov, vieme poradiť, že od koho si môžu kúpiť, alebo čo, aby neboli príbuzné. To už my vieme podľa tých oceňovacích lístkov, aj od ktorého chovateľa sú, tak poradíme. To musí byť záruba. Nemôžete chodiť nejak na dovolenku, keď nemáte niekoho, aby vám to krmil, lebo králik potrebuje minimálne raz a niekto dva razy denne aj krmiť, aj vodu, aj všetko. A kvôr, keď sú takéto teploty, alebo čo, tak tú vodu potrebuje vždy obmieniať, lebo niekto má špeciálne napájačky, že automaticky niektorí musíte naliať do misiek, alebo tak. Na, hlavne tá dezinfekcia treba.
0: Že je citlivý na to, aby mal hygienu dobrú.
1: Áno, to musíte veľa, keď sú aj komáre, alebo komáre roznášajú myxomatózu, takže tam treba aj tie králikárne mať nejakom tom, aby neboli na slnku, lebo dostane aj králik úpal. No, a je to také, viete, že a dostane infarkt normálne z tej horúčaj.
0: Rovnako ako ľudia, treba ich chrániť asi.
1: Oni sú však práve, že veľa chovateľov majú, aby to bolo zástranie alebo nejaké pod nejakýma šopkama, že aby to bolo chládku.
0: A koľko máte tých králikov doma?
1: Ja teraz momentálne mám 7 samíc, 2 samcov a mladých králikov mám tam asi 45.
0: Tak to
1: mal som najviacej, lebo keď sme chovali predtým, tam nemávali aj ročne aj 250 kusov mladých.
0: Tak to je aj ekonomická záťaž, by som povedal.
1: A dneska u mňa z našej stránky je to také, že my musíme všetko kupovať. Ja nemám žiadne zeme, lúky, že ja musím kúpiť seno, ja musím kúpiť jadrové krmivo alebo tie granulky, teraz sú špeciálne, že sú výrobcovia, ktorí to vyrábajú a kvalitné, tak do, ako si vybere, lebo je aj cenové, je to už dneska troška náročné aj vyššie. Niekto vlastnejšie predá, niekto drahšie. No a na ktoré králiky si naučíte, ktoré granulky chcete, tak tie krmíte. Ja nezvyknem meniť, že raz krmím tie, alebo tie. Ja krmím celú dobu jeden typ alebo druh tých granul.
0: Zistíte, čo im chutí a neexperimentujete?
1: No, ja krmím len suchým krmivom. Ja nedávam žiadne zelené krmivo alebo tak. Granule, po prípade ovoz, jačmeň a voda. A seno.
0: Že to im stačí vlastne im na stačí, tú celú výživu?
1: Áno, áno. No, rýchlo rastú. A tie granule teraz obsahujú všetky látky, tam sú aj minerálie, tak keď nebudete dávať vôbec seno alebo čo len tie granule a vodu, tak to im stačí.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pán Štefan Slota bol na výstave v Nitre garantom pre vystavované králiky. Zaujímalo nás, čo všetko má pod palcom garant.
2: Vy musíte sa starať o tie králiky. Prídeme sem, keď prvý deň je, my musíme postaviť všetky tieto klietky, ako sú teraz. Všetko slamu nasleť, misky, tie vysačené, kde sa lísky dávajú posudzovacie a potom strážia. Keď niekto má záujem kúpiť alebo to, tak my musíme vydať. Ráno musíme nakrmiť tie králiky, vodu dať a skontrolovať aj zdravotný stav. Keby nejaké bolo, tak tam máme aj veterinár, tak sa to musí tam dať a potom príde veterinár, skontroluje. Keby náhodou sa stane, že sa stane aj uhynie, viete, tak potom on musí napísať papier pre toho chovateľa, lebo ináč by sme to museli zaplatiť. Ináč každý králik, ktorý sem ide, tak by mal prehliadku mať veterinár, lebo nosia veterinárne osvedčenia sem. Ale zase je to chyba chovateľa, lebo keď sem dá nezdravého králika, tak poškodia aj druhých chovateľov. Keď sa aj preberajú tie králiky, my pozrieme, ale až potom zbadajú posudzovateľ, keď posudzujú na druhý deň, že ten králik má nejakú chorobu alebo niečo, nejaký problém je.
3: Akú chorobu môžu mať králiky?
2: Králik môže mať myxomatózu, svrab normálne, to je bežné u králikov. To potom už záleží u chovateľa, že akej hygienu doma má. Viete, lebo svrab dostane len, keď má neporiadok doma.
3: A čo je v tom chovaní také fascinujúce, že naozaj, že tuto robíte garanta, doma kopec králikov?
2: Je to moja záľuba. Chovám, hovorím, ako som povedal, že koľko rokov už a celá rodina. Chováme králiky, máme z toho radosť, keď dostaneme, povedal, pán Mraz povedal, že dostanete ocenenie králikov, že máte šampióna, šampiónkoho majstra alebo čestnú cenu, tak človek, to je vaša vizitka, že dostanete tú cenu. Ináč vám ho nikto nedá a dostanete len za kvalitné králiky.
3: A vy ste aj spomenuli, že už niekoľko cien doma máte, takú najvyššiu?
2: Tak máme majstra Európy a šampióna a šampiónku.
3: A keď má nejaký králik takýto titul, je potom takým vyhľadávaným partnerom pre ďalších majiteľov králikov?
2: To máte pravdu, lebo keď máte dobrý chov, tak potom majú záujem o vaše králiky. A ľahko, buď vám zavolajú telefonicky, vám pošlú správu, že by mali záujem kúpiť a dohodnete sa cenu, alebo si prídu pre ňu, alebo či volať môžete vy doniesť, alebo donesiete na výstavu a tu si kúpia, tak je to tak.
3: A na tejto výstave majú záujem deti alebo rodičia o nejaké králiky, že im aj priamo kupujú, že naozaj už sa rozhodli, že budú chovať?
2: Áno, majú veľmi, hlavne tie zákrsné králiky, tam veľa kupujú. No a potom sú aj takí, že už starší sú tí chlapci alebo dievčatá, že chcú, ľúbi sa im to plemeno, tak prosia rodičov, že by si chovali, tak im kúpia. A potom ešte im tam v tom vedľajšom pavilóne, vedľa nás, tam je králičí hop, to je majstrovstvá Slovenska a to je pre deti. Tam sú naučené, tí králiky skáču prekážky, oni to tam musia preskakať, ja tak to neregistrujem, že aký čas alebo čo. No, hovorím, dneska sa tu koledajú majstrovstvá Slovenska. Králičom hope.
3: Že to musia byť aj trpezliví tí chovateľi, akým naučia tie skalky.
2: Ale králik sa nechom naučí skákať. On ide normálne na voditku, ako psík má normálne obojok, voditku a dievčatá vedľa neho uteká, on skáče tie prekážky. A potom už tam je tá kategória, že do jakej výšky alebo čak.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Lesy sú pľúcami našej planéty, poskytujú relax, drevnú hmotu a množstvo ďalších benefitov pre človeka aj celý ekosystém. Pri prechádzke prírodou si však málo kedy uvedomíme, že za krásnymi a zdravými lesmi sú ľudia, ktorí sa o neho starajú. Sú to lesníci, ktorí budujú vzťah už malých detí k ochrane lesných porastov, a to v rámci lesnej pedagogiky. O lesníckych témach sme sa porozprávali s Laurou Tettingerovou z odboru komunikácie lesov Slovenskej republiky.
2: Štátny podnik je so celoslovenskou pôsobnosťou. Lesná pedagogika sa nevenuje len malým deťom. Máme rôzne spolupráce, kde chodíme aj napríklad na vysoké školy. Máme výbornú spoluprácu s právnickou fakultou v Bratislave, kde budúci právnici práve na životné prostredie zameraní. A my im každoročne robíme ukážky, ako pracuje ten lesník, aby poznali to vlastne aj prostredie, aj tú lesnícku prácu. A zároveň sa snažíme podporovať ich kritické myslenie, rozvíjať vlastne nejakou aj hravejšou formou tie fakty, ktoré poznáme, a zároveň im ukázať aj to, čo všetko vlastne lesníctvo obnáša. Pretože možno častokrát veľa ľudí má takú mienku, že je to vlastne len ten horár, ktorý ťaží, ale tá práca je celoročná. Okrem starostlivosti o les je aj starostlivosť o zvieratá. Musí sa ten les, všetko, čo sa vlastne vypestuje, oplocovať, starať sa o to, kontrolovať tie sadenice, vyžína sa napríklad burina počas leta, aby nám neudusila tie mladé sadeničky. Takže to veľký obnos práce, rôznych činností, taký ako keby súbor, ktorý predstavuje obrovskú záťaž pre našich kolegov, a je to také poslanie. Takže oni sú veľmi radi, že môžu vlastne tvoriť to, čo pre tie budúce generácie bude dávať užitok.
3: Keď sme už spomenuli tú ťažbu, tak ťažili aj naši predkovia a predsa len nám zanechali lesy.
2: Hlavne naši predkovia ťažili o mnoho viac, to môžeme vidieť v rámci banickej činnosti, kedy sa lesy naozaj masívne odlesňovali. A tá práca lesníkov vznikla na základe toho, že si ľudia uvedomili, že my tu máme nejaký banický v podstate priemysel, lesy nám miznú a potrebujeme niekoho, kto vytvorí ten plán o to, ako sa máme o to starať, aby sme mali vlastne aj v tých budúcich generáciách čoho spracovávať a podporovať to baníctvo. A ja stále veľmi rada hovorím, že lesník vždycky chce pracovať aj ďalej v lese. A preto nie je jeho v záujme si to jeho pracovné prostredie zničiť. Musí ho tvoriť, aby tú prácu mal aj na ďalšie roky. Pri ťažbe si hlavne treba uvedomiť, že drevo je obnoviteľná surovina, ktorá je ekologická. A ja vyzývam ľudí, aby si uvedomili, že vlastne aké produkty majú doma z dreva. Pretože bez tej ťažby ani to dienko, ktoré je ekologickejšie aj zdraviu prospešnejšie, keď si to porovnáme napríklad s tým plastovým, tak každý má záujme mať práve tie produkty z dreva, hej, aj tú drevenú posteľ alebo skriňu, stôl a tak ďalej. Sú to produkty, ktoré keď jedného dňa nám doslúžia, vieme z nich spracovať niečo ďalšie, nezaťažujú prostredie, a zároveň si treba aj uvedomiť, že to ukladanie uhlíka pokračuje okrem toho dreva v tom lese aj v tom samotnom produkte. A máme veľa aj rôznych produktov, ktoré si možno ľudia až tak neuvedomujú, že máme okolo seba. Z drevnej vlákniny sa dá vyrábať napríklad oblečenie, rôzne typy látok a tak ďalej, čiže je to naozaj nevyčerpateľný zdroj, ktorý keď sa správne staráme o ten les, nám môže dookola slúžiť. A je to prírode bližšie ako tie varianty, ktoré máme na trhu, ako je ten plast a tak ďalej, pretože ten priemysel je veľmi obrovský. Najdôležitejšie je, aby to bol lokálny produkt a aby sme podporovali vlastne tú domácu ekonomiku.
3: Keď sme spomenuli to oblečenie, viem, že je tu aj módna prehliadka oblečenia pre lesníkov. Čo je teraz moderné vo vašej komunite?
2: Stále dominuje zelená farba a máme vlastne uniformy, ktoré sú takým typickým znakom. Samozrejme rôzne košele s motívmi či už tej zvery, ako sú jeleň alebo srnec, a potom rôzne motívy vetvičiek, listov, a samozrejme tá zelená farba, bez toho sa to nedá.
3: A ona sa mení, tá vaša móda?
2: Neviem, či by som povedala, že sa mení, skôr v rámci toho, že naša komunita je veľmi ako tá lesnícka, taká tradičná, tak sa držíme takých základov, aby sme si vlastne aj tá uniforma, ten rovnoštát má nejakú svoju históriu. Máme aj na predaj napríklad publikácie o tých rovnošatách, aký majú históriu, aký majú význam a tak ďalej. Je to vzdanie úcty voči aj našim predkom, ale aj tým budúcim generáciám, ktorí prídu po nás ako lesníci.
3: Aj také poznávacie znamenie, že toto je lesník a nie iný štátny príslušník.
2: Určite áno, a zároveň aj my medzi sebou ako kolegovia, ktorí sú možno z iného štátneho podniku alebo z inej rezortnej inštitúcie, vieme o sebe, a je to taký ako keby znak pre nás, že toto je kolega. Možno nie sme práve z jednej firmy, ale tá kolegialita je tu naozaj cíti, taká spolupatričnosť. A musím povedať, že lesníci sú veľmi milí, veľmi láskaví ľudia. A je to komunita, ktorá naozaj dáva aj ľuďom okolo seba, aj tá starostlivosť. Vždycky to tak bolo, že ten horár bol veľmi vážený v tej obci alebo v tom meste, pretože je to funkcia, ktorá si vyžaduje odbornosť a vyžaduje si taktiež aj tú spoluprácu s ľuďmi. Lebo bez ich pomoci, keď oni nebudú pristupovať k tomu lesu s rovnakým rešpektom ako my, aj tá naša práca bude ťažšia.

ranné spojenie. 8 hodín 28 minút, sobotné ranné spojenie je vo svojom závere. Prichádza na rad relácia pre deti Svetielko svet očami detí, takže k rádiam pozývame aj tých najmenších. Od 6 hodiny vás dnešným ranným spojením sprevádzala a príjemnú sobotu praje Juliana Kvasnová. Do počutia.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.

0: Ticho, ticho. Počuješ to? Počuješ ten pekný spev?
1: Myslíš mňa? Ďakujem.
0: Nie, to nie si ty. Počuješ to?
1: Áno, už to počujem. Myslíš, že nám tie vtáčky chcú niečo povedať? A prečo vlastne takto skoro ráno vtáčky spievajú?
0: Niektoré zvieratá ale taký pekný spev nevydávajú. Niektoré zvieratá vydávajú veľmi hlasné a nie pekné zvuky.
1: Tak si myslím, že by sme sa dnes spolu mohli vydať na také veľké zvieracie pátranie.
0: Budeme počúvať, hádať, odhaľovať tajomstvá zvukov, ktoré zvieratá vydávajú.
1: No a možno aj kamaráti zistíme, že čo jednotlivé zvuky znamenajú. Tak vítajte.
2: Svetielko.
3: Svet očami detí.
1: Kamaráti, tak ešte raz ahojte, krásne dobré ránko. Všetkých vás srdečne vítame pri dnešnom svetielku Svet očami detí.
0: Ako už náš prvý vstup prezradil, hovoriť budeme o zvieratkách. Konkrétne o tom, ako komunikujú a prečo vydávajú rôzne zvuky.
1: Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli zo štúdia Rádia Lumen prajú Fifo,
0: Julka
1: a samozrejme vítame aj nášho kamaráta Džinglíka.
4: Ahoj.
1: A pozdravujeme aj teba, Džinglík. Ahoj a pozdravujeme kamaráti aj všetkých vás, ktorí sa možno práve zobúdzate, možno s rádiom a možno aj s takým nejakým spievaním vtáčikov.
4: Pozri tam. Zobrala si fazulku. Zasadíme ju tu.
5: Zasadím si semienko do zeme. Čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, len

0: Vonia chlebík upečený pekármi, domáci ten, ktorý chutí dlho. Aj k vám do obchodu dovezú ho.
1: Miro Jaroš nám spieva pesničku Na tom našom dvore. Na dvore sú tiež zvieratka, ktoré vydávajú rôzne zvuky a budeme sa rozprávať o tom, aké zvuky vydávajú zvieratka, prečo vlastne tie zvuky vydávajú a čo tým možno chcú prezradiť, čo tým chcú povedať.
2: O tom, aké zvuky zvieratá vydávajú a prečo je to tak, sme sa opýtali našich kamarátov Katky, Stelky, Mareka a Sárky.
3: Viete, prečo zvieratá vydávajú zvuky?
4: Preto, aby mohli zavolať svoju mamičku.
5: Aby privolali svoje mláďatá.
6: Vtáčiky sú menšie a oni vedia krásne spievať.
7: A mačky sú väčšie, lebo majú taký skvikľavý hlas.
3: Ako robia napríklad vtáky?
8: Vtá, čvíri, čvíri.
9: Čvíri, čvíri.
3: A viete napodobniť ešte aj nejaké iné zvieratá? To bolo aké zviera?
10: Neviem, plameniak.
11: Prečo podľa teba vtáky spievajú?
12: Lebo majú vajíčka.
13: Chcú preto spievať, lebo je ráno.
11: Prečo psi štekajú?
14: Pretože im príde taký votrelec.
15: Haukovia niečo robia a keď sa chcú opalovať, tak vyplazia jazyk.
1: A prečo mačičky mňaukajú?
15: Keď budú chcieť mliečko, tak môžu iba zamňaukať.
11: Ako robí vlk?
15: Napríklad toto robí kukučka. Kuku, kuku. Robí sova. Večer stále kúka očami a ráno spí.
1: Kamaráti, tak my veríme, že vy už teda nespíte, ale že vás také vtáčiky prebudili. Aj nás tak trošku tieto zvuky prebudili. Však, Fifo?
2: Mhm.
1: No, lebo naše deti, alebo kamaráti Katka, Stelka, Marek a Sárka, ktorých ste počuli v našej nahrávke, tak tie okrem toho, čo nám porozprávali, tak aj napodobnili nejaké zvuky, nejaké zvieratka. A práve tomu sa budeme dnes venovať. Tak si myslím, že by sme mohli práve tým ranným budíčkom, tými vtáčikmi aj začať.
2: Keď ráno otvoríme okno, často počujeme vtáčí spev. Vtáky si tak medzi sebou posielajú správy. Niektoré spievajú, aby ukázali, toto je moje miesto. Iné zase volajú svoje mláďatá. Každý vták má trochu inú pesničku. Niektoré pískajú, iné štebocú či trilkujú. A zaujímavé je, že najhlasnejšie bývajú skoro ráno, keď je všade ešte ticho.
1: Tak sme aj v úvode našej relácie počuli naozaj taký krásny spev takého slávika napríklad. Tak to je slávik. Kamaráti, a vy by ste vedeli v prírode rozoznať napríklad takú kukučku?
2: A poznáte podľa zvuku sovu?
1: Sovu? Tak toto keby som počula niekde v lese, no asi by som sa trošku, nechcem povedať, že bála, ale no, neviem, asi by som nechcela byť v tom lese sama, pretože sova je naozaj krásna a hovorí sa, že múdre zviera, ale ten zvuk je taký naozaj, ako keď ideš v lese po tme sám. A my hovoríme teda o vtáčikoch, tak hovorili sme aj o napríklad o sove alebo o kukučke. Kamaráti, a vy ste si zapamätali, že prečo také vtáky najčastejšie spievajú?
16: Áno.
1: Ak áno, tak máme pripravené aj možnosti, ak by ste si neboli úplne istí.
2: Po A, aby uspali les, po B, aby sa dorozumievali, po C, aby privolali dážď.
16: Super!
1: Ak si viete vybrať tú správnu možnosť, tak neváhajte, telefonujte na naše známe čísla.
2: 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89.
1: Dnešnou cenou je modlitebník pre deti a krížik na stenu, tak veríme, že je to taká dobrá motivácia pre vás, aby ste k nám zatelefonovali a zodpovedali na našu prvú súťažnú otázku, ktorá je, prečo vtáky najčastejšie spievajú?

0: rady sú.
1: Aj my v tejto chvíli hovoríme, prosím, prosím, halo, kto je tam? Koho máme na telefónnej linke?
2: Danielka Žinír.
1: Ahoj, Danielko.
3: Ahoj.
1: Danielko, odkiaľ telefonuješ? Kde bývaš? Povedz nám.
2: Kapušany.
1: V Kapušanoch.
2: Pri Prešove.
1: Pri Prešove, takže na východnom Slovensku. A Danielko, ty nám teda prezraď, že či máš rád zvieratka?
2: Áno.
1: Áno. A už si bol tak na návšteve v lese, na prechádzke napríklad?
2: Áno. Bol som na stanovačke aj na prespávačke.
1: Fíj, a nebal si sa?
2: Nie.
1: No tak, no super, tak klobúk dole, lebo
3: super.
1: Na stanovačke takto, že takmer pod holým nebom spať a no všakovaké zvieratá tam môžu byť v tom lese a na takej stanovačke, tak počul si nejaké zvieratka, nejaké vtáčiky, rozoznal si nejakého vtáčika?
2: Áno.
1: Napríklad?
2: Napríklad Drost.
1: Vravec. Aha.
3: Prima.
1: Super, super. A takú sovu si nepočul napríklad v noci?
2: No, nie.
1: V noci si sovu nepočul. My sme tu ale takú ukážku zvukovú aj mali a o vtáčikoch sa aj v tejto chvíli rozprávame a s vtáčikmi súvisí aj naša prvá súťažná otázka.
4: Po A, aby uspali les, po B, aby sa dorozumievali, po C, aby privovali dážď.
1: To boli teda možnosti a tá otázka je, že prečo vtáky najčastejšie spievajú. Tak si vieš vybrať tú správnu možnosť?
2: Aby sa dorozumievali.
3: Prima.
1: Výborne, presne, tak to je tá správna možnosť, správna odpoveď. Tak ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si zatelefonoval, že si aj správne zodpovedal. Chceš niekoho pozdraviť?
2: Tatka, mamku, Gabriela, Jonatána a už nikoho.
1: My pozdravujeme teba, Danielko, prajeme ti ešte krásnu sobotu, maj sa, ahoj.
2: Dovidenia.
3: Papa, do počutia.
1: Tak to bol náš prvý svetielkáč, prvý telefonujúci Daniel, ktorý nám porozprával alebo povedal o tom, že prečo vtáky najčastejšie spievajú. Tak správna odpoveď áno bola o tom, že aby sa dorozumievali. No a v predchádzajúcom vstupe sme hovorili o vtáčikoch, tak teraz sa poďme započúvať do zvukov napríklad takých domácich zvieratiek.
4: Viete napríklad, prečo mačky pradú?
1: Podľa mňa chcú pozerať telku.
4: Ale nie. Najčastejšie mačka pradie vtedy, keď sa cíti spokojne, bezpečne a príjemne. Napríklad, keď ju hladkáme alebo oddychujeme na teplom mieste. Mačky však môžu prísť aj vtedy, keď sa boja alebo ich niečo bolí. Vedci si myslia, že pradenie im pomáha upokojiť sa.
1: Mačka okrem toho, že pradie, tak vydáva aj iný zvuk a to je mňaukanie. No a mačky tým mňaukaním hovoria hlavne s ľuďmi. Chcú nám oznámiť napríklad, že sú hladné, alebo že sa chcú hrať, alebo že potrebujú pohľadenie. Niektoré mačky sú také veľmi ukecané a mňaukajú pomerne často a iné len tak občas. Ale každé mňau znie tak trochu inak, ak ste si to možno všimli, kamaráti. No a ak ste si všimli, tak by sme chceli súťažiť a súťažíme dnes o nádhernú cenu a to je modlitebník pre deti a krížik na stenu. My máme opäť ďalšiu súťažnú otázku a tá znie...
4: Ako sa volá zvuk, ktorý vydáva mačka, keď je spokojná?
1: Aj teraz máme možnosti, tak poďme na ne.
4: Po A šumenie, po B pradenie, po C syčanie.
1: Ak viete tú správnu odpoveď, tak neváhajte, telefónne čísla sú
4: 048 471 0888 alebo 048 471 0889.
3: Ty si kamarát.

0: kamarát.
1: No aj psík môže byť takým dobrým kamarátom. A či takého psíka má aj ďalší svetielkáč alebo svetielkáčka, tak to sa dozvieme práve v tejto chvíli. Haló, haló, koho máme na telefónnej linke?
2: Jakubko.
1: Ahoj, Jakubko. Jakubko, odkiaľ telefonuješ?
2: Zo starej ľubovne.
1: Zo starej ľubovne. Jakubko, a ty nám prezraď, že či máš doma nejaké zvieratko. Napríklad psíka, mačičku.
2: Nie.
1: Žiadne zvieratko. Ale určite, si už stretol nejaké zvieratko, napríklad psíka, mačičku, alebo možno v lese si počul nejakého vtáčika.
2: Vtáčika.
1: Vtáčika. Vieš ty tak rozoznať podľa toho zvuku, že o akého vtáčika ide, podľa toho, ako spieva, ako píska?
2: Áno.
1: Naozaj? A akého?
2: Kukučku.
1: Á, kukučka je taká jasná. Ako robí kukučka, povedz.
3: Prima tutto.
1: Presne tak, kuku, kuku, zakúka. Výborne, super, Jakubko. My sme sa o vtáčikoch rozprávali, teraz sa rozprávame o mačičkách a naša súťažná otázka znie...
4: Ako sa volá zvuk, ktorý vydáva mačka, keď je spokojná?
1: Máme aj možnosti, tak počúvaj, Jakubko.
4: Po A šumenie, po B pradenie... Po C, syčanie.
2: Pradenie.
3: To bolo perfektné.
1: Presne tak, pradenie. Už si počul takú mačičku priasť?
2: Áno.
1: A ako to asi tak znie? Vieš nám to tak napodobniť? Taký monotónny zvuk, taký, že upokojuje podľa mňa nielen seba, ale aj ľudí okolo. Však... Keď tak pradie. No dobre, ale aby sme tu teraz nezaspali, lebo keď si to tak predstavím, tak normálne sa mi až oči zatvárajú. Tak Jakubko, môžeš niekoho v tejto chvíli pozdraviť?
2: Babku, deťka, ocka, mamku.
3: Áno.
1: Jakubko, my pozdravujeme aj teba, aj tebe prajeme krásnu sobotu. Ďakujeme, že si zatelefonoval. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Papa, do počutia.
1: Tak to bol náš ďalší svetielkáč, že ďalší súťažiaci. Hovorili sme o mačičkách a o tom, že mačičky vydávajú taký zvuk okrem mňaukania aj to, že pradú. No ale, Fifo, vieš čo? Mačky pradú, keď sú spokojné. Tak ty mi chceš povedať, že taký pes, keď napríklad šteká, že je spokojný, lebo mne sa to nejak veľmi nezdá. Ja keď som naposledy videla psa štekať, tak poviem ti, nevyzeral vôbec spokojne.
4: Psi štekot môže znamenať veľa vecí. Pes môže štekať, keď sa teší, keď chce upozorniť na nebezpečenstvo, alebo keď sa nudí. Niekedy šteká aj preto, že sa bojí, alebo chce ochraniť svoj domov. Psi sa takto dorozumievajú medzi sebou aj s ľuďmi. A podobne ako ľudia, aj každý pes má svoj vlastný hlas. Niektorý šteká hlboko a hlasno, iný zase tenko a veselo.
1: No a spomínali sme teda aj les a lesné zvieratá, tak možno k tomu takému psíkovi vieme prirovnať aj také zviera, a to je vlk. Ten má tiež tak 4 laby, trošku sa na toho psa podobá. No aj vlci vydávajú nejaké zvuky, kamaráti. A to je ďalšia naša súťažná otázka. A keďže sa nám čas kráti, tak šup, šup, rýchlo telefonujte, pretože chceme vedieť, že prečo vlci vyjú. A tu sú aj možnosti.
4: Po A, aby si našli svoju svorku. Po B, aby privolali sneh. A po C, aby zabudili stromy.
1: 0484710888 alebo s koncovkou 89, to sú naše čísla. Telefonujte, chceme vedieť, prečo vlci vyjú.

0: Na telefónnej linke máme posledného svetielka. Čo, halo, halo, kto je tam?
1: Gabko.
0: Gabko, ahoj. Odkiaľ telefonuješ, Gabko?
1: Humeného.
0: Z Humeného. Gabko, keďže máme málo času, tak poďme rovno na tú našu súťažnú otázku. Chceme vedieť, prečo vlci vyjú.
2: Komunikácia na diaľku.
0: Áno.
1: Komunikujú,
0: presne tak, komunikujú a aby sa navzájom našli. Tak to je tá správna odpoveď, presne tak, aby si našli tú svoju svorku a áno, aby medzi sebou takto to odkomunikovali, že kde kto je. Aj ty môžeš teraz rýchlo, rýchlo niekoho pozdraviť?
1: Mamku, Oska, detka, Zatúšku, babku, Iku, aby sa uzdravila.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bolo naozaj super rýchle, perfektne, Gabko, veľmi sa tešíme, že si zavolal, prajeme ti a krásnu sobotu, maj sa, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak to bol náš ďalší a posledný svetielkač, pretože naše svetielko sa blíži k svojmu záveru. Ešte si ale predsa len tak zopakujme, že prečo tie vlci vyjú?
4: Vlci vyjú najmä preto, aby sa navzájom našli. Ich vitie sa nesie veľmi ďaleko cez lesy a hory. Takto si svorka oznamuje, kde sa nachádza.
0: Kamaráti, a tak na záver teda, že všetky zvieratká pomocou zvukov medzi sebou sa najčastejšie dorozumievajú. Niekedy chcú upozorniť na nebezpečenstvo, inokedy privolať kamarátov, nájsť mláďata, alebo jednoducho len tak ukázať radosť, že sú šťastní. Každé zviera má svoj vlastný jazyk a dôležité je, že si teda navzájom tak medzi sebou rozumejú, ako si aj my napríklad rozumieme. A rozumieme aj tomu, že by ste chceli vedieť, kto vyhral našu dnešnú cenu. Našou dnešnou cenou je modlitebník pre deti a krížik na stenu a túto cenu posielame nášmu kamarátovi Danielkovi, ktorý telefonoval od Prešova, myslím, že to bolo mesto Kapušany. Tak veríme, že sme ho potešili a že sme potešili aj vás našim dnešným svetielkom, ktoré pre vás vysielali Fifo,
4: Julka.
0: A bol tu aj náš kamarát Jinglik. Prajme vám krásnu sobotu. Majte sa pekne. Ahoj.
4: Dovidenia.
3: Papa, do počutia.

Po skončení druhej svetovej vojny sa ľudia pustili do obnovy svojich domov a z celospoločenského hľadiska do obnovy republiky. No predstavitelia štátnej moci, vládnúcej komunistickej strany, už začali s krokmi namierenými na potlačenie náboženského života a likvidáciu rehoľných spoločností. Viac nám o tomto období, najmä s ohľadom na sestry Salesiánky, povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Po druhej svetovej vojne sa obnovila Československá republika. Z 12 miliónov obyvateľov bolo 9,5 milióna katolíkov. V ženských kláštoroch bolo 10 500 rehoľných sestier a v mužských kláštoroch 2000 rehoľných kňazov. V apríli 1945 biskup Ján Vojtašák vydal pastierský list kňazom, v ktorom okrem iného napísal:
1: Vašou hlavnou úlohou dneška nech stále zostáva vnútorne budovať seba a vám zverených veriacich. Doba bude vyžadovať od nás i od našich veriacich konfesorov vyznávačov.
0: O pár dní sa ukázalo, kto bude hlavným v úvodzovkách nepriateľom štátu. 5. mája 1945 prišiel do biskupskej kancelárie v Spišskej kapitule samozvaný cirkevný referent. Biskupa Vojtašáka v putách odviedol katolícky kňaz v službách komunistov Jozef Straka do Štiavnika, kde bol internovaný. Biskup Vojtašák túto udalosť opísal takto.
1: Jozef Straka prišiel s kolárikom okolo krku. Doručil mi na polhárku mizerne sklepanú výzvu, aby som sa okamžite presťahoval. Pred bránou biskupskej kancelárie stálo auto. V aute puška s nasadeným bodákom. Straka si sadol po mojej ľavej strane. Povedal som mu len toľko. Pritiahli ste si na seba exkomunikáciu. Prípad som oznámil Svätej stolici, odkiaľ prišiel exkomunikačný dekrét pre Straku.

0: To 45 až 1950 malo dvojitý charakter, nádej aj neistotu.
1: Boli tu veľké sociálne potreby, množstvo sirôt bez zázemia, potreba výchovy a vzdelania, poškodená infraštruktúra. Začiatky salesianských diel vznikali síce v prostredí materiálneho nedostatku, avšak fungoval tu aktívny spoločenský život. Rehole ešte mohli zakladať diela a byť verejne činné, pretože náboženstvo bolo prirodzenou súčasťou školstva a kultúry. Toto obdobie bolo pre salesiánky kľúčové pre budovanie a rozvoj prvých komunít. Sestry mohli verejne pracovať s mládežou. V Trnave, v Nitre aj na Orave sa postupne formovalo prostredie, ktoré umožnilo systematickú výchovnú prácu. Po februári 1948 v Československu sa situácia zásadne zmenila. Nastala rýchla likvidácia občianskych a cirkevných slobôd, znárodnenie škôl a inštitúcií a postupná likvidácia reholného života.

0: Komunisti videli v cirkvi predovšetkým politickú silu, ktorá im stála v ceste ovládať všetky zložky spoločenského života. Archívne dokumenty svedčia o tom, že už v lete 1948 dohodli stratégiu boja s katolíckou cirkvou. V prvej etape režim chcel získať dôveru veriacich, ale zároveň pranieroval katolícku hierarchiu a Vatikán. V druhej etape chceli dosadiť na čelo cirkvi režimu oddaných biskupov a kňazov.
1: Hneď po vojne, na jar 1945, bolo Salesianske gymnázium v Trnave poštátnené. Len čo sa stal riaditeľom komunista Mikuláš Gašparík, Salesiáni sa museli vzdať pedagogickej činnosti. Súdruh riaditeľ zakázal salesiánskym študentom nosiť krížiky na kabátoch. Sám im ich strhával a tým, ktorí tak neurobili, sa vyhrážal vylúčením. Začiatkom februára 1946 dal školníkovi príkaz zvesiť zo stien kríže vo všetkých triedach. Odvahu mali dvaja profesori a jeden žiak, ktorí strhnuté kríže opäť zavesili. Riaditeľa to tak rozhnevalo, že profesorovi Titusovi Zemanovi dal okamžitú výpoveď.

0: Salesiánsky ústav v Trnave likvidovali komunisti v máji 1949 za asistencie milicionárov.
1: Umiestnili tam prípravný rýchlokurs pre rýchlo kvasených maturantov z robotníckej triedy a po nich budovu prevzala armáda. Tieto stresujúce udalosti ťažko doliehali na komunitu sestier Salesiánok, ktoré museli pracovať v kuchyni i v práčovni za každých okolností. Tušili, že sa blíži čas, keď po Salesiánoch prídu na rad aj oni. Ráno 20. mája 1949 prišla do domu komisia 10 komunistov, ktorí rozkázali direktorovi opustiť dom. Vyhrážali sa, ak to nebude dobrovoľne, tak ich prinútia násilím.
0: Prišli do kuchyne, kde sestrám oznámili:
2: Žiadame vás, aby ste zostali v dome a pokračovali v práci ako doteraz. Budeme rešpektovať vašu klauzúru.
0: Direktorka Katarína Bajnoty im odvetila:
3: Skúsime to 15 dní, potom zostaneme so súhlasom pána inšpektora s podmienkou, že budeme môcť žiť v komunite a pravidelne si konať svoje rehoľné povinnosti.

0: 21. mája 1949 predpoludním prišiel do kuchyne Jozef Straka, bývalý salezián, ktorý sa počas vojny stal komunistom a pýtal si sestru z Talianska. Chcel vidieť jej pas. Direktorka Katarína Bajnoty túto situáciu opísala slovami.
1: Povedal mi, že ho nemám v poriadku. S falošným úsmevom mi poradil, aby som si znovu podala žiadosť. O pol roka som dostala odpoveď, že v priebehu jedného mesiaca musím opustiť Československo. Ak neodcestujem dobrovoľne, donútia ma odísť. Urobila som všetko, aby som mohla zostať. Dokonca sestru Helenu Ščepkovú som poslala za Strakom, ktorý jej povedal. Nech je sestra cudzinka rada, že môže odísť. Teraz odídu cudzinky. A potom pôjdete vy. Potom si vložil hlavu do dlaní a ťažko zavzdychal. V tomto momente by som sa radšej videl na dne pekla, ako sedieť na tejto stoličke. Sestra Helena mu odvetila. Každý deň sa za vás modlíme s našimi chudobnými oratoriánkami. On si hlboko vzdychol a pohnutý povedal. Je mi ľúto, ale v tomto nemôžem nič urobiť, pretože je to v pláne. My sme vedeli, že Božia milosť už pracovala v jeho duši, aby ho priviedla k obráteniu. Všetci exkomunikovaní kňazi sedeli na svojich stoličkách, ale nemali prakticky žiadnu moc. Aj komunisti vedeli, že ten, kto nie je verný Bohu, nebude verný ani im. Preto ich zbavili akejkoľvek moci.

0: Situácia sestier Saleziánok nebola ľahká. Pri násilnom odvlečení Saleziánov komunisti zamkli chodby a odvtedy sestry museli chodiť len cez vrátnicu, kde sedel vrátnik, tiež komunista. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Získali sme si ho svojim prístupom k nemu aj tým, že sme mu dávali obedy aj mlieko a koláče pre jeho deti. Takto sme mohli Saleziánom ešte veľa vecí zachrániť. Niekoľko dní po odchode Saleziánov sme boli podrobené kontrole. Prehľadávali nám izby a všetko, čo nám v dome patrilo. Vďaka Bohu, nenašlo sa nič kompromitujúce. Prekutávali každú vec, so slzami sme im hovorili. Boli sme veľa rokov v cudzine, tam s nami pekne zaobchádzali, ale naši Slováci tu. Kontrolóri nám však odpovedali. To boli iné časy.

0: Kontroly sestier však neustávali, ba naopak, boli čoraz intenzívnejšie.
1: Strážnici často predvolávali direktorku sestru Katarínu Bajnoty, ako aj sestru Lukáčovú, ako hlavnú kuchárku a vypytovali sa, či vedia niečo o mieste, kde saleziani ukrývali veci. Sestry boli dohovorené, že vždy budú hovoriť, že o ničom nevedia.
2: Iba Pán Boh vie, čo všetko sa odohrávalo v mojom srdci, keď som sa dozvedela, že naše dve sestry sa nachádzajú v pivnici s asi 30 žandármi, tajnými a všelijakými trhanmi, ktorí len čakali na to, aby si naplnili tašky ukradnutými vecami. Koľkokrát som prosila viac slzami ako slovami: Mária, pomocnica, oroduj za nás. Utekala som do svojej izby a boskávajúc sošku pomocnice som jej opakovala: Mária, zachráň nás. Zachráň nás. Mária nám pomáhala, držala nás a my sme stále odpovedali: My nič nevieme, nevieme, čo robili saleziáni. V novom školskom roku rodičia už neposielali svojich synov do trnavskej školy. Komunisti, aby zakryli hanbu, že dom ostal skoro prázdny, začali ho prerábať na svoje účely. Otvorili tú politickú školu. Navštevovali ju mládenci i otcovia rodín, ktorí mali za sebou 3 roky základného vzdelania. Sľúbili im tučnú mesačnú odmenu a na konci roka maturitné vysvedčenie.
0: Týmto spôsobom školu zaplnili.
1: Napokon pár salesianok s dvoma dievčatami muselo pripravovať stravu pre 400 osôb. Vedúcou kuchyne bola dosadená 50-ročná komunistka, ktorá všetko mala pod zámkou. Sestra Lukáčová ako hlavná kuchárka musela si každé ráno pokorne pýtať od vedúcej všetko, čo bolo potrebné.
2: Koľkokrát som povedala sestrám: Sestry, ak sme si neosvojili čnosti, keď nás k nim pobádali naše predstavené s láskou a dobrotou, teraz ich musíme praktizovať voči komunistom. Nech nám dobrý Pán Boh pomáha robiť to s láskou a nie na silu.

Ďalšie udalosti súvisiace s prípravou na likvidáciu kláštorov Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám členka Medzinárodnej asociácie salesiánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková priblíži na budúce. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Verím v jedného Boha Otca všemohúceho,
1: stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvo nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť nad hriechmi. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás trním korunovaný, chráň nás od hriešných myšlienok. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišo,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo nech je na vás s Jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Požehnané sobotné predpoludnie, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie liturgické slávenia na mesiac máj. Pripomeňme si úmysly apoštolátu modlitby. Za jedlo pre všetkých, modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami, aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. Úmysel konferencie biskupov Slovenska za rodiny trpiace chudobou, rozpadom alebo násilím, aby na príhovor Panny Márie Kráľovnej rodiny zakúsili Božiu pomoc skrze lásku a podporu spoločenstva veriacich. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

Mesiac máj je odávna mesiacom Panny Márie. Iniciátorom Mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita Dionýzy svojim dielom Messe di Maria, vytlačenom vo Verone v roku 1725. Pápeži napríklad Pius VII, Gregor XVI a Pius IX obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máj odporúčali vo svojich dokumentoch najmä pápeži Lev XIII a Pius XII. Pápež svätý Pavol VI 30. apríla 1965 vydal encykliku Mense Maio, ktorej povzbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich obetovali za šťastné zakončenie koncilu, za vyprosenie pomoci na uskutočnenie koncilových ustanovení a za pokoj vo svete, keďže bol v tých rokoch ohrozený mier. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Včera sme mohli slábiť ľubovoľnú spomienku svätého Jozefa Robotníka. Dnes je spomienka svätého Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi. V pondelok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Floriána mučeníka. 11. mája bude ľubovoľná spomienka blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, panny a mučenice. 12. mája môže byť ľubovoľná spomienka svätého Nerea a Achila mučeníkov alebo svätého Pankráca mučeníka. V stredu 13. mája môže byť ľubovoľná spomienka pre blahoslavenej panny Márie Fatimskej. 14. mája bude slávnosť nanebostúpenia pána, prikázaný sviatok. 16. mája je spomienka svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Rožňavská diecéza slávi sviatok hlavného patróna diecézy. Po 7. veľkonočnej nedeli budú letné kantrové dni, a to v stredu, piatok alebo sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kantrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na 7. veľkonočnú nedelu bude zbierka na katolícke masmédiá. 18. mája bude ľubovoľná spomienka

0: Touto nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Odkladá sa veľkonočná svieca Paškál, prestáva sa modliť Raduj sa nebies kráľovná a môžeme získať aj odpustky, ktoré sa udeľujú veriacemu, ktorý sa v tento deň v kostole alebo kaplnke zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď Duchu Svätý Tvorivý. Zároveň 24. máj je Svetový deň modlitieb za cirkev v Číne. Ustanovil ho pápež Benedikt XVI. V roku 2007. Od 25. mája budeme prežívať cezročné liturgické obdobie. Liturgická farba rúcha bude zelená. V pondelok 25. mája bude spomienka pre blahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi. 26. mája bude spomienka svätého Filipa Neriho kňaza. 27. mája môže byť spomienka svätého Augustína z Canterbury biskupa. 28. mája bude sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. 29. mája bude ľubovoľná spomienka svätého Pavla VI. Pápeža. 31. mája bude slávnosť Najsvetejšej Trojice. Katedrála Najsvetejšej Trojice v Žiline slávi titul katedrály. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame slová Gabriela Brenzu, dekana farára farnosti Banská Bystrica mesto, ktoré povedal počas marcovej prvej soboty na Starých horách. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Tak už v úvode oslovený, drahí bratia kňazi, ale aj vy, milovaní v Kristu, sestri a bratia, drahý Boží ľud, zhromaždený tu v našej starohorskej bazilike, jedinej to bazilike v našej diecéze, ale aj všetci, ktorí ste s nami spojení cez médiá. Vždy, keď počujeme podobenstvo o marnotratnom synovi, hoci ho počúvame často, každý rok, tak sa tak roznežňuje naše srdce. Lebo v tomto podobenstve je nádherne opísaná tá najvznešenejšia Božia vlastnosť, ktorou je Božie milosrdenstvo, nesmierna láska nášho nebeského Otca. Preto by bolo, hádam, vhodnejšie nazvať toto podobenstvo o nekonečne milosrdnom nebeskom Otcovi. A keď už o marnotratnom synovi, tak ako hovoria duchovní autori, o dvoch marnotratných, lebo ani jeden nemal tú právú lásku k Otcovi. Aj my sa často cítime ako marnotratní. Keď vnímame túto Božiu lásku a pozrieme sa retrospektívne na svoje životy, na svoje zblúdenia a pády, na to, koľkokrát sme nezaslúžene dostali odpustenie vo sviatosti zmierenia, musíme žasnúť nad Božím milosrdenstvom. A ono sa ku ňam skláňa aj v tohtoročnej pôstnej dobe. A domnievam sa, že toto Božie milosrdenstvo sa neprejavuje len v živote jednotlivcov, ktorí častokrát povstávajú zo svojej biedy, zo svojich hriechov a sú zahrnutí Božím odpustením, ale toto Božie milosrdenstvo sa prejavuje aj v živote národov, v živote spoločenstiev, v živote cirkvi. Preto mi veľmi vhod padlo, keď sme toto podobenstvo čítali, pri tejto svätej omši, ktorou tu v Starohorskej bazilike ďakujeme za našu Banskobystrickú diecézu. Viete, v príprave na všelijaké prednášky, články a publikácie, ktoré bolo treba pripraviť k tomu výročiu, som sa zahlbil do tých dejinných udalostí, ktoré boli vtedy v roku 1775 až 76, keď vznikala naša diecéza, a tam bolo na prvý pohľad toľko všelijakých náhod, ktoré by sme mohli označiť ako historické náhody, ale keď veríme, že Pán Boh je pánom času a večnosti, a keď vidíme, ako ťažko sa rodili diecézy, ako sa o to snažil v 14. storočí už kráľ Ľudovít Veľký, čo sa nanamáhal a napísal do Ríma aj Peter Pázmaň v 17. storočí, keď chcel rozdeliť diecézu, a že sa to podarilo práve v roku 1776, tak to bol Boží dar. A niekoľko vecí sa tak pretína v tom, ako vznikala naša diecéza.

Bola to panovnička Mária Terézia, kráľovná uhorská arcivojvodkyňa Rakúska, panovnička, ktorá už vládla vtedy 36 rokov, bola blízko 60-ky, mala svoje skúsenosti a mala svoju odvahu, sebavedomie, lebo popri všetkom katolíckom presvedčení ona sa snažila hlboko žiť svoju katolícku vieru. Mimochodom, bola matkou 16 detí a bola verná svojmu manželovi Františkovi Lotrinskému, s ktorým prežívala manželský vzťah. Ale bola aj absolutistická panovníčka, ešte mala toto presvedčenie a bola presvedčená, že tieto diecézy založiť môže. A preto si veľmi premyslela s poradcami, ako ich založí a skutočne aj iniciovala toto založenie. Druhá taká historická skutočnosť bola, že vtedy bol neobsadený ostrihomský arcibiskupský stolec. Po smrti arcibiskupa Barkovciho už 11 rokov nikto nebol na ostrihomskom stolci a naše diecézy, všetky tri, ako som ich spomínal v úvode, vznikli z ostrihomskej. Ona chcela zveriť vtedajšiemu kaloďskému arcibiskupovi Batanimu, ale vyjednala s ním na konci roka 1775, že on ustúpi zo svojich území a že nebude mať námietky proti vzniku nových diecéz, aby boli biskupy bližšie veriacim a ostane mu titul prímasa Uhorska a arcibiskupa ostrihomského. A arcibiskup s tým súhlasil. Tretia vec, keď Mária Terézia oznámila, že diecézy vzniknú začiatkom, vlastne to bolo na novoročnej slávnosti v roku 1776, tak viedenský nuncius sa zľakol, že tak trošku porušila konvencie a prekročila svoje právomoci a nevedel, ako bude reagovať Rím. A čo je úžasné, vtedajší pápež Pius VI veľmi blahosklone reagoval a do bodky prijal všetky návrhy Márie Terézie, ktoré boli veľmi rozumné. A za štvrté, ďalšia skutočnosť je, že 3 roky predtým bola cirkevne zrušená spoločnosť Ježišova, jezuiti. Oni prišli v polovici 17. storočia aj do Banskej Bystrice, ktorí ste Banskobystričania. Viete, že toto kolegium siahajúce do Kapitulskej ulice, trojposchodové, s kostolom svätého Františka Xaverského práve oni vybudovali. A po ich zrušení, to sa stalo cez intrigy európskych panovníkov, 3 roky pred založením diecéz, ostala aj materiálna základňa a prázdne budovy, kde sa mohli diecézy usadiť, kde mohli diecézy prísť, alebo biskupy prví prísť, aby neboli len na zelenej lúke. Tak uvažujme spolu, milovaným Kristu. Tieto 4 okolnosti historické boli náhodné. Ak veríme, že je pán pánom dejín, tak bola to Božia vôľa a Božia blahosklonosť a prejav veľkého Božieho milosrdenstva, že nakoniec prišiel 13. marec 1776 a vtedajší pápež Pius VI podpísal buly, ktorým vznikli 3 diecézy z Ostrihomu. Banská Bystrica, Rožňava a Spiš. A toľko požehnania, toľko blízkosti pastierov, toľko milostí, toľko ohlasovania evanjelia cez tieto skutočnosti prišli. Preto môžeme volať milostivý a milosrdný je Pán. A môžeme ďakovať aj my s úprimným a čistým srdcom. Ja som tak trošku, možno subjektívne, na začiatku povedal, že Matka Starohorská je matka našej diecézy, že je kráľovna našich slovenských, stredoslovenských hôr, že je tá, ktorá nás chrání, lebo prvý biskup, keď prišiel do diecézy, tak už našiel kvitnúce putné miesto, ktoré tu bolo. Najmä potom, ako v roku 1711 objavili na studničke sochu Panny Márie, ktorú tu vidíme na oltári, ktorá bola predtým ukrytá,
tak veriaci sem prichádzali a už vtedy bol tento svätyňa tohoto chrámu obvešaná votívnymi darmi, že veriaci cítili, že tu našli vyslyšanie. Tak ako teraz na studničke, rok čo rok pribúdajú tabuľky s vďakou Pane Márii, tak to bolo od toho 18. storočia. A tak toto všetko akceptoval prvý banskobystrický biskup František Berchtold, ktorý prišiel do diecézy na jeseň v roku 1776, bol inštalovaný v Banskej Bystrici v roku 28. októbra a práve tento prvý biskup František Berchtold vymohol u pápeža Pia VI, toho, ktorý založil naše diecézy, plnomocné odpustky pre všetkých, čo raz v roku navštívia starohorský putnický chrám, pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu a pomodlia sa na úmysel svätého Otca. A táto odpustková listina bola podpísaná v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme 10. augusta v roku 1780, čo je dôkazom veľkého náboženského významu starých hvor, nie len pre diecézu, ale aj pre susedné župy, Liptov, Oravu, Gemera, čo ja viem, Novohrad, Tekov a zovšade, kade tu veriaci prichádzali a modlili sa k Božej Matke. A viete, ten rok 1780 na jeseň nastúpil syn Márie Terezie Jozef II., ktorý vo svojom osvietenskom zmýšľaní neprial púťam, ktorý rozpúšťal pútne miesta a rušil kontemplatívne rehole. A toto desaťročie zákazu púti vôbec nepoškodilo toto pútne miesto, lebo tu existovala táto listina z leta a veriaci ňou oboznamení ešte vo väčšej miere v procesiách i jednotlivo prichádzali na toto pútne miesto. Môžeme povedať, že toto pútne miesto bolo veľmi dôležité pre našu diecézu aj potom, ako bol zázračne 1. septembra v roku 1886 uzdravený na studničke starohorský farár a kňaz našej diecézy Matej Hrivnák. Pútny ruch pokračoval a ja spomeniem aspoň niektorých biskupov z 20. storočia, akí mali vrelý vzťah ku tejto svätyni a ako sa zaslúžili o povznesenie púti a marianskej úcty. Biskup Marian Bláha, bolo nedávno 105 rokov od jeho konsekrácie, nastúpil po prevrate v roku 1921. Kedy len mohol, navštevoval Staré hory a vypočul žiadosť vtedajšieho starohorského farára Jozefa Šimičáka, aby sem prišli reholníci, ktorí by možno v početnejšej miere a tak trošku zodpovednejšie obslúžili pútnikov, lebo v pútne dni od turičného pondelka do sviatku Ružencovej Panny Márie tu prichádzali mnoho púti a všetci sa chceli vyspovedať. A tak biskup Bláha na sklonku svojej služby v 40. rokoch nadviazal kontakty s redemptoristami a tí sem prišli 16. mája v roku 1941. A to už bol rok, kedy do diecézy prichádza ďalší biskup z Nitry, Andrej Škrábik, ktorý sa hneď zúčastnil na posvetení novovybudovanej studničky v roku 1942. A ešte jednu zaujímavú udalosť by som spomenul. Keď pominuli útrapy druhej svetovej vojny a aj Starohorská dolina veľmi trpela po potlačení povstania, mal tu prísť nejaký nemecký dôstojník, ktorý pochádzal z Mariazell a prišiel k nemu vtedajší starohorský farár Peter Konkol a povedal mu, aby nevypálil Staré hory a nepovraždil civilné obyvateľstvo, že to je Marianska svätyňa. A on povedal, ja som z Mariazell a ja nedovolím, aby boli Staré hory vypálené. A starohorci domáci
verili, že ich zachránila v tých útrapách a ťažkostiach Panna Mária. A takto veril aj otec biskup Andrej Škrábik, ktorý na konci vojny spolu so starohorskými redemptoristami objednal korunky pre túto sochu Panny Márie, na hlavu Panny Márie a Ježiška, a pri veľkej slávnosti 15. augusta v roku 1946 osobne korunoval Pannu Máriu Starohorskú, alebo teda milostivú sochu Panny Márie Starohorskej. Bol to dobový prejav úcty k tomuto putnému miestu. Sestri a bratia, už len stručne. Dejiny pokračovali ďalej a púte sa neprerušili ani za totality. Sem prichádzali, ba naopak, keď sa v 80. rokoch obnovili znova dialog medzi Svetou stolicou a štátom, tedy ešte totalitným, a u nás bol biskupom Jozef Feranec, ktorý vo veľmi ťažkých okolnostiach spravoval diecézu a ktorý sem chodieval veľmi často, tak bol to práve on, ktorý v priebehu roku 1989 vybavoval okolnosti vyhlásenia tohto chrámu za baziliku. A keď sa pozriete na tú tabuľu, ako sme vchádzali 9. novembra 1989, 8 dní pred tzv. Revolúciou nežnou, vyšla bula, ktorou bol tento chrám vyhlásený za baziliku. A toto všetko už potom vyhlásil v 90. roku v časoch slobody otec biskup Baláš, ktorý sem chodieval každú prvú sobotu a jeho horlivé a ohnivé kázne si ešte pamätáme, máme ich v živej pamäti. Aj otec biskup Marián má rád toto putné miesto. Sestri a bratia, milostivý a milosrdný je Pán. Sme tu, aby sme ďakovali Pánu Bohu za všetky tieto historické okolnosti, za okolnosti svojho života. Sme tu, aby sme prosili Pána Boha, aby nás na príhovor Nebeskej Matky neopúšťal ani v našich turbulentných časoch, aby chránil našu diecézu, ale aj cirkev na Slovensku a cirkev vôbec pred všetkými nebezpečenstvami, aby nám pomohol, aby sme ostali verní a aby sme stále nie len tu, ale aj všade cítili veľké orodovanie Božej Matky, Božiu blízkosť a Božiu milosť. Nech za nás starohorská Panna Mária oroduje. Nech chráni našu banskobystrickú diecézu s jej pastierom, s kňazmi, s veriacím Božím ľudom. Nech nedopustí, aby nám chýbal kňazský dorast. Nech nedopustí, aby spustli naše chrámy a aby ostali prázdne naše farnosti. A nech nám všetkým pomáha, aby sme ostali Bohu verní. Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše zo Starých hôr v rámci slávenia Fatimskej soboty. Celebruje ju Marián Bubliniec, farár v Krupine a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu. Účinkuje zbor Prievid za mesto. Na organe hrá Adriana Olejárová. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Pán s vami.
1: Moji drahí, vítajte na Starých horách. Tieto od mája až do decembra budú také špeciálne, pretože budú tematické. Dnes bude to prvé blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení sú všetci tí, ktorí budeme sa učiť a počúvať, načúvať, čo je vlastne tým blahoslavenstvom. Ďakujem dnes aj vlastne dekanátu Prievidza, všetkým kňazom za spoveď a aj za samozrejme za službu mladým, za to, že zaspievajú, oživia práve túto liturgiu.
0: Drahí bratia a sestry, veľmi ďakujem Pánu Bohu, že sa tu môžeme stretnúť pri Pane Márii už tu hore na studničke a tak prosiť Pánu Máriu o ordovanie. Svetú omšu chcem obetovať za všetkých vás, ktorí ste tu dnes prišli, merali cestu zďaleka, ale aj zblízka, za spolubratov kňazov, samozrejme za všetkých nás, aj za tých, ktorí sa s nami spájajú v modlitbe cez Rádio Lumen. Aby vás Pán požehnával, vyplnil prosby vášho srdca a sprevádzal vás vo vašom každodennom živote. Vo chvíľke ticha úprimne oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane,
2: lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
2: Amen.

Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych staním svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého.

0: Čítanie zo skutkov apoštolov. V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti, rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám to prikázal Pán. Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohom ďaká.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neverí, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Počuli

0: Drahí bratia a sestry, každému z nás sa už asi stala taká vec, že sme išli po ulici a boli sme možno zamyslení, niekedy smutní, nešťastní, niekedy možno, že až príliš radostní a jednoducho išiel oproti nám niekto známy, možno náš kamarád alebo aj náš priateľ a my sme ho nejak tak nezaregistrovali, ani nespoznali a niekedy sa to stane zase vtedy, keď je veľa ľudí a niekto tiež je v tom, povieme, v tom dave alebo v tom zástupe a my ho tak nezaregistrujeme, teda prehliadneme toho človeka nechtiac, nechceme to spraviť, ale ho prehliadneme a on potom možno zavolá, že sme sa stretli a vy sa čudujete, že kedy sme sa stretli, ja som ťa prehliadol, stáva sa nám to a väčšinou teda samozrejme nechtiac. Hovorím to preto, lebo niekedy ľudia povedia, mňa ešte v živote nikdy nestretlo žiadne šťastie. Som stále nešťastný a žiadne šťastie ma nestretlo. A otázka je, či nás to šťastie nestretlo, alebo nás stretlo a my sme si ho nevšimli. My sme ho nespoznali. Išlo oproti nám a my sme ho nevideli. A možno, že by bolo také, keby takú otázku som položil a každý možno sám pre seba si môže tak odpovedať vo svojom srdci, že čo to znamená byť šťastný. Keby sa vás to niekto spýtal, čo to znamená byť šťastný, čo by ste mu na to odpovedali, čo by sme mu na to odpovedali. Možno by sme povedali, to je taký dobrý pocit, že si so svojimi možno blízkymi. To je taký dobrý pocit, keď sa nám niečo podarí spraviť, niečo nám tak vyjde, ako sme si to plánovali. To je taký dobrý pocit, keď som niečo po niečom túžil a som to dostal, získal som to. A stále tak vidíme, že je to o tom pocite, že je to taký dobrý pocit. Áno, šťastie je aj dobrý pocit, ale je ešte aj niečo oveľa viac. Preto trošku otváram túto tému, lebo ako nám otec Dušan povedal na začiatku, chceme hovoriť o blahoslavenstve, o šťastní. Blahoslavení to znamená šťastní. Šťastní sú tí, ktorí, prvé blahoslavenstvo, ktorí sú chudobní v duchu. Ale ešte predtým, ako by sme prišli k tomu blahoslavenstvu, najskôr skúsiť sa tak, chcem sa tak zastaviť pri tom, že čo to vlastne znamená byť šťastný. A odborníci, ktorí skúmajú túto vec, nám hovoria, že keby to bolo iba o pocitoch, tak by sa to nedalo nejak veľmi skúmať, ani možno nad tým uvažovať. Ale som čítal takú jednu zaujímavú knihu, kde to bolo tak trošku rozobrané, že čo znamená byť šťastný. By som vám chcel trochu o tom porozprávať. Sa mi zdá, že je to dobré tak vedieť v živote. A píše sa tam, že vlastne to šťastie má akoby také ingrediencie, má také zložky, ktoré v tom šťastí musia byť, aby sme boli šťastní. Ja by som sa pri niektorých tak na chvíľku zastavil. Tá prvá zložka toho šťastia je radosť. A radosť je, alebo teda, že prežívam radosť, ale že radosť je zároveň taká nie že dvojznačná, lebo radosť je taký veľmi pekný vrchol niečoho, ale ešte predtým, ako človek zažíva radosť, tak niekedy zažíva pôžitok, alebo ten pôžitok môže byť cesta k radosti. Tak by som to tak vysvetlil na príklade, že keď mám nejaký veľmi dobrý obed a zjem ho sám, tak v podstate mám z toho pôžitok. Lebo som sa potešil, že som mal dobrý obed. Ale keď ho zjem spolu s priateľmi, tak mám z toho radosť. Pôžitok je niečo, čo možno zažívajú nejakým spôsobom aj zvieratá, to máme spoločné, ale zvieratkám je v podstate jedno, či jedia viaceré, alebo nie. Ale vlastne my ľudia, keď sme sa stretneme priatelia a máme pritom aj ten dobrý obed pôžitok, tak máme z toho radosť. A to je teda ten rozdiel. A ten prvý problém je, že my ľudia sa nechávame oklamať a nehľadáme radosť, neobjavujeme radosť, ale ostávame pri tom pôžitku. Jednoducho som sa z niečoho potešil a je úplne jedno, že som sa z toho tešil iba sám. Ale ak chceme zažívať šťastie a vlastne súčasťou toho je aj tá radosť, tak my musíme ísť ďalej, nezostať pri tom pôžitku, a niekedy možno, že ho až tak odmietnúť a povedať si, že idem k radosti. Chcem objaviť radosť. Chcem nachádzať radosť vo svojom živote. Idem ďalej. A tá je práve napríklad aj v tých vzťahoch, že sa stretneme spolu priatelia a môžeme vlastne tak spolu čosi zažiť. Môžeme mať spolu aj pekný pôžitok, napríklad z toho dobrého obedu, alebo z dobrej knihy, o ktorej debatujeme, alebo z nejakého rozhovoru, to je jedno, ale máme radosť. A to je vlastne taká prvá ingrediencia toho šťastia. Druhá tá zložka toho šťastia je uspokojenie. A uspokojiť sa znamená, že som niečo dosiahol, nejakú vec, po ktorej som túžil, som z toho spokojný a šťastný. Má to tiež jeden háčik. Ten háčik je v tom, že uspokojenie môže byť, že tu máme pred sebou Majerovú skalu. Keď vyjdeme na Majerovú skalu, tak sa tam vyštveráme, možno, že sa zapotíme, bude nás to stať námahu, ale keď budeme hore, tak budeme takí spokojní. Ale stálo nás to nejakú námahu, uspokojili sme sa. Ale stálo nás to námahu, museli sme trošku zabojovať o to, aby sme tam vyšli. Keby sme tam vyšli, ak by tam išla lanovka, tak tiež by to bolo pekné, ale nebolo by to také, že sme do toho vložili tú námahu a to uspokojenie by bolo menšie. Niekto chce spraviť skúšku, napríklad v škole nejakú ťažkú, náročnú a drie sa, učí sa a spraví tú skúšku, je spokojný. A niekto to spraví pod vodom, že to odpíše od niekia, ale niečo sa nenaučil, tiež to dosiahol, ale nemôže byť celkom uspokojný. Čiže má to v tom háčik, že ak chceme byť naozaj spokojní, tak musíme trošku zabojovať, musíme aj sa nadrieť o niečo, napríklad to štúdium alebo ten výstup na tú horu. Jednoducho musíme mať to čosi stáť. A vtedy som skutočne opravdivo spokojný a to je druhá zložka toho šťastia, aby som bol šťastný, aby som bol blážený, aby som bol blahoslavený. Potom je ešte tretia, to je mať zmysel toho všetkého, vedieť nachádzať zmysel, prečo sa to všetko deje. A nachádzať zmysel tiež nie je také ľahké, objavovať ten zmysel je náročné a stojí nás to niekedy uvažovanie, premýšľanie, keď sme veriaci, modlitba k Duchu Svätému, aby nám povedal, prečo sa to deje. A objavovanie toho zmyslu je veľmi dôležité, to je tretia zložka toho šťastia. A keď sú tieto tri zložky tak vyvážené spolu, tak vtedy môžeme povedať, že sme šťastní v živote, alebo teda, že prežívame šťastie vo svojom živote. A keď to hovorím, tak to hovorím preto, lebo si tak uvedomujeme, že v každej tej zložke, napríklad v tej radosti, je dôležité nezostať pri pôžitku, niekedy ho možno až odmietnúť. Odmietnúť ten pôžitok, ktorý mi ponúka svet, a vtedy vlastne nachádzam radosť. V tom uspokojení, keď chcem uspokojenie, musím zabojovať, musím sa niečoho zrieť. Musím sa zrieť z pohodlia, aby som vyšiel na vrch, aby som išiel nahoru. Musím sa zaprieť. V tom zmysle musím čosi hľadať, objavovať. Nejde to samé. Prosím, objavujem, hľadám, pýtam sa. A tak môžeme povedať, že vlastne v tom balíku šťastia je veľa takého akoby protirečenia, takých paradoxov. No a teraz sme už práve pri tom evanjeliu, ktoré pán Ježiš povedal vlastne na tom vrchu, na ktorý vystúpil, na horu blahoslavenstiev, lebo vlastne to, čo nám tam povedal, je plné paradoxov. Blahoslavení, ktorí plačú, lebo budú potešení. Blahoslavení tí, ktorí prenásledujú. Blahoslavení čistého srdce uvidia Boha. Blahoslavený chudobný v duchu, ich je nebeské kráľovstvo. Je to plné paradoxov, ale zaujímavé na tom je to, že tí, ktorí skúmajú človeka takým úprimným spôsobom, hľadajú to, čo je v človekovi, nakoniec prichádzajú presne na to, čo nám zjavil pán Ježiš v evanjeliách. To znamená, že kto úprimne, povieme, číta človeka, uvažuje nad tým, čo človek prežíva, ak je to ozaj úprimné, ak sú to skutoční hľadači a objavovateľi a pravdy, tak nemôžu prísť na iné, ako na to, čo nám pán Ježiš povedal v evanjeliách, pretože sme stvorení na Boží obraz. A je to o nás. Aj to je o nás, aj to je o nás. A keď pán Ježiš nám hovorí, tak nám hovorí vlastne niekedy v paradoxoch, Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Kto stratí svoj život, tak pre mňa, tak ho nájde. Kto ho chce nájsť a kto si ho chce zachovať, stratí ho. To je plné paradoxov, lebo takto v živote je. Tak to má byť. A o to sa, takto máme vlastne aj my prijať do svojho života. Takže keď chceme stretnúť práve šťastie, možno, že ide proti nám, veľmi často ho stretávame, ale dôležité je, aby sme ho spoznali. Lebo niekedy ho hľadáme niekde úplne inde, tam, kde nie je, a práve, že sme z toho nešťastní, smutní, zničení, depresívni a tak. Takže hľadať to práve šťastie. Aby som sa teraz chcel chvíľku zastaviť pri tom už prvom blahoslavenstve. Blahoslavení sú tí chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo, tak ako nám to opisuje alebo hovorí svätý Matúš, pretože aj svätý Lukáš má svoje blahoslavenstvo a my sme vlastne pri svätom Matúšovi. Teraz je tu taká otázka, čo znamená byť chudobný v duchu a čo znamená byť boháčom pred Bohom. Veľmi zjednodušene možno, ale aj zrozumiteľne by sme mohli povedať, že chudobný v duchu je ten, kto potrebuje Boha. To je chudobný. Viem, že potrebujem Boha, vtedy som chudobný v duchu. Boháč je ten, kto si myslí, že Boha nepotrebuje. To je v podstate základný rozdiel. Ak si uvedomujem a prežívam to, že potrebujem Boha vo svojom živote, tak som chudobný v duchu. A moje je nebeské kráľovstvo, pretože ak viem, že ho potrebujem, budem ho hľadať a budem ho objavovať. Keď ho nájdem, budem ho objavovať. A vtedy vlastne nachádzam nebeské kráľovstvo. A Boha, nie bohatý človek, lebo boháč. Boháč je dobré vyjadrenie toho. Boháč je ten, ktorý si myslí, že Boha nepotrebuje. To je niekedy taká tragédia aj asi súčasného sveta, že žijeme vlastne v dobe, keď to tak niekedy aj vyjadríme, že nepotrebujeme Boha. Ja tak už dávne, pol roka premýšľam nad tým, čo mi raz povedal jeden mladý chlapec, muž. Keď sme sa tak rozprávali, ja som mu tak hovoril, že však pán Ježiš pre nás toľko spravil, aj ty by si mohol, aj my spravme niečo pre ňoho, veď odpovedzme na jeho lásku. A on povedal, ja som ho neprosil o to, aby pre mňa niečo robil. A on to nepovedal ironicky, on to povedal tak úprimne, že však ja som ho o to neprosil, tak nemusel pre mňa nič robiť, že vlastne začíname, možno, že to už je aj rozšírenejšie, alebo že to bolo už aj predtým, ale žijeme takú dobu, keď my vlastne ako vyjadríme, že my vlastne nepotrebujeme Boha. Na čo? Ja som ho neprosil, aby pre mňa prišiel na svet. Ja som ho neprosil, aby mi otvoril nebo. Ja som ho o nič neprosil. Ja ho nepotrebujem. Vyšla aj taká zaujímavá kniha, ktorá v češtine, Když Bůh nikomu nechybí. Kde sa nad tým tak uvažuje, premýšľa, že vlastne žijeme v takej dobe, keď Boh nikomu nechybí, a to znamená, že sme veľkí boháči. A že sme takí nejaký spokojní v živote aj bez Pána Boha. Ale to nie je naša cesta, tak nechceme ísť, pretože tým sa tak naozaj stávame skutočne opravdivo, tak skutočne zle chudobnými. A tá dobrá chudoba ducha je práve v tom, že potrebujem Boha, potrebujem ťa, Pane, potrebujem Ježiša Krista. Ale ešte aj v tom je taká jedna dôležitá otázka. Na čo ja potrebujem Ježiša Krista? Ak ho potrebujem na to, aby nejak plnil moju vôľu, aby som mu mohol prednášať svoje prosby, svoje žiadosti a on na to má odpovedať, ak potrebujem zdravie a on ma má uzdraviť, ak potrebujem zamestnanie, on mi ho má nájsť, ak potrebujem Ježiša Krista, aby som si ho používal a aby naplňal plány môjho života, tak to nie je chudoba ducha. Vtedy sa tak neskutočne podobáme jednému z apoštolov Ježiša Krista, to bol práve Judáš, ktorý zradil a to bolo zlé, ale možno, že ešte horšie bolo to, lebo aj Peter zradil, ešte horšie bolo to, že on vlastne sa pozeral zrejme na Krista ako na toho, on konkrétne, že ktorý nám tu má spraviť revolúciu proti Rimanom a ak ju nespraví, tak potom nepotrebujem takého Krista. Ja potrebujem takého Boha a takého Krista, ktorý bude robiť to, čo ja chcem. A to nie je viera, to nie je chudoba v duchu. Ale potrebujem Krista, aby ma viedol, aby ma usmerňoval, aby som sa stal jeho učeníkom. Aby ma upozornil, keď robím chyby, lebo aj Peter, aj všetci ostatní apoštoli možno mali práve tú tendenciu, že spraviť si z Pána Ježiša takého svojho vodcu a spravíš to, čo my potrebujeme. Lenže oni si dali povedať. To je ten rozdiel podstatný medzi možno Judášom a Petrom. Že podstatný rozdiel je v tom, že Peter potreboval Krista a spravil aj veľké chyby. Zaprisahával sa, že nepozná Krista. A Judáš robil tiež veľké pokánie. Zahodil peniaze, vyznal pred starostými kňazmi v chráme svoj hriech, zradil som nevinnú krv. Ale nevedel spraviť ten krok, že idem sa učiť. Ja potrebujem takého Boha, ktorý bude, prepáčte za výraz, skákať tak, ako to ja potrebujem. A ak nebude skákať, tak neho neverím. A toto je niekedy také, že nás to sprevádza aj nás veriacich v našom živote, ale tá úprimná potreba Boha je v tom, že chcem sa stať tvojim učeníkom, Pane Ježišu. To je tá chudoba ducha. Byť chudobný v duchu a vtedy je naše Božie kráľovstvo, keď to takto vlastne sa postavíme ku Kristovi, tak prosme si aj na príhovor Pani Márie tu na studničke, aby sme túto nádhernú májovú sobotu prvú, aby sme spoznali šťastie, keď ide oproti nám, pretože ide oproti nám každý deň, ale niekedy ho nechceme vidieť, niekedy ho nevieme spoznať. Aby sme ho spoznali a aby sme, tak ako Pana Mária, boli tak úprimne chudobný v duchu, pretože ona to nádherne vyslovila, vyjadrila, vyznala, nádherne žila. Nie moja, tvoja vôľa, nech sa stane, Pane, ale aby sme takto, Pán Ježiš a Pana Mária, prijala, povedala fiat, jednoducho zmenila svoj život, aj keď mala iné plány, prišli tie Božie a ona išla. Ona išla podľa tých Božích, takže tá najvernejšia učeníčka a apoštolka, nech nám to vyprosuje. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Bratia a sestry, sme zhromaždení pri slávení Eucharistie, kde je prítomný živý Kristus, ktorý nás miluje spolu so svojou matkou. Ona nám ho pomáha bližšie spoznať ako Božieho syna a nášho pána, preto sa s radosťou modlíme.
1: Prosme za cirkev, aby prijala fatimskú výzvu na pokánie a odpovedala na ňu konkrétnymi skutkami.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za politikov na celom svete, aby pochopili, že pravý rozvoj krajín a národov je možný iba v mieri a úcte voči každému človeku.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za tvorcov zákonov v európskych krajinách, aby prijali skutočnosť, že Boh nás stvoril ako mužov a ženy a aby podporovali rodiny posvetené sviatosťou manželstva.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za pútnikov do mariánskych svätýň, aby pocítili ochranu Panny Márie a túžili tak ako ona v pokore plniť Pánovu vôľu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za seba samých, aby sme si každý deň našli primeraný čas na modlitbu, ktorou sa zverujeme Bohu a odovzdávame mu celý svoj život.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, Pane Ježišu, nech naše modlitby plné vrúcnosti preniknú k Tebe. Posilni nás vo vytrvalosti stále sa modliť, ako sa modlila Tvoja najdrahšia matka, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Svätý Oče, príjmi našu pokornú obetu, ktorú ti s radosťou prinášame pri oslave preblahoslavenej Panny Márie. A keďže sa pripájame ku Kristovej obete, dopraj, aby nám bola na zemi posilou a v nebi zárukou večnej spásy skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
1: Hore
0: srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať Tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých Tvojich svätých, a zvelebovať Tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaniajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim mučeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: kým neprídeš.
1: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
2: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
3: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
4: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, oči.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milosti, daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
2: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
3: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Moji drahí, kňazi budú rozdávať sväté príjmanie, pri nich budú ministranti s dážnikom. Tak keď budete vidieť dážnik, tak pod ním sa nachádza ministrant a plus s kňazom so svätým príjmaním. Tí, ktorí máte bezlepkovú diétu, tak bude sa rozdávať tu a budem ju rozdávať ja. Dobre? Takže tí, ktorí máte bezlepkovú, tak podíte ku mne.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa, Pane, pri dnešnej spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu, posilnil si nás telom a krvou Tvojho vteleného slova. Daj, aby sme touto vznešenou sviatosťou mali stále účasť na božskom živote Tvojho Syna, lebo On žije a kráľuje na veky vekov.
1: Prosíme ťa, veľký kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
2: Teraz, v tomto momente, chcem poďakovať dobrodincovi, ktorý nám daroval novú sochu Panny Márie, s ktorou budeme putovať vždy zo studničky smerom do baziliky, alebo opačne z baziliky na studničku. Teraz bude ten obrad požehnania tejto sochy, pretože tamta už má svoje roky, už je aj dosť zničená, niektoré momenty museli byť už aj dolepená a tak ďalej, takže bude taká malá zmena. Povstaňme. Modlíme sa. Oslavujeme ťa, Pane, nevyslovný Bože, že si pred stvorením sveta ustanovil Krista za začiatok a koniec všetkého a že si obdivuhodným znamením svojej lásky spojil s ním preblahoslavenú Pannu, aby sa stala rodičkou a spoločníčkou tvojho Syna, obrazom a vzorom cirkvi, matkou a orodovničkou nás všetkých. Ona je tiež nová žena, ktorá napravila to, čo zničila prvá Eva. Vznešená dcéra Siona, ktorá spojila svoj prosebný hlas so zácnými patriarchou a srdcom prijala očakávanie starého z Izraela. Služobníca, chudobná a ponížená, z ktorej vyšlo slnko spravodlivosti, tvoj syn a náš Pán Ježiš Kristus. Svätý Oče, prosíme ťa, aby si tvoji veriaci, ktorí pripravili túto sochu a ktorí aj sponzorovali túto sochu, posilňovaní jej ústavičnou ochranou, vtláčali do srdca obraz, na ktorý hľadia. Nech majú trvalú vieru a pevnú nádej, činorodú lásku a úprimnú pokoru. V bolestiach nech sú silní, v chorobe dôstojní, v protivenstvách trpezliví a v šťastí nech sa delia s inými, nech sú tvorcami pokoja a obhajcami spravodlivosti. Tým, kým po skončení putovania týmto svetom v láske k tebe a k bratom neprídu do večného mesta, kde za nás oroduje preblahoslavená Panna Matka a žiari ako kráľovná skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Teraz po požehnaní a odspievaní pápežskej hymny pôjdeme z prievode smerom do baziliky, to znamená kríž, ešte pôvodná socha Panny Márie, kňazi, potom kňaz so sviatosťou oltárnou, všetci ostatní a potom v baziliky bude požehnanie všetkých predmetov a devotionáli, tam bude to požehnanie. Takže potom urobme naozaj tak, ako pred rokom sme boli putníci nádeje, tak teraz budeme putníkmi, ktorými budeme putovať smerom do baziliky. Vďaka každému za účasť a samozrejme dekanátu Prievidza za krásne hlasy a samozrejme za službu pri spovedaní aj všetkom ostatnom.
1: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
1: Poďme v mene Božom a oslavujme Boha svojim životom.
2: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše zo Starých hvor v rámci slávenia Fatimskej soboty. Celebrovali ju Marián Bublinec, farár v Krupine a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu. Účinkoval zbor Prievidza za mesto. Na organe hrala Adriana Olejárová. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavel Keľov. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

Modlitba k Matke Starohorskej. Starohorská Panna Mária, naša Matka, Ty si pre nás darom lásky Najsvetejšej Trojice. Prichádzame k Tebe, aby sme Ti ďakovali za roky, prežité pod Tvojou materskou ochranou. Zverujeme Ti dnes svoju budúcnosť, všetkých Tvojich ctiteľov, starohorských pútnikov i celý náš slovenský národ. Matka Starohorská, vypros nám u Boha milosť, aby sme vo svete rozsievali pokoj, nádej a lásku a tak budovali medzi nami Božie kráľovstvo. Pod Tvojou materskou ochranou chceme kráčať cestou spásy do Božieho príbytku v nebi, kde sa budeme na veky radovať s Tvojím synom, našim spasiteľom. Amen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke z mŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Filip bol zmetený. Ako by to, že pozná Ježiša, mohlo znamenať, že pozná aj nebeského Otca. Dokonca by sme mohli byť v pokušení viniť ho za to, že má slabú vieru. Nie je vari jasné, že Ježiš a Otec sú jedno. No zamyslí sa na chvíľu nad tým, aký úžasný je tento výrok. Poprvé predstava, že Boh vstúpil do svojho vlastného stvorenia, bola pre židovský národ úplne nemysliteľná. Na rozdiel od okolitých pohanských božstiev bol Boh Izraela jediný pravý Boh, čistý duch. Nebol to nejaký pradávny had, vták ani žiadne iné zviera ako bohovia, ktorých uctievali Kanánčania či Egypťania. Navyše väčšina veriacich Židov očakávala, že aj keby bol Boh prijal podobu človeka, určite by sa nebol správal ako Ježiš. Nevenoval by toľko času službe zástupom anonymných ľudí. Namiesto toho by sa bol sústredil na vplyvných a mocných ľudí v Izraeli. Zvláštne bolo aj to, ako Ježiš s týmito zástupmi komunikoval. Rozprával príbehy, ktorým ľudia rozumeli. O marnotratných synoch, rozsievačoch a semenách či milosrdných Samaritánoch. Keď uzdravoval a vyháňal zlých duchov, robil to bez akýchkoľvek okázalých prejavov moci. Nežiadal si ľudské obety a tým, ktorých uzdravil, neprikazoval, aby sa stali jeho služobníkmi. Jednoducho vykonal zázrak a šiel ďalej. Ježiš bol pokorný a skromný, no najdôležitejšie je to, že prišiel, aby zjavil, aký je Boh v skutočnosti. Neprišiel ako Boh, ktorý by si na silu vynucoval našu vieru. On prichádza, volá, poď za mnou. Prichádza, aby dal svoj život ako zmiernu obetu za nás a nie preto, aby nás premohol alebo nás prinútil stať sa jeho učeníkmi. Vlastne nebol ako žiaden Boh, ktorého si ľudia dovtedy predstavovali. On je totiž oveľa lepší. Preto dnes upri svoj pohľad na Ježiša a počúvaj, ako ti duch hovorí, hľa tvoj Boh. Jednoducho ho chváľ za jeho dobrotu. To postačí. Ježišu, dokonalý obraz neviditeľného Boha, pomôž mi jasnejšie ťa vnímať.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 122. deň. Prežívam obrovskú radosť, že sme sa dostali až sem. Dnes si prečítame 3. kapitolu 2. knihy Samuelovej a 3. a 4. kapitolu 1. knihy Kroník. Dve kapitoly mien. Bude to skvelé. Určite sa vám to bude páčiť. A pomodlíme sa aj Žalm 25. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, máme 122. deň, čo je priam neuveriteľné. Vypočujeme si 3. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 3. a 4. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa Žalm 25. 2. kniha Samuelova, 3. kapitola. Vojna medzi Šaulovým domom a domom Dávidovým bola zdlhavá. Dávidov dom pritom stále vzrastal, dom Šaulov stále upadal. Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia. Jeho prvorodený bol Amnon od Jezreelitky Achinoami. Jeho druhým bol Chileab, od manželky karmelského Nábala Abigail. A tretím Absolón od Máchy, céry gesurského kráľa Tolmajho. Štvrtý Adaniáš, syn Hagity, piatý Safatia, syn Abitali, šiestý Jetrám od Dávidovej ženy Egli. Títo sa narodili Dávidovi v Hebrone. Kým trvala vojna medzi Šaulovým domom a Dávidovým domom, Abner pevne držal so Šaulovým domom. Šaul mal vedľajšiu ženu menom Resfa, dcéru Aju. Isbosed raz povedal Abnerovi, prečo si vošiel k vedľajšej žene môjho otca? Abner sa veľmi nahneval pre Isbosetovú reč a povedal, som ja judský psohlavec. Podnes preukazujem lásku domu tvojho otca Šaula, jeho bratom a jeho priateľom, a nedopustil som, aby si padol do ruky Dávida. A ty na mne dnes nachádzaš chybu pre ženskú. Toto nech urobí pán Abnerovi a toto nech mu pridá. Ako sa pán zaprisahal Dávidovi, tak si budem voči nemu počínať. Odnímem kráľovstvo Šaulovho domu a upevním Dávidov trón nad Izraelom a nad Júdom od Danu až po Bersabe. A nemohol viac Abnerovi odpovedať ani slova, lebo sa ho bál. Potom poslal Abner miesto seba poslov k Dávidovi s odkazom. Čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu, potom bude moja ruka s tebou, privediem k tebe celý Izrael. Odpovedal. Dobre, uzavriem s tebou zmluvu. Ale jedno od teba žiadam. Neuvidíš totiž moju tvár, ak mi vtedy, keď prídeš, aby si videl moju tvár, neprivedieš Šaulovú dcéru Michol. Potom Dávid poslal poslov k Šaulovmu synovi Isbosetovi s odkazom. Daj mi moju manželku Michol, ktorú som si získal za 100 predkožiek filištíncov. A Isboset ju dal vziať od muža, Laisovho syna Faltiela. Jej muž ju odprevadil a stále plakal za ňou, až po Bahurim. Tu mu povedal Abner, choď, vráť sa. A on sa vrátil. Abner bol na slove so staršími Izraela a hovoril, už dávno ste chceli mať nad sebou za kráľa Dávida. Nuž, teraz to urobte, lebo pán povedal Dávidovi, pomocou svojho sluhu Dávida oslobodím svoj ľud Izrael z ruky filištíncov a z ruky všetkých jeho nepriateľov. Abner hovoril s Beniaminovcami. Potom išiel Abner oznámiť Dávidovi do Hebronu všetko, na čom sa uzhodli Izraeliti a všetci Beniaminci. Tak prišiel Abner s 20 mužmi do Hebronu a Dávid usporiadal Abnerovi a mužom, ktorí boli s ním hostinu. Abner hovoril Dávidovi. Vstanem, pôjdem a zhromaždím k svojmu kráľovskému pánovi celý Izrael. Uzavrú s tebou zmluvu. Potom budeš kráľovať, ako si len tvoja duša žiada. Na to Dávid Abnera prepustil a on odišiel v pokoji. Vtedy prišli z výpravy Dávidovi a Joabovi sluhovia a doniesli veľkú korisť. Abner už nebol s Dávidom v Hebrone, lebo ho prepustil a odišiel v pokoji. Keď sa Joab a celé vojsko, ktoré bolo s ním, vrátilo, zvestovali Joabovi. Ku kráľovi prišiel Nérov syn Abner a on ho prepustil, takže odišiel v pokoji. Na to Joab išiel ku kráľovi a povedal: Čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Abner, prečo si ho prepustil, že mohol odísť? Poznáš Nérovho syna Abnera. Veď prišiel, aby ťa oklamal, aby sa dozvedel, kedy odchádzaš a prichádzaš a aby zvedel všetko, čo robíš. Keď Joab odišiel od Dávida, poslal za Abnerom poslov, ktorí ho doviedli naspäť od studne Syra bez toho, že by to Dávid bol vedel. Abner sa vrátil do Hebronu. Joab ho zaviedol k bráne, ako by s ním chcel v tajnosti hovoriť a tam ho bodol do brucha. Zomrel za krv jeho brata Asaela. Keď sa o tom neskôr Dávid dopočul, povedal: Ja som nevinný od krvi Nérovho syna Abnera. Aj moje kráľovstvo pred pánom na veky. Nech sa zvalí na hlavu Joába a na celý dom jeho otca. Nech v Joábovom dome nikdy nechýba taký, čo trpí na výtok a malomocenstvo. Taký, čo chodí o palici, čo padne pod mečom a žiada si chleba. Joab a jeho brat Abisaj zabili teda Abnera, pretože v boji v Gabaone usmrtil ich brata Asaela. Potom Dávid povedal Joabovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si odev, oblečte sa do vrecoviny a nariekajte nad Abnerom. Kráľ Dávid kráčal za márami. A tak Abnera pochovali v Hebrone. Dávid pozdvihol svoj hlas a plakal pri Abnerovom hrobe a plakal aj celý národ. Potom kráľ zložil o Abnerovi tento žalospev: Musel Abner zomrieť ako bezbožník. Tvoje ruky neboli zviazané, tvoje nohy neboli v okovách. Padol si, ako keď zrazí zločinec. A všetok ľud ešte viac nad ním plakal. A keď prišiel všetok ľud žiadať Dávida, aby ešte za dňa prijal pokrm, Dávid sa takto zaprisahal: Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieb alebo čokoľvek. Keď sa to všetok ľud dozvedel, páčilo sa mu to. A všetko, čo robil kráľ, páčilo sa všetkému ľudu. Tak sa v ten deň dozvedel všetok ľud a celý Izrael, že zabitie Nérovho syna Abnera nepochádza od kráľa. A kráľ povedal svojim služobníkom: Vy neviete, že dnes padlo v Izraeli knieža, velikán. Ja som dnes slabý, hoci pomazaný za kráľa. Títo však, synovia Sarvie, sú silnejší ako ja. Nech pán odplatí každému, kto pácha zlo, podľa jeho zloby. Prvá kniha Kroník, 3. kapitola. Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezreelčanky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abigail, tretí Absolón, syn Máchy, céry gesurského kráľa Tolmajho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, piatý Safatiáš od Abital, šiestý Jetraham od jeho ženy Egli. Šiesti sa mu narodili v Hebrone, tam kráľoval 7 rokov a 6 mesiacov. 33 rokov však kráľoval v Jeruzaleme. V Jeruzaleme sa mu narodili títo: Simá, Sobab, Nátan a Šalamún. Štyria od Amielovej céry Betsaby. Potom Jebár, Elisama, Elifalet, Noge, Nefek, Jafia, Elisama, Eliada a Elifelet. 9. To všetko sú Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar. Šalamúnov syn bol Roboám. Jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas, jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam, jeho syn Achas, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manases, jeho syn Amon, jeho syn Joziáš. Joziášovi synovia: prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel, Melchiram, Fadajáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. Fadajášovi synovia: Zorobábel a Semej. Zorobábelovi synovia: Mosolam, Chananiáš a ich sestra Salomita. Potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabheset, piati. Chananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jesejáš, jeho syn Rafajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš. Secheniášovi synovia Semeáš. Semeášovi synovia Hatus, Jigál, Baria, Náriáš a Safat. Šiesti. Náriášovi synovia Eliojenaj, Ezechiáš a Ezrikam. Traja. Eliojenajmovi synovia Oduliáš, Eliasub, Feleáš, Akub, Johanan, Dalajáš a Anani. Siedmi. Prvá kniha Kroník. Štvrtá kapitola. Júdovi synovia Fáres, Hesron, Karmi, Hur a Sobal. Od Sobalovho synovia Rajáša pochádza Jahat. Od Jahata pochádza Ahumaj a Lád. To sú rody Saránov. A toto sú synovia Etamovho otca. Jezrahel, Jesema a Jedebos. Meno ich sestry bolo Aselelfuny. Fanuel bol otec Gedora a Ezer otec Chusu. To sú synovia Efratinho prvorodeného Húra, Betlehemovho otca. Azhur, otec Tekú, mal dve manželky, Halau a Náru. Nára mu porodila Ózama, Hefera, Temanovcov a Ahastarovcov. To sú synovia Náry. Synovia Halai, Seret, Isár a Etnan. Od Kosa pochádza Anob, Soboba a rody Arumovho syna Aharehela. Jábez však bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jábez, hovoriac, v bolesti som ho porodila. Jábez vzýval Izraelovho Boha. Ak ma naozaj požehnáš a rozšíriš moje hranice, ak tvoja ruka bude so mnou a urobíš, aby ma neubíjalo nešťastie, a Boh splnil, čo si žiadal. Od svojho brata Kaleba pochádza Mahir, otec Estona. Od Estona pochádza Betrafa, Fese a Tehina, otec mesta Naas. Toto sú muži z Rechy. Kenezovi synovia Otoniel a Sarajáš. Otonielovi synovia Hatat a Maonati. Od Maonatiho pochádza Ofra. Od Sarajáša pochádza Joab, otec údolia remeselníkov, lebo boli remeselníci. Synovia Jefonovho syna Kaleba. Hir, Ela a Naham. Elovi synovia a Kenes. Jeleelovi synovia Zif, Zifa, Tyria a Asrael. Ezrovi synovia Jeter, Meret, Efer a Jalon. A počala Mariamu, Samaiho a Jezbu, otca Estama. A jeho judská žena porodila Jareda, otca Gedora a Hebera, otca Sochola a Ikutiela, otca Zanoeho. To sú synovia faraónovej céry Betie, ktorú si vzal Meret. Synovia judskej manželky, sestry Kejlovho otca Nahama, Karmovci, Estamovci a Máchovci. Simonovi synovia Amnon, Rina, Ben Hanan a Tilon. Jesiho synovia Zohet a Ben Zohet. Synovia Judovho syna Selu. Lechov syn Her. Maresov otec Láda a rody domu výrobcov plátna v Bet Azbe. Potom Jokim, muži z Kozeby, Joás a Saraf, ktorí boli pánmi v Moabsku a vrátili sa do Lahemu. To sú dávne veci. To sú hrnčiari, obyvatelia Netajmu a Gederi. Bývali u kráľa v jeho dielňach. Simeonovi synovia Namuel, Jamin, Jarib, Zara, Šaul. Jeho syn Selum. Jeho syn Mapsam. Jeho syn Masma. Synovia Masmu, jeho syn Hamuel, jeho syn Zachur, jeho syn Semej. Semej mal 16 synov a 6 dcér. Ale jeho bratia nemali mnoho synov, takže celý ich rod nedosiahol počet Júdovcov. Bývali v Bersabe, v Molade, v Hasarsuhale, v Bale, v Asome, v Tolade, v Batueli, v Horme, v Sikelegu, v Betmarchabote, v Hasarsusime, v Betberaj a v Sárime. To boli ich mestá až do kráľa Dávida. A ich dediny Etam a Aen, Remon a Tochen a Asan. 5 miest. A všetky dediny, ktoré boli okolo týchto miest až po Bálu. To je ich bydlisko. A ich menoslov Mosobab, Jemlech, Jasa, syn Amasiáša, Joel, Jehu, syn Jasabiáša, syna Asielovho, syna Sarajáša. Eliojenaj, Jakoba, Isuhajáš, Asajáš, Adiel, Ismiel, Banajáš a Ziza, syn Sefejho, syna Alona, syna Idajáša, syn Semriho, syna Samajáša. To sú tí, ktorí prišli podľa mien, kniežat a rodov a domy ich otcov sa veľmi rozšírili. Išli až tá, kadiaľ sa ide do Gadoru, až po východnú časť údolia hľadať pastvy pre svoje stáda. našli tučnú a dobrú pastvu a krajina bola rozsiahla, pokojná a bezpečná, lebo predtým tam bývali ľudia s Chamovcov. Títo, zapísaní podľa mien, prišli za čias judského kráľa Ezechiáša, rozbili ich stany aj Mevnejcov, ktorých tam našli, vyničili ich až po dnešný deň a usadili sa na miesto nich, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. Niektorí z nich, zo Simeonových synov, išli k vrchu Seir. 500 mužov na čele s Jesiho synmi Faltiášom, Náriášom, Rafajášom a Ozielom. Pobili zvyšky Amalekitov, ktorí sa zachránili a bývajú tam až po dnešný deň. Žalm 25. K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Tebe dôverujem, Bože môj, nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Veď nik, čo dúfa v Teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása, a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poučia o svojich cestách. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď On mi vyslobodzuje nohy z osídel. Pozrite na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma. Nech nie som zahanbený, že sa utiekam k Tebe. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, veď sa pridržam Teba. Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti aj za tieto náročné dni, keď nie je pre nás ľahké prechádzať všetkými týmito menami. Úprimne to priznávame. Vieme, že sú významné a dôležité a stoja za zmienku, no sú náročné. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je zakorenené v dejinách, v realite, v konkrétnych ľudských príbehoch, pretože každé z týchto mien je stopou. Za každým z týchto mien sa ukrýva konkrétny človek a jeho nevyrozprávaný príbeh. Pane, sú tu mená mnohých ľudí, o ktorých toho veľa nevieme. Vlastne len ich meno a to, že boli pre teba dôležití, že si ich miloval, poznal a stali sa súčasťou tvojho príbehu vykúpenia sveta. A tak ťa, Pane, vo všetkej tejto náročnosti prosíme. Daj nám silu a trpezlivosť, aby sme dokázali počuť slová, ktoré potrebujeme počuť a stali sa takými ľuďmi, akými chceš, aby sme sa stali. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Fú, páni moji, neviem, ako ste dnešné texty prežívali vy, ale možno to pre vás nebolo úplne jednoduché. Máme pred sebou ešte niekoľko podobných kapitol, ale bude to v poriadku. Naozaj, bude to v poriadku, priatelia. Čítali sme prvú knihu Kroník s množstvom mien a bolo to skvelé. Myslím to úprimne. Nesnažím sa vás len namotivovať, aby ste si ich viac obľúbili. Je to naozaj milosť, veľká milosť, že ich môžeme počúvať. Pretože ide o príbehy ľudí, ktorí budú zohrávať dôležitú úlohu v celom ďalšom príbehu. V ďalšej časti tohto rozprávania sa stretávame napríklad s výpočtom potomkov Dávida a Šalamúna. Možno vám nebudú všetky tieto príbehy známe. Vieme, že Dávid mal viacerých synov a o niektorých z nich sme už hovorili, napríklad o Amnonovi. A opäť tu vidíme zaujímavé prepojenie, takú Božiu zhodu okolností. Prekrýva sa nám 3. kapitola 2. knihy Samuelovej s 3. kapitolou 1. knihy Kroník, pretože v oboch nachádzame zoznam Dávidových detí. A to je veľmi dobré, lebo ak ste mali problém zaradiť si niektoré mená ako Amnon, Achinoam, Abigail, Daniel, Absalón či Tolmaj, Všetci títo ľudia, najmä Dávidovi synovia a aj jeho dcéra Tamar, o ktorej ešte budeme hovoriť, budú totiž zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Uvidíme to, keď sa ich príbeh bude ďalej rozvíjať v druhej knihe Samuelovej. Potom sa dostaneme k Šalamúnovi. Začína sa rozvíjať príbeh kráľov a to je veľmi dobré. Roboam a všetky tie ďalšie mená. Možno vám teraz ešte veľa nehovoria, no v širšom kontexte majú veľký význam. V knihách kráľov totiž nebudeme sledovať iba líniu Dávida, Šalamúna a Roboama, ale aj konkrétne príbehy týchto mužov. A ich životy nie sú vždy príbehmi veľkých a úspešných kráľov. Aj preto môžeme byť vďační, že skôr než spoznáme ich príbehy, máme možnosť opakovane počúvať ich mená. Vráťme sa ešte na chvíľku k 3. kapitole 2. knihy Samuelovej. Chcem sa s vami podeliť len o krátky postreh. Nachádzame tu tragický moment, keď Dávid vidí možnosť uzavrieť dohodu s Abnerom. Abnera totiž Izboset, Šaulov syn, obvinil, že si prisvojil jednu zo Šaulových vedľajších žien. V niektorých komentároch som sa dočítal, že to nemusel byť skutočný dôvod. Abner sa totiž javí ako čestný a dôveryhodný človek. Prečo by to teda bola pravda? Je možné, že keď Izboset začal vnímať Abnera ako hrozbu, potreboval proti nemu nájsť alebo si dokonca vytvoriť obvinenie. Môže to teda byť pravda, ale rovnako aj nie. Tak či onak, viedlo to k tomu, že Abner prišiel za Dávidom a v podstate mu povedal: "Uzavrime mier. Som pripravený postaviť sa na tvoju stranu a pomôcť ti stať sa kráľom nad celým Izraelom." Dávid na to odpovedá: "To znie dobre. Uzavrime mier." Spomente si, že včera sme hovorili o tom, že násilie plodí ďalšie násilie. A tak sa do príbehu vracia Joab. Dozvie sa, že Abner bol u Dávida. Spomente si, traja bratia Dávidovej sestry Sarvie. Abisaj, Asael a Joab. A práve Abner zabil Asaela. Áno, bolo to v sebaobrane, v boji. Nešlo o zákerný čin, ani osobnú pomstu. Joab teda nemal dôvod prechovávať túžbu po odplate a predsa jej podľahol. Zabil Abnera, významného vojenského veliteľa a rešpektovaného muža, ktorého poznal celý Izrael. Ako to však vyzerá na vonok? Zdá sa, ako by Dávid pozval Abnera k sebe, prepustil ho a potom ho Joab zabil. To, čo Dávid v tejto chvíli urobí, je geniálne. Táto genialita spočíva v tom, že zjednotí všetok ľud. To, čo urobí, je naozaj múdre a zároveň to veľa hovorí o jeho charaktere. Dávid verejne smúti nad smrťou Abnera, hoci to bol jeho nepriateľ. Dokonca prikáže jeho vrahovi Joabovi a jeho bratovi Abisajovi, aby si obaja obliekli vrecovinu a roztrhli si rúcha. A nielen oni. Všetci majú smútiť. Dokonca aj tí, ktorí sa na Abnerovej smrti podieľali. Všetok ľud to vidí a chápe. Dávid je dobrý vodca. Je dobrý, pretože má charakter a je múdry. A to je naozaj krásne. Ako som už povedal, všetko, čo Dávid robil, sa páčilo ľudu. Bolo to preto, lebo Dávid znovu ukázal hĺbku toho, kým je. Akým je vodcom, aj akým je človekom. To je naozaj veľký dar. Bol to človek, a to je obdivuhodné, ktorý dokázal smútiť nad smrťou svojich nepriateľov. Vedel totiž, že je múdrejšie s nepriateľov robiť priateľov. A presne to chcel urobiť už od začiatku. To isté platí aj pre nás. Často je oveľa lepšie, a napokon sme k tomu aj povolaní, usilovať sa s nepriateľov robiť priateľov. Neznamená to však slepo dôverovať tým, ktorí nie sú dôveryhodní. Skôr ide o to, aby sme mali otvorené dvere pre tých, ktorí sa chcú vrátiť, zmieriť sa, ktorí môžeme odpustiť. K tomu však potrebujeme múdrosť. Nechceme pôsobiť naivne. Nemôžeme však dôverovať nedôveryhodným ľuďom. Dnes sa Abner javí ako dôveryhodný človek. Aj v našich životoch sú ľudia, ktorí nám ublížili. Aj mne sa to stalo. Preto je potrebná opatrnosť. Nemôžem im hneď dôverovať, keď ublížili mne aj iným okolo seba. Ale sú aj takí, ktorí mi síce ublížili, no môžem im postupne krok za krokom znovu začať dôverovať. V mojom vlastnom srdci sa tak môže začať lámať začarovaný kruh násilia. Preto sa modlíme jeden za druhého, aby sa tento kolobek zranenia a odplaty v nás zastavil. Aby sme dokázali zo srdca odpustiť a ponúknuť zmierenie. Na to však potrebujeme Božiu milosť. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom.
1: 30 minút, 3 poviedky, 4 členovia realizačného tímu. Tak by sa v číslach dala vyjadriť dnešná relácia. Podstatné však nie sú čísla, ale príbehy. A predovšetkým o tie ide v našom vysielaní. Opäť sa chystáme vyčariť vám na tvári úsmev a prinútime vás zamyslieť sa. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Koncom minulého roka som musel ísť na očné. Je to úsmevné, ale naozaj to aj v mojom prípade bolo akútne. Oko ma bolelo a vo svetle som naozaj nedokázal vydržať. Lekár to vyhodnotil tak, že oko sa bude musieť operovať. Nakoniec však stačili lieky. Vyžadovalo si to precízne plánovanie a disciplínu. Z lekárne som si odniesol celkovo 5 druhov kvapiek a mastí. Jedny sa brali 5 krát do dňa, druhé len 3 krát. Ďalšie pred spaním. A navyše, ak nasledovali za sebou kvapky a maste, tak najprv som si musel aplikovať kvapky, potom počkať a až potom masť. O liekoch bude aj prvý dnešný príbeh z pera Antona Laučeka s názvom Kolega Samuel.
1: Máme dlhoročného kolegu učiteľa na vysokej škole, volá sa Samuel. Na chrbte nesie už 7 krížikov a všetci ho máme radi. Nižší, trochu okrúhly pán s dobrou a žičlivou náturou. Pomôže, poradí, odučí si svoje, pousmieva sa na mladé kolegyne i na študentky a po prednáškach a seminároch odcestuje domov do dedinky pri Bratislave. Pred Vianocami vždy prinesie členom katedry darček, a to vrecúško prvotriednej mletej papriky, pre ženy sladkú, chlapom štiplavú. Vyučovať prichádza raz do týždňa. V rozvrhu má menší úväzok rozdelený na 2 dni. Obyčajne prespáva v kancelárii, kde špeciálne pre neho zložili váľandu. Raz sa stalo, že som večer potreboval niečo vziať zo školy a tak som zaklopal na tú jeho kanceláriu. Kolegu som našiel v pyžame, niečo za stolom prepisoval. Pod oknom stál jednoplatničkový elektrický varič. Škvrčali na ňom plátky natenko narezaného bôčika, podomácky vyúdeného a vražedne až do extázy rozvoniavali. Vedľa písanky mal Samuel nachystanú kvopku tabletiek každá inej farby. Ty užívaš také kvantum liekov? Zaujímalo ma. Tento je na tlak, tento na srdce, tento, aby mi nohy netrpli, tento, aby ruky, tento proti bolesti, toto na spanie. Vymenoval presne účinky všetkých 9 okrúhlych aj podlhovastých a postupne ich kládol do úst. S bôčikom som mu pomohol, ale ma prekvapilo, keď starý pán po fajnej večeri vytiahol dvojdecovku. Nalial kolegiálne mne, do poldecáka sebe a lieky zapil. Čudoval som sa. Pre Boha, to sa môže do toľkých práškov? Keby som si nedal, neúčinkovali by, tvrdil. Druhého by z takej kombinácie liekov a silnej domácej pálenky asi natiahlo nohami dopredu natvrdo a navždy. Kolega Samuel naopak je z toho taký zdravý, že sa drží doteraz. No a chvála Bohu.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Teraz budeme cestovať. Ďalšia poviedka má názov Žobráci.
1: Počas vlády komunistov sa bežným občanom nedalo iba tak vycestovať do krajín patriacich k západnému bloku. Museli ste mať rôzne povolenia a potvrdenia, z ktorých vyplývalo, že sa z Československej socialistickej republiky nechystáte emigrovať. K vášmu prechodu cez hranice sa musel vyjadriť zamestnávateľ, potom okresný výbor komunistickej strany a preklepla si vás aj štátna bezpečnosť. Týkalo sa to nielen služobných ciest, ale napríklad aj obyčajného turistického zájazdu, v programe ktorého sa nachádzala krajina, kde bola pre občanov z východu možnosť požiadať o politický azyl. Na jeden takýto zájazd ma zlákal náhodný leták. Čedok v ňom ponúkal cestovanie lietadlom a loďou s návštevou Istanbulu a vykopávok v starovekom Efeze. Navyše zájazd nebol drahý. Miesto v štvormiestnej kajute, nachádzajúcej sa pod čiarou ponoru, sa dalo finančne zvládnuť aj z učiteľského platu. Aj keď ma známi vystríhali pred mizerným komfortom takej kajuty, bolo mi to jedno. Vtedy ma veľmi zaujímala staroveká história, aby som zažil Efes, pristanem na cestu tam, hádam aj na vodnej vrtuli. Potrebné potvrdenia som našťastie dostal, podarilo sa mi presvedčiť úrady, že sa nechystám emigrovať, veď o rok končím diaľkovo druhú vysokú školu a bol by ozaj nezmysel opustiť vydreté štúdium tesne pred jeho završením. Odlietali sme z Bratislavy, no lietadlo trochu meškalo, keďže tajná polícia odviedla mladý manželský pár z nášho zájazdu. Niekto ich udal, pred odchodom do cudziny predali byt a to bol pre úrady signál, že dotyční sa už nemienia do republiky vrátiť. Po prílete do Odesy nás v prístave naložili na sovietskú obstarožnú loď pre turistov a trepali krížom cez Čierne more, ktoré starí Skýtovia nazvali Akčajena, čiže more tmavých vôd. Ale až také tmavé nebolo, práve naopak. Slnko sa v ňom kúpalo a rozhojdané vlny striebristo iskrili. Na tretí deň sa z nekonečnej vody naokolo vynorili na obzore skaliská a nízke pahorky zvierajúce medzi sebou úžinu, do ktorej naša loď vplávala. Bol to Bospor. Nasledovala zastávka v Istanbule a ďalej plavba cez Marmarské more, Dardanely a popri tureckom pobreží do Izmiru, veľkého prístavu. Tu už čakali autobusy, aby nás odviezli na miesto, kde archeológovia odkrývali staroveký Efes. Krajina západoanatolských vrchov mi pripomínala scenériu filmov o Vinetuovi. Čistúčko modrá obloha nad bielobou skál, svietiacich v temnej zeleni oblých kopcov. Čakal som, že sa odniekiaľ vyroja indiáni, začnú naháňať autobusy a obsekávať tomahavkami pneumatiky. Ozaj, ako by výskala moja spolusediaca, keby jej nejaký šíp uviazol v našu chorenej hrive. Nechápem, ako sa v tom neskutočne pražiacom slnku mohli pásť čierne koníky, čierne kravy a čierne kozy. Tie naše by dávno na takom slnku pokapali. Stromy v olivových hájoch budili dojem zaprášenosti a unavenosti. Na vrcholoch kopcov ruiny byzantských hradov, ale žiadna osada, žiadni ľudia na blízku. Kde je pre pána v tejto pustatine staroveké mesto? Zastali sme odrazu v tieni nejakých stromov. Neďaleko pár nízkych domcov, šiatre a stánky. Sotva sa otvorili dvere na vozidle, behli predavači. Ponúkali pohľadnice, figy, suveníry. Ale ceny vysoké nik nekupoval. Náhlili sme sa k veľkej železnej bráne, ku ktorej nás sprievodkyňa zvolávala. Trúsili sa tadiaľ skoro až davy. Nie len my, Čechoslovákovia.

Slováci, ale pod stromami pristávali autobusy s Nemcami, Francúzmi, Švajčiarmi, Švédmi a tak ďalej. Areál Efezu, ako sme sa za bránou dozvedeli, sa rozkladá na ploche 40 štvorcových kilometrov. Hneď z kraja kúpele, radnica s prekrásnym stĺporadím, chrám bohyne Vesty, pozostatky kostola vybudovaného na počest cisára Domiciána, Trajanova studňa s úchvatnými mozaikami, Herkulova brána, hradby z helenskej doby, Gáliov pomník. Mramorom dláždená cesta zvažujúca sa k miestu, kde kedysi stal prístav. Teraz tam mora niet, počas dlhých stáročí ustúpilo o 10 kilometrov. Pobavili nás mramorové záchody. Polkruhovitá lavica s otvormi, na ktorej mohlo sedieť odrazu 24 osôb, pričom sa počas týchto tzv. Sedení často riešili údajne aj vážne štátnické problémy. Aby pritom zasadajúci neprechladli, v zime mramor ohrievala teplá voda. Úsmevný bol aj tzv. Dom radosti so 40 izbami. Nikde inde iba k nemu ukazovala staroveká smerovka, čiže bosá noha otlačená v kameni dlažby. Uvideli sme aj zachovalú budovu Achillovej knižnice i jedno z najväčších antických divadiel na svete, ktoré, keď sa naplnilo, pojalo 24 000 divákov. Jeho najvyšší schod vás odmenil strhujúcim pohľadom do hĺbky divadla aj na celý areál Efezu s pamätajúcim modrým morom v diaľke. Na konci areálu druhá železná brána a za ňou, akože ináč, predávači. Červie skadial, títo už vedeli, že sme z Československa. Čeko, dobrý deň, nashledanou, prosím. Kupovať sme veľmi nemohli. Prídel tureckých lír, ktorým nás vybavila banka, stačil tak na 10 pohľadníc so známkou. No sme predavačov odbíjali, ako sa dalo. Ak by niekto z nášho zájazdu ukázal, že si môže dovoliť kúpiť niečo drahšie, čiže sa mu podarilo prepašovať nejaké valuty navyše, mohol by mať po návrate domov nepríjemnosti. Štátna bezpečnosť mala svojho donášača určite aj medzi turistami. Všetky autobusy, kým návštevníci absolvovali prehliadku, obišli areál a čakali neďaleko. V tieni za jedným z vozidel ležal medveď s vyplazeným jazykom, tyhčiaci v kožuchu. Jeho otrhaný majiteľ počkal, kým sa zbehli diváci, potom zviera podúril to, co sa postavilo na zadné, a on, okolo pása v vôcku a v rukách bubon, začal bubnovať a monotónne pospevovať. Medveď sa pritom smiešne krútil do tanca a dvíhal laby. Spoza starcovho chrbta sa vynoril asi 10-ročný chlapec, tiež otrhaný s čiapkou v ruke. Turisti zo západu mu do nej hádzali peniaze, samé papierové, len keď prišiel k našej skupine, tí, ktorí ešte mali, dali mu posledné drobné mince. Dieťa prestalo vyberať, kuklo na turistu, vytiahlo z čiapky kovovú 5-lírovku a spýtalo sa: Čeko? Potom mincu demonstratívne zahodilo, obrátilo sa k našej sprievodkyni a niečo jej povedalo. Pretlmočila nám: Čechoslovákom sú ochotní urobiť produkciu s medveďom zadarmo, lebo budú asi väčší chudáci ako tu na títo žobrajúci. Bolo to na úsmev aj na zlosť. Čo by ste takému povedali? Najlepšie je zmiznúť do autobusu. Šofér nás už aj tak náhlil.

0: Dlhujeme vám ešte jedno rozprávanie Antona Laučeka. Má názov Veselý vršok.
1: Pri ceste autom cez Sučany smerom na Žilinu, skôr ako vstupujete do obce, nová asfaltka mierne stúpa. Na pravej strane vidia šoféry pár rovnakých budov, architektonicky nenápadných, značne ošarpaných, so zamrežovanými oknami. V budovách bola umiestnená psychiatrická liečebňa a niekto z okolo jazdiacich dal miestu pomenovanie Na veselom vršku. V súčasnej dobe sa rušia mnohé nemocnice, zatvárajú liečebné ústavy. Aj v jednom meste zrušili naraz dva blázince a pacientov, lebo vraj ide na pospol o ľahšie prípady, prepustili. Chodia pekne po ulici s nami a okolo nás. Nerozoznáte ich. Svet sa besne stále viac. Celý sa na kravský zadok obracia, vyhlásila pred rokmi jedna stará žena v reakcii na paradoxy doby, ktorej žila. Odtedy sa zmenilo veľa, ale v tom podstatnom, produkujúcom paradoxy sa nezmenilo nič. Bláznov nájdete všade, v politike, na ministerstvách, na najvyššom súde, v úradoch, školách, po mestách, po dedinách, kde len chcete. Z toho, čo vyvádzajú, sa normálnemu človeku zastavuje rozum. No, ale musíte s nimi žiť. A pritom neviete, ktorí sú tí, čo ich práve prepustili, a tí, na ktorých blázinec ešte len čaká. Ak na ulici stretnete človeka rozprávajúceho sa, pričom kráča sám, tiež ide o blázna a nevychovanca. Môže mať síce vo vrecku skrytý mobil a prístrojovo byť vybavený v rámci handsfree, ale to už na veci nič nemení. A ako každý z psychicky postihnutých vôbec netuší, kam ho okoloidúci práve zaraďujú.

Na dnes je to od nás všetko. O týždeň sme tu zas. Reč bude o lurdskej vode, dáždníkoch aj križovatkách. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Človek má právo na existenciu, nie preto, že je užitočný, ale jednoducho preto, že je. Vo viere to môžeme povedať ešte hlbšie. Je dobré, že si tu, lebo si milovaný Bohom. Ty máš dôstojnosť. Ja mám dôstojnosť. A Boh hovorí každému jednému z nás. Je dobré, že si tu. A keď to robí Boh, učíme sa to robiť aj my. Na rozdiel od vecí, človek nemá hodnotu, ktorá sa mení podľa toho, čo si o ňom myslia iní. Človek má dôstojnosť. A tá je nemenne darovaná Bohom, nie priznaná ľuďmi. Tu sa ukazuje niečo dôležité. Láska nie je to isté ako sympatia. Môžem niekoho rešpektovať, prijať a povedať mu áno, aj keď mi nie je sympatický. Ani ja nie som sympatický všetkým. A predsa mám právo na lásku. A to isté platí o druhých. Preto sympatia môže lásku uľahčiť, ale láska je niečo hlbšie. Láska znamená žičlivosť. To znamená, chcem ti dobre. Prajem ti dobro, ktoré si želám aj pre seba. Nejde teda o cítim, ale o chcem. Takúto lásku môžem preukázať každému človeku, aj tomu, kto mi nie je blízky, aj tomu, kto mi ublížil. Najsilnejší príklad nám dáva sám Ježiš. Keď bol ukrižovaný, modlil sa, ako čítame v Lukášovom evanjeliu. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Prejavuje lásku aj voči tým, ktorí ho zabíjajú. Zastáva sa ich. Prosí za nich. To je láska, ktorá ide až do krajnosti. A presne takúto lásku Ježiš učí aj nás. V Matúšovom evanjeliu čítame. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Možno si povieš, nie je to priveľa? Úprimne, vlastnými silami to nedokážeme. Ale kresťanstvo hovorí niečo podstatné. Najprv túto lásku prijímame, až potom ju dávame. Ježiš nás chce naplniť svojou láskou tak, ako sa naplní nádoba vodou až po okraj. A potom začne pretekať ďalej. Ako povedal svätý otec Benedikt XVI. Lásku možno prikazovať, pretože je najskôr darovaná. Preto Ježiš hovorí, milovať budeš Pána, svojho Boha, a svojho blížneho ako seba samého. Zapamätajme si, kresťanstvo bez lásky k Bohu neexistuje. A rovnako neexistuje kresťanstvo bez lásky k blížnemu. Nemôžem byť kresťanom sám pre seba. Vždy som kresťanom vo vzťahu k druhým. Aj k tým, ktorí nie sú veriaci, nie sú moji priatelia a nič mi neprinášajú. Sme stvorení pre spoločenstvo. A toto spoločenstvo sa najkonkrétnejšie žije medzi ľuďmi a osobitným spôsobom aj v spoločenstve cirkvi.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Já vám můžu dát vizitku, tam není ani doktor teologie, ani doktor medicíny, ani doktor filozofie, ani doktor pedagogiky, ale skutečně Max Kašpanu nepřizpůsobivý občan. Já se totiž odmítám přizpůsobit nesmyslům této doby.
4: Čo má známy český autor Max Kašparu na mysli, keď hovorí o nezmysloch tejto doby, sa dozviete v literárnej kaviarni dnes popoludní, kde vám predstavíme jeho knihu Človek má veriť celým telom. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.
5: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme rozhovor s koordinátorkou projektu Biblia za rok Jaroslavou Pitelovou. a priblížime aj bonusové materiály, úvod do putovania púšťou a úvod k dobytiu a sudcom. Počúvajte nás dnes o 20:15.
4: Pánovi Ivanovi Masarykovi sa pred 5 rokmi radikálne zmenil život.
6: Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam.
4: A začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Píše, hrá na gitare a tvorí hudbu. Podelí sa v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 3:30.
7: Slovenská historická veda má svojich velikánov, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Jedným z najvýznamnejších je docent Jozef Špirko, mimoriadny slovenský historik, ktorý ako prvý dokázal v rodnom jazyku zachytiť komplexný príbeh kresťanstva v našich dejinách.
8: On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil, priniesla aj primerané ovocie. No historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on.
7: Tento neunavný bádateľ nás naučil vážiť si naše korene, hoci on sám musel za vernosť pravde platiť prenasledovaním aj väzením. V relácii Karmel v nedeľu o 20:30 sa vrátime k jeho odkazu.
9: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu XIV. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
10: 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva ponúkne takmer 560 príležitostí.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
11: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov i odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. V pondelok o 22.

0: je to tu. 1. mája sa stretneme na našej rozhlasovej púti do Krakova. Máte už zbalené a ste pripravení? Všetky dôležité informácie pre pútnikov odznejú v dnešnom Čo nového v Lumene s Jozefom Pikulom a Janou Ondrejkovou.
1: Máme všetky dôležité informácie pre pútnikov chystajúcich sa do Krakova.
0: Vieme, kedy pôjdeme najbližšie do Brusna.
1: A vieme, ako tento rok môžete darovať spolu až 6% z vašich daní.
2: Kde sa stretneme?
3: No tak kde?
0: My v rádiu sme pripravení na tento piatok 1. mája, keď sa s vami stretneme na našej 19. rozhlasovej púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch. Kazateľom na vôbec prvej púti Rádia Lumen do Krakova 30. apríla v roku 2005 bol biskup Stanislav Stolárik. Ten pôjde s nami k prameniu Božieho milosrdenstva aj tento rok.
1: Chystáte sa v piatok do Krakova osobne? Tak zbystrite pozornosť, pretože v nasledujúcich minútach ponúkame aktuálne informácie k našej rozhlasovej púti. Slovo má kolega Pavol Jurčaga.
4: Už len niekoľko dní či hodín nás delí od našej rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Pred 21 rokmi sme začali písať tento rozhlasový príbeh. Ivo, s akými pocitmi budeš ty odchádzať do Krakova?
5: Vždy je to pre mňa taký veľký pocit zodpovednosti, a pretože snažíme sa o to, aby program Rádia Lumen, ktorý pre vás pripravujeme, to znamená tam priamo v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, bol zaujímavý, aby vás trochu povznesol Bohu bližšie, ale zároveň snažíme sa aj o to, aby bolo všetko bezpečné, aby bolo všetko v poriadku z organizačného hľadiska a to dá zabrať. Takže to je taký ten dôvod vždy takej zodpovednosti a rešpektu, s čím ja do Krakova vždy odchádzam.
4: Tento rok však prosíme o pomoc aj našich poslucháčov. Ako a akým spôsobom?
5: Organizovanie púte z roka na rok vždy náročnejšie a náročnejšie aj z toho personálneho, aj z toho finančného hľadiska. Nechcem sa nejako sťažovať, no v praxi by sme vždy veľmi chceli, aby keď prichádzate do Krakova, aby ste vždy ten program mali zadarmo. Aby ste sa nemuseli zaoberať tým, že koľko to stojí, aby jednoducho peniaze nikdy neboli nikomu prekážkou na to, aby prišiel do Krakova. Potrebné je prísť, zabezpečiť si tie, by som povedal, cestovné náklady, ale to, čo tam všetko je, vám naozaj ponúkame ako príležitosť utužiť svoj vzťah k Bohu. Ale veľmi by nám pomohlo, ak by napríklad každý jeden účastník tejto púte, to znamená každý, kto bude počúvať doma a každý, kto bude priamo účastný v Krakove, keby symbolicky 1 euro ako také symbolické vstupné daroval na potreby organizácie tejto púte, tak my by sme sa potom naozaj nemuseli obávať, že či takú púť zorganizujeme aj o rok alebo o dva. Ak by sa toto podarilo, to také symbolické 1 euro, ktoré si myslím, že asi nikoho nezabije, tak bolo by to skvelé. Takže pozývame vás k takejto forme tohto ročnej podpory, ak pôjdete k stánku Rádia Lumen. Zastavte sa symbolicky 1 euro za každú osobu, ktorá prichádza na púť. Veľmi nám to pomôže pri zabezpečení organizácie. Rovnako aj vy, ktorí budete počúvať. Ak máte možnosť symbolicky 1 euro možno poslať na účet neziskovej organizácie pre Lumen, ktorá túto púť organizuje, bolo by to skvelé. Ďakujem vám vopred.
4: Do Krakova pozýva aj monsignor Stanislav Stolári, ktorý bude hlavný celebrant a kazateľ na tohtoročnej rozhlasovej púti.
6: Drahí bratia a sestry, poďme a spoločne putujme do Lagievník a nechajme sa objať a naplniť Božím milosrdenstvom. V Lagievníkach stretneme aj pannu Máriu a svätého Jozefa, lebo 1. máj je ich deň. Ktorí nemôžete putovať, spojte sa s nami cez Rádio Lumen. A tak Lagievníky budú všade, kde nás budete počúvať. Nech sa Božie milosrdenstvo dotkne srdca každého jedného z nás. Teším sa na to stretnutie v objatí Božieho milosrdenstva.
4: Z Krakova odvysielame dva priame prenosy. V štvrtok večer o 18:00 prípravnú svätú omšu z kláštornej kaplnky a v piatok priamy prenos od 6:00 do 16:00. Dovidenia alebo do počutia z Krakova.
0: Opäť pripomíname, že my v rádiu zabezpečujeme iba program Púte v Krakove. Pútnické zájazdy či autobusy neorganizujeme. Preto, ak chcete ísť s nami do Krakova, máte dve možnosti. Ísť vlastným autom alebo pútnickým autobusom, ktorý môžete zorganizovať aj vo vašej farnosti či spoločenstve. Ak idete autom, máme dôležité informácie. Od 1. januára nadobudli účinnosť sprísnené pravidlá v rámci zóny čistej dopravy. Táto zóna stanovuje podmienky vjazdu vozidiel na územie Krakova v závislosti od ich emisnej triedy. Všetky podrobnosti o pravidlách vstupu do mesta sú na našom webe lumen.sk.
1: Ak hľadáte možnosť, ako sa do Krakova dostať, zamierte tiež na náš web. Je tam článok Autobusom do Krakova, v ktorom nájdete informácie o voľných miestach v autobusoch, ktoré nám nahlásili farnosti alebo spoločenstva, ktoré ich organizujú. Tešíme sa na vás 1. mája v Krakove.
2: Čo nového, čo nové?
0: Ako nás môžete podporiť, aj to povieme o chvíľu.

0: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne sú u vás obľúbené.
1: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
2: Ďalšie hodnotné slová pre vás bude mať v júni pripravené dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorého poznáte z nášho vysielania. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť. Je tu fantastické.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového, čo nového v Lumene?
2: Pozor, máte už len posledné dni, aby ste odovzdali tento rok až 6% z vašich daní.
0: 2% môžete dať osobitne mame, ďalšie 2 otcovi a posledné 2 môžete darovať napríklad našej neziskovej organizácii Prelumen, aby sme mohli byť aj naďalej dobrými spoločníkmi pre vašich rodičov, starých rodičov aj pre vás. Nech ste kdekoľvek a v akejkoľvek životnej situácii.
2: Viac informácií nájdete na webe Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Spomínate si na príbehy, modlitby a hudbu, ktoré naplňajú domovy vašich rodičov?
2: Pekné ráno, je 6 hodín 11 minút. Verím tomu, že ste sa dobre vyspali.
7: Požehnané poludnie, milí poslucháči. Príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána.
8: Bratia a sestry, milí poslucháči, spoločne sa teraz pomodlíme vešpery.
6: S vašou pomocou môžeme byť aj naďalej spoločníkom, ktorý rozjasňuje ich dni. Darovaním 2% z vašich daní v prospech neziskovej organizácie Prelumen zabezpečíte, že vaši rodičia či starí rodičia nebudú sami, pretože ich vždy potešia známe hlasy z nášho vysielania. Navštívte stránku Lumen.sk alebo zavolajte na číslo 0918 593 760 a zistite, ako pomôcť. Je to jednoduché, no pre nich to znamená veľmi veľa. Pretože sme s nimi, keď vy nemôžete. Rádio Lumen.
1: Čo nového, čo nového v Lumene?
2: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Chystáme pre vás viacero zaujímavých noviniek. A aby sme mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu.
0: V apríli sme zatiaľ vyzbierali 4000 eur. Skutočne každé euro sa počíta. Ako nás môžete podporiť?
6: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Čo nového, čo nového v Lumene?
2: Náš e-shop má stále čo ponúknuť. Čo si vybrať z našej ponuky?
9: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
10: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
9: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
10: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
9: Viac než len recepty.
2: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Čo nového, čo nové?
0: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Koľko pútnikov prišlo do Krakova? Viac o tom povieme o týždeň. Lúčia sa Jana Ondrejková a Jozef Pikula.
11: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
12: Dobrý deň. Dnes budete počuť informáciu o videokatechézach, ktoré pripravuje Prešovská archieparchia, i o konferencii venovanej kázňam a kazateľstvu. Prinesieme vám aj rozhovor o nápoji na podporu imunity s názvom Kombuča. Prešovský kraj pripravuje zľavovú turistickú kartu a my vám priblížime, ako to bude celé fungovať. Inšpirujeme vás aj na výlet do Slovinska, kde návštevník nájde národné parky, termálne kúpele aj historické pamiatky. Na príprave relácie spolupracujú hudobný redaktor Jakub Akurátny a majster zvuku Jaroslav Fabián. Od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová.
13: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú,

0: požehnaním vladyku Jonáša spustila Prešovská archieparchia dlho pripravovaný projekt krátkych evangelizačných duchovných videokatechéz o liturgii nazvaný Raj na zemi. Cieľom a myšlienkou tohto projektu je priblížiť a postupne odhaliť krásu a hĺbku liturgie kresťanského východu jednoducho, zrozumiteľne, no zároveň do hĺbky. Projekt nám priblížil riaditeľ katechetického úradu Prešovskej archieparchie Matúš Sejka.
1: Na nedeľu pásky, to znamená 5. apríla 2026, sa nám podarilo spustiť projekt. Je to projekt Prešovskej archieparchie v spožaní vladyku Jonáša. A tento projekt je dlho pripravovaný o videokatechézach, o liturgii s názvom Raj na zemi. Vlastne cieľom a myšlienkou tohto projektu je priblížiť a postupne odhaliť krásu a hĺbku liturgie kresťanského východu. Jednoducho, zrozumiteľne, no zároveň to tak aj do hĺbky prostredníctvom takého cyklu krátkých video, katechetických katechéz. Pôjde vlastne o 7 častí, ktoré budú tak postupne uverejňované od nedele pásky až po sviatok na nebovstúpenia pána na YouTube kanále Prešovskej archieparchie, a takisto aj na facebookovej a instagramovej stránke katechetického úradu. Tento vlastne projekt vznikol aj s podporou grantu Konferencie biskupov Slovenska a takisto aj Prešovskej archieparchie. Tie videá sú spracované takou populárnou formou, doplnené komentárom a autentickými zábermi zo slávenia, aby pomohli každému veriacim a hľadajúcim lepšie pochopiť a lepšie prežiť to, čo sa slávi. Takým garantom tohto projektu je protosynkel Prešovskej archieparchie, otec Marko Drulak. Vlastne videokatechézy pripravil otec Dominik Petrik, administrátor farnosti Kežmárok, a takisto aj tie zábery zo slávenia pochádzajú z chrámu narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmárku, kde vlastne je pekne spracovaný chrám, sú tam krásne ikonopisické nastené maľby, že naozaj človek, keď vstúpi do tohto chrámu, tak sa cíti, ako keby bol v raji na zemi. Vlastne aj tie videokatechézy o tej liturgii nás tak prenašajú takého raja, čiže pozbudzujem a pozývam všetkých veriacich, neveriacich a veriacich aj východného a západného obradu, aby takto sa prišli a tak obohatili, čo vlastne tá východná liturgia je, čo prináša, čo znamenajú jednotlivé úkony a symboly v chráme, ale takisto aj pri tej liturgii.
2: A kde je možné tie videá nájsť? Je to na vašej stránke alebo na kanáli YouTube?
1: Na YouTube kanále Prešovskej archieparchie, kde vlastne budeme každú nedeľu večer zverejňujeme aktuálnu videokatechézu. Čiže na nedeľu pásky bola prvá, na druhú to bola vlastne druhá katechéza, tak to vlastne nedeľu večer o 6. spúšťame stále tú novú katechézu. Čiže to je taký cyklus 7 videokatechéz. Ako hovorím, na tom YouTube kanále Prešovskej archieparchie a takisto link nájdu aj na Facebooku a Instagrame katechetického úradu Prešovskej archieparchie.
2: Môžeme približiť tie témy konkrétne, čomu sa venujete z tej liturgie v tých jednotlivých videách?
1: Prvé dve videokatechézy sú také všeobecné, kde vlastne sa rozpráva, prvá videokatechéza rozpráva, čo je liturgia, potom druhá videokatechéza je o tom, aké typy liturgii poznáme, lebo nemáme iba jednu liturgiu svätého Jana Zlatoustého, ktorá je taká najznámejšia, ale máme liturgiu svätého Bazila Veľkého, potom máme liturgiu svätého Jakuba, potom máme božskú službu vopred posvetených darov, či toto chceme tiež tak približiť. A potom ďalších 5 videokatechéz, to už budú také konkrétne

0: jednotlivý úkon, ten symbol, tak naozaj potom človek aj tú liturgiu, tú návštevu toho chrámu môže úplne ináč prežívať a ísť tak do hĺbky.
1: Už máte nejaké spätné väzby od veriacich alebo od návštevníkov toho kanála?
0: Spätné väzby sú také, že konečne sa s niečím prišlo, že konečne nám niekto sa snaží vysvetliť tak jednoduchšie tú liturgiu, tie symboly. Čiže zatiaľ myslím, že je taká dobrá spätná väzba. To je také pozbudenie, aby sme pracovali ďalej a takto prinášali tú katechézu aj takúto formu prostredníctvom krátkych videonahraviek, videokatechéz.

0: Kombuča je fermentovaný nápoj, ktorý si v posledných rokoch získava čoraz väčšiu popularitu. Vyrába sa zo sladeného čaju pomocou symbiotickej kultúry baktérií a kvasiniek. Tento proces fermentácie dodáva nápoju jemne kyslastú chuť a prirodzené bublinky. Mnohí ľudia ho vyhľadávajú pre jeho priaznivé účinky na podporu zdravia a imunity. K mikrofónu sme si pozvali Vladimíra Macka zo spoločnosti, ktorá tento nápoj vyrába.
1: Kombuča je fermentovaný nápoj, ktorý je na báze skobiho, to je huba z japonského pôvodu, s tým, že je na báze čierneho, zeleného a jasminového čaju. Je prirodzená fermentácia, ktorá trvá zhruba 7 až 10 dní, kde z kombuče vyťahneme všetky mliekové baktérie, probiotika a kyseliny, s tým, že pri druhej fermentácii používame čisto čerstvé ovocie, respektíve bylinky, to znamená bazu lipu tatranskej bylinky, kde po tejto druhej fermentácii vznikne naša, ako to hovoríme, slovenská svetová kombuča.
2: Keby sme našim poslucháčom približili tú samotnú kombuču, čo to je?
1: Kombuča ako taká je konečný nápoj, ktorý je hlavne prospešný tráviacemu traktu. To znamená, je prospešný črevám a celkovo na imunitu tela.
2: A ktoré látky spôsobujú to, že podporuje to zdravie človeka?
1: Práve tie mliečne baktérie a kyseliny, ktoré vlastne všeobecne môžeme mať v kapuste, kimči, to znamená všetky fermentované veci, ktoré máme, napríklad kefír, takisto obsahuje tieto látky a toto je takisto, keď si dáte kefír, tak je prospešné na trávenie.
2: A dokázali by si to naši poslucháči urobiť sami?
1: Určite áno. Minulý rok, v novembri, decembri, sme mali v ponuke tzv. Kity, kde sme ponúkali na e-shope možnosť kúpiť si svoj vlastný kit, kde ste dostali všetky ingrediencie a všetky veci, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste si doma vedeli vyrobiť svoju kombuču, to znamená skubiho, štarter, kvalitné čaje, dvojlitrový pohár a všetko konkrétne k tomu a samozrejme konkrétny postup, podľa ktorého to naši klienti zvládli úplne perfektne.
2: Vravali ste, že to dvakrát fermentuje, potom prípadne aj s tým ovocím. Kde to potom uchovávať, aby to stále malo rovnakú kvalitu?
1: Tak ako hovoríte, je to len fermentované, je to stále živé, čiže ten proces by sa zastavil. Preto je to potrebné, aby sme výrobok mali teda v chlade. Stačí v klasickej chladničke. Spotreba je tam 3 mesiace od dátumu výroby, ktorý je samozrejme uvedený na fľaštičke. A čo sa týka otvorenia, tak keď otvoríte, spotrebujte do 24 hodín, lebo vám to niekto iný vypije.
2: Koľko toho by mali piť v priebehu dňa?
1: Nemáme nejaké odporúčané dávky, ale klientom tak navrhujeme, nech si dajú tak jednu fľašku denne, s tým, že či už to dáte ráno, na obed alebo večer. Neodporúčal by som takú špecialitku mango matcha. To matcha samotná má trošku teínu a ako keby ste si dali malú kávu. Samozrejme záleží, ako to na človeka funguje. Ale tá jedna, vám máme klientov, ktorí si dávajú aj 5 a zatiaľ sa im nič nestáva, ale čo je dôležité, máme to v podstate aj značke Opio na našu kombuču, začnete byť za chvíľu závislí.
2: Vidím, že vy ste získali aj značku

0: Kvality.
1: Značka kvality sama o sebe hovorí, že je to čistý slovenský výrobok a táto podpora nás veľmi teší, že aj ministerstvo, keď teda dá tú značku kvality, znamená, že je to slovenský výrobok, naozaj robený. My dokonca sme v strede Slovenska, čo nás veľmi teší a tá značka kvality hovorí o tom, že ten výrobok je naozaj kvalitný, z kvalitných domácich produktov, samozrejme sa dávať domáce produkty. A je to remeselná výroba, takže to je taká podstatná vec.
0: Prvne, že firma získa tú značku kvality, prechádza to nejakým procesom, nejakými kontrolami?
1: Je to závislé na každom jednom tom produkte, s tým, že samozrejme viete sa zapojiť do značky kvality a musíme tam spĺňať isté kritériá, ktoré posúdi samozrejme ministerstvo, na základe toho získate značku kvality.

0: Krásy Prešovského kraja budú môcť jeho návštevníci spoznávať prostredníctvom zľavovej karty. Ide o digitálny nástroj, ktorý prepája turistov s poskytovateľmi služieb v celom Prešovskom kraji. Cieľom projektu je podporiť návštevnosť, predĺžiť pobyty návštevníkov a vytvoriť výhodný systém benefitov pre všetky zúčastnené strany. O karte sme sa porozprávali s riaditeľom Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martinom Janoškom.
1: Slučili sme všetky historické regióny od Tatier, Spiša, Horného Zemplína, Šariša do jednej karty Prešov Region Travel Card, kde vlastne chceme ponúkať benefity všetkým jednak podnikateľom, ktorí podnikajú cestovnom ruchu. Momentálne máme nejakých 80 podnikateľov, ktorí sú v tejto karte zapojení. To zapojenie je bezodplatné, nič ich to nestojí. A my okrem toho, že budeme ponúkať ich služby, tak samozrejme sa aj touto kartou budeme snažiť o propagáciu tých možností, ktoré tu sú. Nakoľko karta bude slúžiť, alebo aplikácia, kde jedná sa o digitálnu kartu, bude nielen hovoriť, pomenovávať tie subjekty, ktoré poskytujú určitú zľavu, ale bude poskytovať aj tipy na výlety v širokom okolí celého kraja a takisto bude obsahovať aj aktuálne podujatia, ktoré sa realizujú v našom regióne a priamo v tom mieste, kde sa bude daný držiteľ tej karty nachádzať. Takže tých nástrojov je naozaj veľa, alebo snažíme sa ich budovať a kreovať, dá sa povedať, neustále, ale na to potrebujeme naozaj úzku spoluprácu s celým regiónom, či už to samospráva, súkromný sektor alebo aj neziskový sektor.
0: Môžu sa ďalšie subjekty k vám prihlásiť, že by chceli mať propagáciu na tej karte?
1: Určite, ako hovorím, tá karta je pripravená, momentálne ešte nie je zverejnená na stiahnutie, lebo chceme ju zverejniť vtedy, ak v nej bude dostatočné množstvo tých subjektov, ktoré poskytujú danú zľavu, ale už teraz vedia nájsť nejaké informácie o tejto karte a stačí, ak nás budú kontaktovať na našich e-mailových adresách alebo si vyhľadajú informácie na našej webovej stránke severovýchod.sk, kde sa dozvedia viac o tejto karte, o týchto možnostiach. Ale o tom vám možno povie aj môj kolega Marek Kolár, ktorý sa tejto aktivite venuje asi najviac, ktorý to celé zastrešuje a ktorý je naozaj takou dušou toho celého projektu.
0: Neuvažujete, že by ste to spojili aj s dopravou, tú svoju kartu návštevnícku a že by mali rodiny treba nejakú zľavu aj na dopravu do všetkých tých miest pekných?
1: Určite plány aj v tomto smere sú. Tá karta naozaj to je dielom roku 25, to znamená, my ju teraz spúšťame, ale naše ambície sú naozaj túto kartu neskôr rozšíriť aj do ďalšie benefity a ďalšie nejaké atribúty a určite doprava je jedným z nich. To znamená, ak karta bude môcť byť tým cestovným lístkom, kde si vedia zakúpiť vstup alebo cestovné prímestské doprave, tak to bude naozaj len okrem tej ekológie a vlastne využívania hromadnej dopravy, to bude naozaj aj ďalšie nejaká taký benefit, ktorý pridá na pohodlí tých návštevníkov a možno aj toho plánovania tých jednotlivých výletov a ciest. Takže určite áno, možno aj ďalšie benefity do toho budú pribúdať. Uvidíme, ako to budeme zvládať, čo sa týka z toho nejakého personálneho hľadiska a z hľadiska aj nejak programovania tej karty do budúcnosti. Ale keďže úzko spolupracujeme s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý naozaj aj podporuje finančne prímestskú dopravu, tak je to určite jednou z našich nových víziev v roku 26.
2: Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvuk.

Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár. Je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer. A kto som ja?

0: Podrobnosti o karte pridáva aj Marek Kolár.
1: A slúži na zorientovanie sa v kraji, v Prešovskom kraji. Obsahuje benefity, podujatia a lokality. Je to bežná karta, digitálna, akú poznajú turisti z Tatier, z Liptova. Je to úplne taký rovnaký princíp.
2: Vlastník takej karty bude môcť vedieť, že aké sú akcie a bude vedieť, že kde sú nejaké možnosť ľavy alebo niečo také?
1: Áno, v karte sa nachádzajú rôzne bezplatné benefity, aj platené zľavnené benefity, čiže karta je úplne zdarma, stačí si ju stiahnuť a zaregistrovať sa a benefity môžu užívateľia používať hneď na mieste. Okrem týchto benefitov sa v karte nachádzajú podujatia. Je tam viac než 100 podujatí, ktoré sa denne aktualizujú a stále sa ukazujú v karte tie, ktoré sú najbližšie dátumovo. Potom sú tam lokality, tých máme tam asi 1100 a tie sa zobrazujú podľa toho, kde sa práve ten návštevník nachádza, čiže ukazuje mu tie najbližšie. Takto si môže návštevník nejakého kraja, regiónu, mesta pozrieť, čo sa v okolí nachádza a naplánovať si napríklad takto výlet.
2: Čiže napríklad príde niekde do Humenného, pozrie sa na kartu a zistí, že aké akcie sú v okolí, napríklad na Humeno.
1: Áno, to je zámer a najlepšie na karte je, že ponúka to, čo je najbližšie a najbližšie časovo taktiež. Takže cieľime na turistov, ktorí sú napríklad niekde ubytovaní a večer si hľadajú program na druhý deň a týmto vlastne každý kilometr vlastne tá karta aktualizuje lokalitu a podľa toho mu ponúka vlastne ten obsah.
2: A je tam napríklad aj ponuka ubytovania, že niekto sa niekam vyberie a zrazu ho zastihne noc?
1: Nie je tam komerčná ponuka ubytovania a ubytovacích zariadení, ale sú tam ubytovacie zariadenia a subjekty, ktoré ponúkajú nejaký benefit. Čiže napríklad takto zistia vlastne, že aké sú tam reštaurácie, hotely alebo proste penzióny a takisto vlastne hotely ponúkajú rôzne pobytové balíčky za nejaké zľavnenie ceny.
2: A ako sa naši poslucháči dostanú k tej karte? Stačí si ju niekde stiahnuť na vašej stránke alebo ako?
1: Bude bežne dostupná v storoch, čiže Apple, Google Store a bude zdarma, takže bude prebiehať mediálna kampaň, to by sa mohli a mali o nej dozvedieť. A samozrejme veríme, že bude obsah natoľko atraktívny, že sa to proste nejakým ústnym podaním dostane ku každému.
2: Plánujete ešte rozširovať ponuku v tej svojej karte o nejaké ďalšie subjekty alebo služby?
1: Zapojiť sa môže každý. To by mala byť aj taká výzva, že každý subjekt cestovného ruchu, ktorý vie poskytnúť nejaký benefit, sa môže do karty zapojiť. Máme web stránku karta.severovýchod.sk, kde je registračný formulár, sú tam údaje, sú tam návrhy benefitu, ak by si niekto nevedel vybrať a nejaký vymyslieť. Čiže cez tento formulár sa stačí zaregistrovať a my už ten daný subjekt kontaktujeme a dohodneme spoluprácu.
0: Martin Janoško prezradil, ktoré miesta v Prešovskom kraji sa páčia jemu.
3: Ja to mám veľmi ťažké, lebo ja som jednak aj vášnivý lyžiar, aj vášnivý cyklista. Takže teraz neviem, či by som si zvolil tú zimnú prírodu alebo sezónu, alebo naopak tú letnú. A ďalej mám veľmi dobre ten celý kraj prechodený a vlastne strávil som v ňom veľa času. Určite, čo ešte nemáme tak v rámci rodiny prechodené, to sú asi Poloniny, Národný park Poloniny, ktorý samozrejme skýta naozaj krásne túry, čo sa týka hrebeňových túr alebo rôzne výhľady. Je tam jedinečná fauna, flóra a chvála Bohu je oveľa väčšie množstvo ubytovacích kapacít, ako to bolo pred pár rokmi. Vybudovali sa nové penzióny, nejaké kempy sú tam takisto nové. Čiže boli by to asi Poloniny, ktoré sú krásne či už v zime alebo aj v lete. Čiže v zime možno na ski alpinských lyžiach, na bežkách, v lete na bicykli alebo aj takto proste pešou túrou, takže asi tie Poloniny by bola tá destinácia, kde by som sa vybral na dovolenku.

0: Prešove sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evangelizácie. Bola zameraná predovšetkým na dokument cirkvi Homiletické direktórium z roku 2014. Podujatie pripravili Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Teologická fakulta Slieskej univerzity v Katoviciach. Podľa Ľuboslava Petríka z Grécko-katolíckej teologickej fakulty dokument nie je veľmi známy.
1: Má dve časti. Prvá časť to sú princípy, kde napríklad, čo aj hovorím v prednáške svojej, je dôraz kladený na veľkonočnú dynamiku homílie a jej liturgický kontext. A potom je druhá časť tohto direktória, kde sú konkrétne pomôcky na celý liturgický rok, na nedele a sviatky pre kazateľov. A pritom nie je veľmi známy v kňazskej pospolitosti a preto chceme ho tak trošku zviditeľniť, lebo je to homiletická konferencia, tretí ročník a teraz na túto tému.
0: Ktorí hostia prijali vaše pozvanie a prednášajú tu?
1: Som veľmi rád, že všetci tí, ktorých som tu chcel mať, aj keď niektorí sa ospravedlnili, hlavne kvôli zdravotným ťažkostiam, ale predovšetkým je tu vladyka Peter Rusnák, dlhoročný učiteľ homiletiky. Vladyka Jonáš požehnal tejto konferencii, ale pretože je odcestovaný v zahraničí, tak tu nie je, ale je tu prítomný jeho generálny vikár, protosinkel archimandrita Marek Durlák. A potom známy pán profesor, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Jozef Jarab. A potom profesori homiletiky Anton Fabián, Marian Šurab a polskí profesori Henryk Slavínsky z Krakova, ktorý je predsedom stovaržišenia homiletu v Polských, teda takého združenia polských homiletikov. Katovický pán profesor homiletiky Lešek Ševčík, rektor seminára v Spišskej kapitule a učiteľ homiletiky docent Peter Majda. Sú tu viacerí a hlavne som veľmi rád, že prijali účasť aj študenti naši, obzvlášť seminaristi, a pred chvíľou sme mali jednu veľmi peknú diskusiu, lebo na čo sa ja vždy najviac teším na konferenciách, to je diskusia. Tam sa človek najviac dozvie a som veľmi rád, že zazneli veľmi pekné diskusné príspevky. Rozprávali sme napríklad o umelej inteligencii. Čo umelá inteligencia a príprava homílií, lebo tak trošku to kňazov láka. Tak sme prišli k tomu, že umelá inteligencia je dobrý sluha, ale zlý pán. Umelá inteligencia to sú algoritmy, to je stroj. Ona môže pomôcť vyhľadať nejaké informácie, ale homília je reč od srdca k srdcu a umelá inteligencia srdce nemá.
0: Na konferencii sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnák.
2: Božie slovo treba ohlasovať, že Božie slovo je Ježiš Kristus, ktorý vlastne je prítomný v živote každého človeka, a to je potrebné, aby cirkev, kazateľ vždycky ohlásil, aby sa ľudia mohli sústrediť vlastne na ten svoj cieľ života. Čiže to zostáva stále platné, že Božie slovo je živé, že to nie je len nejaká kázeň alebo nejaká prednáška, ale že je to svedectvo. Svedectvo o mojom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. Chce mi dať večný život. A toto ohlasované vlastne môže vzbudiť u toho druhého človeka vieru. A toto je dôležitá vec.
0: Čo ste sa usilovali svojich študentov naučiť v tomto predmete? Alebo odovzdať im aké princípy možno?
2: Keď si tak ešte pospomínam. Homiletika ako jedna z disciplín teológie má svoje zákonitosti. To nie je len tak niečo, jak sa to povie, že vycumuľané z prsta, ale to má svoje zákonitosti retorické, aj duchovné, spirituálne. A toto je dôležité, aby kazateľ, kňaz, aby si osvojil tie mantinely, lebo potom sa mu ľahšie aj káže, aj ľahšie sa orientuje, by som povedal, v tom, čo chce povedať. To je jak pomôcka, jak dopravné značky. Oni nie sú proti šoferovi, keď ich vie používať. Takže aj toto, by som povedal, bola taká snaha, aby sa bohoslovci, budúci kňazi, aby sa toto dobre naučili a dobre si to osvojili. Potom, kto to už použije podľa svojho temperamentu, vzdelania, učenosti, to už je ako prejde cez jeho osobný život a samozrejme tú osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom a Božím slovom, to už je potom ďalšia vec. Ale tá teoretická časť je vlastne predmetom tej homiletiky, tej formálnej, tak sa to nazývalo kedysi. Si myslím, že homiletika alebo homilia ako taká na Slovensku má vysokú úroveň u kňazov. Keď tak človek má príležitosť pozerať na YouTube kázne svätej omše v televízii a tak ďalej, tak myslím si, že zasialo sa obrovské semeno toho slova a tej prípravy do srdc tej celej generácie kňazov, počnúc od pána profesora Vrableca, ktorý nás prvý takto inšpiroval tou homiletickou prípravou a až po dnešok. Tak a potom samozrejme svätí otcovia, pápeži posledných rokov takisto dávali veľký dôraz na túto stránku pastoračného pôsobenia kňaza.
0: Či vás obohatila táto konferencia?
3: Tak ako študenta teologickej fakulty a seminaristu, ktorý sa pripravuje na kňazskú a hlavne teda kazateľskú službu, ma oslovuje táto konferencia v tom, že ako kazateľ mám byť a pamätať na to, že som jeden z poslucháčov, ktorí počúvajú, a teda mám pamätať na každodenné možno útrapy, radosti s tým, s čím žijú ľudia, a stotožňovať sa s tým na prvom mieste ja a lámať Božie slovo do daného kontextu problematiky, s ktorou žijú ľudia.
4: Mňa táto konferencia veľmi oslovila v kontexte podôb, do akých homilia sa dostáva v dnešnom modernom svete, kde bolo viackrát akože znázornené aj na príkladoch, že tá doba sa rapidne mení a že ľudia sú homiliou zasahovaní už nielen v chrámoch, ale veľakrát svedectvo putuje na nich aj z mnohých externých faktorov, ktorými sú ovplyvňovaní, a preto aké je dôležité si udržať aj autentickosť práve pri homiliách a dbať na to, aby to bolo v súlade s tým, čo je nám prirodzené.

0: Medzi prednášajúcimi nechýbal ani kňaz profesor Anton Fabián. Zaujímalo nás, či sa od kolegov dozvedel nejaké nové informácie.
1: Samozrejme, pretože hovoria ľudia, ktorí pracujú celý život v oblasti homilií, kazateľstva, a teda skúsenosti každého človeka sú rôzne, tak aj pre mňa je to obohatením počúvať kolegov. Aj oni zápasia tak ako ja na tému, ako odovzdávať Božie slovo. A je vidieť aj z príspevku poľských spolubratov, profesorov, ako sa usilujú, ako hľadajú modely rozličných príhovorov, ako sa usilujú, aby to malo mystagogický charakter, aby naše reči neboli len reči, ale vždy aj, aby sprítomňovali Krista. Myslím si, že každá taká konferencia vie byť objavná. Medzi jednu skúsenosť, ktorú ja mám za 53 rokov kňazskej praxe, patrí to, že práca kazateľská je zaujímavá, nikdy to nie je nudné, nikdy to nie je otravné a je to vždy objavné. Čiže aj po 50 rokoch, keď zoberiem nejaký úryvok z písma, aj pre mňa vie tam byť niečo nové, lebo sú zdroje a výskumy v oblasti biblických vied také a tak ďaleko, že pomáhajú kazateľovi aj v našej dobe, aby úryvok z písma bol pre neho zaujímavý, aby už keď sa chystám na nedeľu, tak musí v tom byť niečo, čo mňa zaujíma, čo je pre mňa nové, a potom to viem odovzdať aj iným, lebo takým spôsobom sa odovzdáva život.
0: Vy ste tu mali aj prednášku, čo ste chceli, aké informácie odovzdať prítomným?
1: Ja som hovoril o filozofickom pozadí sveta, v ktorom žijeme a v ktorom odovzdávame homiliu, a to pozadie tvorí modernizmus, postmodernizmus a metamodernizmus. Lebo časy moderné, povedzme do druhej svetovej vojny, tak to boli časy, ktorom boli všeobecné princípy a napríklad zápas o slobodu. Potom boli témy, ako je viera vo vedu. Potom prišla viera v demokraciu, ako usporiadanie spoločnosti a tak ďalej. No a potom prišla iná doba, postmodernizmus po druhej svetovej vojne, a tam prišlo zrazu pluralizmus názorov, potom sa ukazuje rešpektovanie iných kultúr a ďalší pokrok. Každopádne v ostatných rokoch, keď vidíme spoločnosť, tak zisťujeme, a to myslenie, zisťujeme, že je tá doba metamoderná v tom, že opustilo sa aj jedno, aj druhé predchádzajúce a teraz oscilujeme medzi silnými rečami o budúcnosti, o svete a skepsou. Sme sklamaní z toho všetkého. Aj v spoločenskom živote sme sklamaní mnohokrát i v životné prostredie, i veda. Takže človek sa, tak povediac, hľadá. No a do tohto metamoderného sveta, alebo tento metamoderný svet sa vyjadruje medzi iným aj digitálnymi skutočnosťami. Dnes je viac ľudí na YouTube, na podcastoch a na sieťach, než v kostole na homílii. A teda keď sú americkí kazatelia, ktorí majú 2 milióny 500 tisíc zhliadnutí za nedeľný príhovor, a to je niečo iné ako reality v kostole. A tým pádom sa posúvame a hľadáme sa, že čo vlastne robiť a ako to robiť. Pretože to prostredie YouTube alebo ďalších je odlišné od toho prostredia klasického. Dneska si ľudia vyberajú, niekto pozerá 10 minút, niekto pozerá 15 sekúnd, vyberá si tému, vyberá si, čo sa mu páči, čiže je to naozaj veľmi diferencované a ťažko to uchopiť do nejakých čísel.
0: Bolo by teda dobré, ak kňaz chce osloviť ľudí, aby treba svoju kázeň prezentoval aj vo forme podcastu napríklad, aby sa teda prispôsobil tým novým digitálnym prostriedkom? Alebo teda skôr nech teda prichádzajú naďalej tí ľudia do chrámu a tam si to vypočujú?
1: Všetko, čo sa týka digitálnych médií, je možné využiť ako nástroj, čiže ak sledujeme to, ako sa dostať k poslucháčom, určite sú tie cesty sociálnych sietí výborné, ale sú to vždy len nástroje, pretože nenahradí to osobnú našu účasť v kostole, a to preto, lebo v kostole je svedectvo a odovzdáva sa život. Cez podcast môžem odovzdať informáciu, ale život odovzdám iba face to face a v komunikácii s ľuďmi. A po druhé, aj prítomnosť Kristovu prežiť a získať Krista v znaku slova alebo v znaku chleba môžem tým, že prídem do kostola. Ja si nemyslím, že by digitálne technológie nahradili to, čo ponúka kostol, ale že sa to kryštalizuje všetko. Využívajú sa nové spôsoby odovzdávania viery. Ale pritom vždy máme na zreteli jednu skutočnosť, že každý človek hľadá šťastie, každý človek potrebuje zmysel života, každý človek teda potrebuje byť obrátený k týmto podstatným pravdám a to naša evangelizačná činnosť aj cez homíliu napomáha.

0: Čo je podľa vás také najzložitejšie pri príprave homílie?
1: Najdôležitejšie pri príprave kazateľa je, aby sa pripravoval. Ako náhle si kňaz dá tú námahu a rezervuje si čas, tak potom jeho štúdium obohacuje jeho samého a vedia a vycítia to aj poslucháči, že pán farár bol pripravený. Okrem toho, jeho príprava je založená aj na vzťahu s Ježišom, čiže ak sa modlí rád, ak je zakorenený v Bohu, tak to potom vedia aj a vidia poslucháči.
0: Vy ste vydali aj niekoľko kníh, kde sú vaše kázne. Nechystá sa ďalšia?
1: Tak zatiaľ nie, pretože jednak som už toho vydal dosť, však 3x39 publikácií v súvislosti s homíliou a jednak tým, že prichádza vek a zdravotné ťažkosti, tak si myslím, že by to mali robiť mladší.
0: Čo bolo vašim úmyslom, naozaj inšpirovať tých ďalších kazateľov alebo aj širokú verejnosť, aby si prečítali tie kázne?
1: Ďaka tomu, ako som sa vždy pripravoval na homíliu, tak zistil som, že existuje zásoba aj myšlienok, aj postrehov, určitých stimulov pre život. A preto som sa v minulosti rozhodol to zozbierať, zosystematizovať a aj vydať. Lebo sú témy a pravdy, ktoré sú nadčasové a sú vždy platné a vždy novú generáciu oslovujú. To znamená, že aj o 5-10 rokov sa tá kniha môže zobrať do ruky. Ak je v nej iskra, tak povediac, tak bude vždy osožná.
0: Môže mať aj výborný kazateľ svoj vzor alebo niekoho, koho obdivuje?
1: Vždy chádzame, teda nespadol som ani ja, ani nikto iný z neba, ale vyrástli sme v určitom prostredí. Niekto na nás pôsobil, niekoho sme teda aj obdivovali. A aj dnes musím povedať, že mám zdroje, ktoré beriem do ruky s úctou. Sú to najmä školy, biblické školy v Taliansku, reholníci, Pater Armelini alebo Maggi, Alberto Maggi. Proste výsledky ich práce sú aj pre mňa tak obohacujúce a inšpiratívne, že sa teším z toho, ako biblické vedy postúpili za posledných 100 rokov. Čiže my už máme možnosť stavať na kontextuálnej metóde týchto biblických škôl, čo v podstate znamená, že on keď vezme jedno slovo alebo jednu vetu z Evanjelia, tak hľada súvislosti, kde to slovo sa nachádza v Starom zákone alebo niekde v iných súvislostiach a porovnávaním tých súvislostí vychádzajú na povrch ponaučenia a bohatstvo, ktoré v každom biblickom slove sa nachádza.
0: V čase vášho detstva a mladosti natrafili ste na dobrého kazateľa, ktorého ste obdivovali, alebo ktorého slova prenikli vám až do duše?
1: Ja som mal to šťastie, že som rastol vo farnosti Ražňany pri Sabinove, kde bol dobrý kazateľ, ktorý sa pripravoval, mal rád listy svätého Pavla a apoštola a on tie listy ovládal na spameť. A dôstojný pán Jusko bol človek, ktorý aj sa dožil vysokého veku, aj išiel s dobou, lebo keď prežil liturgickú reformu 60. rokov, tak hneď zaviedol oltár tvárov k ľudu, čítania v slovenčine, aj výklady počas svätej omše. Čiže Štefan Jusko naozaj urobil veľký kus práce vo farnosti Ražňany a ja som rastol, ja som mu ministroval, čiže na mňa to sa dalo ako prach sa dá, čiže ja nemám na tom zásluhu, jednoducho sa to na mňa nalepilo, jeho nadšenie pre homíliu a spôsob uživotnenia.
0: Pod dnešnou reláciou vyznania sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď boli jeho učeníci zase vnútri, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
1: Milosrdný Spasiteľ, spolu so svätou sestrou Faustínou prichádzame k Tebe, zomierajúcemu na kríži. Je to okamih, v ktorom s neprekonateľnou hojnosťou rozdávaš svoje milosrdenstvo. Pane, keď bol Tvoj bok prebodnutý kopijou, hneď vyšla krv a voda. Po zmrtvých vstaní, keď Tvoje rany boli už oslávené a stali sa symbolom prežitého utrpenia, pre nás sa stali súčasne aj prameňom nesmiernych milostí. Preto ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme si ťa vždy volili za svojho Pána a Boha. Daj, aby sme s väčšou dôverou prijímali aj sviatosti cirkvi, zvlášť sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. Správ, aby sme nikdy nepochybovali o Tvojej milosti, ktorou si tak štedro obdaroval prvých svedkov svojho zmrtvých vstania. Pomôž nám, Pane, svedčiť našim životom o Tvojom zmrtvých vstaní. Nech sa v nás a cez nás oslavuje Tvoje milosrdenstvo. Ježišu náš, s dôverou sa obraciame na Teba a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme. Za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby sme vytrvalo vyprosovali svojou modlitbou i utrpením milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého Otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo Tvoje požehnanie i dary Ducha Svätého. Za každého z nás, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto aj sami zakúsili Božie odpustenie. Za všetky rodiny na svete, aby v nich vládla Božia láska a dokázali obetavo slúžiť blížnym. Za trpiacich, aby sa svojim utrpením prežívaným v spojení s Tebou príčiňovali o spásu bratov a sestier. Za zomierajúcich, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Pane, prednášame Ti aj naše osobné prosby. Vypočuj ich podľa svojej vôle. Všetky úmysly tých, ktorí sa modlia s nami, ako aj úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva, chceme zahrnúť do modlitby korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami.

0: nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

0: mučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj

0: svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
4: Pane, ďakujeme Ti za dielo spásy, za posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré si nám odozdal prostredníctvom svätej sestry Faustíny a ktoré je zdrojom nádeje pre každého z nás. Zvelebujeme Ťa za Tvoju prítomnosť medzi nami a za všetky vypočuté prosby.
3: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosial všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky.

0: vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Hlava, ústa, oko, ucho, ruka, noha, srdce. Sedem častí nášho tela od existencie a zdravia, ktorých závisí kvalita nášho života, ba dokonca sám život. Každá jednotlivá časť má v lekársko-anatomickom slovníku svoj význam a prenesenie to platí aj o tom, čo o nej hovorí Biblia. Na tému siedmich častí ľudského tela bolo sformulovaných azda najviac citátov, aforizmov a poučiek. Za všetky spomenieme aspoň jeden. Nikdy nedovoľ úspechu, aby ti vstúpil do hlavy. A nikdy nedovoľ neúspechu, aby ti vstúpil do srdca. A pokiaľ ide o biblický zmysel jednotlivých častí ľudského tela, pomôžeme si slovami apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. V telesnom i duchovnom živote súvisí všetko so všetkým. Aj telo a duša tvoria jeden celok. I to mal obľúbený český autor Max Kašparu na zreteli, keď písal knihu s názvom Človek má veriť celým telom. Začítame sa do nej v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri jej počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.

posledných rokoch je to veľmi frekventované slovo na duchovných prednáškach, charizmatických konferenciách alebo v individuálnom duchovnom vedení. Nešetria ním ani psychológovia a psychiatri pri komplexnej liečbe psychosomatických porúch. Zásadný význam nadobúda v spovednici v kostole, kde prichádza k odpusteniu hriechov, uzdraveniu vzťahov a vysporiadaniu sa s minulosťou. Tým slovom je odpustenie, píše Max Kašparu vo svojej knihe Človek má veriť celým telom. Asi by sa nám veľa neodpustilo, keby Boh odpúšťal podľa ľudskej miery. V modlitbe Otčenáš hovoríme: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Je to však naozaj tak? Nepristupujeme k sviatosti zmierenia najmä preto, aby bolo odpustené nám samým? Odpustili sme pred vstupom do spovednice tým, ktorí nám vykonali niečo, čo im máme odpustiť? Občas posedávame v kostolnej lavici a hľadáme tam vhodné slová pre svoje vyznanie. Také slovné formulácie, aby sme hriech spomenuli, ale zabalený do lesklého papiera. Pripojme k tomu aj slová odpustenia druhým. Občas počujem povzdych: ja som mu to všetko odpustila, ale nedokážem na to zabudnúť. Isteže, naša pamäť si hriechy druhých uchová. Neodpúšťame však z hlavy, ale zo srdca. Pamätať si to budeme aj naďalej, ale srdce, centrum nášho života, sa tej nepríjemnej udalosti zbaví. Odpustiť znamená, že sa rozhodneme nekaziť si život bolestnou minulosťou. Prestaneme si ustavične jatriť rany srdca, ktoré krvácajú. Odpúšťať znamená vidieť zlo v celej jeho nahote a predsa sa ním nedať uchvátiť, hovorí Johann Christoph Arnold. Veď predsa nehovoríme: odpúšťam ti z hlavy, ale odpúšťam ti zo srdca. A čo viera? Natíska sa otázka, či je záležitosťou rozumu alebo srdca a či medzi oboma orgánmi prúdi krv. Múdro sa k tejto otázke vyjadril veriaci matematik a fyzik Blaise Pascal. Sú hodnoty, ktoré musíme najprv pochopiť, aby sme ich milovali. A potom sú také, ktoré musíme najprv milovať, aby sme ich pochopili. Mal na mysli matematiku a Boha. Matematiku treba najprv pochopiť, potom si ju zamilujeme. Boha musíme najprv milovať, až potom lepšie porozumieme jeho slovám a zámerom. Niektoré potravinové produkty nazývame polotovarmi. Už z tohto pomenovania je jasné, že nie sú úplne hotové a preto ich musíme dovariť. Mnohí z nás si na ne zvykli a ak potrebujeme uvariť rýchly obed či večeru, dobre nám poslúžia. Takouto nehotovou vecou, ktorú musíme neprestane dotvárať, je aj naša viera. Ale nie je to také jednoduché ako v prípade polotovarov. Viera totiž nikdy nie je hotová. Musíme na nej celý život pracovať, hlavou i srdcom. Niekto si možno povie: ale tá moja je pevná a neochvejná. Je to naozaj tak? Peknú lekciu nám v tejto otázke dávajú apoštoli. Predstavte si, že tí učeníci, ktorí denne 3 roky žili s Ježišom, chodili s ním, videli jeho zázraky, boli svedkami jeho fascinujúcich prejavov, presne tí učeníci ho prosili o posilnenie viery. Nás, ktorí by sme tak radi o sebe tvrdili, že máme pevnú vieru, pritom možno zamrazí. Ale vráťme sa k apoštolom. Napriek tomu, že chodievali s Ježišom, to s vierou asi nemali ľahké. Napríklad apoštol Tomáš. Keď teda dnes máme pred očami apoštolov, ktorí napriek tomu, čo videli u Ježiša, zlyhávali, nemôžeme o svojej viere tvrdiť, že je pevná a dokonalá, lebo každodenná skúsenosť nás učí, ako ľahko dokážeme vo viere zlyhať. Veď viera nie je hotová vec a to, čo platí pre lásku, ktorej nikdy nie je dosť, platí aj pre vieru. Nikdy jej nie je dosť.
Žiaľ, musíme konštatovať, že je mnoho vplyvov, ktoré vieru ohrozujú, oslabujú, robia fanatickou a neraz i krutou. Fenomén ohrozenia viery v dnešnom svete by som rozdelil do niekoľkých kategórií. Prvou je viera v niečo. Konkrétnym príkladom môže byť istý plachozbožný politik, ktorý vo svojich prejavoch používal pojmy ako niečo, čo je nad nami, alebo čosi, čo nás presahuje. Nikdy nepoužil slovo ktosi, pretože by tým dal najavo vieru v osobného Boha. A to iste nemal v úmysle. Vyznávačov tohto náboženského smeru v kostole prakticky nestretnete. A ak áno, tak len v prípade, že sa tu koná nejaký slávnostný ceremoniál a oni naň dostali pozvánku z titulu svojej funkcie. Ďalšou kategóriou sú vyznávači kadečoho, v lepšom prípade úplne všetkého. Čo keby práve na tom, v čo teraz neveria, bola štipka pravdy a oni by o to prišli. Svojím spôsobom sú zberateľmi vier a povier. Títo ľudia veria prevteľovaniu, horoskopom, kartám, vešteniu z usadeniny kávy, špiritizmu alebo čiernej mačke na ceste. Úplne všetkému, čo sa im predkladá na verenie. Okrem kresťanskej viery, pretože tá všetko vymenované vylučuje. Poznám však borcov, ktorí medzi spomenuté náboženské haraburdy dokážu vtesnať i Ježišovo meno. A keby ste niektorého z nich hľadali v kostole, natrafíte tam práve na tohto náboženského vzpierača. Jeho viera unesie všetko. A potom je tu viera ako v čo. Do tejto kategórie patria pravidelní návštevníci kostola, ktorí chápu učenie viery skôr ako lahôdkovú degustáciu. Veria takzvane po svojom. Čo sa mi páči alebo hodí, to beriem. Ostatné nechám tým, čo sú veľmi pobožní. Hodí sa mi štvrté prikázanie, lebo už ani jeden z mojich rodičov nežije. Ale neuznávam šieste prikázanie, lebo mám v práci kolegyňu, ktorá ma chápe viac než vlastná manželka. Hodí sa mi veriť cirkevným teóriám, ale nie praxi. Najmä tej spovednej. Čo je nejakému farárovi do toho, ako žijem? Najmä, ak žijem s tou chápavou kolegyňou z práce. Koniec koncov, je tu predsa nejaká pokoncilová tolerancia. Okrem toho, ani evanjelici sa nespovedajú žiadnemu farárovi a tiež prídu do neba, takže by to cirkev mala poňať v duchu tvorivého ekumenizmu. Stretnúť tento druh veriacich v kostole nie je žiadny problém. Zdravá viera vedie k rozvoju osobnosti, harmonickým vzťahom, otvorenosti voči životu. Nevzbudzuje strach, je tolerantná a vedie k hľadaniu. Má zmysel pre humor. Človek je bytostne otvorený tajomstvu absolútna. Ale ak toto absolútno vylúči, do uvoľneného priestoru vstúpia iné, relatívne veci, ktoré si on sám zmení na absolútne. Môže to byť pokrok, môže to byť strana, môže to byť sex, peniaze, kariéra. Tomu sa však v Biblii hovorí modloslužba. A tej je dnešný svet plný. Uzatvára Max Kašparú.

Človek má veriť celým svojim telom, píše Max Kašparú. Hlavou, pretože viera má byť rozumná, nie pochabá. Ústami, pretože viera má hovoriť o Kristovi a s Kristom. Očami, pretože viera má vidieť znamenia čias a nemá byť slepá. Ušami, pretože viera má počuť hlas núdznych. Rukami, pretože viera má byť činorodá, nie záhalčivá. Srdcom, pretože viera má byť láskavá, nie studená. V knihe, o ktorej sme hovorili v dnešnej literárnej kaviarni, nájde čitateľ aj množstvo iných postrehov na tému viery celým telom. Výstižných, vtipných a hlavne podnetných, aby každý z nás porozmýšľal nad tým, ako to s vierou vlastne má. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o spojenie hudby so slovom a o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá reláciu pripravila po redakčnej stránke a prihovárala sa vám. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V nedeľu Dobrého pastiera vysvetil v bazilike svätého Petra 10 novokňazov, z ktorých 8 budú pôsobiť v rímskej diecéze, jeden v Indii a jeden v inštitúte zasveteného života. V homílii ich vyzval, aby boli služobníkmi otvorenosti a nekládli prekážky tým, ktorí hľadajú cestu k Bohu. Nadviazal na evanjelium o Dobrom pastierovi a zdôraznil, že kňazská služba vychádza z osobného vzťahu s Kristom a otvára človeka pre druhých. Čím hlbšie je vaše spojenie s Kristom, tým hlbšie je aj vaša spolupatričnosť s ľuďmi, povedal novokňazom. Výrazným motívom príhovoru bol obraz dverí. Pápež novokňazu vyzval, aby ich pred nikým nezatvárali a boli prostredníkmi, nie filtrami medzi ľuďmi a Bohom. Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom, pričom jeden z nich nesie meno pápeža Leva 13. Asteroid s označením Gioacchino Pecci pripomína krstné meno tohto pápeža, ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória. Ďalšie 3 telesa boli pomenované po kardinálovi Pietrovi Maffim, astronómovi Giuseppe Mlajsovi a jezuitskom vedcovi Florentovi Konstantinovi Bertovi. Všetky 4 objavil litovský astronóm Kazimieras Černis spolu s pátrom Richardom Boylom pomocou teleskopu Watt na hore Mount Graham v Arizone. Benátsky patriarcha Francesco Morália oznámil podrobný program oslávu roka svätého Marka pri príležitosti 1200. výročia prenesenia relikvií svätého Marka Evangelistu do Benátok. Relikvie boli z Alexandrie prevezené v roku 828 a uložené na miesto, kde dnes stojí katedrálny chrám benátskeho patriarchu Bazilika svätého Marka. Jubilejné oslavy sa začnú 8. októbra 2027, v deň výročia posvetenia katedrály a potrvajú do 1. februára 2029, keď si cirkev v liturgii pripomína prenesenie relikvií. Pri tejto príležitosti bude svätý Marek, patrón Benátok, vyhlásený aj za patróna celého regiónu Véneto, s čím vyjadrilo súhlas Vatikánske dikastérium pre kauzy svätých. Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 27. apríla stretol v Apoštolskom paláci s novou anglikánskou arcibiskupkou z Canterbury Sarah Mulaliovou. Vo svojom príhovore pripomenul historické stretnutie pápeža svätého Pavla VI. S arcibiskupom Michaelom Ramseym pred 60 rokmi a ocenil činnosť anglikánskeho centra v Ríme. Rozdelenie medzi kresťanmi podľa svätého otca oslabuje schopnosť spoločne niesť evanjelium svetu a preto treba vytrvalo odstraňovať prekážky modlitbou aj konkrétnymi krokmi. V závere poďakoval Sarah Mulaliovej za návštevu a vyjadril želanie, aby katolíci a anglikáni pokračovali v spoločnej ceste priateľstva a dialógu vedený Duchom Svätým. Pápež Leo XIV. Vyslal ďalšiu humanitárnu pomoc do Libanonu a na Ukrajinu. Informoval o tom pápežský almužník arcibiskup Luis Marín de San Martín. Na Ukrajinu bol 25. apríla z grécko-katolíckej baziliky svätej Sofie v Ríme vypravený kamión s liekmi, potravinami, hygienickými potrebami a oblečením, pričom ide už o 150. transport pomoci z tohto miesta od začiatku vojny. Do Libanonu zároveň smerovalo 15 000 kusov základných liekov vrátane antibiotík, liekov na cukrovku a vysoký krvný tlak, ktorých distribúciu zabezpečí apoštolská nunciatúra v Bejrúte. Pápež Leo XIV. Poprvý raz od začiatku svojho pontifikátu navštívil pápežskú cirkevnú akadémiu, ktorá pripravuje kňazov na diplomatickú službu Svätej stolice. Svätý otec ocenil túto výnimočnú školu, nachádzajúcu sa nedaleko Panteónu, ktorá za 325 rokov svojej existencie vychovala mnohých svätých, blahoslavených aj významných pápežov. Pápež zdôraznil, že cieľom vatikánskej diplomacie je chrániť dobro celého ľudstva, podporovať náboženskú slobodu, právo na život a ľudskú dôstojnosť ako jedinú cestu k autentickému pokoju.

Príjemné sobotné popoludnie vám prajeme z Rádia Lumen. Je 16 hodín, vy počúvate reláciu Pozdraví z Rádia Lumen. Dnes máme 2. mája a ja som tak premýšľala a čítala a trošku hľadala nejaké zaujímavosti, ktoré sa udiali práve 2. mája. A našla som, že práve 2. mája 1997 v Banskej Bystrici uskutočnil lekársky tím Rooseveltovej nemocnice prvú transplantáciu pečene na Slovensku. Tak aj to je zaujímavosť, ktorá sa udiala 2. mája. Určite 2. mája sa narodili rôzne osobnosti a možno 2. mája sa narodil niekto z vašich blízkych, z vašich priateľov, niekto z rodiny. Určite na ňoho nezabudnite. Pošlite mu blahoželanie, napríklad aj prostredníctvom Rádia Lumen. Stačí, keď svoje blahoželanie či pozdrav pošlete na číslo 0911 913 933 vo forme SMS správy alebo prostredníctvom aplikácie WhatsApp, kde nám či už necháte textovú alebo hlasovú správu. Nezabudnite aj na tých meninových oslávencov, tými sú Žigmund, tak takéto je meno teda v kalendári, tak aj na nich určite nezabudnite. A my nezabúdame na vás, budeme vám hrať pekné piesne, napríklad aj tú prvú, jej názov je Tri slová, tak nech sa vám dobre počúva. Príjemné počúvanie prajú technik Pavel Keľov a moderátorka Juliana Kvasnová.

Marika Gombitová, Marie Rotrová, Miroš Birka, to sú tri mená, ktoré spievali pesničku Tri slová. Tak veríme, že vás hneď takto v úvode potešila a povzbudila k písaniu správ, k blahoželaní alebo pozdravov. Nech sa páči, 0911 913 933, to je číslo, na ktoré môžete posielať svoje pozdravy či blahoželania, alebo využite aplikáciu WhatsApp. Buď nám napíšete textovú správu, alebo nahráte tú hlasovú správu. Poďme na prvé správy, prvé pozdravy. Lumenko, prosíme, zahrajte deťom z Bacúcha, ktoré zajtra pôjdu na prvé sväté prijímanie. Rovnako aj deťom, ktoré zajtra poprvýkrát príjmu Ježiška do Ivachnovej. Pozdravuje Monika. Taktiež pozdravujeme rodinu Šimovú do Liptovskej Teplej a aj takúto máme správu. A ešte tu máme jednu veľmi peknú správu a poďakovanie. Chcela by som pozdraviť a poďakovať za celú včerajšiu púť do Krakova Lagierník. Všetkým pracovníkom nášho rádia za to, že ste pre nás pripravili. Bolo to veľmi krásne a povzbudzujúce. Takže vďaka patrí otcovi Pavlovi, moderátorke Janke, Ivovi, Aťke, Martinovi, Lucke, Julii, taktiež moderátorke Julianke, Joškovi, čo vysielali aj deň predtým zo štúdia v Banskej Bystrici, všetkým technikom, šoférom, teda všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podielali na organizovaní tejto nádhernej, môžem povedať, že slávnosti. Nie sú to len prázdne reči či slová, ale stojí za tým všetkým mnoho námahy, odriekania si vlastného pohodlia a vôbec spôsob premyslieť do detailu všetko potrebné. No vy všetci ste už profíci, takže bolo to naozaj skvelé. Už teraz sa tešíme na jubilejnú 20. púť budúci rok. Pozdravuje Monika, to je pre vás, tak nejakú peknú pesničku verím, že vyberiete. Tak ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme naozaj za krásny čas, ktorý sme mohli stráviť v Krakove, či už teda prostredníctvom vysielania, alebo osobne. Tak veríme, že potešíme pesničkou aj všetkých vás, ktorí ste sa s nami, ako už som spomínala, spojili, či už duchovne, alebo ste boli s nami v Krakove.

Ďalšie pozdravy budú prevážne pre kňazov a biskupov, tak si ich poďme spoločne prečítať. Lumenko, prosím, zahrajte pre potešenie nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Do Ferčekoviec super kňazovi Ferkovi Plúčinskému ďakujeme, že ste, pozdravujú Dzurňákovci. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Srdečné prianie s piesňou pre otca arcibiskupa monsignora Jána Oroša k 22. výročiu biskupskej vysviacky. Nech vás láska a pokoj z mŕtvych vstalého Ježiša Krista sprevádza v ďalších rokoch života. Vaši veriaci. Lumenko, prosíme, zahrajte našim kňazom do Brezna veľa dôstojnému pánovi Dušanovi Lukáčovi a ďalším Jozefovi Halčinovi, Jánovi Horvátovi, Martinovi Keruľovi, Jánovi Kovaľovi a Radimovi Pačmárovi. Ďakujeme pánu Bohu, že vás máme. Pozdravujú veriaci z Brezna. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania k 22. výročiu biskupskej vysviacky pre otca arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského. Nech vás žehná a ochraňuje z mŕtvych vstalý a oslávený Ježiš Kristus, vaši veriaci. Plnú náruč Božích milostí k narodení nám pre veľa dôstojného pána Ferdinanda Kubíka. Nech vás milujúce srdce vzkrieseného Ježiša Krista obdarí darom zdravia a nežnosťou svojej lásky. Pozdravujú veriaci zo Žiliny. My poďme na ďalšiu pieseň, ktorá je teda venovaná všetkým kňazom a biskupom, ktorých sme čítali. Jej názov je Moja múdrosť.

16 hodín 17 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pozdraví z Rádia Lumen. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať, niekoho len tak potešiť, tak neváhajte. Využite možnosť do 17 hodiny 30 minúty a svoj pozdrav či blahoželanie pošlite SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo využite aplikáciu WhatsApp, kde nám či už napíšete textovú správu alebo necháte hlasovú správu. Opäť poďme prečítať si niekoľko pozdravov, tak poďme na k jubileu. Všetko najlepšie k okrúhlemu jubileu želáme Jaroslavovi Kobulnickému z Košickej Polianky. Veľa zdravia, síly, pohody a radosti zo života. Vyprosujeme mu Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Zo srdca želajú rodičia a sestry s rodinami. Do Ivachnovej k meninám, cére, manželke a mame Monike Dzurňákovej. Buď zdravá a milovaná. Mama Ľubka, manžel Bernard a deti Anna Mária, Damian a Stelka obíma. Prosím o hudobný pozdrav pre našu maminku Annu z Verbíkovú z Trenčína. K narodeninám jej prajeme veľa zdravia, Božích milostí a optimizmu do ďalších dní. Veľké objatie jej posiela jej babinec Monika, Dominika, Andrejka, Paťka a Lucia. Pripájajú sa zaťkovia Jozef, Roman, Paľko, Maťko a Ľuboš. Objatie posielajú aj všetky vnúčatá a pravnúčatá. Mami, ľúbime ťa. Všetko najlepšie k maninám Leji Nulovej z Prešova praje babka Anna a teta Anna. Ďakujeme. Do Liptovských Sliačov k životnému jubileu Milene Supekovej dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí zo srdca prajú Dzurňákovci a starká Ľubka. Poďme na ďalšiu pieseň, tak veríme, že poteší všetkých, ktorí majú radi speváčku Marie Rotrovú, a bude spievať pieseň Hrej mi.

Marie Rotrovú vystrieda Hanka Servická, ktorá bude spievať mariánsku pieseň Prichádzame, matka drahá. A táto pieseň opäť poputuje kňazom. Konkrétne srdečne pozdravujeme k narodeninám veľa dôstojného pána dekana Jana Smolku. Nech vás vzkriesený a oslávený Ježiš Kristus sprevádza svojim požehnaním a posilňuje svojou svetou láskou. Pozdravujú veriaci zo Žiliny. Pekná pieseň nech poteší pátra Jakuba Rafaela Blahoslava Pataja k 19. výročiu kňazskej vysviacky. Nech z mŕtvych stalý Ježiš Kristus vedie vaše kroky a je vašim svetlom a nádejou, vaši veriaci. Všetko najlepšie prajeme veľa dôstojnému pánovi Martinovi Cingelovi k 27. výročiu kňazskej vysviacky. Nech vzkriesený pán Ježiš žehná vaše kroky a naplní vaše srdce pokojom a radosťou, veriaci z Terchovej. Z úprimného srdca pozdravujeme pátra Václava Muchu k 30. výročiu kňazskej vysviacky. Nech vás z mŕtvych vstalý Ježiš Kristus ožiari svetlom milosti a obdarí zdravím, šťastím a pokojom. Veriaci z Terchovej. Milá Lumenko, chcem sa vám všetkým poďakovať za krásne vysielanie z Krakova. Aj všetkým biskupom, kňazom, rehoľným sestričkám a všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní púte. Prajem vám všetkým ešte požehnaný deň, vďačná poslucháčka z Levoče. My pozdravujeme aj všetkých našich poslucháčov a veríme, že ich potešíme práve spomínanou piesňou Prichádzame, matka drahá.

0: pánovi Ivanovi Masarykovi sa pred 5 rokmi radikálne zmenil život.
1: Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam.
0: A začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Píše, hrá na gitare a tvorí hudbu. Podelí sa v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 3:30.
2: Slovenská historická veda má svojich velikánov, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Jedným z najvýznamnejších je docent Jozef Špirko. Mimoriadny slovenský historik, ktorý ako prvý dokázal v rodnom jazyku zachytiť komplexný príbeh kresťanstva v našich dejinách.
3: On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil, priniesla aj primerané ovocie. No historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on.
2: Tento neunavný bádateľ nás naučil vážiť si naše korene, hoci on sám musel za vernosť pravde platiť prenasledovaním aj väzením. V relácii Karmel v nedeľu o 20:30 sa vrátime k jeho odkazu.
4: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu 14. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.
5: Pozývame vás na hudobné stretnutie s bratmi Smallbonovcami, ktorí si ako duo dali názov For King and Country. Ešte v roku 2014 vydali svoj veľmi úspešný druhý štúdiový album, ktorým získal potlesk fanúšikov, odborníkov a ocenenie 57. ročníka cien Grammy za najlepší album súčasnej kresťanskej hudby. Ich hudba je svedectvom ich viery a nádeje v ťažkostiach každodenného života. Počúvajte srdcom spolu s nami. V pondelok o 22.00.

16 hodín 36 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate reláciu Pozdravy z Rádia Lumen. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať, niekoho len tak potešiť, tak neváhajte. Napíšte nám svoj pozdrav či blahoželanie SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo využite aplikáciu WhatsApp, kde nám či už pošlete textovú alebo necháte hlasovú správu. Opäť pred ďalšou pesničkou si poďme prečítať niekoľko pozdravov a niekoľko blahoželaní. 6. mája sa dožíva životného jubilea 75 rokov Marienka Šofranková z Prešova. Vďaka Bohu za tie krásne roky, aby aj naďalej viedol tvoje kroky. Božia milosť nech ťa chráni a splní každé z tvojich prianí. Do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania zo srdca želá vďačná sesternica Gabriela. Potešte peknou piesňou V Belej nad Cirochou Paulu Ondíkovú, len tak pre potešenie. Pozdravuje Jozefína s rodinou. Ďakujem. Pripomeňme si nedožitých 72 rokov a meniny našej mamičke a babke Jarmile Jakubíkovej z Hlbokého nad Váhom. Radi poplačeme syn, dcéra a Brunko s Julkou. Milí lumeňáci, zahrajte prosím našim duchovným otcom Jozefovi Čičmancovi a Jozefovi Šoškovi ku dňu svätého Jozefa Robotníka. Veľa zdravia a Božích milostí prosia veriaci z Brodna a Brania. Pán Boh zaplať. Nech pozdrav aj objatie letí éterom nášho obľúbeného rádia. Nech zahraje pri srdci moju kamarátku. Pozdravuje Hanka. Prosím, zahrajte do Ľubotíc Juliusovi Sitárovi k 80. narodeninám. Pevné zdravie, Božie požehnanie mu zo srdca praje brat Jozef s rodinou. Milé Rádio Lumen, zahrajte prosím tretiačikom z Brezovice na Orave, ktorí zajtra poprvýkrát príjmu do srdca Ježiška. Veľa radosti a pokoja prajú pani učiteľky. Tak aj takáto správa prišla k nám a samozrejme aj vy môžete akékoľvek správy či pozdravy posielať a stačí, keď ich pošlete SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo využijete aplikáciu WhatsApp, kde nám necháte textovú alebo hlasovú správu. Nezabudnite na svojich blízkych, ktorí oslavujú či už narodeniny alebo meniny. Budeme hrať ďalšiu pesničku, tak veríme, že poteší a bude spievať Beata Dubasová a pieseň má názov Vráť mi tie hviezdy.

Milé Lumenko, chcela by som potešiť pesničkou môjho syna Ferka, ktorý spolu s manželkou pracujú v záhrade a počúvame Rádio Lumen. Ďakujeme Bohu za požehnaný deň. Ďakujem, mama. Tak aj takúto správu, aj takouto správou môžete pozdraviť a potešiť svojich blízkych. Neváhajte, napíšte nám svoj pozdrav alebo nejaké blahoželanie na číslo 0911 913 933, alebo či už to bude SMS-kou alebo prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Môžete nám nechať textovú alebo zanechať hlasovú správu. Pred pesničkou si prečítajme ešte zo pár správ. Milé Lumenko, prosím, zahrajte do Rajca Renátke Šálekovej a jej bratovi Joškovi pre potešenie. Pozdravujú priatelia. Zahrajte niečo pre hokejistu Žigmunda Pálfyho k meninám. Pozdravuje Juraj Spúchova. Zahrajte prosím kňazom Stanislavovi Kocúrovi, Robertovi Likaučanovi, Danielovi Balážovi a Matúšovi Boháčíkovi. Myslíme na vás, priatelia Mária a Štefán z Krompách. Ďakujem pekne. My poďme na ďalšiu pieseň, bude spievať Iveta Masníková a pieseň má názov Ave Mária.

Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pozdravy z Rádia Lumen. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekomu zablahoželať, nech sa páči, využite túto možnosť. Vysielame reláciu do 17:30. Určite nezabudnite na narodeninových, ale aj na tých meninových oslávencov. Napríklad v tomto týždni oslavovali Jaroslavovia, Jarmily, Leji, Anastázie. Určite nezabudnite aj na dnešných oslávencov Žigmundov, ale aj na zajtrajšie Galiny alebo Týmeji. Tak ak máte vo svojom okolí niekoho, kto nosí jedno z týchto mien, tak určite práve prostredníctvom Rádia Lumen mu môžete zablahoželať. Stačí, keď pošlete svoje blahoželanie či pozdrav SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo využijete aplikáciu WhatsApp, kde nám necháte textovú alebo hlasovú správu. Opäť poďme na niekoľko pozdravov a správ, ktoré k nám prišli. Lumenko, v minulých dňoch oslávili svoje narodeniny sestričky, dvojičky Anička a Julka Slivovicová zo Svidníka. Od nebeského Otca hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie a Božie požehnanie im vyprosuje Mária Hajdúchová z Nitry. Zahrajte prosím mojej dlhoročnej kolegyni pani Štefke Gemelovej z Dlhej, ktorá tento mesiac oslávi okrúhle životné jubileum. Nech jej Pán Boh nadelí hojnosť milostí, veľa zdravia, pokoja a radosti. Želá kolegyňa Marta. Srdečná vďaka. Zahrajte prosím pani Veronike Šmídákovej. Nech Pán Ježiši pomáha niesť problémy tak obetavo ako doteraz Mária z Breclavy. Lumenko, svoje meniny oslávil Jarko Sešera z Lukačoviec pri Nitre. Od Pána mu hojnosť Božích milostí, lásku, zdravia a Božie požehnanie vyprosujú Hajdúchovi z Nitry. Nech zaletí pozdrav do farnosti Bela nad Cirochou pre našich duchovných Miroslava a Mareka. Nech vás ochraňuje Božské srdce a svätý Jozef. Ďakujeme za všetko. Bohu známa rodina. My poďme na ďalšiu pieseň a tak veríme, že poteší všetkých vás, ktorí máte radi Karla Gotta. Spievať bude pieseň Stokrát chválim čas.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny sa venujú hodnote svätého prijímania. Dogmatický teológ Pavel Frívalský hovorí, že Eucharistia je pokrm, ktorým nás Kristus premieňa v neho.
1: Katolícke noviny.
0: Ako dnes ľudia chápu Eucharistiu a prečo sa stala predmetom rozdelenia veriacich, vysvetľuje banskobystrický biskup Marián Chovanec. Rehoľná sestra Hermana Matláková sa zamýšľa nad tým, že Boh sa nám dáva ako pokrm a pozýva nás k svojmu stolu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
4: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme rozhovor s koordinátorkou projektu Biblia za rok Jaroslavou Pitelovou. A priblížime aj bonusové materiály, úvod do putovania púšťou a úvod k dobytiu a sudcom. Počúvajte nás dnes o 20:15.
5: Pánovi Ivanovi Masarykovi sa pred 5 rokmi radikálne zmenil život.
6: Bol to pracovný úraz, ktorý mi paradoxne dovolil nielen zmeniť život, ale dovolil mi aj zmeniť uhol pohľadu na život. A jak mnohí povedali, že no ty si teda dopadol, tak ja hovorím, nie, ja teraz len začínam.
5: A začal sa venovať tomu, čo mal vždy rád. Píše, hrá na gitare a tvorí hudbu. Podelí sa v relácii Svetlo nádeje v nedeľu o 3:30.
7: Slovenská historická veda má svojich velikánov, na ktorých by sa nemalo zabúdať. Jedným z najvýznamnejších je docent Jozef Špirko, mimoriadny slovenský historik, ktorý ako prvý dokázal v rodnom jazyku zachytiť komplexný príbeh kresťanstva v našich dejinách.
8: On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil, priniesla aj primerané ovocie. No historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné dejiny nikto nenapísal, ktoré napísal on.
7: Tento neunavný bádateľ nás naučil vážiť si naše korene, hoci on sám musel za vernosť pravde platiť prenasledovaním aj väzením. V relácii Karmel v nedeľu o 20:30 sa vrátime k jeho odkazu.
9: Tento týždeň si pripomenieme rok od chvíle, kedy bol za pápeža zvolený kardinál Robert Prevost, ktorý si vybral meno Leu XIV. Aký bol rok s novým pápežom? Pred akými výzvami stojí a kam vedie katolícku cirkev? Na tieto otázky budú odpovedať v relácii Zaostrené naši hostia, hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová a katolícky kňaz Milan Toman. Počúvajte nás v pondelok o 11:00 predpoludním. Teší sa na vás Ľudovít Malík.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pozdravy z Rádia Lumen. Ak chcete niekomu zablahoželať, niekoho pozdraviť, tak určite využite posledné minúty tejto relácie, pretože vysielame do 17:30 práve spomínanú reláciu. Tak nech sa páči, svoje pozdravy či blahoželania napíšte SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo prostredníctvom aplikácie WhatsApp, kde nám napíšete textovú správu alebo necháte hlasovú správu. Opäť poďme pred ďalšou pesničkou na niekoľko vašich pozdravov, niekoľko blahoželaní. Lumenko, svoje narodeniny 7. mája oslávi naša netierka Aťka Pinčiarová, žijúca s rodinou vo Veľkej Británii v Velse. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie, rodinnú pohodu a Božie požehnanie vyprosujú Hajdúchovi z Nitry. Milé Rádio Lumene, zahrajte peknú pesničku organizátorom púte v Krakove. Bolo to super. Potešte prosím peknou pesničkou moju dcérku Gabiku za jej pomoc a za to, že je pri mne. Ďakuje mama. Všetko najlepšie k narodení nám Márii Ondkovej. Prajeme jej pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha Svätého i mocnú ochranu Panny Márie. Len tak pre potešenie pozdravte vašu stálu poslucháčku Annu Hančárikovú z Dlhého nad Cirochou, sestra Jozefína s rodinou. Ďakujem. Lumenko, všetko najlepšie k maninám Jarke sestrienkovej z Nitry. Lásku, zdravie a hojnosť Božích milostí vyprosuje priateľka Majka Hajdúchová z Nitry. Milé Lumenko, prosím, zahrajte Emke a Ivanke Kačmárovým z Ľubotíc k narodeninám. Pevné zdravie a Božie požehnanie zo srdca prajú detko a babka Sitárovi. Lumenko, včera oslávil svoje narodeniny 9 rôčkov Adamko Švajda zo Zavaru. Hojnosť Božích milostí, rodičovskú lásku, zdravie a Božie požehnanie mu od Pána vyprosujú Hajdúchovi z Nitry. Milé Lumenko, chcem pozdraviť všetkých, ktorí túto reláciu pripravujú. Ďakuje poslucháčka z Krajného východu. Veľké ďakujem. Ďakujeme aj my za vaše správy. Určite ich ešte teda posielajte. A kým vy budete posielať, tak spoločne budeme počúvať pieseň Za rána, za rosy.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba. Tri dlhé

Za rána, za rosy, tak to je pieseň, ktorá nám práve doznela. Komu poputuje tá ďalšia, to sa dozviete v tejto chvíli. Pozdravujem vás, prosím, pozdravte sestričky Nikolu i Štefániu do Rožňavy a sestričky z Trnavy Teresku, Goretku a tiež všetky z rehole Povýšenia Svätého Kríža. Ďakujeme za modlitby počas choroby, máme vás radi. Lumenko, chcem sa poďakovať dôstojnému otcovi Marianovi Bublincovi z farnosti Krupina, že dnes na Starých horách studničke odslúžil svätú omšu s krásnou a poučnou kázňou. Nech mu dá dobrotivý pán pevné zdravie, hojnosť Božích milostí. Ďakujem s manželom, že sme mohli byť účastní tejto krásnej púte z príležitosti Fatimskej soboty a posvetili aj novú sochu Panny Márie. S láskou a vďakou manželia Hajdúchovi z Nitry. Pošlite prosím pekný hudobný pozdrav sestrám tešiteľkám Božského srdca Ježišovho v Bratislave za neoceniteľnú duchovnú pomoc. Pozdravuje vďačná Mária. Tak veríme, že nielen teda spomínané sestričky, ale aj dôstojného otca Mariana Bublinca poteší pieseň Chráň nás, chráň.

Dospievali Ondrej Kandráč a Emma, Chráň nás, chráň, tak veríme, že vás aj táto pesnička potešila a že potešíme ďalších vašich blízkych, známych a priateľov, ktorých chcete práve prostredníctvom Rádia Lumen pozdraviť. Lumenko, poprosila by som prostredníctvom vás zaslať veľký pozdrav a popriať všetko najlepšie k meninám mojej bývalej kolegynke Jarmile Ďatkovej z Porúbky. Prajem jej hlavne zdravie, Božie požehnanie a veľa síl do ďalších dní. Objatie posiela Dominika. Lumenko, zahraj a potež milou piesňou Martina Božku z Bratislavy. Od nebeského Otca mu lásku, zdravie a hojnosť Božích milostí vyprosuje rodina Hajdúchová z Nitry. Zahrajte niečo pre Jaroslavovi Juríkovi k 68. narodeninám a meninám vedľa na izbu 5B Juraj z Púchova. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Pozdravujem, prosím, zahrajte našej sestre Hele Pulmanovej z Martina, ktorá onedlho oslávi svoje narodeniny. Nech jej Pán Boh nadelí hojnosť milostí, veľa zdravia, pokoja a radosti. Želajú súrodenci s rodinami. Ďakujeme. Lumenko, chcem vám všetkým poďakovať za včerajšie vysielanie z Krakova zo Sanktuária Božieho milosrdenstva. Od 6. hodiny ráno až do 16. hodiny Janke Ondrejkovej, Ivkovi Novákovi, kňazovi Palkovi Jurčakovi za vysielanie, že sme boli duchovne spojení s tými 9000 Slovákmi, ktorí tam boli osobne. Bohu vďaka za všetky dobrodenia, ktoré nám všetkým ľuďom dáva. S láskou a vďakou Mária Hajdúchová z Nitry. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, pozdravujem moju sestru Ľubku, ktorá leží na oddelení neurológie v Banskej Bystrici a vyprosujem jej skoré uzdravenie sestra Jana. Ďakujem vám z celého srdca aj nebeskému Otcovi. Pozdravujeme aj my vás piesňou Mať srdce, spievať ju bude speváčka Kristína. Tak veríme, že poteší.

Mať srdce je pieseň, ktorú nám dospievala Kristína. A komu poputuje tá posledná z dnešnej relácie Pozdraví z Rádia Lumen, to si poďme v tejto chvíli prečítať. Potešte peknou piesňou duchovného otca Stanislava Pálenčára. Nech vás ochraňuje Božské srdce a svätý Jozef. Pozdravuje rodina Čižmárová z Belej nad Cirochou. Vďaka. Potešte peknou piesňou duchovného otca Stanislava Pálenčára, tak túto správu sme už čítali, tak poďme na tú ďalšiu. Tiež bude kňazovi, konkrétne veľa dôstojnému pánovi Imrichovi Kováčovi. Skoré uzdravenie, veľa Božích milostí, sílu a pomoc Ducha Svätého i ochranu Panny Márie Trnavskej vyprosujú veriaci z Trnavy. Lumenko, nech srdečný pozdrav zaletí až na slnečnú Floridu a pozdraví tam našu milú rodinu Hajdúchovú Rojer. S láskou a vďakou milujúci rodičia z Nitry. Pekný deň, Lumen, veľké pán Boh zaplať za včerajšiu púť do Krakova. Krásnu kázeň od otca biskupa Stolárika, ktorá nás povzbudila v dôvere k Božiemu milosrdenstvu. Vďaka tým, ktorí nám pripravili takú krásnu oslavu pána Boha. A na záver teda posledná správa. Lumenko, svoje narodeniny v minulých dňoch oslávila Galinka Gulášová z Plavca. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie jej vyprosuje priateľka Majka z Nitry. Toto bola posledná správa, posledný pozdrav z dnešnej relácie Pozdravy z Rádia Lumen. Veríme, že sme potešili nielen vašich blízkych, vašich priateľov, ale aj vás. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Do počutia vám prajú technik Pavel Keľov a moderátorka Juliana Kvasnová.

0: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
3: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
4: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
5: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
2: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
6: Premiér Robert Fico sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Nedaleko Žiaru nad Hronom otvorili a vysvetili novú krížovú cestu. Najnovšie izraelské útoky si vyžiadali 13 obetí, medzi nimi sú aj dieťa a 4 ženy.
7: Počúvate Infolumen.
6: Pekný sobotný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
7: Domáce spravodajstvo.
6: Premiér Robert Fico sa má v pondelok stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. K stretnutiu dôjde v arménskom Jerevane počas samitu Európskeho politického spoločenstva. Lídri sa na tom dohodli počas dnešného telefonátu. Podľa premiéra budú pokračovať aj v spoločných rokovaniach vlád a plánujú si vzájomné návštevy v hlavných mestách oboch krajín. Napriek tomu, že na niektoré témy majú podľa neho obe krajiny rozdielne názory, majú spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou. Tieto slová potvrdil aj samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Koaličná strana SNS v tejto súvislosti vyzvala premiéra Roberta Fica, aby neprezentoval podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie ako jednoznačné stanovisko celej vlády. Strana tvrdí, že Volodymyr Zelenský by za súčasnej situácie nemal byť lídrom krajiny, ktorá vstupuje do EÚ a že Ukrajina podľa nej nesplňa podmienky členstva. Predseda SNS Andrej Danko.
8: Ale nedá mi, aby som sa nevyjadril k slovám Roberta Fica, lebo som naozaj šokovaný. Ja už tomu prestávam rozumieť. Najprv Robert Fico hlasoval za to, že 90 miliard ide na Ukrajinu a teraz zverejní video, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu pri vstupe do Európskej únie. A zase to budú tanečky, že ešte nie teraz, ale v budúcnosti.
6: SNS preto žiada, aby Slovensko blokovalo niektoré pôžičky a obmedzilo dovoz potravín z tejto krajiny. Premiér však po telefonáte s Volodymyrom Zelenským uviedol, že Slovensko podporuje európske ambície Ukrajiny, pretože stabilná a demokratická Ukrajina je v záujme Slovenskej republiky. Ani po skončení zimného obdobia a plánovanej dvojtýždňovej údržbe tunela Višňové na úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala nebudú môcť motoristi schádzať z diaľnice priamo do Vrútok. Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka aktuálna analýza otvorenie zjazdu za tunelom neodporúča.
9: Priemerne tam jazdí 23 tisíc vozidel denne, takže tá intenzita je naozaj enormná a z tohto pohľadu to asi nahráva tomu, ako je to urobené dnes. Čiže ak tá diskusia sa znova oživí, tak my budeme sa aj zúčastňovať, ale o tom musia rozhodnúť v podstate aj cestný správny orgán, aj polícia sa k tomu vyjadrovať, bezpečnostné zložky, takže za nás asi toľko.
6: Dôvodom je najmä riziko vzniku sekundárnych nehôd priamo v tuneli. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že po jarnej údržbe tunela môžu mať kompetentní k dispozícii viac údajov na posúdenie situácie. Zdôraznil ale, že bezpečnosť má prioritu.
10: Tiež by som chcel poprosiť všetkých vodičov a občanov Slovenska, že keď prechádzajú tým tunelom, tak nech sa správajú disciplinovane, nech si nechávajú tie rozostupy a nech dodržujú povolenú rýchlosť, lebo práve aj toto chovanie sa vodičov nás skôr potom odtlača od toho, aby sme sa zamýšľali nad zjazdom na vrútky, lebo momentálne musím povedať, že tá disciplína nie je úplne na najlepšej úrovni.
7: Krátko z domova.
6: Stavba vojenskej nemocnice v Prešove bude pokračovať. Minister obrany Robert Kaliňák ubezpečil, že rezort urobí všetko pre jej zrýchlenie a zároveň bude hľadať zodpovedných dodávateľov. Stavbu dočasne zastavili po odhalení problémov pri výstavbe vyšších podlaží. Podľa ministra môže dôjsť k posunu projektu o 3 až 4 mesiace. Ochranári zaznamenali od začiatku roka do konca apríla celkovo 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku. Informovala o tom štátna ochrana prírody. Najviac výskytov hlásili vo Vysokých Tatrách, v okrese Liptovský Mikuláš aj v oblasti Malej a Veľkej Fatry. Ochranári upozorňujú, že ide o obdobie zvýšenej aktivity medveďov kvôli ruji. Minulý rok priniesol z pohľadu kvality ovzdušia typické sezónne problémy. V zime dominovali zvýšené koncentrácie prachových častíc, v lete epizódy so zvýšeným ozónom. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Ročné priemerné koncentrácie znečisťujúcich látok boli na väčšine staníc nižšie alebo porovnateľné s priemerom predchádzajúcich rokov. V obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno sa včera zlomila atrakcia známa ako najväčšia horehronská hojdačka. Pri nešťastí sa zranili 3 osoby a na mieste museli zasahovať aj leteckí záchranári. Pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
11: Pri zlomení došlo k pádu tejto hojdačky, na ktorej sa v tom čase nachádzali 3 osoby. 71-ročná žena a 51-ročný muž boli prevezení na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene. 48-ročná žena bola leteckou záchrannou službou prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.
6: Spomínanú 48-ročnú ženu zasiahol padajúci rám zo 4-metrovej hojdačky. Pokračuje hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopiaková.
12: Po ošetrení a podaní liečby bola s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy v stabilizovanom stave letecky prevezená do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
6: Nitriansky samosprávny kraj pripravuje rekonštrukcie viacerých mostov v okresoch Komárno, Levice a Nitra. S prácami chce začať už v najbližších dňoch. Do konca mája má byť hotová rekonštrukcia mosta vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Pokračuje župan Branislav Becík.
13: V týchto dňoch púšťame rekonštrukciu a opravu ďalších mostov. Most Kameničná Kolárovo, most pred obcou Farná, most vo Vrábloch alebo most vo Veľkých Ľudinciach v Levickom okrese. Za 4 roky sme urobili 108 mostov.
6: V apríli ukončili opravu mosta pri Novej dedine v Levickom okrese aj premostenia v Kolárove v časti Veľký ostrov. Na jeseň by mali byť dokončené aj práce na moste v obci Hokovce v okrese Levice. Stavebné práce na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke sa blížia k záveru. Aktuálne pokračujú už len na mostných objektoch na Kutlíkovej ulici a na združenej zastávke Južné mesto. Podľa hovorcu hlavného mesta Petra Bubla sú ostatné časti projektu dokončené a na väčšinu objektov je vydané povolenie na predčasné užívanie.
14: Na väčšinu objektov je vydané predčasné užívanie a na všetky ostatné, vrátane mostných objektov na Kutlíkovej aj na združenú zastávku Janíkov dvor, sú podané žiadosti o predčasné užívanie. Dokončené sú nosné konštrukcie oboch mostov a taktiež časti pre chodcov a cyklistov, rovnako izolácie, zábradlia aj asfaltové vrstvy na mostoch. Nedokončená je len asfaltová vrstva pod mostom zo strany Pajštúnskej a chodníky pod mostami aj v okolí mostu, a to z dôvodu postupného odstraňovania presypu chorvátskeho ramena.
6: V závislosti od povoľovacích procesov by mala byť tento mesiac spustená križovatka pri Technopole aj prestupný úzol na Panonskej ceste, ktorý prepojí električkovú a autobusovú dopravu. Záťažové skúšky dopadli podľa magistrátu úspešne.
7: Z cirkvi.
6: Obišovský vršok v Košickej arcidiecéze dnes opäť ožil modlitbou svätého Ruženca. Prvá májová sobota sa v dieceznej svätyni Ružencovej Panny Márie niesla v znamení otvorenia hlavnej pútnickej sezóny. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
15: Stovky veriacich z východného Slovenska sa zišli v Obišovciach, aby odštartovali sezónu diecéznych fatimských sobôd. Arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii vyzdvihol silu tichej modlitby Ruženca, ktorá má môcť zmeniť vnútro človeka aj v nepokojných časoch.
16: Ak dnes vezmeš do rúk ruženec, možno sa nič nezmení navonok, ale určite sa niečo pohne v tvojom srdci. Ver tomu. A práve tam, v tichu, kde sa rodí dôvera, kde dozrievajú slzy a nádej, začína Boh konať svoje najväčšie zázraky. Nech nás Panna Mária Ružencová kráľovná pokoja naučí veriť tak, ako verila ona. Nech nás učí dôverovať aj vtedy, keď je ticho, alebo keď vonku zúri vojna.
15: Téma dôvery a pokoja rezonovala celým slávnostným dopoludním. Miestny farár a rektor svätyne Michal Harakal na záver svätej omše poďakoval všetkým prítomným a zdôraznil, že brány svätyne zostávajú otvorené aj pre ďalšie dôležité iniciatívy.
17: Tak už 13. mája sa stretneme pri vyprosovaní vlastne mieru pre celý svet. Naozaj budeme pri svätej omši vyprosovať potrebné milosti pre všetkých lídrov svetových mocností, aby naozaj uposluchli výzvu aj nášho svätého otca pápeža Leva na to, aby naozaj zavládol pokoj a mier na celom svete. A potom následne 30. mája, máj zakončíme púťou detí.
15: Najbližšia diecézna Fatimská sobota v Obišovciach sa uskutoční 6. júna, kedy program pripravia dekanáty Košice Západ, Michalovce, Košice Stred a Stropkov.
6: V Dolnej Trnávke v okrese Žiar nad Hronom vysvetili novú krížovú cestu. Pútnické miesto, ktoré je situované v ľahkodostupnom teréne, prístupnom aj pre starších ľudí, postavili vďaka milodarom veriacich a pomoci dobrovoľníkov. Pokračuje starostka obce Kristýna Kupcová.
18: Táto myšlienka krížovej cesty vznikla pred 4 rokmi. Ešte som nebola starostka a ako veriaca som túžila, aby v našej obci vznikla takáto krížová cesta v prírode. Rozprávali sme sa o tom s priateľmi a spoločne sme sa dohodli, že teda kde by to mohlo byť, ako by to mohlo vyzerať. Miesto, ktoré sme vybrali, nás oslovilo takým pokojom, lebo hoci je to blízko cesty, je tam ticho, že ste v objati prírody. A preto nám to pripadalo také veľmi vhodné miesto. Nie je veľmi do kopca, takže sa dá tam ľahko dostať aj tým, ktorí nevládzu.
6: Keďže sa miestni veriaci s touto myšlienkou stotožnili, zorganizovali zbierku a nasledovalo niekoľko brigád, počas ktorých terén upravili, pripravili lôžka pre jednotlivé zastavenia, poosádzali kamene a nainštalovali obrazy zastavení.
18: A je to aj vlastne také atypické miesto, ako keby taký kruh, také pekné miesto v prírode. No a keď sme sa teda takto rozhodli, tak sme to oznámili farskej rade, ľuďom v kostole. Nápad i miesto sa im veľmi páčilo, a tak sme hneď aj začali zbierku. Pôvodne sme rozmýšľali, že urobíme tie zastavenia z dreva, ale nakoniec sme sa rozhodli pre kameň, pretože je trvácnejší. Sú to kamene z riolitu, pretože je to kameň z tohto okolia.
6: Jednotlivé zastavenia vytvorili žiaci súkromnej školy umeleckého priemyslu v obci Hodruša Hámre. Krížovú cestu podľa starostky dokončili a posvetili tesne pred Veľkou nocou. V obci Kostoľany nad Hornádom, nedaleko Košíc, si môžu návštevníci pozrieť unikátnu výstavu o začiatkoch ľudského života. Panelová výstava s názvom Človek pred narodením ponúka jedinečné zábery aj originálne modely, ktoré znázorňujú jednotlivé fázy prenatálneho vývoja. Na výstave nahrávala Martina Mištaničová.
19: Špecifická výstava je aktuálne inštalovaná v kultúrno-spoločenskom centre Mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom. Detailne zachytáva priebeh vývinu bábätka od počatia až po jeho narodenie, pokračuje iniciátorka výstavy Andrea Fedorová.
20: Keď si to prídu prozrieť aj rodičia, nielen školy, tak aby vedeli vysvetliť deťom, čo je na tom obrázku, prečo je to také malé, prečo je to také neforemné, prečo sa to formuje.
19: Prezentovanú vzdelávaciu kolekciu zapožičala košická nezisková organizácia Aliancia za život, ktorej cieľom je chrániť ľudský život od začiatku, hovorí otec Dušan Škurla, diecézny koordinátor apoštolátu ochrany života.
0: Je to 15 tabúr. Získali sme vzácne fotografie zvnútra maternice od Centra pre bioetickú reformu. K tomu sme vytvorili taký krátky popis. Okrem toho postupom času sme získali také 3D plastové modely s vyvinom bábetka v maternici. To bolo tak ako doplnok tejto výstave a je to výstava, ktorá má človeku otvárať oči.
19: Sprístupnené objekty a inštalácie prilákali návštevníkov, ktorí obdivovali ich rozsah a náučný charakter, hovorí Bibiana Gajdošová.
21: Je to vidieť tu na každom z týchto obrazov, na každom modeli, že je to naozaj taký zázrak, že v tom krátkom čase aký veľký vývoj prejde.
19: Výstava silno rezonuje aj u tých, ktorí majú s rodičovstvom bohaté skúsenosti. Pokračuje návštevníčka, 9-násobná mamička Katarína Orosová.
21: Jednoducho, ako prichádzali tie tehotenstva, tak som počula vnútorné volanie, príjmi každé jedno dieťa, ktoré ti dám. Dám ti všetko, čo potrebuješ a ozaj pociťujeme v našom živote, že všetko, čo potrebujeme, máme a dokonca navyše.
19: Výstava bude sprístupnená širokej verejnosti až do 17. mája a vstup je voľný.
6: Včera odletela delegácia Slovenskej asociácie Maltejského rádu a dobrovoľníkov Maltejskej pomoci Slovenska na 68. medzinárodnú púť Maltejského rádu do francúzskych Lourdes. Slovenskí členovia rádu budú v mestečku pod Pirenejmi sprevádzať viac ako 20 chorých a zdravotne postihnutých pútnikov. Maltejská pomoc Slovensko aj tento rok otvára možnosť pre verejnosť zasielať svoje modlitbové úmysly a prosby. Tie budú fyzicky prinesené k oltáru počas slovenskej svätej omše v jaskyni Zjavení, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. mája o 6. hodine ráno. Veriaci môžu svoje úmysly zapísať prostredníctvom online formulára. Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa sa stal laureátom novovzniknutej medzinárodnej ceny svätého Benedikta. Toto ocenenie nesie meno zakladateľa západného mníštva a patrona Európy svätého Benedikta z Nursie. Ten založil slávne opáctvo Monte Cassino. Členovia poroty označili kardinála Pizzaballu za odvážneho svedka pokoja, dialógu a nádeje. Vyzdvihli ho pastierskú službu, v ktorej s trpezlivosťou a zodpovednosťou sprevádza veriacich v regióne zmietanom konfliktmi. Odovzdanie ceny je naplánované na 11. júla priamo v rodisku svedca v talianskej Nursii.
7: Zahraničné spravodajstvo.
6: Ukrajina zatiaľ nedostala od Ruska žiadnu oficiálnu ponuku na prímerie pri príležitosti 9. mája, ako to deklarovala Moskva. Uviedol to šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Podľa neho sú vyhlásenia o prímeri len informačnými signálmi a diplomatickým manévrom. Tvrdí, že majú manipulatívny charakter a ich cieľom je zlepšiť obraz Ruska na medzinárodnej scéne, napríklad vo vzťahu k Spojeným štátom. Viac povie Ondrej Rosík.
22: Kiev zdôrazňuje, že je pripravený rokovať o skutočnom prímerí, ktoré musí byť oficiálne potvrdené a obsahovať jasné podmienky. Verejné vyhlásenia bez konkrétnych krokov preto nepovažuje za seriózne návrhy. Podľa medializovaných informácií ruský prezident Vladimír Putin hovoril o možnosti prímeria s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten zároveň naznačil, že dohoda o ukončení vojny by mohla byť dosiahnutá v blízkom čase. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že chce získať viac informácií o ruskom návrhu. Zároveň zdôraznil, že Ukrajina presadzuje dlhodobé prímerie, ktoré by prinieslo trvalý mier a bezpečnosť. Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom sa v Rusku konajú 9. mája. Na podujatie do Moskvy má pricestovať aj premiér Robert Fico. Situácia na fronte sa medzitým naďalej vyostruje. Vzdušný priestor Rumunska v noci opäť narušil ruský dron, ktorý smeroval na ukrajinský prístav Izmail pri hraniciach s Rumunskom. Rumunské radary zaznamenali približne 20 dronov. Protivzdušná obrana vyslala do vzduchu stíhačky F-16 a v oblasti bol vyhlásený letecký poplach. Pri útoku bol v Izmaile poškodený sklad a ďalšie objekty. Incident si nevyžiadal obete ani zranených.
6: V ruskom prístavnom meste Tuapse sa po dvoch dňoch podarilo uhasiť požiar, ktorý vypukol po ukrajinskom dronovom útoku. Situácia v meste však zostáva kritická. Úrady vyhlásili stav núdze pre extrémne znečistenie ovzdušia aj vody. Obyvatelia sa sťažujú na tzv. Ropné dažde a v Čiernom mori sa vytvorila obrovská ropná škvrna. Z okolia rafinérie Rosneft už záchranári vyviezli tisíce metrov kubických kontaminovanej pôdy.
7: Krátko zo sveta.
6: Situácia v južnom Libanone sa opäť vyostruje. Najnovšie izraelské útoky si vyžiadali najmenej 13 obetí. Medzi nimi sú dieťa a 4 ženy. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva utrpelo zranenia ďalších 32 ľudí. K náletom došlo napriek oficiálnemu prímeriu, ktoré platí od 17. apríla a malo ukončiť viac ako 6 týždňov trvajúce intenzívne boje. Vysokopostavený generál revolučných gard Mohammad Jafar Asadi označil obnovenie vojenského konfliktu medzi Iránom a USA za vysoko pravdepodobné. Asadi ostro kritizoval americkú administratívu s tým, že Spojené štáty nedodržiavajú žiadne dohody a ich vyhlásenia považuje len za mediálnu manipuláciu zameranú na stabilizáciu cien ropy. Zároveň potvrdil, že iránske ozbrojené sily sú v plnej pohotovosti a pripravené reagovať na akýkoľvek ďalší vojenský zásah zo strany USA. Spojené arabské emiráty dnes oznámili úplné znovu otvorenie svojho vzdušného priestoru. Tento krok prichádza po týždňoch prísnych obmedzení, ktoré boli v regióne zavedené v dôsledku vojny na Blízkom východe. K zrušeniu podobných obmedzení vzdušného priestoru už skôr pristúpili aj Bahrajn, Irak, Kuvajt a Sýria. Pentagón oficiálne potvrdil, že Spojené štáty stiahnu z Nemecka približne 5000 vojakov. Tento krok, o ktorom vopred informoval prezident Donald Trump, by mal byť zrealizovaný v priebehu nasledujúcich 6 až 12 mesiacov. Rozhodnutie pritom prichádza v čase napätých diplomatických vzťahov medzi Washingtonom a Berlínom. Prezident Trump nedávno ostro kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merca za jeho vyjadrenia k americkým útokom na Irán. Väznenú iránsku nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú previezli do nemocnice na severozápade Iránu. Dôvodom je zhoršenie jej zdravotného stavu. Podľa zverejnených informácií dvakrát stratila vedomie a mala vážnu srdcovú príhodu. Mohammadiová získala v roku 2023 Nobelovú cenu za mier za svoju aktivitu proti útlaku žien a proti trestu smrti v Iráne. Súd ju začiatkom februára opätovne odsúdil na niekoľkoročný trest odňatia slobody a hrozí jej aj dvojročný zákaz vycestovania z krajiny. 23 rokov čakali slovenskí hokejisti do 18 rokov na šancu zabojovať o titul. V semifinále na domácom šampionáte v Trenčíne včera zdolali Lotyšsko 1-0 vďaka gólu Michala Jakubca a dnes zabojujú o zlato.
1: Bolo to naozaj neskutočné, ťažké, ale museli sme hlavne to brať úplne spokojom a nejako si nerobiť z toho hlavu, išli do toho, jednoducho všetko sme dávali von a zvládli sme to. Čom bol úspech, no neskutočné obrane a brankár samozrejme asi skutočne podržal, takže v tom nemali. My sme všetko robili z našej štruktúry a keď to robíme, vieme, že sme v podstate neporaziteľní.
6: Slováci majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov zatiaľ 2 cenné kovy. V roku 2003 boli strieborní a na majstrovstvách sveta 1999 získali bronz. V rokoch 2023, 2024 aj 2025 ani raz nezvládli súboj o bronz, vždy skončili štvrtý. Tréner našej juniorskej reprezentácie Martin Dendis.
3: Ja môžem chalanom povedať hocičo, ale je to na nich. Toto víťazstvo není o tréneroch, není to o taktike, nie je to o nejakých iných veciach. Toto víťazstvo patrí každému jednému chalanovi. Oni si to vybojovali, nie my tréneri, ale chalani boli na lade, chalani sa obetovali. A to víťazstvo patrí každému jednému v tejto jednej skupine, v tejto jednej rodine.
6: Naši hokejisti do 18 rokov sa dnes o 19. hodine stretnú vo finálovom zápase so Švédmi. Tí včera zdolali českých mladíkov 4-3 po predĺžení. No a Česi dnes získali bronz v súboji s Lotyšskom po výhre 4-1. Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na dnešný prípravný zápas na majstrovstvá sveta proti Lotyšsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Aktuálny stav stretnutia je po prvej tretine bezgólový. Hokejisti Buffalo zvíťazili v noci v prvom kole play-off zámorskej NHL na ľade Bostonu 4-1 a celú sériu vyhrali 4-2 na zápasy. O poslednom postupujúcom z východu rozhodne až 7. duel, keďže Tampa Bay vyhrala v Montreale 1-0 po predĺžení a sériu vyrovnala na 3-3. Domáci útočník Juraj Slavkovský ani obranca hostí Erik Černák nebodovali. Zo západnej konferencie postúpil ako posledný Vegas, ktorý vyhral na ľade Utahu vysoko 5-1 a sériu vyhral 4-2 na zápasy. Žilinskí futbalisti vyhrali včera finále slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď zdolali Košice 3-1. Získali tak prvú trofej po 9 rokoch a premiérový pohár od sezóny 2011-2012. Autor jedného z gólov Michal Faško.
2: Sme mali skvelú prípravu na zápas a na záver to tréneri ukončili takým motivačným videom od našich najbližších a bolo to fakt krásne a to ma motivovalo, myslím si, aj do tohto zápasu, takže tak, ale teším sa, jasné, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať konečne o niečo, nejakú trofea ako hráč, chce v živote niečo dokázať a niečo vyhrať, takže som rád, že sa mi to podarilo.
6: Žilinčania hrali ako tretí klub v ére samostatnosti v domácom prostredí. Touto výhodou doposiaľ disponovali iba Slovan Bratislava a Spartak Trnava. Šošoni sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy. Pokračuje Pavol Staňo, tréner Žiliny.
4: Samozrejme, pred zápasom som cítil taký nával energie v šatni, lebo nebolo to iba pred zápasom, ono to dýchalo už vlastne po tom postupovom zápase s Podbrezovou, kedy chalani už na ten zápas boli vyhecovaní a chceli urobiť ten krok, aby sme sa tu do finále dostali. Samozrejme, finále je vždy otvorený zápas, je jedno, či hráš doma, či nie. Bola tu podpora divákov z Košíc, vytvorila sa tu perfektná kulisa a ja si myslím, že od prvej minúty v podstate sme išli si za víťazstvom.
6: Futbalisti Villarrealu si dnešným víťazstvom 5-1 nad Levante v 34. kole španielskej La Ligy definitívne zabezpečili miestenku v Líge majstrov. Na 3. mieste majú pred 5. Realom 18-bodový náskok, pričom Betis odohrá do konca sezóny už len 5 duelov. Vo včerajšom zápase futbalisti Mallorky v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valientom zvíťazili na pôde Chirony 1-0. Futbalisti Pizzi prehrali v 35. kole série A z Lecce 1-2. Po roku tak opúšťajú taliansku elitu. Pred záverečnými tromi zápasmi sezóny sú v tabuľke poslední. Futbalisti Burnley v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dubravkom prehrali v 35. kole anglickej Premier League na pôde Leedsu 1-3. Už pred zápasom bolo jasné, že sa neudržia medzi elitou. V tabuľke figurujú na predposlednom 19. mieste. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Madride. Semifinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky Francúza Artira Fisa 6-2, 6-4. V dueli o titul nastúpi zajtra proti druhému nasadenému Nemcovi Alexandrovi Zverovi, ktorý zvíťazil nad Belgičanom Alexandrom Loksom 6-2 a 7-5. Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne. Včera si poradili s Madagaskarom 3-0 a vyhrali 16. skupinu. Basketbalisti Nitry triumfovali v treťom semifinálovom zápase play-off typos Slovenskej basketbalovej ligy nad Bratislavou 80-77. Stav série hranej na 4 víťazné duely tak znížili na 1-2. Basketbalisti Los Angeles postúpili do druhého kola play-off zámorskej NBA. V noci zvíťazili na palubovke Houstonu 98-78 a celú sériu vyhrali 4-2 na zápasy. Vypadnutie odvrátili hráči Detroitu aj Toronta. Pistons vyhrali v Orlande 93-79 a vyrovnali na 3-3. Raptors uspeli doma proti Clevelandu 112-110 po predĺžení a o postupujúcom rozhodne až 7. duel.
7: Počasie.
6: Aké počasie nás čaká v nedeľu a nasledujúce dni, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
5: Na nedeľu rátam s tým, že tam by to už mohlo ísť aj tesne nad 25, v pondelok aj 26, v utorok aj 26, možno aj 27 stupňov. Takže naozaj môžeme povedať, že s príchodom mája prichádza už naozaj také letné počasie.
6: 15 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu, ktorú pripravil otec Pavol Jurčaga. Po nej bude nasledovať repríza relácie Karmel. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Pavel Keľov a Monika Majerová.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebruje ju monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov. Na organe hrá Ľudmila Jakubová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 201, 200, 205 a 195. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, tu v Košiciach na sídlisku KVP, milí poslucháči Rádia Lumen. Keď v tomto čase idete do prírody, tak duša plesá, lebo všetko je krásne, zelené, nové. Ale ešte krajšie je, keď zavriete oči a keď plesá srdce a máte radosť v duši. To je ešte krajšie obdobie ako jar. Hoci jar je krásna. A toto si uvedomujeme, že je výhodou pre nás, i keď stojíme na začiatku svätej omše, sme otvorení pre Božie slovo a pre Božiu nadčasovú múdrosť. Na úvod povedzme Pánu Bohu, že potrebujeme jeho milosrdenstvo. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, neprestajne v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo, a keďže si nás obnovil svätým krstom, daj, aby sme pod Tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie zo skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaléme veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. Počuli sme Božie slovo.

Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahanbený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme poznať cestu. Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca, to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, tu v Košiciach na sídlisku KVP, milí poslucháči Rádia Lumen. Čo myslíte, ktoré sú najčastejšie želania ľudí, čiže akú túžbu človek nosí v sebe, čo chce mať? Obyčajne sa to robí okolo Nového roka, že sa zisťuje a pýtajú sa ľudí, že a aké máte želanie. Ak by ste povedali, že možno najviac ľudí potrebuje mať viac peňazí, tak to je na ďalších miestach. Alebo splatiť nejaké dlhy, alebo zamilovať sa. To všetko je na ďalších miestach, ale na prvom mieste, čo sa týka želania ľudí, je schudnúť.

Čiže zbaviť sa nadbytočných kilogramov. A táto kuriozita ma zaujala tiež, lebo to svedčí o čomsi. Svedčí to o tom, že máme prebytok potravín, nemusíme hladovať, ale svedčí to aj o tom, že potrebujeme askézu, pôst, sebazaprenie. Nemôžem sa prejedať, lebo na to doplatím. Čiže správne videnie sveta je nielen to, že môžem zjesť, koľko chcem, ale musím do toho zapojiť aj to, že sa musím niečoho zriekať. Hoci to je bolestivé a nepohodlné. A vieme veľmi dobre, že k správnemu videniu sveta, okrem starostlivosti o zdravie, patrí aj naša starostlivosť o vzťahy. Lebo i keď ide o rodinu a keď ide o prácu, musím si položiť otázku, čo si môžem dovoliť vo vzťahoch k iným a čoho sa musím zrieknúť, aby ste vzťahy fungovali, aby boli pekné. A to k tomu správnemu videniu sveta patrí aj spiritualita. A tu nás Ježiš učí, ako náboženstvo nám pomáha správne vidieť vlastný svet, svet druhých ľudí, aj svet Boha. Sme vo večeradle, Judáš už odišiel a Ježiš potom vyslovil učeníkom dôležité vety, dôležité myšlienky, ktoré tvoria jeho testament, jeho odkaz. To sú najsvetejšie slova Ježišove, to je jeho závet. A my sme dnes úryvok z toho čítali. A tam sme počuli, že Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. A potom povedal, ja som cesta, pravda aj život. A veta, kto vidí mňa, vidí Otca. A toto všetko, keď nad tým rozjímame, pomáha nám správne vidieť svet. Lebo keď Ježiš hovorí, nech sa vám srdce nestrachuje, tak z čoho mali učeníci strach? A každý človek, aj my dnes, z čoho ho máme? No, inštinkt, ktorý je v nás, nás vedie k tomu, že sme limitovaní, stárneme, vidíme svoj konečný osud a smrť, a strach o život nás nutí užívať si ho. Staroveky Rímania mali heslo Carpe diem, užij si deň. A na podlahách pohanských chrámov nachádzame nápis Memento mori, a to znamenalo, pamätaj, že musíš zomrieť, preto si užívaj prítomný okamih. Čiže človek mal strach z toho konca, preto sa snažil užiť a akoby vyzískať z toho, čo sa dá, z prítomnosti. A Ježiš nás učí vidieť poza tento horizont. Preto hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. A ukazuje nám aj, aká je cesta k tomu Božiemu svetu. Lebo naznačuje, že treba zo súčasného života urobiť život darovaný. Ako náhle máme zmysel pre službu, obetavosť, tak to pretvára náš každodenný život na život darovaný. A to je cesta k Božiemu svetu. A tým nás vlastne Ježiš učí správne vidieť svet okolo nás, čo si vlastne môžem dovoliť a čoho sa musím zrieknúť. Lebo mali by sme si dopriať nádej z budúcnosti a mali by sme sa zrieknúť pesimizmu, depresii, lamentovania nad súčasným svetom, lebo problém nie je vo svete, problém je v našom videní, ako to nazeráme.
A ak príjmeme Ježišov pohľad, tak zrazu vidíme všetko inač. Preto je tá veta, kto vidí mňa, vidí Otca. Samozrejme, že je tu ešte aj druhá skutočnosť. Lebo nejde len o videnie sveta nášho. Ide aj o to, že keď Ježiš povedal vetu, kto vidí mňa, vidí Otca, tak znamená to, že v Ježovho postave, na tvári, v jeho rečiach aj skutkoch sa odkrýva tvár nebeského Otca. Ježiš zjavuje Boží život. Taký je Boh, aký je Ježiš. Čiže Ježiš nám ukázal, ako nás Boh vidí. Boh je vždy láska a dar života. Boh je vždy na strane života. Čiže to Božie videnie je oveľa krajšie, než si my myslíme. On odmieta pokrytecké uctievanie v chráme a namiesto toho chce spravodlivosť, delenie sa o chlieb s hladnými, o odev s nahými. On je ten, ktorý nevyčíta ľuďom chyby, ale ich vyslobodzuje z hriechov. Čiže tá veta, kto vidí mňa, vidí Otca, nás nutí rozmýšľať, ako nás vidí Boh. Boh nevidí hriech človeka, on vidí dobro, ktoré je v každom z nás. A keď niečo ubližuje Božím deťom, tak on to očisťuje. V biblickej knihe Múdrosti v kapitole 11. sú slová, že Boh zatvára oči pred hriechami ľudí a čaká, kým nájdu správnu cestu. Nezavrhuje ich, ale chce ich oslobodiť. Takto vidí Boh. Alebo biblická kniha syna Sirachovho hovorí, že Boh roztopí naše hriechy, ako slnko roztopí mráz svojim teplom. A nádherný je Žalm 103, kde sa hovorí, ako je východ vzdialený od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Alebo prorok Micheáš píše, Boh hádže naše hriechy do mora. Nás, ktorí sa toľko zaoberáme svojimi slabosťami, svojimi ťažkosťami, čo všetko nás ponižuje, nás Boh vidí ináč. Boh nás vidí krásne. A preto toto svetlo na tvári Boha, dobrého, ktorý len miluje, ktorý je len dobrý, toto svetlo žiari v plnosti na Ježišovej tvári. A preto povedal apoštolom, kto vidí mňa, vidí Otca. A nás to nutí rozmýšľať, ako vidí Otec nás, ako ja vidím Boha, ako vidím druhých ľudí, ako vidím svoj vlastný svet. Čiže sme pozvaní vidieť svet komplexne, správne a hlavne pomôcť si optikou Pána Ježiša. Hovorí sa taký príbeh, že vraj kedysi jeden orol učil ženu, ako vychovávať dieťa. Darí sa ti dobre, ľudská matka? Pýtal sa orol. A žena sa strhla. Mám strach, moje dieťa sa má každú chvíľu narodiť a ja som plná pochybnosti. Túžim mu dopriať všetko najlepšie, ľahký a šťastný život. Ale ako zistiť, že ho vychovávam správne? Orol si sadol vedľa nej a pokojne prehovoril. Vychovávať dieťa neznamená obklopiť ho nepretržitým pohodlím. Keď sa moje mláďata vyliahnú, vysteliem hniezdo jemným páperím a trávou. Je tam teplo a bezpečne. No keď nastane čas dospievania, mäkké páperie odstránim. Zostanú len konáre a trne. Žena sa prekvapene zamračila. Trne? Nie je to kruté? A orol sa jej zahľadil priamo do očí. Práve nepohodlie núti k pohybu. Trne podnecujú túžbu po niečom väčšom. Vyletieť z hniezda a hľadať vlastné nebo. V prebytku pohodlia sa sila nerodí. A čo ak spadnú, zašepkala žena. Orol prikývol, padajú. Strkám ich proti vetru. Padajú. A ja ich zachytím, opäť ich pustím, znova a znova, až kým sa nenaučia udržať sa vo vzduchu.
A keď sa to naučia, dovolím im lietať samostatne, bez mojej pomoci. Žena rozšírila oči, a čo ak ešte nie sú pripravené? Nikdy nebudú pripravené, pokiaľ to neskúsia. Ak ich budeš naveky držať v bezpečí, nikdy nezosilnejú. Nejde o to nechať ich trpieť, ide o to dovoliť im rásť. Aj keď to bolí teba. Žena si položila ruku na brucho, zhlboka sa nadýchla a usmiala sa. Ďakujem ti, múdry orol, tvoje učenie je vzácnym darom. Odišla, pripravená stať sa matkou, akú jej dieťa potrebuje. Nie dokonalou, ale silnou, takou, ktorá učí lietať. Bratia a sestry, záver z tohto rozprávania, vymysleného, ale múdreho, je, ak chceš, aby tvoje dieťa vzlietlo vysoko, nepristrihuj mu krídla nadmerným pohodlím. Nech pocíti vietor, nech zakopne, nech znovu vstane. Skutočná láska nespočíva v tom, že človeka ukrieš pred životom. Spočíva v tom, že ho naučíš žiť. Aj keby si musela sledovať, ako padá, kým sa naučí lietať. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, mali by sme dnes ďakovať za evanjelium, ktoré nám zaznieva. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako vidím svet, ako vidím druhých, ako vidím Boha. Teším sa z toho, ako vidí Boh mňa. Ďakujme za tú vetu, ktorá nám zaznieva ako Ježišov testament. Nech sa vám srdce nestrachuje. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš nás uisťuje, že svoj život naplní pokojom a radosťou len ten, kto zotrvá v spojení s ním. Vyprosujme túto milosť sebe i všetkým ľuďom a volajme: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa, Kriste, za tvoju cirkev, aby sa všetkým javila ako svätý národ a Boží ľud.
0: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za tých, ktorí nás spravujú, aby svoj úrad vykonávali spravodlivo a s láskou. Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Prosíme ťa za všetkých diakonov, aby boli mužmi plnými viery a Ducha Svätého.
0: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za všetkých, ktorých trápia úzkosti a pochybnosti, aby v Tebe našli pravdu a istotu.
0: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za seba samých, aby sme si lepšie uvedomovali úlohy vyplývajúce z nášho všeobecného kňazstva.
0: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby.
1: Prosíme ťa za zosnulého Miloša, aby mal svoj domov v nebeskom príbytku.
0: Pane, zostaň s nami a vyslyš naše prosby. Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme všade ohlasovali Tvoje veľké skutky, že si nás z tmy povolal do svojho svetla, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby moja i vaša obeta zaľúbila sa všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, pri slávení tejto vznešenej obety nám dávaš účasť na jedinom a najvyššom božstve. Prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa Tvojej pravdy, ktorú sme spoznali skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Lebo keď obetoval svoje telo, završil starozákonné obety v pravde kríža. A keď sa Ti ponúkol za našu spásu, bol zároveň kňazom, oltárom i obetným baránkom. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým ako ty si svätý. Zhliadni, prosíme, na dary svojho ľudu a vylej na nich moc svojho ducha, aby sa stali telom a krvou tvojho milovaného syna Ježiša Krista, v ktorom sme aj my tvojimi deťmi. Keď sme boli stratení a nemohli sme prísť k tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky. Tým, že tvoj syn, ktorý jediný je spravodlivý, sám seba vydal na smrť a nechal sa pribiť na drevo kríža. Ale skôr, než rozpel svoje ruky medzi nebom a zemou na znak tvojej večnej zmluvy, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc. Pri večeri vzal chlieb, vzdával ti vďaky, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za

Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vzal kalich s vínom. Znova ti vzdal vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný baránok a náš bezpečný pokoj, oslavujeme jeho smrť a vzkriesenie z mŕtvych a kým očakávame jeho príchod v sláve, prinášame tebe, Bohu vernému a milosrdnému, túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s tebou. Dobrotivý Otče, láskavo zhliadni na tých, ktorých obetou tvojho syna spájaš so sebou. Daj, aby sa mocou Ducha Svätého a účasťou na tomto jednom chlebe a kalichu stali jedným telom v Kristovi, ktorý odstraňuje všetko rozdelenie. Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom. Pomáhaj nám pripravovať príchod tvojho kráľovstva až do dňa, keď budeme stáť pred tebou, svätý medzi svätými v nebeskom príbytku s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých pokorne odporúčame tvojmu milosrdenstvu. Vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy hriechu a budeme ti spievať chválospev vďaky s Kristom, ktorý žije po všetky veky.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom, a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista nášho Pána. O chvíľu budeme pokračovať tu z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach modlitbou svätého ruženca, ktorú sa budú modliť členovia svätého ruženca z Malej Viesky, farnosť Kostoľany nad Hornádom. Prajem vám peknú nedeľu, začali sme piatu veľkonočnú a dôležité je, aby ste ju naštartovali nielen v kostole, ale aj doma. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebroval ju monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov. Na organe hrala Ľudmila Jakubová. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Blahoslavený Don Titu Zeman oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Počúvate reláciu Ruženec pre Slovensko. V prvej časti relácie sa môžete spolu s nami pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rozhlasových vln prenesieme do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva. Za dnešnú modlitbu ďakujeme veriacim z Malej Viesky. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Pavel Keľov a Pavol Jurčaga.

0: Panna Mária, nech nás vždy sprevádza na našej ceste a nech sa prihovára za nás i za celý svet. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu slávnostného ruženca. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach sa modlí ružencové spoločenstvo pri kostole narodenia Panny Márie v Malej Vieske. Modlitbu zabezpečujú bratia Dominikáni, technická spolupráca Peter Šulc a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V nasledujúcich minútach budeme v našej duchovnej rozhlasovej rodine spolu s našou matkou Máriou vo svojich srdciach spoločne uvažovať nad udalosťami, ktoré prináša slávnostný ruženec. Spolu s poslucháčmi Rádia Lumen chceme prosiť za evangelizáciu Slovenska cez vysielanie Rádia Lumen za rehoľu Dominikánov, za všetky ružencové bratstva na Slovensku a tiež osobitne za ružencové bratstvo pri kostole narodenia Panny Márie v Malej Vieske. Spoločne sa môžeme modliť tiež za duchovného otca Branislava, za všetkých tých, ktorí nás prosia o modlitbu, za pokoj a mier vo svete, za nádej pre každé srdce, pre každé ľudské srdce. Spoločne sa môžeme modliť za mladých ľudí, a všetkých tých, ktorí chcú a chcú poznať Pána, za starých, za opustených. U Mária, kráľovna posvetného ruženca, s dôverou pristupujeme k Tebe ako k svojej matke a učiteľke. Rukami svätého Dominika nám podávaš ruženec ako posvetné dedičstvo. Ty si počas svojho pozemského života ústavične žila s pohľadom upretým na Krista. Ako vzácny poklad si uchovávala jeho slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Nauč nás cez tajomstva posvetného ruženca upierať náš zrak na Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobňovali a vlastným životom o ňom svedčili. Dúfajúc svoje materinské urodovanie, ti v tomto posvetnom ruženci predkladáme svoje prosby, aby si ich prednesla svojmu synovi a ich vypočutím sme mohli stále znovu zažívať otcovú lásku a prežívať radosť Ducha Svätého. Amen. Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha,
2: Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný, daj nám

0: ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slova.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Prvý desiatok, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zostúpil k zosnulým a zjavil im vykúpenie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zvíťazil nad smrťou a nad hriechom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý splnil svoju predpoveď, že tretieho dňa vstane z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa zjavil Márii Magdaléne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa zjavil apoštolom vo večeradle.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa zjavil emauzským učeníkom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý priviedol k viere neveriaceho Tomáša.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý dal apoštolom moc odpúšťať hriechy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježiš.

0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Druhý desiatok, Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne na nebesia vstúpil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vyzýval apoštolov, aby očakávali Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá

0: tvojho Ježiš, ktorý zhromaždil apoštolov na Olivovej hore.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý rozoslal apoštolov do celého sveta kazať a krstiť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý je s osláveným telom po pravici Otca.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sľúbil, že bude s nami až do skončenia sveta.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý znova príde ako sudca živých i mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám pripravil miesto vo svojom kráľovstve.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý chce, aby tí, čo ho milujú, boli s ním v nebeskej sláve.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa slávne na nebesiach vystúpil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusti nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
2: Tretí desiatok. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý zoslal svojho ducha v podobe ohnivých jazykov.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zoslal svojho ducha na shromaždených s Tebou na modlitbách vo večeradle.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zoslal Ducha Svätého na apoštolov, aby im pripomenul jeho slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zoslal ducha sily, aby dodal odvahu svojim učeníkom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zoslal ducha tešiteľa, aby sme sa necítili sirotami.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal ducha oživovateľa, aby sme žili ako nové stvorenia.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal ducha posvetiteľa, aby nás viedol k Otcovi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zoslal svojho ducha pravdy, aby riadil cirkev.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Štvrtý desiatok, Ježiš, ktorý ťa Pána vzal do neba. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa uchránil od porušenia v hrobe.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa ako prvú urobil účastnou na sláve zmrtvých vstania.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa urobil obrazom oslávenej cirkvi.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nás Tvojím na nebo zatím posilňuje na pozemskej púti.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa urobil našou orodovnicou v nebi.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ochotne vypočúva Tvoje prosby za nás.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý Tvojím na nebo zatím ukázal ľuďom, kde je ich pravá vlasť.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám Tvojím na nebo zatím ukazuje, že sa oplatí žiť pre Neho i za cenu veľkých obetí.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pana do neba vzal.
4: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

0: ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Piatý desiatok, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa uviedol do svojho kráľovstva.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa ustanovil za kráľovnú vesmíru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý chce, aby si bola matkou cirkvi a pomocnicou kresťanov.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý chce, aby si bola sprostredkovateľkou všetky jeho milosti.

0: Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa urobil kráľovnou anielov a svätých.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa urobil posilou mučeníkov.

0: Milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa urobil vzorom panenských duší.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa urobil útočišťom hriešnikov.

0: Amen.
1: Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, privedi do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristovi prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci Bože, Máriu, matku Tvojho Syna, si nám dal za matku a kráľovnú. Na jej orodovanie nám pomôž dosiahnuť plnú slávu Tvojich synov a dcer v nebeskom kráľovstve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach,
0: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochráncom proti zlobe a úkladom diabla.
1: Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potuľujú po svete. Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás Boh Otec požehná, nech vás Boh Syn uzdraví, nech vás Duch Svätý osvieti a dáva oči, ktorými by ste videli, uši, ktorými by ste počuli a ústa, ktorými by ste hlásali slov spásy. Anjela pokoja, ktorý by nad vami bdel a privedol vás skrze Boží dar do kráľovstva. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Vstávajte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali modlitbu slávnostného ruženca z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Za modlitbu ďakujeme ružencovému spoločenstvu pri kostole narodenia Panny Márie v Malej Vieske. Modlitbu zabezpečili bratia Dominikáni, technická spolupráca Peter Ondrejka. Požehnaný sobotný večer vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV pri stretnutí s členmi pápežskej nadácie zdôraznil, že podpora chudobných, vzdelávania a humanitárnych projektov je konkrétnou cestou k budovaniu pokoja medzi národmi.
0: Svätý Otec pri stretnutí so zamestnancami talianskej biskupskej konferencie zdôraznil, že aj nenápadná každodenná služba v administratíve cirkvi je službou služby, ktorá podporuje jej jednotu a misijné poslanie v meniacom sa svete.
1: Asteroid dnes je meno pápeža Leva XIII. Pripomína jeho podporu pravej a pevnej vedy.
0: Kardinál Kovakat hodnotí apoštolskú cestu pápeža do Afriky ako konkrétny návrh na budovanie mieru, zmierenia a sociálnej stability.
1: V sobotu 2. mája, deň liturgickej spomienky svätého Atanáza, biskupa učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal vo Vatikáne členov a dobrodincov pápežskej nadácie The Papal Foundation, ktorým poďakoval za konkrétnu pomoc univerzálnej cirkvi a najmä chudobným komunitám vo svete. Svätý Otec pri hovore zdôraznil, že kresťanská viera sa uskutočňuje nielen slovami, ale aj skutkami solidarity a rozvoja, ktoré prispievajú k budovaniu pokoja medzi ľuďmi a národmi.
0: Svätý Otec pripomenul, že službu nadácie poznal už počas svojho pôsobenia v peruánskej diecéze Chiclayo, kde sa osobne stretol s konkrétnymi plodmi jej pomoci. Zároveň ocenil rastúci počet členov i ich ochotu rozširovať podporu pre potreby cirkvi vo svete.
1: V tomto prvom roku môjho pontifikátu som s povzbudením videl globálny dosah nadácie. Som preto hlboko vďačný za vaše neustále úsilie pomáhať Petrovmu nástupcovi v jeho poslaní starať sa o potreby univerzálnej cirkvi.
0: Pápež zároveň zdôraznil, že misia cirkvi nie je úlohou len pastierov, ale všetkých pokrstených. Pripomenul pritom apoštolské poslanie ohlasovať evanjelium slovom i skutkami, najmä službou najzraniteľnejším.
1: Všetci členovia cirkvi na základe krstu zdieľajú zodpovednosť ohlasovať evanjelium dnes, nielen slovami, ale aj skutkami lásky. Ako napísal apoštol Jakub, viera bez skutkov je mŕtva a nemá moc spasiť.
0: Podpora projektov v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či humanitárnej pomoci podľa pápeža umožňuje konkrétnym spôsobom sprostredkovať ľuďom Božiu blízkosť. Mnohým kňazom a zasveteným osobám zároveň umožnila študovať na pápežských univerzitách v Ríme a pripraviť sa na službu v miestnych cirkvách. Leo XIV. Osobitne poukázal aj na súvislosť medzi rozvojom a pokojom. Citoval pritom známe slová pápeža svätého Pavla VI., podľa ktorého je rozvoj novým menom pokoja.
1: Podporovať autentický rozvoj prostredníctvom konkrétnych iniciatív, aké podporuje aj táto nadácia, je spoľahlivým spôsobom, ako napomáhať svornosti medzi komunitami a jednotlivcami. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal zamestnancov talianskej biskupskej konferencie spolu s ich rodinami a poďakoval im za ich každodennú službu, ktorá, ako zdôraznil, tvorí dôležitú súčasť života a poslania cirkvi. Pri hovore upriamil pozornosť na tri rozmery ich práce, službu, príslušnosť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
0: Svätý Otec pripomenul, že aj nenápadné administratívne a organizačné úlohy majú veľký význam pre jednotu cirkvi a jej pastoračné pôsobenie. Zdôraznil, že vernosť každodenným povinnostiam je súčasťou spoločného dobra celého Božieho ľudu.
1: Ďakujem vám teda za to, čo robíte na všetkých úrovniach, od tých najviditeľnejších až po tie najskrytejšie a každodenné. A tu by som chcel pripomenúť, aké dôležité je pre každú inštitúciu, aby každý verne plnil svoju úlohu a najbežnejšie povinnosti. Starostlivo vykonaná úloha, dobre pripravené stretnutie, trpezlivosť pri dlhšom načúvaní, oddanosť pri vybavovaní žiadostí, poriadok a starostlivosť o priestory. Sú to jednoduché veci, ale užitočné pre dobro všetkých a veľké pred Bohom. V živote cirkvi nie je nič malé, ak sa robí s vierou, s láskou a v duchu spoločenstva.
0: Leo XIV. Zároveň vysvetlil, že práca v štruktúrach biskupskej konferencie nie je samoučelná, ale má slúžiť podpore biskupov a miestnych cirkví pri ohlasovaní evanjelia a budovaní spoločenstva.
2: un servizio al servizio.
1: Vaša práca je službou služby. Je to práca, ktorá podporuje prácu iných, umožňuje príspevok mnohých a pomáha miestnym cirkvám ohlasovať radosnú zvesť, kráčať spoločne a byť živou prítomnosťou Pána v tejto krajine i vo svete.
0: Pápež sa následne zastavil pri téme príslušnosti k cirkvi a pripomenul, že ju nemožno vykonávať ako nezúčastnený pozorovateľ, ale len s vedomím osobného zapojenia do jej života a poslania. Rímsky biskup zdôraznil misijný rozmer práce cirkevných inštitúcií v čase hlbokých spoločenských zmien, ktoré zasahujú rodinu, školu, pracovné prostredie i komunikáciu.
1: Žijeme v dobe hlbokých zmien v rodine, v škole, v práci, v komunikácii, v spoločenskej angažovanosti, v odovzdávaní viery, a to aj v Taliansku. V tomto kontexte nás Pán žiada, aby sme sa nezatvárali do seba a nemali strach, ale aby sme sa naopak veľkoryso angažovali, aby evanjelium mohlo aj dnes osloviť a osvietiť každú ženu a každého muža s ich úsilím, otázkami a nádejami, aby všetci boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
0: Na záver Svätý Otec zveril Taliansku biskupskú konferenciu jej pracovníkov pod ochranu Panny Márie, svätého Františka z Assisi a svätej Kataríny Sienskej.
1: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie 4 asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva 13., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť Vatikánskeho observatória a jasne potvrdil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
0: Asteroid so značením Gioacchino Pecci pripomína krstné meno pápeža Leva 13. Spolu s ním boli pomenované aj ďalšie 3 telesá podľa významných osobností histórie observatória: kardinála Pietra Maffiho, astronóma Giuseppeho Laisa a jezuitského vedca Florenta Konstantína Bertiaua. Všetky 4 asteroidy objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm z Pekoli Vatikána, jezuitský páter Richard Boyle, pomocou Vatikánskeho teleskopu v Arizone.
1: Obnovenie Vatikánskeho observatória pápežom Levom 13. nebolo len organizačným krokom. V čase šíriacich sa predsudkov o nepriateľskom postoji cirkvi voči vede chcel pápež jasne ukázať opak. Vo svojom motu proprio ut mysticam z roku 1891 zdôraznil, že observatórium má svetu pripomenúť skutočný postoj cirkvi k pravej a pevnej vede, ktorú chce príjmať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou. Astronómiu označil za jednu z disciplín, ktoré osobitým spôsobom pozvihujú ľudského ducha ku kontemplácii nebeských skutočností.
0: Obnovenie observatória nadviazalo aj na tradíciu vedeckej práce jezuitského astronóma pátra Angela Secchiho, jedného zo zakladateľov modernej astrofyziky, ktorý pôsobil v observatóriu nad rímskym kostolom San Ignacio. Po strate pápežských štátov a s nimi spojených vedeckých pracovísk sa práve Lev 13. rozhodol túto tradíciu obnoviť a rozvíjať.
1: Na začiatku 20. storočia stáli teleskopy observatória priamo vo Vatikáne pri historickej Torre dei Venti. Neskôr boli pre rastúce svetelné znečistenie presunuté do Castel Gandolfa. Ďalší rozvoj modernej astronómie viedol v 90. rokoch 20. storočia vybudovaniu teleskopu Vatican Advanced Technology Telescope, VAT, na hore Mount Graham v americkej Arizone, ktorý dnes patrí medzi hlavné pracoviská Vatikánskeho observatória. Práve pomocou tohto teleskopu boli objavené aj asteroidy pomenované podľa osobností jej dejín.
0: Vatikán. Pápež priniesol konkrétny návrh na budovanie spravodlivosti, sociálnej stability a spolunažívania medzi národmi. Takto prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog, kardinál Kovakat, bilancuje 3. apoštolskú cestu Leva 14. do Afriky. Píše:
1: Medzináboženské udalosti počas apoštolskej cesty pápeža Leva 14. mali osobitný význam predovšetkým v Alžírsku a Kamerune, ale aj v prejavoch verejným predstaviteľom a diplomatickému zboru v Angole a rovníkovej Guineji, kde načrtol ucelenú víziu dialógu medzi náboženstvami ako privilegovanej cesty k pokoju, zmiereniu a sociálnej stabilite. Všetky etapy spoločne odhaľujú spájajúcu niť, ktorej sa symbolické gestá a slová zbiehajú v tej istej teologickej a pastoračnej perspektíve.
0: V Alžírsku sa táto cesta od samého začiatku javila ako zameraná na budovanie mostov a na zmierenie. Pápež ju označil za nesmierne cennú príležitosť pokračovať tým istým hlasom, s tým istým posolstvom, že chceme budovať a podporovať pokoj, zmierenie, rešpekt a ohľaduplnosť voči všetkým národom, pričom pripomenul svätého Augustína ako veľmi dôležitý most v medzináboženskom dialógu. V Alžíri v prejave pred predstaviteľmi štátnej moci kladol do stredu univerzálne bratstvo. Sme bratia a sestry, lebo máme toho istého Otca na nebesiach. Pričom vo viere poukázal na princíp konvergencie, ktorý je schopný podporovať spravodlivosť, solidaritu a mier. Toto zameranie našlo konkrétny výraz vo vykonaných gestách, osobitne pri návšteve Veľkej mešity, kde zdôraznil dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyhlásil: Môžeme sa naučiť vzájomne sa rešpektovať, žiť v harmónii a budovať svet mieru. Posolstvo zanechané v pamätnej knihe Nech milosrdenstvo najvyššieho chráni v miery a slobode ušľachtili alžírsky národ a celú ľudskú rodinu, aj v Notre Dame d'Afrique sa dialog prejavil v konkrétnej a každodennej podobe, ako naznačuje tvrdenie, že viera je vierou, ktorá neizoluje, ale otvára, spája, ale nemetie, približuje bez uniformizácie. Napokon v Annabe augustinianská perspektíva vtlačila tejto ceste hlbší duchovný rozmer, pričom prepojila hľadanie Boha s vytváraním mieru a s láskou k blížnemu. Viera v jediného Boha spája ľudí podľa dokonalej spravodlivosti, ktorá všetkých pozýva k láske k blížnemu.
1: Kamerune v kontexte poznačenom krízou v anglicky hovoriacej oblasti, ktorá však nevyústila do náboženského konfliktu, pápež jasne zdôraznil pozitívnu úlohu náboženstiev, ak nie sú deformované jedom fundamentalizmu. Prejavek verejným predstaviteľom vyzval k odmietnutiu logiky násilia a vojny, aby sme prijali mier, ktorý je odzbrojený a odzbrojujúci, pričom zdôraznil spoločnú zodpovednosť štátu a náboženských vodcov za prevenciu konfliktov. Najvýznamnejším momentom bolo stretnutie v Bamende, kde kresťanskí moslimskí tradiční lídri ponúkli konkrétne svedectvo o žitom bratstve. Imam vyhlásil: Ďakujeme Bohu, že táto kríza neprešla do náboženskej vojny. Zatiaľ čo pápež označil hnutie za mier za vzor pre celý svet a varoval pred tými, ktorí podriadujú náboženstva svojim vlastným cieľom. Toto podujatie ukázalo, ako môže medzináboženský dialog vyrásť zo spoločnej histórie utrpenia a premeniť sa na cestu zmierenia. Pri stretnutiach s predstaviteľmi islámu a s biskupmi pápež Leo zdôraznil spoločnú zodpovednosť za budovanie mieru a potrebu realistického dialógu, schopného uznať vnútornú rozmanitosť náboženských komunít a podporovať autentickú inkulturáciu.
0: V Angole pápež v prejave pred diplomatickým zborom rozšíril túto perspektívu na celý africký kontinent a zdôraznil výzvy spojené s konfliktmi a rozdeleniami. Afrika naliehavo potrebuje prekonať situácie a javy konfliktov a nepriateľstva. Len v stretnutí život rozkvitá. Na počiatku je dialóg. V tejto súvislosti Leo XIV. Pripomenul aj učenie pápeža Františka, zdôrazňujúc kontinuitu magistéria o dialógu a pokoji.
1: V Rovníkovej Guinei trval na spoločných hodnotách, ako je formácia svedomia a ústredná úloha spoločného dobra, keď vyhlásil: Vo svete zraňovanom panovačnosťou a zneužívaním sily majú národy hlad a smet po spravodlivosti a prijal za svoju výzvu pápeža Františka. Dnes musíme povedať nie ekonomike vylúčenia a nespravodlivosti, táto ekonomika zabíja.
0: V celkovom zhrnutí sa Leo XIV. Výslovne odvolal na odkaz pápeža Františka a pripomenul jeho úsilie o univerzálne bratstvo a o autentickú úctu voči všetkým mužom a ženám. Celá cesta sa tak javí ako prepletená niekoľkými spájajúcimi témami. Bratstvo ako základ spolunažívania, odsúdenie akéhokoľvek zneužitia náboženstva a rozhodujúca úloha náboženských vodcov pri sprostredkovaní v konfliktoch. Z tohto hľadiska nie sú skúsenosti získané v rôznych krajinách izolované, ale predstavujú v súčasnom svete koherentný a konkrétny návrh na podporu medzináboženského dialógu, schopného podporovať mier, spravodlivosť a stabilné spolunažívanie medzi národmi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Pri baránkovej večeri.
1: Odetý brúcho obnovy, po ceste morom červeným, spievajme hymnus Kristovi.
2: Keď jeme telo z oltára a krv Kristovu pijeme, obetu kríža pre svetu, slávime Bohu žijeme.
1: Tá veľkonočná večera zachránila ľud pred smrťou z faraónovho otroctva, nás dobrý Pán Boh vytrhol.
2: A veľkonočnou hostinou Baránu Kristu sa nám stal, on nekvasený čistý chlieb za pokrm svoje telo dal.
1: Znešená pravá obeta, ty lámeš sily pekla zla, z otroctva vyslobodzuješ a vedieš Bohu do neba.
2: Sal slavne z hrobu Kristus Pán, z temnúca víťaz vinára, do okov zavrel vládcu tmy a brány neba otvára.
1: Ježišu, ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás svojmu víťazstvu, znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zuní pieseň chvál.
3: Amen.
0: Pozdvihnutie mojich rúk, nech je ako večerná obeta. Aleluja. Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť.
1: Počuj môj hlas, keď volám ku Tebe.
2: Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo. A pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.
1: Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí.
2: Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému. Aby bezbožne vymýšľalo výmysly.
1: S ľuďmi, čo páchajú neprávosť. Ani ich pochúťky nechcem jesť.
2: Nech ma spravodlivý trestce milosrdne, nech ma karha, no olej hriešníka nech nestieká po mojej hlave. Nech zotrvá v modlitbe, kým oni robia zle.
1: Keď sa dostanú do tvrdých rúk srdcov, budú počuť moje slova a uznajú, že boli mierne.
2: Ako keď sa zem orie a rozrobuje na kúsky, tak boli rozmetané ich kosti pri pažerách u podsvetia.
1: Pane, k Tebe, Pane, sa upierajú moje oči. Tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.
2: Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili. Pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pozdvihnutie mojich rúk nie je ako večerná obeta. Aleluja.
0: Vyviedol si ma zo žalára, aby som Tvoje meno mohol velebiť. Aleluja. Nahlas volám k Pánovi.
1: Nahlas a úpenlivo prosím Pána.
2: Nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom slúžení.
1: Ja si zeklesám na duchu, ale Ty poznáš moje chodníky.
2: Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo.
1: Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne.
2: Nemám už kam sa uchýliť. O môj život nik nestojí.
1: Pane, ku Tebe volám a hovorím, Ty si moje útočište. Môj podiel v krajine žijúcich.
2: Všimni si moju úpenlivú prosbu. lebo som hrozne zdeptaný.
1: Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja.
2: Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť.
1: Spravodliví sa zhromaždia okolo mňa, keď mi prejavíš priazeň.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov.
2: Vyvedol si ma z žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť. Aleluja.
0: Boží Syn z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Aleluja. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
1: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
2: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
1: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži.
2: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
1: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi i v posvetí.
2: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Boží Syn z toho, čo vytrvel, naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Aleluja.
3: Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.
0: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
1: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
0: Keď videli Pána.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
0: Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aleluja. Velebí moja
1: duša Pána a môj duch jasa Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Ja od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
2: lebo veľké veci neurobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
1: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozpíril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a navýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo
2: ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Haleluja.
0: Vzývajme Krista, náš život a naše vzkriesenie, a s dôverou volajme: Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.
1: Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.
4: Kriste, prosíme ťa za tvoju katolickú cirkev, posvecuj ju, aby sa medzi národmi upevňovalo tvoje kráľovstvo.
1: Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.
4: Vrúcne ťa prosíme za tých,

0: buď milostivý nám hriešnikom.
1: Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.
0: Prosíme ťa za všetkých, čo žijú na tomto svete, aj za tých, čo už odišli z tohto sveta v nádeji na vzkriesenie.
1: Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.
2: Pokračujme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva. Oče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Láskavý Otče, Ty si nás skrze svojho Syna vykúpil a prijal za svoje milované deti. S otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
3: Bohu ďakujem.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. V januárovom úmysle apoštolátu modlitby nás pápež Leo XIV. Pozval modliť sa prostredníctvom Božieho slova so Svätým písmom na jazyku i v srdci. V tomto mesiaci sme slávili nedeľu Božieho slova, kde sme si mohli uctiť Sväté písmo jeho intronizáciou v našich domácnostiach. Úmysel Svätého Otca znel: prosme, aby nám modlitba nad Božím slovom dávala silu žiť, aby bola zdrojom nádeje v našich spoločenstvách a pomáhala nám budovať bratskejšiu a misijnejšiu cirkev. Modlitba nad Božím slovom, čo sa tým chce povedať? Nie je to azda znamenie čias, že dnes vo svete napriek ďaleko siahlým sekularizačným procesom pozorujeme veľkú túžbu po spiritualite, ktorá sa prejavuje najmä obnovenou potrebou modlitby? Pýtal sa svätý Ján Pavol II. V roku 2001. Svätý otec Lev dnes hovorí o sile modlitby nad Božím slovom. Pozbudzuje nás tak modliť sa slovami svätého písma, brať ho do rúk, čerpať z neho podnety, prežívať vzťah s Bohom cez lásku k jeho slovu. Cítiť sa ako emauzskí učeníci. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma? Chceme žiť s Božím slovom. Druhý vatikánsky koncil naliehavo vyzval všetkých veriacich, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli vznešené poznanie Krista Ježiša. Lebo nepoznať písmo znamená nepoznať Krista, hovoril svätý Hieronym. Preto nech sa ochotne a s radosťou oboznamujú s posvetným textom, buď prostredníctvom posvetnej liturgie, ktorá oplýva Božími výrokmi, alebo nábožným čítaním, prípadne pomocou iných na to vhodných prostriedkov a podujatí, ktoré sa dnes všade chválitebne šíria so schválením a pod vedením duchovných pastierov. Nech však pamätajú, že čítanie Svätého písma má sprevádzať

Modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Milí poslucháči, v dnešnej relácii ponúkneme rozhovor s Jaroslavou Pitelovou z vydavateľstva Nová Jar, ktorá zastrešuje projekt Biblia za rok, a ponúkneme jej bonusové časti. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. V nasledujúcich minútach ponúkam rozhovor s pani Jaroslavou Pitelovou z vydavateľstva Nová Jar, ktorá zastrešuje projekt Biblia za rok. Ten vysielame každý deň od pondelka do nedele o 12:30. Pani Jaroslava, od spustenia projektu Biblia za rok prešlo už viac ako 100 dní. S akými výsledkami sa stretávate?
1: Za tých prvých 100 dní od spustenia podcastu Biblia za rok a vidíme naozaj veľmi povzbudivé ovocie. Dostávame množstvo svedectiev od ľudí, ktorí hovoria o tom, ako im vďaka projektu sa podarilo vytvoriť a pravidelný návyk čítania a počúvania Božieho slova. A pre mnohých je to dokonca prvýkrát, čo si prechádzajú Bibliou takto systematicky a vnímajú, že im to pomáha lepšie porozumieť a viere aj v svojom vlastnému životu. Zároveň vidíme, že sa okolo projektu vytvára také spoločenstvo s takou tá ľudí, ktorí sa navzájom aj nesú v modlitbách, pozbudzujú sa, zdieľajú svoje skúsenosti a takto spoločne rastú v poznaní Pána. Pre nás je to znak, že projekt naozaj nezostáva len pri informáciách, ale prináša skutočnú premenu do životov ľudí.
0: Ako sa na Slovensku tento projekt ujal?
1: Projekt Biblia za rok sa na Slovensku ujal a myslím, že veľmi dobre a jeho ohlas dokonca prečil všetky naše očakávania. A viem, že sa zapojilo do počúvania veľké množstvo ľudí, najmä aktívnych veriacich, čo nás naozaj veľmi teší. Pozitívne vnímame aj to, že náš projekt oslovil nielen katolíkov, ale aj veriacich z iných kresťanských denominácií. A z reakcií vidíme, že tento projekt naozaj spojil také široké spektrum účastníkov od jednotlivcov až po celé spoločenstva, či dokonca farnosti. A viem, že nás počúvajú ľudia rôznych generácií, od mladšej generácie až po tú staršiu generáciu.
0: S akými ohlasmi od poslucháčov sa stretávate?
1: Stretávame sa naozaj s veľmi pozitívnymi ohlasmi, čo nás nesmierne teší. Poslucháči hovoria, že im projekt pomáha vytvoriť si pravidelnosť čítania, počúvanie Božieho slova a pomáha im ho lepšie porozumieť a oceňujú aj to, že môžu počúvať podcast bežom dní, napríklad pri cestovaní, športe, práci alebo akékoľvek inej činnosti, kočikovaní. A teší nás je spätná väzba od spoločenstiev a farnosti, kde sa stal takou spoločnou aktivitou. Dokonca sa nám ozývajú aj ľudia zo zahraničia, ktorí nás pravidelne počúvajú. Napríklad spoločenstvo Slovákov z okolia Toronta, ktorí sú našimi pravidelnými poslucháčmi a podporovateľmi, ale aj ľudia zo susednej Ukrajiny, Česká či Slováci žijúci v Nemecku, Holandsku a v Anglicku.
0: Čo čaká našich poslucháčov v tomto projekte v nasledujúcich dňoch a týždňoch, kde sa posunieme?
1: V nasledujúcich dňoch a týždňoch budeme pokračovať v systematickom čítaní Božieho slova podľa ročného plánu, ktorý zostavil americký biblista Jeff Kevins. Poslucháči sa môžu ďalej tešiť na biblické príbehy a hlbšie ponorenie sa do jednotlivých príbehov a tém. Postupne sa budeme posúvať ďalej v dejinách spásy, ukončíme obdobie Izraelského kráľovstva, v ktorom sa práve nachádzame. A bude nás čakať ďalšia mesiašská zastávka. Pristavíme sa pri Markovom evanjeliu, po ktorom sa akoby opäť odzumujeme a vrátime sa späť do života izraelského národa. Pri čítaní prvej a druhej knihy kráľov sa bližšie pozrieme na to, čo viedlo k rozdeleniu Izraelského kráľovstva a následne k zajatiu vyvoleného Božieho ľudu. Tieto čítania budú opäť doplnené krátkym vysvetlením a zamyslením otca Majka Šmica v slovenskom znení hlasom otca Patrika Taraja, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť Božiemu slovu a aplikovať ho do svojho každodenného života.
0: Prezrate, aké doplnkové materiály na štúdium ponúkate.
1: Okrem samotného podcastu ponúkame doplnkové materiály, ktoré pomáhajú poslucháčom lepšie sa zorientovať v texte a prehlbiť porozumenie prečítaného Božieho slova. Ide najmä o ročný plán čítania, ktorý na požiadanie rozosielame e-mailom tým, ktorí chcú mať prehľad o tom, ktoré časti Biblie sa v jednotlivé dni čítajú. Tento plán sa nachádza aj v zápisníku, ktorý mnohí využívajú na zaznamenávanie svojich myšlienok a postrehov pri počúvaní podcastu. Užitočnou pomôckou je schéma časovej osy Biblie, na ktorej sú graficky zobrazené biblické aj historické postavy a udalosti. Pre tých, ktorí sa chcú ešte hlbšie ponoriť do štúdia Božieho slova, ponúkame aj sprievodcu Biblia za rok. Momentálne sme vydali už druhý zväzok, ktorý obsahuje súhrn hlavných myšlienok jednotlivých epizód, modlitby otca Majka, ako aj denné výzvy pre hlbšie prežívanie čítaní daného dňa. A všetky tieto materiály si môžu posluchači objednať na našej stránke novajar.sk.
0: Prezrate našim poslucháčom trošku zákulisie projektu, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme si vypočuli finálnu verziu v našom vysielaní o 12:30.
1: Za každou epizódu je viac práce, než sa možno na prvý pohľad zdá. Príprava jednej epizódy, ktorá má 20 minút, trvá približne 7 hodín a všetko sa začína samotným prekladom podcastu z anglického do slovenského jazyka a jeho následnou korektúrou, porovnaním s originálom a štylistickou a jazykovou úpravou. Finálne upravený text a potom teda posielané nahrávanie, teda hlasové spracovanie otcovi Patrikovi Tarajovi, ktorý nám ho vždy tak nádherne načíta. Následne prichádza na rad postprodukcia, strih, úprava zvuku, doplnenie hudby a celkové doladenie epizódy tak, aby bola príjemná na počúvanie. Každá časť prechádza aj kontrolou, aby všetko obsahovo aj technicky sedelo. No až potom sa teda epizóda naplánuje a dostane k poslucháčom, či už cez vysielanie Rádia Lumen o 12.30 každý jeden deň, alebo cez rôzne podcastové platformy. Je to tímová práca viacerých ľudí, ktorí sa snažia, aby výsledok bol kvalitný a zároveň pomáha ľuďom približiť sa k Božiemu slovu.
0: V dnešnej relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové materiály. V čom sú tieto materiály zaujímavé?
1: Bonusové materiály sú zaujímavé najmä tým, že ponúkajú úvod nového biblického obdobia, do ktorého práve vstupujeme. Každá bonusová epizóda má formu rozhovoru medzi autorom plánu čítania Biblie, biblistom Jeffom Kevincom a autorom podcastu otcom Mikeom Schmidtom, ktorým slovenčine prepožičiavajú svoje hlasy otec Pavol Forgáč a otec Patrik Taraj. Veľkým prínosom týchto bonusových epizód je, že ponúkajú hlbšie vysvetlenie udalostí, približujú ich pozadie, historický kontext aj prostredie, z ktorého jednotlivé biblické knihy vznikali. Vďaka tomu idú viac do hĺbky, než to umožňuje samotná epizóda podcastu. Obaja autori sa v nich zároveň delia aj svoje osobné prežívanie a pohľad na texty písma, čo pomáha poslucháčom lepšie porozumieť ich významu a približiť si ich pre vlastný život.
0: Aký by bol váš taký záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
1: Chceli by sme povzbudiť všetkých, ktorí nás dnes počúvajú, aby sa nebali otvoriť Bibliu a dať jej šancu a čítať a počúvať Božie slovo pokojne aj po malých krokoch, veď nejde o výkon ani o to zvládnuť všetko naraz, ale o vernosť a ochotu nechať sa premieňať Pánom. Aj pár minút denne môže postupne priniesť a v živote človeka veľmi veľké ovocie. Ak ste súčasťou tohto projektu, ďakujeme vám za vašu vytrvalosť. Pokračujte ďalej. Možno práve dnes vás v Božom slove čaká niečo, čo práve potrebujete počuť. Ďakujeme, že kráčate spolu s nami. Buďte požehnaní.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, ponúkame bonusový materiál Úvod do putovania púšťou.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes sa ku mne opäť pripojí Jeff Kevins. Spolu si predstavíme štvrté biblické obdobie na našej časovej osi. Už máme za sebou tri etapy. Prvým bol raný svet, druhým obdobie patriarchov a v minulej epizóde sme ukončili tretie obdobie, Egypt a Exodus. Teraz stojíme na začiatku štvrtého biblického obdobia, ktorým je putovanie púšťou. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Jednotlivé epizódy sú zostavené podľa ročného plánu čítania Biblie, ktorý si môžete stiahnuť na stránke novajar.sk/biblia za rok. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť znova kliknutím na našu stránku. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód. Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc. A teraz už môžeme naozaj začať. Jeff, dovol mi poďakovať sa ti, že si k nám opäť prišiel a že nám povieš o ďalšom biblickom období, to je o putovaní púšťou. Dnes budeme čítať z knihy Numeri a z knihy Deuteronomium. A ja sa už sám neviem dočkať, keď sa do tohto štvrtého biblického obdobia ponoríme.
3: Áno, prežívam to rovnako. Ďakaj tento raz za pozvanie. Pozrieme sa teda na knihu Numeri, ktorá je primárnou narratívnou knihou obdobia putovania púšťou. Na časovej osi je vyznačená svetlohnedou farbou, ktorá symbolizuje púšť a skúsenosť púšte. Doplníme ju čítaním z knihy Deuteronomium.
1: Skvelé. Áno, tieto dve knihy sa do istej miery prekrývajú, no zároveň sú aj veľmi odlišné. Dá sa to takto povedať?
3: Áno, presne ako hovoríš. Nejaké ďalšie otázky? Žartujem.
1: Nie, to je všetko. Chcel som vlastne len poznamenať, že tieto dve knihy sa podobajú a zároveň sú rozdielne. Nič viac.
3: Áno, dá sa to tak povedať. V knihe Numeri sledujeme predovšetkým narratív, teda príbeh, ktorý Izraeliti prežívajú. Naopak, kniha Deuteronomium nám predstavuje druhozákon. Izraeliti mali v tomto čase zatvrdnuté srdcia, preto im Mojžiš znovu predkladá zoznam zákonov. Zároveň je však kniha Deuteronomium plná nádherných usmernení a múdrosti pre náš život. Aj o tom budem hovoriť. Tieto usmernenia sa týkajú najmä života v krajine, ktorá žije diametrálne odlišne od toho, ako káže Božie slovo. Myslíš, že by sme sa mohli aj my dnes ocitnúť v podobnej situácii?
1: No, občas sa to stáva.
3: Každopádne sa na to pozrieme. Za toto relatívne krátke obdobie dejín spásy, trvajúce zhruba 40 rokov, sa však udialo množstvo veľmi dôležitých vecí.
1: Áno, a presne týchto 40 rokov pokrýva kniha Numeri. Je to zaujímavé, pretože mnohí pri jej čítaní zistíme, že sa v nej vôbec nestráca dejová niť. Naďalej putujeme spolu s izraelským ľudom, s ktorým Boh uzavrel zmluvu. Možno aj preto sa na príbeh knihy Numeri tešíme viac, lebo nás vedie cestou, na ktorej môžeme sledovať konkrétne udalosti. Zároveň, ako si už spomenul, kniha Deuteronomium nám ponúka mnoho silných povzbudení, Božích prikázaní a usmernení, ktoré môžeme okamžite aplikovať do svojho života. Takisto platí, že táto kniha môže byť v niektorých pasážach pomerne zložitá a nezrozumiteľná, lebo nepôjde až tak o súvislý príbeh, ako o čísla a zoznamy mien, ktoré nám na prvý pohľad asi nebudú nič hovoriť. Aj preto sa nazýva Numeri, čo znamená čísla. A teraz prichádza dôležitá otázka. Ako si s tým poradiť?
3: Takto. Niektoré miesta v Biblii vyzerajú pomerne nudne. Napríklad, keď sa vymenúvajú kmene Izraela, počet členov týchto kmeňov a podobne. alebo formulácie ako ten a ten, ktorý bol synom toho a toho, ktorý bol synom toho a toho a podobne. Tieto pasáže sa môžu javiť ako nudné, no ak sa chceme hlbšie ponoriť do biblického príbehu, v skutočnosti sú veľmi podstatné. Aj spomenutá formulácia ten a ten, syn toho a toho, je v skutočnosti literárna figura, ktorá sa nazýva Toledot. V hebrejčine funguje ako lupa, zužuje pôvodne široký pohľad. Je to teda spôsob, akým sa všeobecne stáva osobným. Táto literárna figura nás dovedie tam, kde potrebujeme byť. Ako by nás viedla za ruku. Takže napriek tomu, že vyzerá nudne, je veľmi užitočná a mocná a pomáha pochopiť celý príbeh. Poďme však ku knihe Numeri. Potrebujeme si uvedomiť, že na začiatku tejto knihy sa Izraeliti ešte stále nachádzajú na vrchu Sinaj. Keď sme preberali tretie biblické obdobie, boli na Sinaji už rok, kde dostali svetostánok, zákon, boli ustanovení kňazi. To boli tri hlavné zmeny. A krátko na to, teraz už v knihe Numeri, zbalia tábor a vydajú sa na pochod. No ešte predtým čítame akési zhrnutie príbehu Exodu. Vrátia sa k týmto udalostiam a znovu sa na ne pozrú, podobne ako v knihe Deuteronomium. Kľúčovým bodom knihy Numeri je najmä 10. kapitola. Boží ľud bol pripravený vydať sa na cestu a vstúpiť do zasľúbenej zeme. Neboli tam už celé stáročia, odčias Abraháma, Izáka a Jakuba a neskôr Jozefa. Teraz sa však majú vrátiť, no ešte predtým ich čaká skúška. Ako vieme, skúšky sú súčasťou celých dejín spásy. Nachádzame ich na začiatku, na konci a vidíme ich aj v našich vlastných životoch dnes. Táto konkrétna skúška prichádza v 10. kapitole, keď Izraeliti rozoberú tábor. Posielajú vyzvedačov do krajiny, ktorá nie je ďaleko, a utáboria sa na mieste nazvanom Kadeš Barna. Názov Kadeš Barna pochádza zo slova Kadoš, čo znamená svätý, oddelený. Toto miesto slúži ako akýsi východiskový bod, kde sa ukáže, či sú naozaj oddeleným Božím ľudom, ktorý Bohu dôveruje a vstúpi do krajiny, alebo či sa napokon stiahnu a vrátia späť do Egypta. Pošlú teda 12 vyzvedačov, ktorí sa následne vrátia a podajú správu. Dvaja z nich, Jozue a Kaleb, tvrdia, že krajinu dokážu zaujať, ale 10 vyhlásia, že to je nemožné, lebo v tej krajine žijú obry. Aby sme sa chápali, je to kraj úrodný a tak ďalej, ale žijú v ňom obry. Keď sa teda vyzvedači vrátia, podávajú o ňom správu. Boh povedal, ako chcete, nech je po vašom. Ale každý jeden deň, čo vyzvedači strávili v cudzej krajine, strávite teraz vy jeden rok putovaním po púšti. A čo myslíte? Koľko dní títo muži vyzvedali krajinu?
4: Tak tipujte, 40.
3: Takže Izraeliti budú 40 rokov putovať púšťou. Práve o tomto putovaní rozpráva kniha Numeri. Toto obdobie má v Biblii špeciálny význam, pretože číslo 40 označuje čas skúšky, podobne ako pôst. Je to čas odhaľovania toho, kým skutočne sme. Opakovane to vidíme aj v Biblii, osobite na príklade pána Ježiša, ktorý strávil 40 dní na púšti. Ale teda v tomto bode príbehu sa teraz nachádzame. V 10. kapitole knihy Numeri Izraeliti opúšťajú tábor a posielajú vyzvedačov na sever. Keď sa vrátia, prinášajú správu, že krajinu nemožno dobiť. To čítame v 13. kapitole.
4: Čo bolo potom? Ako sa tento príbeh ďalej vyvíja? Boh vedie svoj ľud do divočiny, ktorú si mnohí predstavujeme ako púšť. Ako si povedal, zmyslom celého tohto putovania, zmyslom Božieho plánu bolo, aby mu Izraeliti dôverovali. Aby šli a zaujali zasľúbenú zem nie svojou vlastnou silou, ale dôverou v Boha. Božou mocou a jeho prisľúbeniami, ktoré dal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. A ľud Bohu napriek tomu nedôveruje. Úprimne povedané, často ma to udivuje. 400 rokov boli v otroctve a aj svoje srdce možno dali iným Bohom, takže zrazu nevedia, ako Bohu dôverovať. Nepoznajú jeho identitu, nepoznajú jeho charakter. Zdá sa teda, že 40-ročné putovanie púšťou nebolo len skúškou, ale aj procesom učenia sa dôvere. Áno, bola to skúška, ale zároveň aj akási formácia, tréning srdca. Je to naozaj tak? Alebo si to tam len ja tak trochu domýšľam?
3: Nie, nemýliš sa, úplne s tebou súhlasím. Boh predsa hovorí, že ich vyviedol na púšť, aby im niečo ukázal. Aby im ukázal, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A to je aj pre nás dnes veľké poučenie. Jedna vec je prečítať za rok celé Sväté písmo a iná vec je dôverovať Bohu. Chápeš? Niečo čítaš a potom sa to snažíš pretaviť do života. Potrebuješ si nechať premieňať svoj myseľ, vložiť do Boha svoju dôveru. Keď hovoríme o období putovania púšťou, dôležité je takisto nezabudnúť, že za tých 40 rokov staršia generácia, teda všetci starší ako 20 rokov, na púšti zomrie. Nikto z nich sa do zasľúbenej zeme nedostane. Kročia do nej tí, ktorí ešte nemajú 20 rokov. Vyrastú a budú z nich takmer 60-tnici. Oni vojdu do zasľúbenej zeme. Báni Mojžiš, ich nebojacný vodca, ktorých vyviedol z Egypta, ani on nevojde do zasľúbenej zeme, pretože niekoľkokrát neposlúchol Pána. Zomrie na vrchu Nebo tesne predtým, než Izraeliti prekročia Jordán. Do zasľúbenej zeme ich napokon vovedie Jozue. Pozornosť teda musíme upierať na mladšiu generáciu. Ona bude dôležitá aj neskôr v celom rozprávaní, najmä keď sa dostaneme k evaneliám. Nezabudnime na to. To je jedna z tých kľúčových vecí. Chcem však spomenúť ešte jednu vec, ktorá je v tejto súvislosti zaujímavá. Keď chodievame obaja do Izraela, častokrát vidíme, že Židia majú na štyroch rohoch odevu v Izraeli, šnúrky alebo strapce. Mnohí ľudia sa pýtajú, čo to je? Na čo to je? Už sa to spomínalo. V knihe Númery Boh od Izraelitov žiada, aby mu dôverovali, aby boli ľuďmi, ktorí sú zameraní na jeho slovo. Pred chvíľou sme hovorili, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Presne z toho dôvodu ich vyviedol na púšť. A potom im povie, aby sa podľa toho aj obliekali. Do niečoho posvetného, čo im bude pripomínať jeho slovo na púšti. Na toto slúžia tie štyri rituálne strapce, nazývané cicit, v množnom čísle ciciot. Viažu si ich na štyri rohy svojho modlitebného plášťa tak, aby im pripomínali 613 prikázaní Tóry. Pri pohľade na tieto ciciot si vždy spomenú, že sú synmi a dcerami prikázaní. Takto si znova uvedomujú, komu vlastne dôverujú. Bolo by pekné, keby sme aj my mali niečo, čo by nám to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pripomínalo, že sme synmi Božieho slova.
4: Takže tie šnúrky alebo strapce majú predstavovať 613 prikázaní alebo Božích príkazov. Ako sme spomenuli pri rozbore knihy Exodus, Izraeliti tie prikázania nedostali hneď na začiatku. Boh im ich dal až potom, ako si s nimi vybudoval vzťah. Najprv s nimi uzavrel zmluvu a až potom im dal prikázania. Preto Izraeliti sa aj obliekali spôsobom, ktorý by im pripomínal Božie prikázania. Tento odev bol navyše aj pripomienkou, že Božia zmluva platí stále, že s Bohom majú vzťah. Myslím si, že u nás má podobný význam škapuliár alebo kríž, ktoré symbolizujú, že patríme Kristovi. Ale naozaj je veľmi mocné, keď sa človek dokáže obliecť spôsobom, ktorý mu každý jeden deň pripomína, komu patrí.
3: Presne tak. Okrem toho je v knihe Númery množstvo úžasných alebo skôr zaujímavých vecí. Budeme čítať o nazirejskom sľube, o 70 starších, o bronzovom hadovi. Putovanie púšťou je predobrazom niečoho, čo sa udeje v budúcnosti. Je predobrazom Ježiša. A takisto tu máme aj kňazské požehnanie. Ním som požehnával každý deň svojej céry, keď odchádzali do školy. Ty ako kňaz toto požehnanie dávaš ako záverečné požehnanie na svätej omši. Nachádza sa v 6. kapitole knihy Númery, keď Pán hovorí Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izrael. Nech ťa žehna Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj, teda šalom. Požehnanie sa teda stáva ústrednou témou celého príbehu. Aj tri púte, tri sviatky, počas ktorých Izraeliti každý rok putujú do Jeruzalema, o tom budeme čítať neskôr, sa dejú práve kvôli tomuto požehnaniu. Požehnanie je tiež posledná vec, ktorú dostávame vo svätej omši. Skloníme hlavu a dostaneme Božie požehnanie. Asi desatina ľudí už na nešťastie v tom čase sedí v aute. Ale to je iná vec. Takže o tomto je kniha Númery. A obsahuje aj jednu úžasnú kapitolu. Kapitolu 33, na ktorú by som chcel každého jedného z vás zvlášť upozorniť. Keď sa do nej zahlbíte, je naozaj úchvatným pripomenutím si všetkého, čo sa stalo. Opisuje každú jednu fázu odchodu Izraelitov z Egypta. Ak teda hľadáte stručný obsah celého príbehu, nalistujte si 33. kapitolu a budete mať pred očami všetko, od odchodu z Egypta až po prítomnosť. Potom tu ešte máme Mojžišov posledný list, jeho poslednú reč, knihu Deuteronomium, čiže druhý zákon. Deuteronomium je úžasná kniha. Čo sa týka jej štruktúry, tak v prvej časti sa vracia späť do minulosti, odkiaľ Izraeliti prišli. Čiže vracia sa k tomu, čo bolo. No a v záverečnej časti sa díva tam, kam smerujú. Stredná časť opisuje to, kde sa práve nachádzajú. Čiže ako by sme sa pozerali do spätného zrkadielka a pritom sa hýbali dopredu. A Boh je ten, kto mení pozície. Minulosť zostáva za nami. Cesta pokračuje a my si uvedomujeme. Tam sme boli. Tadiaľto sme prešli a teraz stojíme tu. Rád by som vám povedal ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Chcem sa s vami podeliť o tajomstvo. Ako žiť v krajine, ktorá uctieva cudzích bohov a obetuje deti, ktorá sa chce zmocniť aj vašich synov a dcer. Hovoríme samozrejme o Kanane. Izraelite sa pripravujú prekročiť Jordán z východu na západ a zaujať Jericho, prvé kanánske mesto. Tým sa začne ďalšie veľké obdobie, ktoré nazývame Jozue a sudcovia. Tu Mojžiš vystupuje ako ten, ktorý im dáva kľúč. Dáva im konkrétne rady a usmernenia, ktoré budú pre nich rozhodujúce. Chceš vedieť, aké?
4: Práve som chcel povedať, že keď ťa počúvam hovoriť o kľúči, sedím ako na ihlách, lebo ak ho mohli použiť Izraeliti, potom by sa snáď hodil aj nám dnes.
3: Presne tak. V princípe ide o dva kľúče. Tým prvým je pre Židov najslavnejší verš celej Biblie. Recitujú ho každý deň. A Ježiš sa ho modlil každý deň. Väzni v Osvienčime sa ho modlili pred smrťou. Modlia sa ho ľudia v ťažkostiach. Tým veršom je štvrtý verš zo 6. kapitoly knihy Deuteronomium. Teraz ho poviem po hebrejsky. Šema Izrael, Adonaj Eloheinu, Adonaj Echad. Počuj Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Toto je prvý kľúč. Čiže ak prekročíte Jordán a zaujmete túto krajinu, mimochodom krajinu mnohých bohov, musíte žiť svoj život vedomi, že je len jeden Boh. To je hlavný odkaz. To je hlavné posolstvo. To je to svedectvo. Boh je len jeden. To isté platí aj pre nás dnes. Musíme si položiť otázku. Keď sa ľudia pozrú na náš život, nepomyslia si, že slúžime štyrom bohom? Týmito bohmi môžu byť peniaze, technológie, šport a áno, aj cirkev a Boh. Toto je prvým kľúčom.
4: Takže modloslužba. Izraeliti vedeli, že mieria do krajiny, ktorej obyvatelia sa klaňajú modlám. Pritom z jednej takej krajiny odišli. A presne týmto Mojžiš začína. Hovorí o egyptskej krajine, v ktorej boli otrokmi. Pôjdete do krajiny modiel, ale musíte vedieť, že váš Boh je jediným pravým Bohom a len jemu budete slúžiť.
3: No a potom je to druhý kľúč, ktorý naozaj tne do živého. Je to kľúč, ktorý určite zužitkujeme. Keby sme dnes mali odísť žiť do Ameriky alebo do Kanady alebo do ktorejkoľvek krajiny, kde nás teraz ľudia počúvajú, keby sme mali odísť žiť do inej kultúry, potrebujeme mať svedka. Náš život, naše manželstvo, naše peniaze, naše otcovstvo, naše materstvo, naše politické presvedčenie, to všetko musí svedčiť o tom, že uctievame jediného Boha. A cielene tomu musíme učiť svoje deti. Aby som to uviedol na pravú mieru. Toto nie je jedna z možností. V duchu, áno, sme fajn rodina, dobre vychovávame svoje deti. Mojžiš dáva návod na to, ako uspieť v cudzej krajine, ktorá protirečí Bohu v evanjeliu. Preto hovorí, a tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stať. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Keď teda hovoríme o výchove detí, je to súčasť širšieho kontextu domova ako takého. Boh dokonca hovorí, aby sme si jeho slova napísali na veraje dveri. Keď v súčasnosti navštívite Izrael, uvidíte na dverách domov pripevnené malé schránky s týmto veršom. Židia ich pri návrate domov poboskajú. Táto schránka sa nazýva mezuza, čo v hebrejčine znamená veraje. Židia boskom vyjadrujú, že v ich dome vládne Boh, Božie slovo. Predtým, než Izraeliti vojdu do zasľúbenej zeme, im Boh hovorí, že ak chcú uspieť, musia žiť tak, ako by existoval len jeden Boh. A musia to učiť aj svoje deti. Ich dom sa má stať tým, čo Izraeliti nazývajú Mikdaš Meat, teda malou svätyňou, chrámom, v ktorom budú uctievať Boha a učiť svoje deti. Toto je kľúč k úspechu. Skúsme sa pozrieť na súčasnú situáciu v Spojených štátoch a vo svete a položiť si otázku, či nie sú mnohé z problémov, ktoré dnes prežívame, dôsledkom zanedbania týchto dvoch základných príkazov. Prikázania o jednom Bohu a o našich rodinách, domoch, deťoch. Nestratili sme sa? Presne ako Izraeliti, ktorí neposlúchli, čo im Boh povedal. Ani nedokážem vyjadriť, aké je to kľúčové. Nie len pre biblický príbeh, ale aj pre náš život dnes.
4: Áno, dáva to zmysel. Keď si hovoril o Mojžišových slovách Počuj Izrael a potom si ďalej rozprával o tom, že tieto slová treba učiť svoje deti a mať ich na verajách dverí, na rukách a medzi očami, Mal som pocit, že najprv musíme byť sami celkom vnútorne obrátení. Že máme celý patriť Bohu a potom to odovzdávať ďalej. A nie len z pódia, cez mikrofón, ale priamo svojim deťom. Ľuďom, ktorí s nami bývajú v jednom dome. Myslím, že toto je cesta, vďaka ktorej cirkev novej zmluvy rastie. Vďaka ľuďom, ktorí zakúsili osobné obrátenie, ktorí vedia, že sú mocou Ducha Svätého synmi a dcérami Otca a hovoria a odovzdávajú to ľuďom, ktorí sú v ich bezprostrednej blízkosti. Aj tento význam nachádzame v 6. kapitole knihy Deuteronomium, význam osobného obrátenia, aby sme sa mohli deliť o to, čo sme dostali a aby mohli druhí tiež zakúsiť osobnú premenu. Aby cez našu premenu mohli aj druhí ľudia zažiť to, čo zmenilo nás. Vnímam to ako ohromnú príležitosť pre nás. A ako hovoríš, možno si ju ani neuvedomujeme. Možno sme zatiaľ nič z toho neurobili. Takže teraz môžeme. Ako si spomínal, Židia sa tie slová modlia každý deň, v každej situácii, v každom čase. Neznamená to, že máme žialiť, ak sme to my doteraz nerobili. Teda môžeme to oplakať, ale potom musíme začať. Nikdy nie je neskoro, ani teraz. Môžeme robiť presne to isté.
3: Rád by som sa podelil ešte o jednu zaujímavú myšlienku. Keďže naši priatelia budú spolu s tebou čítať pasáže z tohto obdobia. V 17. kapitole je pár slov, ktoré budú kľúčom k pochopeniu ďalších budúcich udalostí. Keď Izraeliti prídu do zasľúbenej zeme, budú si žiadať kráľa. V prvej knihe Samuelovej, v 7. kapitole, si budú žiadať kráľa a Boh im toho kráľa dá. No už knihe Deuteronomium 17.14 máme jedno varovanie, keď Boh hovorí. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, povieš si. Ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás. Ustanov si toho, ktorého si Pán tvoj Boh vyvolí spomedzi tvojich bratov. A potom menuje tri veci, ktoré kráľ nemá mať. A toto si treba zapamätať. Pretože práve tieto veci spôsobia pád troch kráľov. Kráľa Šaula, kráľa Dávida a kráľa Šalamúna. Najmä Šalamúna. Tak ktoré tri veci teda kráľ nemá robiť? Nech nechová veľa koní, ani žien nech nemá veľa, ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho. Spomína teda tieto tri veci. Spravidla sa nejakým spôsobom týkajú aj cudzích národov. A toto všetko hovorím teraz preto, že to bude dôležité, keď prídeme k 7. kapitole 1. knihy Samuelovej. To znamená, že po Jozuem a po období sudcov, keď si budú Izraeliti žiadať kráľa, vtedy sa budeme musieť rozpamätať, čo bolo už skôr povedané ústami Mojžiša. Takže áno, môžete mať kráľa, ak tým kráľom bude ten, ktorého si ja, váš Boh, vyberiem. A nech nemá veľa koní a vozov, ani veľa zlata a veľa žien. Neskôr sa dozvieme, ako sa nedodržanie týchto zásad stalo príčinou pádu Izraela.
4: Áno, a bol to pád v mnohých oblastiach. Spomínam si, že keď som čítal tú pasáž, napadla mi rovnaká vec. Šalamún, ktorý nastúpil na trón po Dávidovi, avšak Jeff, pomaly sa blížime k záveru, a ja by som ti ešte rád položil jednu otázku. Spomínal si bronzového hada ako predobraz Krista a príbeh o tom, prečo Mojžiš nemohol vstúpiť do zasľúbenej zeme, hoci veľmi dlhý čas preukazoval Bohu vernosť. Máme tu tému zodpovednosti a akéhosi bremena, ktoré spočíva na tých, ktorí vedú ľud, ktorí sú povolaní. A veľa takýchto vecí. Nazirejský sľub. Napádajú ti ešte nejaké ďalšie pasáže z knihy Numeri alebo Deuteronomium, na ktoré by sme sa ešte mali sústrediť, my všetci, ktorí počúvame a čítame Bibliu za rok? Spomenul si aj slovo šema a niekoľko ďalších zaujímavých pravidiel, napríklad obliekanie sa do Božích prikázaní. Je ešte niečo ďalšie, nejaký úryvok alebo myšlienka, ktorú by bolo dobré v tomto období osobitne vyzdvihnúť? Niečo, čomu by sme mali vedome otvoriť svoje srdce, uši aj myseľ, aby nás to mohlo hlbšie formovať?
3: Jasné. V knihe Deuteronomium je toho naozaj veľa. Rovnako aj v knihe Númery. Sám Ježiš odkazuje napríklad na 24. kapitolu knihy Deuteronomium, kde Mojžiš kvôli zatvrdilým srdciam Izraelitov ustanovuje prepustenie manželky, teda rozvod. A farizei sa to chystajú proti Ježišovi použiť. Hovoria, veď Mojžiš povedal, že je to v poriadku. A čo im odpovie Ježiš? Áno, Mojžiš to dovolil, ale nebolo to tak od počiatku. Touto vetou sa odkazuje na Deuteronomium 24 a dodá, že to bolo kvôli tvrdosti ich srdc. Ako ďalšie dôležité miesto mi napadá 16. kapitola knihy Deuteronomium. Tu zaznieva, že Izraeliti majú 3 razy do roka vykonať púť do zasľúbenej zeme. Táto púť bola vždy nádherným časom. Neskôr, keď sa na scéne objaví Dávid, začnú počas púte do Jeruzalema čítať a spievať žalmy, aby si pripravili srdce pred Bohom. Je to isté, ako keď ideme každý týždeň na svätú omšu. Dalo by sa povedať, že svätá omša je niečo ako mini púť. Pripravujeme si srdcia, aby sme ich mohli pozdvihnúť a stretnúť sa s Pánom. Nie len v kostole, ale aby sme sa naozaj stretli s ním, aby sme zakúsili jeho prítomnosť, aby sa stal skutočnou súčasťou nášho života, aby nás živil a posilňoval. Tieto miesta určite stoja za pozornosť. Vlastne za to stoja všetky a už teraz sa teším, ako cez ne spolu prejdeme. A nezabudnite, že kniha Numeri je naratívnou knihou a kniha Deuteronomium poslednou Mojžišovou knihou. Zhrňuje a pripomína mnohé podstatné veci a odohráva sa tesne pred vstupom Izraelitov do zasľúbenej zeme. Ježiš neskôr niektoré zo zákonov Deuteronomia zruší, pretože on sám je ich naplnením. No kniha Deuteronomium je bez tak veľmi, veľmi dôležitá.
4: Presne tak. Predstavujem si Mojžiša, ako prednáša svoju poslednú reč, poslednú kázeň, akokoľvek to nazveme, ako človek, ktorý izraelský ľud niesol ako otec, alebo možno skôr ako starý otec, a ktorý vedel, že budú neverní, no napriek tomu ich napomínal a povzbudzoval. Mojžiš poznal srdce svojho ľudu. Vedel, čo sa stalo v minulosti. Vedel, kam ich Boh vedie, no takisto poznal ich slabosti. Vedel, v ktorých oblastiach budú najviac pokúšaní byť nevernými Bohu. Takže mám pred očami toto. Dívam sa na Mojžiša ako na otca, ktorý bezpodmienečne miluje svoj ľud, ale takisto nekonečne miluje Pána. Vie, že ten ľud bude čeliť výzvam, že v minulosti už zlyhal a že zlyhá aj v budúcnosti, no napriek tomu im všetky tieto veci pripomína. Pamätajte na toto všetko, hovorí. Majte to pred očami, lebo Boh splní všetko, čo prisľúbil. Tento pohľad sa mi veľmi páči.
3: Už len jedna myšlienka k tomu, že Boh splní všetko, čo slúbil. V 24. kapitole knihy Numeri máme jedno z najväčších skutočných proroctiev o príchode Ježiša Krista. Konkrétne Balámovo proroctvo, v ktorom hovorí: Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie je spoblízka. Čítame to v 17. verši 24. kapitoli knihy Numeri. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie je spoblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. Toto je proroctvo o levovi z Judovho kmeňa, o tom, že žezlo zostane Judovi. Celý starý zákon je vlastne kristocentrický. Niekedy je to priam do očí bijúce, napríklad v tomto verši. Ale vôbec celý narratív nás upriamuje na toho, ktorý príde a dá všetkému zmysel, ktorom sa všetko naplní a kto bude pánom a kráľom aj našich životov.
4: To je také úžasné. Ako hovoríš, všetko vedie ku Kristovi, všetko smeruje k Ježišovi, ešte aj tie najnenápadnejšie skryté pasáže. Som ti veľmi vďačný, Jeff, za úvod do jednotlivých časových období. Vnímam, že nás to obohacuje, že sa dozvedáme veci, na ktoré by sme ja ani väčšina z nás vlastnou hlavou nikdy neprišli. Si požehnaný človek a úžasný učiteľ. Máš veľký dar a ešte raz ti veľmi ďakujem za všetok čas, ktorý venuješ tým, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa správne naladili a vstúpili s tým správnym postojom do putovania púšťou spolu s izraelským ľudom. Takže ešte raz jedno veľké ďakujem. Chcel by si ešte povedať niečo na záver? Nejakú poslednú myšlienku pred záverečnou modlitbou?
3: Poviem len toľko, že ak ste tento podcast počúvali počas jednej z najčudnejších dôb v moderných amerických dejinách v čase pandémie COVID-19, alebo ak sa na toto obdobie dnes pozeráte spätne, môžete si všimnúť istú paralelu. Tak ako sa kniha Deuteronomium pozerá späť na minulosť, aj toto obdobie pandémie môžeme vnímať ako istý druh púšte. Preto keď budete čítať nasledujúce pasáže, spomente si na to, čo vám Pán hovoril v tichu, v čase obmedzení a izolácie, keď vás formoval a keď vás formuje aj dnes. Nepremárnite to, čo vám chce v takýchto chvíľach dať.
4: Amen. Poďme sa teraz na záver pomodliť a poprosme Pána, aby všetky tieto slová zapečatil v našom srdci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
3: Amen.
4: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za túto príležitosť. Ďakujeme za tento rozhovor a za Jeffa, za jeho dar učiť, za múdrosť a poznanie Tvojho slova, aj za jeho srdce, ktoré horí pre Teba a pre ľudí, s ktorými sa o toto všetko delí. Ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobré dary a prosíme ťa, tak ako už povedal Jeff, aby sme nikdy nezabudli, že si s nami. Či už sa nachádzame v zasľúbenej zemi alebo na púšti, v časoch hojnosti alebo v časoch nedostatku. Nebeský Otče, pomôž nám vždy pamätať na to, že si verný svojim prisľúbeniam a v našej slabosti nám daj milosť zostať ti vernými. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlíme sa za vás a zároveň ďakujeme za vaše modlitby za nás, za mňa, za Jeffa a za všetkých, ktorí sa podieľajú na podcaste Biblia za rok. Už sa neviem dočkať nášho zajtrajšieho stretnutia. Buďte požehnaní.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Od ucha k duchu. Dnes rozprávame o projekte Biblia za rok. Ponúkame ďalší bonusový materiál. Úvod k dobitiu a sudcom.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jara. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi.
3: Pán Boh nech vás bohato odmení za vašu štedrosť. Dnes sa k nám opäť pripája Jeff Kevins, ktorý nám predstaví ďalšie časové obdobie. Doteraz sme prešli cestu od raného sveta cez patriarchov, obdobie Egypta a Exodus až po putovanie púšťou. Teraz vstupujeme do ďalšieho obdobia, ktorým je dobitie a sudcovia. Nachádzame sa v čase, keď sa Izrael chystá prekročiť rieku Jordán a vstúpiť do zasľúbenej zeme. A všetko, čo sa teraz udeje, bude tvoriť obsah nasledujúcich dní, keď budeme čítať knihu Jozue a knihu sudcov. Toto je pred nami. Jeff je tu dnes s nami ako odborník, aby nám pomohol zorientovať sa a vytvoriť si kontext pre nasledujúce dni tohto nového obdobia. Vítaj opäť.
4: Ďakujem, teším sa, že môže byť znova s vami. Áno, vstupujeme do naozaj veľmi, veľmi zrušujúceho obdobia.
3: Áno, udeje sa toho naozaj veľa.
4: Presne tak, udeje sa obrovské množstvo vecí. Toto obdobie vlastne nie je až také dlhé a pozostáva z dvoch kníh. Z knihy Jozue a z knihy sudcov. Pre tých z vás, ktorí sledujú časovú os Biblie, ide o zelené obdobie. Je zelené preto, lebo nám pripomína prechod z putovania púšťou, ktoré bolo znázornené svetlo-hnedej pieskovej farbe. Táto farba sa teraz zmení na zelenú farbu úrodnej zasľúbenej zeme, Kanánu. Preto je toto obdobie zelené.
3: Áno, lenže zelená farba určite neznamená, že to bude ľahké, ako keď ideme na prechode na zelenú, alebo že pôjde o jednoduché prevzatie krajiny. Práve naopak. Čaká nás veľa zápasov, ktoré podľa mňa značne charakterizujú toto obdobie dobitia a sudcov. Už samotné slovo dobitie naznačuje boj, a ani toto obdobie nebude jednoduché či priamočiare. A myslím si, že ak si z prvých dní našej cesty Bibliou niečo odnášame, tak je to fakt, že aj keď je Boh so svojim ľudom, neznamená to, že všetko ide hladko a jednoducho. Byť s Bohom neznamená len kráčať po ceste bez prekážok. Znamená to aj kráčať po ceste, ktorá je často poznačená zápasmi a niekedy môžeme úprimne povedať aj bolestnými zlyhaniami či katastrofami.
4: Zaujímavé je, že aj dnes si ľudia myslia, že keď je Boh s nimi, všetko by malo byť jednoduché a bezproblémové. No to, čo uvidíme v tomto období je, že práve preto, že Boh je s nimi, prichádzajú skúšky, aby sa ukázalo, či mu budú skutočne dôverovať. Poďme sa teda na toto obdobie spoločne nastaviť. Práve sme ukončili knihu Númery a vstupujeme do knihy Jozue. Posledné obdobie sa skončilo na východnej strane rieky Jordán, odkiaľ Izrael hľadí na západ. Vidia Jericho a dokonca aj Jeruzalém ďaleko na kopci. A práve to je miesto, kam Izrael smeruje. Hlavnými knihami tohto obdobia sú kniha Jozue a kniha sudcov. Neskôr uprostred knihy sudcov stretávame Rút. Pred nami sa tak otvárajú dve hlavné etapy. Najprv obdobie vstupu do Kanánu a potom veľmi náročné obdobie sudcov, ku ktorému sa ešte podrobnejšie vrátime. Hlavnou postavou je Jozue. Mojžiš zomrel na vrchu Nebo na východnej strane Jordánu, v dnešnom Jordánsku. Jozue je ten, kto Izraelitov prevedie cez rieku, a to hneď v úvode knihy Jozue. Tento prechod je mimoriadne dramatický. Keď Izraeliti vstupujú do rieky, vody Jordánu sa zastavia a nahromadia sa pri meste Adam, ktoré leží približne 8 míľ proti prúdu rieky. Ide o silné znamenie preto, že kanánsky náboženský systém uctieval najmä Bála s rôznymi podobami. Hlavnými božstvami boli Aštarta a El, ktorí mali spoločné dieťa Boha, ktorý nebol vôbec pekné dieťa. Volá sa Bál. Bol bohom plodnosti, vody a poľnohospodárstva. A prvá vec, ktorú Boh urobí pri vstupe do krajiny je, že posunie vodu ďaleko proti prúdu, čo uvidia všetci v Jerichu. Potom Izraeliti prejdú cez rieku Jordán, manna prestane padať a oni začnú obrezávať mladých mužov, ktorých neobrezali na púšti. Potom dobijú Jericho. Tento príbeh pozná väčšina ľudí. A následne budú postupovať stratégiou rozdeľ a panuj. Južná a severná kampaň, ako ju opisuje kniha Jozue, no krajinu úplne neobsadia. Získajú hornaté oblasti, zatiaľ čo Kanánčania si ponechajú nížiny. Z vojenského pohľadu by sa mohlo zdať, že sú vo výhode.

0: tej kapitole sú jasné. Musíte žiť podľa týchto dvoch základných pravd. Po prvé, existuje len jeden Boh. A po druhé, musíte to učiť odovzdávať svojim deťom. Ak chcete obstať v krajine, kde obetujú deti a kde sa uzatvárajú zmiešané manželstva, toto je vaša cesta k úspechu. Izrael však po vstupe do krajiny neposluchne. Aj preto sa stretneme s množstvom príbehov, v ktorých si ľudia začínajú klásť otázky. Prečo sa to stalo? Prečo Boh dopustil tamto? A čo tí, ktorí boli nevinní? Takže prvý smer, ktorým sa pohneme, bude dobitie. Ďalšia zaujímavá vec, o ktorej budeme hovoriť v najbližších dňoch, je, že celá krajina bude rozdelená medzi kmene. Keď sa teda pozriete na mapu v zadnej časti Biblie, uvidíte rozdelenie území podľa jednotlivých kmeňov na východnej aj západnej strane Jordánu. Objavíte tam jednu zvláštnosť. Nenájdete územie vyčlenené pre Jozefa ani pre Levitov. Dôvodom je, že Jozef má dva polokmene, Efraima a Manasesa, ktorí boli jeho synmi. Spolu tvorili jeden celok, Jozefov dom. A ani Levitom nebolo pridelené územie, pretože mali 48 miest roztrúsených po celej krajine, z ktorých slúžili. Toto je teda kniha Jozue. Po skončení tejto knihy vstúpime do knihy sudcov.
1: Áno, presne tak. Pán povedal Levitom, že nedostanú ako dedičstvo zem, pretože samotný pán je ich dedičstvom, dedičným podielom. Pred chvíľou si hovoril o putovaní knihou Numeri a o závere knihy Deuteronomium, kde Mojžiš opisuje toto obdobie ako výcvikový tábor, teda ako prípravu, ktorá ich mala nachystať na to, čo príde. V istom zmysle by sme to mohli prirovnať k duchovným cvičeniam, no označenie výcvikový tábor to vystihuje ešte presnejšie. Ide o to, že na púšti boli chránení a do veľkej miery izolovaní od mnohých vecí. No teraz vstupujú do krajiny, kde nesmú zabudnúť na Boha. Musia si pamätať, čo pre nich urobil, a obrovskou výzvou je učiť o tom ich deti. Musia byť iní než ostatné národy. Na púšti boli do určitej miery chránení pred vonkajšími vplyvmi. Hoci na konci knihy Numeri vidíme viacero príbehov, kde táto ochrana nebola úplná, pretože sa začali miešať s národmi, medzi ktorými žili. Ako si už spomenul, teraz prichádza chvíľa pravdy. Otázka znie, ako budú žiť, keď vstúpia do zasľúbenej zeme? Bude to vyžadovať určitý spôsob života. Aj pre nás je dôležité, s akým postojom budeme tieto príbehy v písme čítať. Či s cynizmom a skepsou, alebo s vierou.
0: Presne tak. K písmu musíme pristupovať s určitým postojom. Povedal by som, že potrebujeme mať dva základné postoje. Každý, kto sa k nám v tomto období prída, môže k náročným textom pristupovať jedným z dvoch spôsobov. Prvý je ten, že Boh je akoby na lavici obžalovaných a človek hovorí, toto sa mi vôbec nepáči, toto by dnes neobstalo. Bože, vysvetli, čo ty myslíš, pretože ja som si už urobil názor. Porota sa už uzniesla a v týchto príbehoch ťa považujem za vinného. Takto k tomu niektorí ľudia naozaj pristupujú. Alebo tieto texty môžeme vnímať ako svätý Tomáš, ktorý hovorí, že Boh nekoná svojvoľne. Preto si môžeme s dôverou povedať, viem, Pane, že si verný, milosrdný a spravodlivý. Si verný svojej zmluve. Preto chcem tieto texty čítať práve s týmto postojom. A ako hovorí svätý Augustín, ak niečomu nerozumiem, musím pri tom zostať trochu dlhšie, kým neuvidím to, čo mám vidieť. Práve v tomto chcem ľudí jemne povzbudiť a vyzvať, aby sa zamysleli nad tým, za akým postojom k týmto príbehom pristupujú. Je tu ešte jedna vec, veľmi osobná. Treba si stále pripomínať, že toto bolo napísané pre teba. Bolo to napísané na tvoje povzbudenie. Tieto texty nám zjavujú, kto je Boh, ale zároveň aj to, kto sme my. A v konečnom dôsledku je to všetko o tebe. To, čo sa deje Izraelu, sa určite deje aj nám. Preto ťa, Pane, prosím, nech je naša odpoveď odpoveďou vernosti, pretože sme spoznali Ježiša Krista. Takéto sú tie dva pohľady. Nie je to len ich príbeh. Toto je aj môj príbeh. A otázka znie, aký postoj zaujímam, keď tieto príbehy čítam.
1: Preto je také dôležité a silné neprestať čítať. V poslednej časti, ktorou sme prechádzali pri putovaní púšťou, bola v knihe Deuteronomium pasáž, kde pán hovorí o požehnaniach a kliatbách. Mnohí ľudia, ktorí ma po tejto časti v rámci nášho spoločného putovania písmom kontaktovali, hovorili, toto je veľmi znepokojujúce. Nepáči sa mi, že Boh hovorí, ak budete verní, tak to vás požehnám, a ak verní nebudete, prídu na vás tieto kliatby. Znelo im to, ako by Boh chcel vzbudiť strach alebo si vynútiť vernosť nátlakom. Keď čítame ďalej a nevnímame tento text z dnešného moderného pohľadu, najmä ak k nemu pristupujeme spôsobom, ktorý si spomenul, ako by bol Boh postavený na lavicu obžalovaných, zrazu sa nám začne otvárať iný obraz. Vidíme, že Boh sa zjavuje ako dobrý otec,

0: poznáme aj zlých otcov. Naša vlastná skúsenosť s autoritou nás môže zmiasť. No hneď na ďalší deň v nasledujúcej kapitole zaznieva vysvetlenie. Pán prostredníctvom Mojžiša hovorí: áno, toto sú požehnania a kliatby. Boh tým vlastne vysvetľuje, že dovolí, aby na nás doľahli následky našich rozhodnutí preto, aby nás to priviedlo k pokániu. A práve v tom sa skrýva zmysel. Nejde o kliatby. Cieľom nie je zničenie. Cieľom je návrat. A presne to uvidíme neskôr však. Dokonca už aj tu, v knihe Jozue a v knihe Sudcov, vidíme akýsi cyklus nevernosti, potom zničenia a následného pokánia.
1: Áno. Vieš, jeden text, ktorý mi v súvislosti s dobianím pod vedením Jozueho obzvlášť vyniká, je ten, čo Jozue hovorí, keď pozrie sa na krajinu, na všetky možnosti, ktoré sa pred nimi po vstupe do krajiny otvárajú. Hovorí: ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. A to je presne tá otázka, ktorú kladieme každému, kto počúva tieto čítania alebo skutočne číta Bibliu. Komu chceš slúžiť? A tým sa posúvame do ďalšej časti tohto zeleného obdobia, do knihy Sudcov. Je to dlhá kniha a môžeme jej porozumieť týmto spôsobom. Na konci knihy Jozue, Jozue zomiera a zrazu nemajú nikoho, kto by ich viedol, žiadného vodcu. Mali Mojžiša 80 rokov, mali Jozueho a teraz nemajú žiadne centrálne vedenie. Prechádzajú pomerne dlhým obdobím bez vodcu. A čo sa deje? Vstupujú do cyklu, ktorý je priam smrteľný. Tento cyklus sa v knihe Sudcov opakuje 7 krát a začína sa hriechom. Pamätajme na to, že hriech vedie k otroctvu. Áno, spôsobuje to, že sa stávame otrokmi. Otroctvo vedie k prosbám za to, aby nás Boh vyslobodil. To je naša záchrana. Boh v tomto období povoláva sudcu. Nie niekoho ako známa americká televízna sudkyňa Judy, ale skôr niekoho ako bojovníckého kráľa, vďaka ktorému Izraeliti získavajú víťazstvo. No po tejto záchrane sa opäť objaví hriech. A tento cyklus sa v knihe sudcov opakuje znova a znova 7-krát. Niekedy, keď takéto pasáže čítam, mám chuť povedať: ľudia, halo! Ale potom sa pozriem do zrkadla a poviem: Jeff, halo! A zrazu sa v tom vidím a hovorím si: prečo ste to nepochopili? Pretože sme to nepochopili. Vieš, prečo ste nešli správnym smerom? Pretože ste nešli správnym smerom.
0: Stále zabúdajú. Situácia sa vyvíja takto. Krajina zažíva obdobie pokoja. Boh ich požehnáva a potom, ako si povedal, znovu a znovu na Boha zabudnú. Odvrátia sa od Neho a nechajú sa zlákať hriechom. Keby si len spomenuli, keby sa len rozpamätali. Mnoho mi to pripomína kresťanský život. Nie sme povolaní rozhodnúť sa pre Ježiša len raz a urobiť ho pánom svojho života, ale každý jeden deň. Každý deň si potrebujeme pripomínať, čo Boh urobil v našom živote. Dovoľte, aby som vám pripomenul. On je tu a teraz. On je prítomný. Jeho zavolaním sa celý môj život dostáva pod jeho vládu. On je ten, kto ma vedie. A predsa, veľkým pokúšením pre nás všetkých je na to zabudnúť. A tak človek zíde z cesty.
1: Nie, sudcov vystupuje 12 sudcov. Nie všetci pôsobili postupne. Niekedy mali Izraeliti viacerých sudcov naraz v rôznych častiach krajiny. A pri čítaní je dobre na to pamätať. Ako som už spomenul, sudcov bolo 12. Medzi nimi bola aj žena menom Debora, po hebrejsky Devora, čo znamená vzúčiaca včela. Najznámejším zo všetkých sudcov je však Samson. Je to mimoriadna postava. Nie je pochyb o tom, že ide o charizmatického a príťažlivého muža. Má zmysel pre humor, má slabosť pre ženy a zároveň zložil nezvyčajný sľub. Predstavte si to. Dáte sľub Bohu a pritom zápasíte s tými istými pokúšeniami ako všetci ostatní. Tento sľub sa nazýva nazirejský sľub a znamená úplné zasvetenie Pánovi. Nie je kňazom, no patrí Bohu. Písmo hovorí, že takýto sľub mohol zložiť muž aj žena. Súčasťou sľubu bolo aj to, že si nesmel strihať vlasy. Ich dĺžka bola znakom vernosti Bohu, vernosti zmluve. A potom Samson stretne Dalilu, ktorá nie je židovkou, ale pochádza zo susedného národa Filištíncov. A práve v tejto chvíli sa všetko začína kaziť.
0: Áno. A je zaujímavé, že hoci je Samson ako Nazirej zasvetený, oddelený pre Pána, zdá sa, že svoj sľub opakovane porušuje. Dokonca ešte pred príbehom Samsona s Dalilou to vidíme v príbehu s Levom, keď je med z mŕtvého tela Leva. Ako Nazirej by sa pritom nemal dotýkať mŕtvoly. No zdá sa, že tomu nevenuje veľkú pozornosť. Tu si uvedomujeme jednu dôležitú vec. Niektorí z týchto sudcov, ako si povedal, nie sú vôbec dokonalí sudcovia. Nie všetci sú skvelí, robia svoju úlohu, ale nie vo všetkom sú pre nás príkladom ako iné postavy v písme, o ktorých sme čítali. Aj keď si ich Boh povolal a dokáže si ich použiť, nie všetko, čo robia, je vzorom pre náš život. Samson je toho príkladom. Boh si ho povolal, duch pána je na ňom, je oddelený pre službu, ale nie vždy je verný tomuto zasveteniu.
1: Jedným z kľúčov k čítaniu Biblie v chronologickom poradí je uvedomiť si, že hoci čítame jednotlivé príbehy, všetky patria do jedného veľkého príbehu. A tým veľkým príbehom sú dejiny spásy a Boží prvorodený medzi národmi, Izrael. Je to príbeh zmluvného vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom. To, čo vidíme v príbehoch o Samsonovi, môže pôsobiť veľkolepo a miestami až zábavne. No v skutočnosti ide o zmenšený obraz reality celého Izraela. Inými slovami, to, čo sa deje Samsonovi ako jednotlivcovi, sa deje aj celému národu. Mali byť oddelení pre pána, svätí, ako sa píše v knihe Levitikus. Namiesto toho sa však zaplietli s Filištíncami a okolitými národmi. Sila Izraela však spočíva v ich jedinečnosti a v ich zmluvnom vzťahu s Bohom. Keď Samson stretne Dalilu, čo je prvá otázka, ktorú mu položí? Samson, miláčik, čím si taký výnimočný? Čím si taký iný? A Samson sa začne zahrávať s hriechom. Spočiatku by sme to mohli nazvať ľahkým hriechom, no napokon urobí niečo veľmi vážne. Prezradí tajomstvo. A nielen Dalile, ale v skutočnosti sa vzdá samotného tajomstva, ktorým je jeho vernosť zmluve. Jeho vlasy sú znakom tejto vernosti, akýmsi symbolom. Keď mu Dalila ostria vlasy, Samson stráti silu. Mnohí majú tendenciu vnímať tento príbeh ako detskú rozprávku. Jeho sila bola predsa vo vlasoch. No tak to nie je. Inak by som vás na strednej škole všetkých prekonal. Jeho sila spočívala v tom, čo vlasy predstavovali. Zmluvnej vernosti Bohu. Boh hovorí, keď prestaneš byť verný zmluve, zoslabneš, oslepneš, staneš sa ako ostatné národy. A to vidíme aj v knihe Zjavenia, ku ktorej sa dostaneme v závere roka, kde 7 cirkví stratilo svoju silu vo svete, pretože neboli verné. Samsonov príbeh je pre nás naozaj veľkou lekciou. Úprimne povzbudzujem každého z nás, aby sme sa pozreli na svoj vlastný život.
0: Ako si povedal, existujú dva spôsoby, ako čítať tieto príbehy. Buď staviame Boha na lavicu obžalovaných, alebo ide o niekoho iného. No Boh tu nie je na súde, ide o mňa. Ako sme už spomenuli, písmo je zrkadlom, baterkou či brúsnym papierom. V tomto prípade je zrkadlom. Za každým, keď čítam o Samsonovi a o tom, že si vôbec neuvedomil, že duch pána ho opustil, zamrazí ma. Najmä v tej chvíli, keď sa zobudí, zistí, že Dalila je preč a Filištínci sú tu a on si ani neuvedomí, že duch pána ho opustil. A vtedy si hovorím, pane, nech sa mi to nikdy nestane. Ako si povedal, práve v tom spočíva jedinečnosť izraelského ľudu. Nie sú najväčším, najsilnejším ani najmúdrejším národom, no sú vyvolení. Boh si ich vybral, aby medzi nimi prebýval, aby im zjavil svoje srdce a skrze nich požehnal celý svet. Práve to ich robí výnimočnými. A ak my, dnešní kresťania, nepochopíme, že Boh si nás nevyvolil pre našu silu či múdrosť, ale z lásky, a že chce rozšíriť svoje požehnanie skrze nás na celý svet, potom podľa toho musíme aj žiť. Inak sa nejako nelíšime od ostatných.
1: Presne tak. V takom prípade sme rovnakí ako všetci ostatní. A preto, čo si práve opisoval, má cirkev svoje pomenovanie. A je to veľmi nebezpečné. Nazýva sa to domýšľavosť. Je to postoj, keď si myslíme, že Boh tu bude vždy, aj keď spáchame taký či onaký hriech. No príde deň, ktorý môže byť našim posledným dňom na zemi. A my o tom ani nebudeme vedieť. A presne to sa stalo. Domýšľavosť je mimoriadne nebezpečná. A ako si povedal, dokážeš si predstaviť ten moment, keď si to Samson zrazu uvedomil. To je dobrá správa. Mám to strašne rád. A je to pravda, ktorá sa ťahne celým písmom pre všetkých, ktorí ho čítajú. Boh je Bohom druhých šanci. Boh je Bohom odpustenia. A to je nesmierne dôležité. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí nás počúvajú, aby počúvali dobre. Dnes žijeme vo svete, kde je všetko dovolené a nič nie je odpustiteľné. Však všetko je dovolené, ale nič sa neodpúšťa. Svet nám dovolí urobiť čokoľvek, no nie je ochotný odpustiť. Keby to tak bolo aj v Samsonovom prípade, neobnovil by svoju zmluvu tým, že mu znova narastli vlasy a neurobil by ani tú poslednú vec. Nezrútil by Bohu Filištíncov. Preto je dôležité pamätať na to, že hoci žijeme vo svete, ktorý povoluje všetko, je to zároveň svet, ktorý neodpúšťa nič. Ale Boh áno.
0: Boh skutočne odpúšťa. A rovnako znepokojujúce, ako je veta, že Samson si neuvedomil, že duch pána ho opustil, je aj prisľúbenie, ktoré nasleduje hneď potom. Potom, čo mu vylúpili oči a musel točiť mlyn, teda mlieť. Písmo hovorí, ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli. V tejto vete cítime prísľub, že to ešte nie je koniec príbehu. A keď sa modlí, Pane Bože, daj mi ešte raz silu, aby som porazil Filištíncov, daj mi silu urobiť to, na čo si ma stvoril, ako si povedal, je v tom toľko milosti. Aj keď tam bola domýšľavosť, aj keď tam bol hriech, aj keď duch Pána od neho odišiel, jeho vlasy však začali znovu rásť, on volal k Pánovi a Pán odpovedal skutočne mocným spôsobom. To platí aj pre nás. Opäť, je to zrkadlo a je to mikrosvet dobrej správy. Nie je to len mikrosvet príbehu Izraela, ale dúfajme aj nášho príbehu.
1: A je tu ešte jeden bod, ktorý si pri čítaní knihy sudcov určite všimnete. Na jej začiatku aj na jej konci sa opakuje tá istá veta. Každý si robil, čo sa mu páčilo. Tam sa človek dostane, keď si každý určuje pravdu sám. Je to veľká výzva aj pre nás dnes. Dostali sme vedenie. Boh nám ho dal v cirkvi. A napriek tomu musíme neustále odolávať pokušeniu povedať, vieš čo, postavím sa na vlastné nohy. Viem, čo je pre mňa najlepšie. Urobím toto rozhodnutie a odtiaľ to vezmem do vlastných rúk. Toto je veta, ktorá sa Bohu nikdy nehovorí. Odteraz to beriem do vlastných rúk. Presne takýto postoj mal Izrael v období sudcov. A ty ako kňaz to dobre poznáš. Pracuješ s ľuďmi každý deň. Veľmi dobre vieme, kam myšlienka, že to zvládnem sám a budem robiť len to, čo sa mi páči, ľudí napokon privedie.
0: Určite ich to neprivedie k tomu, aby zostali verní zmluve ani k skutočnému šťastiu. A presne to v knihe sudcov vidíme. Táto kniha ma v mnohých ohľadoch inšpiruje, no najmä tým, že mi pripomína, že veci sa môžu ešte zhoršiť. Nech je dnešná situácia akákoľvek zlá, či už ide o kultúru, krajinu, národ, dejiny, alebo čokoľvek iné, pri čítaní knihy sudcov si človek zrazu uvedomí, jaj, vždy to môže byť ešte horšie. Počas celej tejto knihy totiž cítiť istú temnotu. Áno, Boh v tomto príbehu neprestáva konať, no zároveň vidíme, ako sa ľudia opakovane rozhodujú byť Bohu neverní. Takže Boh povoláva sudcov. Nejde však o sudcov v bežnom zmysle slova, ale skôr o postavy podobné Williamovi Wallaceovi, Frederickovi Douglasovi či Harriet Tubmanovej. Ľudí, ktorých si Boh vyvolil, aby ich použil na to, že znovu privedú jeho ľud k sile, vernosti a oddanosti.
1: Presne tak. A viem, vlastne to môžem už teraz predvídať, že sa objaví jedna z najčastejších a najťažších otázok. Otec Mike, Jeff, ako máme správne chápať toto úplné a totálne zničenie miest? Úprimne povedané, tejto otázke veľmi dobre rozumiem. V texte sa používa hebrejský pojem herem, ktorý označuje úplné zasvetenie niečoho Bohu. V kontexte starozákonných vojen to často znamenalo totálne zasvetenie nepriateľa, ľudí, zvierat aj majetku Bohu. V praxi to znamenalo úplné zničenie alebo zákaz akéhokoľvek použitia týchto vecí. Bol to holokaust, úplné vyhladenie mesta. K tomuto sa ešte dostaneme. Budeme sa pýtať, urobili to naozaj? Bolo to vykonané úplne? Aký bol skutočný zámer? A dá sa to vôbec ospravedlniť? Tieto otázky nemôžno obísť a určite sa im budeme venovať podrobnejšie a zodpovedne. Zároveň by som chcel povedať všetkým, ktorí nás počúvajú, že si veľmi dobre uvedomujeme, koľko otázok sa vám pri týchto textoch bude vynárať. Aj preto existuje naša facebooková skupina Biblia za rok. Ak vás niečo zaujíma, pokojne to napíšte do komentára. Radi sa k týmto otázkam vrátime. A ak to pôjde, pripravíme aj video s odpovediami na tie najčastejšie alebo najdôležitejšie otázky.
0: Bude to pre ľudí naozaj veľmi užitočné, pretože, ako si povedal, tieto kapitoly, tieto knihy a celé toto obdobie vyvolávajú množstvo otázok. A toto je určite jedna z nich. Som veľmi vďačný, že si v tom s nami, Jeff. Na záver tejto epizódy sa chcem opýtať, máš ešte nejaké záverečné myšlienky, s ktorými by sme mali vstupovať do ďalšieho obdobia?
1: Rozumiem. Myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby sa ľudia pozreli na svoje vlastné srdce a na jeho vnútorné pohyby. Izrael počas obdobia sudcov prechádza strastiplnou cestou, kde si každý robí to, čo sa mu zachce. Ďalším obdobím, do ktorého neskôr vstúpime, je Izraelské kráľovstvo. Budeme svedkami toho, keď Izrael napokon povie, chceme kráľa.
0: Už teraz sa modlím za to, aby si ľudia dokázali všimnúť pohyb svojho vlastného srdca. Cestu od pocitu osamelosti, stratenosti a neistoty k vďačnosti, v ktorej môžu Bohu povedať, ďakujem ti, Pane, že si mi dal smer a vedenie. To je skvelé. Znovu prežívať tieto príbehy, vyhýbať sa pokušeniu postaviť Boha na lavicu obžalovaných a rovnako sa vyhýbať pokušeniu myslieť si, že sa to týka niekoho iného. Toto nie je neosobné. Je to hlboko osobné pre každého z nás, ktorí kráčame touto cestou. Som veľmi vďačný, že ste s nami aj po všetkých tých dňoch, po všetkých tých mesiacoch, že stále putujete písmom spolu s nami v tomto podcaste. Prosím, vedzte, že sa za vás modlím a prosím, modlite sa aj vy za mňa. A ako súčasť tohto spoločenstva sa naďalej modlíme jeden za druhého. Lúčia sa s vami otec Patrik Taraj, hlas otca Majka
1: a Pavol Forgáč, hlas Jeffa Kevinca.
0: Neviem sa dočkať nášho zajtrajšieho stretnutia. Buďte požehnaní.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu, kde sme priblížili rozprávanie a projekt Biblia za rok, ktorý vysielame každý deň o 12:30. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmel.

0: Svoje naplnenie našla v práci s hlinou a jej rukami vzniká niečo so silným odkazom. Pre ňu samu, pre tých, ktorí jej výrobky majú, i pre tých, ktorí sa práve jej dielami snažia potešiť niekoho zo svojich blízkych. O svoju tvorbu i myšlienky, ktoré ju sprevádzajú, sa s nami podelí keramikárka Lucia Kováčová. Jej slová umocní hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Atmosféru zvukovo doladí Peter Reguli a pohodu pri počúvaní vám praje Andrea Čelková.
1: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden.

0: S umelkyňou pani Luciou Kováčovou sa budeme rozprávať dnes večer v nasledujúcich minútach, ako ste sa dostali k tvorbe a vytváraniu nejakých vecí z keramiky.
1: Prvýkrát som skúšala hlinu, keď som bola tehotná s mojim tretím synom a bolo to naozaj len také skúšanie. Bola som na dvoch kurzoch, dvoch posedeniach v centre voľného času a potom bol COVID, takže sa nám to zatvorilo a ja som sa opäť vrátila k hline, keď mal môj syn rok už, ako takú psychohygienu. Pri troch deťoch doma počas pandémie bolo to náročné, tak som hľadala niečo, kde môžem ja čerpať. A neprestala som s tým dodnes. A vďaka veľkej podpore môjho manžela som začala keramike sa venovať naplno. A teraz som si brala ťažšiu cestu slobodného umelca a neľutujem.
0: Ale bol tam nejaký taký vzťah alebo túžba, už aj skôr, možno aj v tom detstve, že s tou hlinou niečo robiť, lebo deti majú taký vzťah, takú tendenciu k tej zemi a chytať a skúšať, zašpiniť sa.
1: Keď si spomínam ako dieťa, tak ani nie. Vždy som si myslela, že maľovať mám. A že to kreslenie. A nikdy mi to tak nešlo, ako som si predstavovala. Ale obdivovala som vždy sochy, keramiku si. Pamätám, že som si na trhu vždycky kúpila, no vždycky, keď sa dalo, som si kúpila aj niečo a tak som si to opatrovala, že aj keď sa mi rozbilo, tak som si potom perá do toho dávala, som si tak polepila. Niektoré mám ešte dodnes, čo som si kúpila pred mnohými rokmi. Aj ako na výstavke od takých mentálne postihnutých detí taký výrobok z hliny. Takže ťahalo ma to. Ťahalo ma to, ale nikdy som sa k tomu tak nedostala až v dospelosti.
0: A nejaké kontakty s ostatnými umelcami, ktorí sa venovali práci s hlinou?
1: No, začala som vlastne, ako som skúsila tú hlinu, keď som bola na tej materskej, tak vtedy som začala tak siete rozhadzovať, že keď si to už vyrobím a teraz čo s tým? No, vyrobím si to, treba to vypáliť. Tak som sa pýtala iných, ktorých som videla, že inklinovali tiež ku keramike a že asi teda možno vedia niečo. Tak som našla pani tu v Banskej Bystrici, ktorá má svoju dielničku a bola ochotná vypaľovať mi tie moje prvé výtvory. Až ich bolo toľko, že povedala dosť a že jednoducho kúp si pec. A za to som jej veľmi vďačná, za tento impuls, pretože by som sa asi nikdy neodhodlala k takému kroku, že kúpiť si pec, to je značná investícia. Teraz nebolo to jednoduché rozhodnutie a ona ma tak veľmi popudila k tomu.
0: Prvé výrobky z keramiky mali už aj konkrétny tvar, alebo to boli len také prvé pokusy, že čo z toho bude?
1: Boli to už hneď funkčné veci. Moje úplne prvé výrobky mám doma, používam ich, je to misa, kvetináč, ktorý sa pukol vlastne pri tom sušení, takže je taký len dekoračný, ale také už tie moje samostatné výrobky, tak to boli, že mydelničky som začala robiť. Aj s deťmi sme si niečo, vianočné ozdoby, tak sa to začalo, áno. Potom vianočné ozdoby a skúšala som už šálky a jednoducho chcela som ísť do tej užitkovej tvorby.
0: Rovno aj na hrnčiarskom kruhu alebo len tak modelovať s hlinou?
1: Hrnčiarsky kruh až o niekoľko rokov neskôr, pretože som sa ho bála veľmi a tvorila som aj v kuchyni medzi deťmi, takže to bolo len, no len, je to veľmi podstatná časť, ručne modelované. Aj dodnes robím aj také výrobky, ktoré sú ručne modelované. A človek doma si vie vytvoriť všetko z tej hliny. Nepotrebuje k tomu ten hrnčiarsky kruh, dá sa to aj bez neho.
0: Ale je to asi náročnejšie bez toho kruhu?
1: Skôr by som povedala, že ten hrnčiarsky kruh je o trošku náročnejší, pretože je tam potrebná prax. Človek potrebuje si to vedieť vycentrovať, možno niektorí nie sú takí trpezliví, že to skúsia a zistia, že fú, to je ťažké na tom kruhu a nevytrvajú pri tom.
0: Pri tom kruhu je to aj taký fyzický tréning?
1: Isto, človek, keď má svaly, tak jednoduchšie mu to ide, ale je tam dôležité to vycentrovanie a vyťahnutie. No, je to o praxi.
0: A rozdiel medzi teda tou ručnou prácou a tým hrnčiarským kruhom, keď sa vyrába nejaký výrobok, nejaký hrnček alebo miska?
1: Ten ručne modelovaný není úplne dokonalý, má svoje také nerovnosti a práve toho robí možno tým výnimočným. Máme takých zákazníkov, ktorí chcú práve, mi hovoria, že ja chcem tam ten taký krivý, čo najkrivší. Ešte krivšie nemáte? Takže je to také milé, že áno, že nie len tie krásne tvary, rovné oble, alebo také sú dôležité, že je to tak, ako v prírode možno človek hľadá nie práve tú súmernosť a rovnosť, ale imponuje mu aj takáto krivosť.
0: Čiže je to aj taká snaha byť v súlade s prírodou, preto aj tá hlina?
1: No myslím, že áno. K prírode som inklinovala odjak živa. S manželom sme si kúpili starúčky domček v Laskomerskej doline, kde sme v lone prírody a naozaj sa mi tu tvorí veľmi dobre.

0: Potrebujete svoje prostredie, aby ste mali aj nejaké nápady na vymýšľanie možno nových, no tvarov asi ťažko, lebo hrnček to je dané, možno môže byť akurát oblejší alebo hranatejší, ale možno tých dekorácií, ktoré sú na nich?
1: Zväčša priamo nevymýšľam, málokedy. Ono to väčšinou mi tak napadne, v úvodzovkách môžeme povedať, že sa mi stalo niekoľkokrát, že som mala taký obraz, že zamýšľam sa nad niečím, že chcelo by to niečo vymyslieť, ale nedávam tomu presné, že musí tam byť list alebo niečo. A ono mi to tak skrsne, nečakane, možno v sprche, možno keď niekam kráčam a myslím na niečo iné a zrazu vidím obraz nejakého hotového produktu. Sa mi to stalo niekoľkokrát, takže je to veľmi zaujímavé, že ona prichádza, kedy ona chce, tá kreativita u mňa je taká skôr spontánna.
0: A to asi u každého umelca, lebo tak nejako cieľene málo ktoré diela vznikli, aj keď boli možno na nejakú zákazku, že dostal ten umelec podnet, že áno, chceme od teba, aby si toto vytvoril, alebo od vás, aby ste toto vytvorili, ale ten umelec potrebuje na to nejaký ten svoj priestor, čas, aby, ako sa hovorí, aby ho kopla tá múza.
1: Áno, presne. Ale poznám umelcov, ktorí vedia vytvoriť niečo veľmi krásne, že zatvoria sa do štúdia a ohromná pieseň vznikne, ale skúšam to aj takto, áno. Sú zákazky, kde potrebujú vyrobiť niečo na konkrétnu udalosť, tak vtedy už hľadáme spoločne a hľadáme aj inšpirácie. Keramika nemá dno, ako hovorím, tam je nekonečno inšpirácií a je toľko možností, že do konca života mám čo objavovať.
0: A začínali ste s tými hrnčekmi alebo s tou miskou, ako ste povedali, že na začiatku miska, potom kvetináč a pokračujete teda v tejto oblasti?
1: Začala som miskou, kde nás učili takú jednu z techník, áno, a odtedy misky robím skôr výnimočne, ale tak užitkové. Šálky, taniere a znova šálky a taniere. Malé šálky, ešte menšie taniere, maličké tanieriky, úplne že až drobnučké. A keď sa vám pýtajú, že prosím vás, to na čo takéto 5 cm niečo, na čo je otlačený list, alebo niečo, že to na čo je dobré? Tak vrajím, že no, originalite sa medze nekladú a niekto mi povie, že čierne korenie pri nedelnej polievke vedľa taniera a tam niekto si na to dá šperky, niekto si na to dá kľúče, tabletky, akože je to úžitkové, čiže môže sa z toho papať, môže to ísť do umývačky, keďže vypalujem na vysoký výpal kameninu, čiže nenasakuje to vodu, môže sa to ohrievať v mikrovlnke, pokiaľ tam není zlato. Takže užitkovosť je pre mňa tá podstatná vec.
0: A také ako vázičky?
1: Aj vázičky robím, tie až tak neoslovujú možno tých zákazníkov, čiže vždycky mám pár vyrobených, tie si nájdu, ja verím, že každý produkt si nájde svojho majiteľa, čiže čakajú na svojho majiteľa.
0: Keď príde niekto za vami s takou prosbou, že chcem hrnček, nejaký možno má svoju predstavu, tak vytvoríte si taký vzťah s tým klientom, že ho trošku spoznáte, aby ste dokázali vytvoriť to, čo on by chcel?
1: Na základe rozhovoru a predstav vždycky poviem, radšej mi to nakreslite a napíšte, že presne nech aj, že kde to má byť umiestnené, aký názov, alebo teda texty veľa používam na tú keramiku. Potom sú také, že si to chcú prispôsobiť tomu obdarovanému, keď je to pre niekoho výnimočná. Napríklad aj k svadbám, tak dátumy svadieb a také podobné, alebo citáty rôzne zo Svätého písma som robila na svadbu misky také. Takže áno, je to o našej dohode, o tom vzťahu, že určite sa snažím mať dobré vzťahy so svojimi zákazníkmi a vychádzať im v ústrety.
0: Zostávate aj pri takých tých prírodných farbách na tom výsledku toho dekorovania?
1: Prírodné farby, väčšina mojich produktov, ak sa tak dívam na ten svoj sklad, že sú, preferujem vlastne tie texty. Texty, buď farebné, pozitívne a transparentná glazúra. Čiže je to o tej hline, o tej prírodnej farbe hliny. Používam skôr svetlé hliny. Teraz nachádzam si cestu aj k tmavej hline. A neskôr by som chcela skrotiť aj porcelán, ktorý je taký náročnejší. Ale experimentujem aj s farbami žiarivejšími, ktoré mám v kolekcii Impresia, teda dojem. A tam nikdy neviem, ako to vyjde, pretože veľmi miešam tie farby a vždy je to nové prekvapenie, že čo vlastne vyjde z tej pece.

0: tie nápisy, ktoré sa ocitnú na tých vašich výrobkoch, sa musia tam umiestniť po vytvorení alebo vytvarovaní konkrétnej šálky, misky a vtedy sa tam dáva ten nápis alebo v ktorej fáze?
1: Máme niekoľko možností. Môžeme to dávať do... No musí byť hlina taká, aby držala tvar. Čiže trošku necháme zatvrdnúť, hovorí sa tomu, že leather hard, že je to akože na kožu tvrdé, tá hlina, teda ten výtvor, a vtedy môžeme do neho otlačiť pečiatky alebo list, nejaké rastlinky, ktoré má peknú štruktúru, často používam šalviu na to, alebo napíšem normálne ceruskou, píšem písaným písmom alebo tlačeným, akokoľvek, otláčam, abecedu mám, čiže môžem akékoľvek slovo napísať, pečiatky otláčam, ktoré vieme si doma vyrobiť, manžel na 3D tlačiarni mi vytlačí čokoľvek. Alebo ďalšia možnosť je po prvom výpale, tam sa tiež môže písať, kresliť, sú rôzne farbítka, pigmenty, takže možností opäť mnoho, ale dá sa ešte aj po naglazovaní, to je druhý výpal, takzvaný tretí výpal zlatom, perlečou, striebrom a tak ďalej. Takže je tých možností naozaj veľmi veľa.
0: Ktorá tá fáza pri tej tvorbe je vaša taká naj...
1: Toto neviem presne, lebo každú fázu úplne milujem a na každú sa teším, že teraz idem toto fajn, dobre, teraz idem maľovať, úžasné, potom idem glazovať, znovu sa teším a ešte najviac asi teším, keď vyberám tie hotové produkty z PC, lebo to je vždy veľké prekvapenie, či sa to podarí, to je vždy ako premiéra v divadle, že či tam bude potlesk, alebo tam budú aj nejaké nepodarky, nejaké popraskané veci, exploduje to. Stalo sa mi to párkrát, že to aj explodovalo v peci, keď neboli výrobky dostatočne suché. Takže to znamená, že vybuchne, rozmrští sa to po celej peci, môže to aj znehodnotiť pec. Alebo sa mi stalo, že som nevhodnú hlinu dala na vyšší výpal. Tým pádom sa mi roztiekla ako láva a prilepil sa ten výrobok na plát. Čím sa znehodnotil plát, no tak ale učím sa na chybách.
0: To sú skôr tie negatívnejšie stránky, ale to asi každá činnosť má aj tie svoje krásne, aj tie svoje horšie stránky. A ešte, pokiaľ ideme k tomu začiatku, keď máte tú hlinu, čo nasleduje? Lebo je to nejaký kús, alebo je to prášok, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Hlina môže byť áno, aj prášok. Vtedy sa odlievajú výrobky do takých sadrových foriem, tomu sa ja nevenujem, ale ja si kupujem už hlinu v 10-kilových balíkoch spracovanú, pripravenú na tvorbu. No a tu máme niekoľko možností, buď si vytočíme niečo na hrnčiarskom kruhu, alebo niečo vymodelujeme, alebo mám tu taký veľký stôl, na ktorom sa valcuje, vlastne sa vyvála, ako môže sa používať aj válok, ktorý sa používa aj v kuchyni na cesto. Tak s takým sa to kľudne dá, že naozaj, že s tou hlinou sa dá robiť aj doma s tými vecami, čo máme.
0: V tejto fáze vám pomáhajú aj vaše deti?
1: Často, keď ma vidia, hej, tak super, že mami, chcem si aj niečo urobiť, čo keď im dávam surovú hlinu, som nie veľmi nadšená, lebo zväčšať dopadne tým, že nejakú kvopku niečoho, no hlavne ten najmladší, kvopku niečoho vytvorí, čo je potom neidentifikovateľné a není to využiteľné, ja som na tú užitkovosť nejako zameraná. Čiže to ma neteší až tak. Alebo mi povie, že vyhrá sa s ňou, uschne mu, teda musím ju znovu spracovať, je to robota navyše pre mňa, ale som rada, keď im napríklad mu dám polourobený polotovar takzvaný, že už niečo vypálne, že namaluj si na šálku, sú aj farbičky vlastne na keramiku, takže to mám radšej, lebo potom je to už také použiteľné, že ja to už doglazujem a je to užitkový produkt. A starší chlapci, tak tí si vyrábajú kadejaké poháre, ale také, že akože víťazný pohár, že oni si potom si to robia preteky a vyhrávajú tie ich plakety a také nejaké. A teraz sú veľkými fandami F1, čiže máme kadejaké šálky všetkých možných pretekárov na nich vypísaných a nakreslených a tak.

stalo sa mi, že som pukla ju v dlani, alebo uško, alebo len klepla, tak sa to puklo a znovu, ale je super, v tejto fáze je super to, že tú hlinu viem znovu spracovať, stačí ju dať do vody a znovu môžem si potom z nej urobiť hlinu, ktorú viem spracovať opätovne. No, potom to dám do pece, kde ide to na prvý výpal, kde tá pec hreje nejakých 6-8 hodín na 960 stupňov, následne to chladne nejakých 18-20-24 hodín. Potom tie výrobky, a ja vlastne musím vyrobiť za pec výrobkov. Ja mám takú menšiu pec, ale neviem si predstaviť aj väčšiu, keďže túto mi trvá dostatočne dlho, kým ju naplním. Mám pocit, že to je nekonečno. Už ju chcem zapnúť, už chcem mať hotové tie výrobky, ale ten proces je taký dlhý. Nedá sa skrátiť ani zrýchliť. A potom glazujem. To je znova ďalšia krásna fáza, kde keď mám nejaké otláčané rastlinky alebo písmenka, tak písmenka maľujem každej inou farbou. To je tiež taká, nachádzam si v tom potechu, lebo pre niekoho to môže byť otravná časť, ale ja to mám rada. A potom maľujem pigmentami otláčené rastliny a potom sa to glazuje transparentnou glazúrou. Alebo keď chcem tými farebnými glazúrami, tak znovu hra s glazúrami. To je to maľovanie so štecami, čo som vlastne ako dieťa vždy chcela robiť a mi to tak nešlo, tak teraz to nachádzam, že aha, že to sa nemuselo na plátno. To sa dá aj na keramiku a tam je to znovu o tom, že človek nikdy nevie, ako to nakoniec vyjde, lebo nevidí tie finálne farby, finálne odtiene, uvidí až vlastne po tom výpale. Potom ako to transparentnou glazúrou natriem, dám to do pece, tam je to, hreje pec nejaký 8 hodín na vyšší výpal, 1220 stupňov ja používam program a potom to znovu chladne nejakých 20 hodín. Takže niekedy ten výpal trvá 2 dní, kým sa človek dostane a celkový tento proces trvá aj niekoľko týždňov. Takže niekto si myslí, že viem im za 2 dní spraviť výrobok na mieru, tak to nejde, nie. Trvá to, ja hovorím, 4 až 6 týždňov mi dajte aspoň, aby ste to mali hotové.

0: To chce teda obrovskú dávku trpezlivosti, celý ten proces, kým sa dostanete od samotnej hliny k tomu finálnemu výrobku.
1: Ten proces je radosť, ako to je. Ja sa teším každý deň do dielne a hovorím, že tu chcem zostať bývať, pretože mám v tom veľkú potechu a naplnenie a načerpáva ma to pokojom. Robí mi to veľkú radosť.
0: A tie jednotlivé fázy máte tak nejako rozčlenené, že keď začínate tvoriť s tou hlinou, tak už neglazujete alebo nemaľujete. Má to všetko taký postup, že teraz áno, teraz je ten prvotný postup, keď sa to všetko spraví, tak až potom sa môžeme dostať k tým ďalším krokom.
1: Ako kedy? Niekedy tu mám ako teraz. Tu mám niečo už po prvom výpale, v poličke, niečo mám v peci, takže bude potrebné glazovať. Potom mám niečo rozrobené, aj čo maľovať potrebujem. Mám tu aj surové výrobky, ktoré potrebujem spracovať, uši nalepiť a znovu ich nechať uschnúť. Čiže ja už robím tak, že všetko naraz aj.
0: A robíte aj také drobnosti? Prezradím poslucháčom, že máte aj náušnice.
1: No, tieto náušnice sú od mojej kamarátky, keramikárky, tie nie sú odo mňa, že ja veľmi rada podporujem ostatných tvorcov a keď vidím, že sa mi niečo páči u iného keramikára, tak ja si to kúpim jednoducho, lebo to beriem ako podporu a že ja náušnice napríklad nerobím. Ona robí náušnice, tak prečo by som si ich od nej nekúpila? Ja robím šálky, no tak ja sa venujem tomuto, ale láka ma to, áno. Skúšala som aj náušnice, prste napríklad som si vyrobila, ten testujem z porcelánu. Testujem ho 3 roky, zatiaľ sa nerozbil, pukol sa síce, ale drží. Čiže ja verím, že sa k týmto veciam tiež ešte niekedy dostanem, pretože ma to láka. Áno, aj takéto skrášľovacie prvky z keramiky. Ale robím stále ozdoby. Rôzne, nielen vianočné, že teraz som aj jarné robila, aj to príkladom ako darček zákazníkom do balíčkov.
0: Na tých vašich výrobkoch sú nápisy, ako ste aj spomínali, a napríklad na jednej šálke také krásne, že vzácna, odvážna, nespútaná, vyvolená, možno na niektorej je napísaná aj milovaná, to odzrkadľuje samotnú ženu.
1: To odzrkadľuje, áno, to, čo potrebujeme si hovoriť, to, čo potrebujeme o sebe si uvedomiť. Robím to aj v mužskom rode, pretože ženy to radi kupujú aj mužom, že to o sebe nevedia, že sú výnimoční, odvážni, vyvolení, požehnaní. Takže áno, aj kolekcia milovaný je najobľúbenejšia, kde sú slova ako len milovaná, alebo som milovaný, milovaná mamina, milovaný ocino, tatino, milión možností znovu, alebo som mama. Len. Čiže áno, tieto pozitívne slova, no.
0: Aj vás inšpiruje niečo v tom, že práve takéto slova tam zakomponujete?
1: Inšpiruje ma to, že to potrebujeme počuť, ak potrebujeme si to hovoriť, potrebujeme si to uvedomovať, že máme svietiť, že všetko má svoj čas v našom živote, že máme byť trpezlivý, milovaný, alebo len láska na šálke. Potom môj syn vymyslel takú srandu, no, že tu káva na šálke a na dne alebo na stene šálky je, že tu už nie, alebo tu chuť do práce, alebo podobné nejaké vtipné textíky, alebo tu čajík tiež. Potom mám aj také trendové, akože som vzácna, mám šálky, alebo nie som len za peknú. Pre také niekedy nie sme múdre, ale sme len pekné možno. Áno, takže hej, snažím sa ísť do tých pozitívnych slov.
0: Napríklad to slovičko vzácna, to mi tak evokuje, lebo Sima Magušinová má jednu skladbu, ktorá sa volá Si vzácna, tiež sa možno inšpirovala tým, že chcela odzrkadliť, alebo v podstate dať najavo ženám, že aby naozaj vnímali tú svoju hodnotu. Aj vy vnímate tú hodnotu ženy pri tej tvorbe a chcete to vyjadriť aj tými svojimi výrobkami, aby tí, ktorí potom budú ich mať v domácnosti, budú ich používať, aby na to pamätali?
1: Áno, chcem inšpirovať a motivovať mami a ukázať im, že aj zmena v ich životoch je možná a že materstvo neznamená obetovať svoje sny, ale rozšíriť svoje možnosti.

0: možno ste aj sama nejako tak vnímali, keďže ste aj vy maminou a že potrebujete aj vy sama vnímať a odovzdať, pripomínať si, že áno, ten ženský rozmer má svoj aj ten krásny, ale možno aj taký ten horší, ale jednoducho ten význam tej ženy, na to sa nesmie nikdy zabúdať.
1: Áno, no moje životné skúsenosti boli zaujímavé a ťažké vzťahy, aj životné zlomy, ktoré ma naučili počúvať svoj vnútorný hlas, veriť skutkom viac ako slovám a možno byť aj odvážnou a nebáť sa zmeny.
0: A aj tie vaše výrobky sú tak charakterizované, alebo dávate to najavo aj tým ostatným, že nám, mamám?
1: Snažím sa ich motivovať aj vlastne, čo robím prostredníctvom obsahu na sociálnych sieťach, že aby si dôverovali, investovali do seba a vlastne, keď je spokojná mama, tak je aj celé okolie okolo nej spokojné. Dôležitá je tá mama. Keď je mama nervózna, tak je to zlé. Aj deti neposlúchajú viac. Je to náročnejšie. Čiže áno, dôležité je, aby mama bola v pohode.
0: A pre vás je čo tým takým základom, že sa dostanete do tej pohody? Tvorba alebo aj niečo iné?
1: Rodinné zázemie je dôležité, že mám podporujúceho manžela, ktorý ma vie tiež upokojiť a vie mi dopriať tento čas, že chápe, že potrebujem tvoriť.
0: A pri tej tvorbe ste väčšinou tak, že potrebujete pokoj, aby vás nik nerušil? Priestor sama pre seba?
1: Joj, kežby. To je taký sen. Keďže ja som začínala tvoriť v kuchyni, a ešte niekedy, keď je to náročné, že je toho veľa a potrebujem byť pri deťoch, tak si to znovu odnesiem do tej kuchyne. Čiže aj v ruchu medzi deťmi, áno. Že je to aj náročné, ale je to aj krásne. To materstvo spojené s tou prácou, ktorú milujem a ktorá ma naplňa a baví. Najlepšia kombinácia.
0: Robievate teda tie svoje výrobky, ako ste aj spomínali v tej jednej časti, že aj v tej mužskej verzii, čiže snažíte sa vnímať nejako aj ten mužský svet, lebo muži vnímajú trošku tak pragmatickejšie tie veci, aspoň tak sú vnímaní, akože celkovo nedá sa to vyslovene povedať, že áno, každý jeden je taký, ale skôr sú takí praktickejší.
1: Ale nie, muži potrebujú, a hlavne muži potrebujú povzbudiť, aby si uvedomovali tie svoje výnimočnosti. A tiež potrebujú odomknúť svoje potenciály, tak ako každý. To je také univerzálne pre mužov aj pre ženy, že každý potrebuje nájsť ten svoj talent, odomknúť ten potenciál, ktorý je do neho vložený. Čiže áno, aj muži sú nespútaní a výnimoční a rada im to hovorím aj mojim synom.
0: To vás tiež tak nejako vedie k tomu, že odovzdať aj možno časť z toho svojho?
1: Z tohto remesla? Mm-hmm. Tak ako nechávam to na nich, aby som bola rada, samozrejme, keby mali sklony k tomuto, ale sú každý iný, každý výnimočný svojim smerom, čiže nechávam to na nich a pozbudzujem ich, podporujem ich v tom, v čom oni chcú sa rozvíjať, alebo naopak ešte, keď vidím, že majú potenciál pre niečo, aj keď ich to nebaví, tak ich možno do toho trošku potlačím, aby vytrvali a ešte to skúsili a nezahadzovali to tak, že teraz ich to nebaví a teraz idem s tým skončiť. Trošku niekedy treba vytrvať, hej. To ma naučila tá hlina, tej vytrvalosti a skúšať, že keď sa to nepodarilo teraz, dobre, čo som pokazil, poučím sa a skúsim to znovu inak, alebo dobre, nechám to na chvíľu tak, ale skúsim to o nejaký čas, tak si to hovorím s tým porcelánom, že raz ho skrotím, že teraz ten porcelán sa mi nepodarilo skrotiť, tak som ho odložila a uvidíme možno o rok, o dva, kedy sa nájde na čas.

0: Keď dávate tie svoje výrobky do pece a prejde ten čas toho vypaľovania, ste všetci aj s manželom, aj s deťmi spolu a otvárate spolu tú pec, aby to bolo také prekvapenie pre všetkých, alebo v tomto momente chcete byť radšej sama, nech vy zistíte, či sa to podarilo alebo nie.
1: Zase oni tak so mnou nezdieľajú toto nadšenie pre keramiku, úplne každý má svoj svet, že môj manžel je veľmi technický, čiže on veľmi je nadšený z jeho káblikov a pajkovania a z tohto sveta, čo so mnou chce tiež zdieľať. Ja poviem, že pekné, dobre, som rada, že ty tomu rozumieš, ja som po prvej vete už nešla ďalej, že čo to vlastne robíš. A asi takto je aj vlastne v tom mojom svete, že sem tam si všimne, že aha, toto tu máš toľko to veľa a takéto pekné si robila aj synovia, keď sem prídu za mnou a potom si po mesiaci možno všimnú, že sa tu niečo zmenilo, že aha, toto si kedy vyrobila, to aké pekné. Takže nie, není to také, že všetci ideme spolu otvárať pec ako darček. Je to moje potešenie, moja práca a každý máme ten svoj svet, čo ho tak naplňa a robí mu radosť.
0: Čiže ani pri tom finálnom vypálení, keď už je hotové všetko, už sa tam má ukázať tá výsledná práca, tak oni to berú skôr tak pragmatickejšie.
1: Áno, je to moja práca a je to súčasť mojej práce, sú to objednávky, takže oni to tak nejak neriešia, že wow, že ty máš nový dizajn, skôr ja im potom volám ich, že pozri, aha, toto sa im podarilo, toto, že dobré mami, a už sú preč. Čiže je to také, áno, ja sa vytešujem, potom sa teším, keď sem prídu zákazníci a oni hýkajú, alebo na trhu, keď sa nájdú ľudia, ktorým sa to páči, čiže tak toto je.
0: A pre vás je to taký vzácny moment, keď už máte otvoriť tú pec, že sa na to možno aj tak pripravíte, že áno, teraz je tá fáza?
1: No jasne, teším sa, lebo to je to vyvrcholenie tej niekoľko týždňovej prípravy, áno, a keď je to také, že sa tam niečo nepodarí, tak ma to aj naštve celkom, lebo aký proces, alebo sa stane, že mi to vypadne mi to z ruky a rozbije sa to, uško odpadne, odlomím, tak vtedy ma to vie naštvať, ale nie až tak, ako keby mi to niekto druhý rozbil. Že napríklad, že keby mi pomáhali deti alebo manžel a teraz manžel mi niečo zrúti, tak to ma viac naštve, ako keď sa mne vypadne z ruky. Lebo ja som si to odrela, ja si to môžem aj rozbiť.
0: Takže keď ste spomínali tie nepríjemné skúsenosti, výbuchy a všetko možné, čo sa môže stať a čo sa možno aj párkrát stalo, tak to ste potom aj niekoľko dní tak nejako predýchavali, ako sa povie.
1: Ani tak nie, lebo nebol čas, už som potrebovala ďalšie veci riešiť, lebo ma to akože tak vytočilo a snažila som sa dešifrovať, kde nastala tá chyba a snažila sa nájsť viníka, samozrejme. že kde sa to mohlo pokaziť, že ja som to asi nemohla tam niekde urobiť chybu, ale hej, zväčša teda ju urobím ju ja a potom chudák manžel mi musí pomáhať s tými plátami, s karbobrúskou to dávať dole, ten pokazený výrobok z toho plátu, čiže áno, no, potom doplácajú na tie moje chyby niekedy aj členovia okolo mňa.
0: Keď prídu za vami tí, ktorí majú tie vaše výrobky, spomínali ste aj manželov, aj na svadby a tak ďalej, a možno s odstupom času sa pozdieľajú, že ako im to slúži, alebo aké majú s tým skúsenosti aj s tými nápismi, dajú vám takú spätnú väzbu?
1: To je najväčšia radosť, keď dostanem tú spätnú väzbu. Sú takí, že dali sme si na svadbu urobiť, ešte by sme chceli ďalších 6 aj pre návštevu. Áno, je to milé, veľmi mi to robí radosť. Samozrejme, to je úžasné, keď dostane človek takúto spätnú väzbu pozitívnu, že je to užitkové, alebo že sa im rozbil a že taký istý by chceli, lebo to bolo najobľúbenejší. Takže to je také milé, áno. To dáva zmysel vlastne tej tvorbe aj dosť.
0: A spomeniete si aj na nejaký taký konkrétny príklad, že niekto sa naozaj tak hlboko povzdielal, že vám možno sa vynorí aj s odstupom času, že super, tá moja práca má význam a zmysel.
1: Páči sa mi, keď mi napíšu takú spätnú väzbu, že napríklad, že to bol darček pre kamarátku a že kamarátky vyhrkli slzy napríklad, keď to rozbalilo, lebo ju to tak dojalo, že je to naozaj pozbudivé pre niekoho, že to má zmysel naozaj.
0: Chlapci, keď ste aj spomínali, že majú skôr takú tendenciu trošku takej toho humoru do toho vniesť, aj vy sa snažíte nejaké také, že nie len tie také povzbudzujúce, ale možno aj také na zasmiatie slovíčka tam napísať?
1: Napríklad som začala text Dobre robíš, čo robíš, dobre som preškrtla a výborne dávam. Lebo aj jeden zákazník ma konfrontoval, že prečo dobre robíš, čo robíš? Kto chce robiť dobre? Dobre na trojku. že výborne robíme veci. Tak som potom aj začala robiť, že výborne robíš, ale toto mi tak viac sa páči, že to dobre je naozaj preškrtnuté, že výborne.
0: A nejaké ďalšie, možno taká viac trošku inšpirácia toho humoru?
1: Veľmi do toho humoru, lebo ten humor môže byť, pre niekoho to nemusí byť vtipné.
0: Uh-huh.
1: Skôr napríklad sa mi stalo, že nevedia ľudia, čo znamenajú tie slova. Že napríklad seniory, sa mi stalo už niekoľkokrát starší páni, že si prečítajú výnimočný. Prosím, čo to je výnimočný? To, čo to máte, čo to znamená? A že vy neviete, čo je výnimočný. Wow, to je pre mňa také, neviem, či smutné, alebo aké. Také som mala skôr negatívny pocit z toho, že pán nevie, čo je to byť výnimočný. Tak som mu to vysvetľovala, že hej. Že je to tá jedinečnosť človeka, že každý je výnimočný, a tak som sa to snažila približiť, ale som zostala zaskočená naozaj z toho, že nie je to také samozrejme. Nie je to samozrejme si uvedomiť, že každý sme výnimoční a taký a taký a dobrý a jedinečný a požehnaný, že naozaj to potrebujeme tak vnášať medzi seba. Do bežnej komunikácie sa tak viac pozbudzovať, chváliť, všímať si asi aj tých druhých, že naozaj nevieme, čím prechádzajú, čo prežívajú, aj keď sa možno tvária, že je všetko v poriadku, že sú vysmiatí a tak má človek pocit z nich, ale vo vnútri môžu to byť zranení, smutní, opustení ľudia naozaj.

0: vy práve tú radosť sa snažíte vnášať do tých svojich výrobkov tými nápismi, alebo možno aj tú farebnosťou, že dáte tam aj trošku také pestrejšie, také výraznejšie farby, ktoré už na prvý pohľad vyľudia ten úsmev na tvár, že aká žiarivá farba.
1: Skôr to zlato. Používam dosť to zlato, pretože mi príde také výnimočné a niečo také luxusnejšie. Že to naozaj má tie výnimočné chvíle a že denne máme mať tie výnimočné chvíle. Že to naozaj není, že máme to aj odložené vo vitrínke, ako sme zvyknutí u rodičov, že sú tie zlaté, pozlátené zlaté Zuzany, že sú niekde vo vitrínke. Tak preto ho rada často používam. Aj na tých slovách, že milovaná alebo mamina. Láska je tu. Alebo nespútaná. Alebo len láska. Ešte mám aj šálky s textom 3 bodky čiarka ale boh, čo bolo vlastne na ženskú konferenciu poslednú urobené. Čiže áno, také dôležité alebo slova, ktoré chcem zvýrazniť. Alebo len zvýrazním okraj šálky. Alebo v strede urobím pásik zlatý na tých pestrých farebných šálkach. To tiež robím kolekcia Impuls. Prípadne len tanierov, na ktorých sú otlačky rastlín, tiež zlátim. Čiže to zlato je také dosť atypické pre mňa.
0: A tie kolekcie, to je viacero tých názvov, alebo možno sád tých výrobkov?
1: Začalo to nejak same vznikať, že prvá kolekcia, neviem, či bola tá kolekcia Som. Tam je vlastne ten zlatý text Som a dookola sú rôznymi fondami slova ako to jedinečná, výnimočná, spokojená, vzácna a tak ďalej, milovaná. A potom to nejak same vznikalo, že tie kolekcie same mi nejak, ako tá impresia som spomínala, potom máme kolekciu bublinkovú, kde sa vlastne bublinkujem glazúry, takže je to veľmi také efektné. Tiež každý produkt je jedinečný, lebo tie bublinky sú všade inak. Potom kolekcia šalviová, kde otlačam šalviu, ktorú potom maľujem. Kolekciu Milovaný som spomínala. Tú impresiu ešte som spomínala predtým. Frkanu, to je tiež veľmi zaujímavá, kde frkam vlastne rôzne farby na šálky, čiže tiež každé je to jedinečné. Aj taniere sú obľúbené z tejto kolekcie. Kolekcia 4Ž, ktorá nesie posolstvo žiť život živým životom od autorky tohto sloganu Pauli Daubner. Takže hlboké posolstvo v tejto kolekcii. Potom kolekcia Láska, kde na taniere a šálky som vytlačala text Buď láska a so zlatými bodkami som ho zvýraznila, ten text. Potom kolekcia Ovocie ducha alebo Dary, kde na šálky dávam vlastne texty tých ovocie Dary Ducha Svätého. Ovocie ducha. No, jednoducho láska, radosť, pokoj, zhovievavosť a takto, ako to ide za radom, tak dookola jedno slovo, pod to druhé slovo dookola a je to veľmi akože sýta šálka plná slov, plná písmen a až keď sa človek zblízka pozrie, tak mu to vlastne dá zmysel, že aha, že toto je niečo tu ozaj napísané, že nie sú to len náhodné slova. Ešte kolekciu Marína mám, kde je vlastne 41. verš z básne Andreja Sladkoviča Marina, že nemožno mi ťa neľúbiť a to tiež zvýrazňujem zlatom. Potom aj kolekcia Svieť, to som robila svietniky. Aj s textami Svieť, alebo aj bez textov, ktoré boli aj inšpirované seriálom Chosen, Vyvolený. Tam boli aj domčeky, som robievala ako svietniky. Ešte kolekcia lúka, vlastne to som tiež spomenula, že otláčam na taniere rôzne rastlinky, kvietky a tie potom maľujem, čiže to je tiež nekonečno možností teraz na jar, wow, snežienky, narcisy som robievala, fialky, čokoľvek vlastne, je to nádherné, žihľava je tiež veľmi krásna, keď sa otláči.

0: Je tam nejakým spôsobom odzrkadlený v tej tvorbe aj taký ten duchovný, náboženský rozmer?
1: Rada o sebe hovorím, že sa zaraďujem do duchovného realizmu. Také umeleckého smeru, akože vôbec neviem. Nemám žiadne nejaké vzdelanie umelecké, výtvarné alebo akékoľvek. Čiže som amatér, ale sa tam zaraďujem, hej, v mojich očiach. Tak áno, že nejaký duchovný rozmer do toho realizmu súčasného sa snažím dávať týmito posolstvami vlastne.
0: Ako to ľudia prijímajú?
1: Tak niektorí sú prekvapení, že nespútaná to čo ako. Nechápu, hej, alebo aj to, že ale Boh, čo Boh. No, záleží naozaj, že človek asi je na tej svojej duchovnej ceste, aby možno niekto pochopil, niekto nepochopil, aké požehnaná to je do kostola. Prečo máme na šálke požehnaná? No požehnať to čo? No viete, záleží. Naozaj sú rôzne reakcie, ale 95% sú pozitívne u mňa. Takže som veľmi vďačná.
0: Ale v tom slovičku požehnaná je zdôraznené, môže byť aj ten duchovný rozmer, ale možno aj to materstvo. Však veľmi často hovoríme, že je v požehnanom stave, čaká babetko.
1: Áno, tak každý si to opäť po svojom môže vyložiť a to chápe každý po svojom znova. A teraz mi padol zrak na šálku ľúbená. Že niekto nielen milovaná, ale ľúbená je pre ňo to, čo mu tak v ušiach rád počuje, že to lahodí mu alebo pohodinda. Takže tam je nekonečno tiež toho, tých možností, čo ešte, ako inak, čo kto komu niečo hovorí, niečo bližšie. Niekomu sú tie slova naozaj cudzie, ale väčšina ľudí ich prijíma veľmi, veľmi dobre. A práve tí, čo nemajú radi texty, bo tých textov máme v dnešnej dobe všade, na tričkách, kdekoľvek, ešte aj na šálkach, hej. Čiže tvorím aj pre takých, že dávam napríklad len zlaté srdiečko, alebo len čisté šálky, alebo s jednou farbou, alebo len do poli šálku nechám postikať. Potom tie efektné glazúry. Takže snažím sa vyhovieť naozaj, že každému mať, aby si každý našiel u mňa niečo, čo mu padne do oka a čo by mu robilo radosť.
0: Aj keď zažili ste tie také nepríjemné skúsenosti, že tá pec búchla, alebo to, čo bolo v nej, tak búchlo, alebo proste prišlo tam aj niečo, čo sa nepodarilo, ten výsledok nebol taký, aký ste si predstavovali. Predsa len v tej práci, v tej tvorbe, v tej keramike máte takú nejakú záľubu, vzťah k tomu, že ani toto vás nedokáže odradiť, že by ste nepokračovali ďalej?
1: Nie, lebo je to súčasť tvorby, súčasť toho učenia sa a beriem to ako niečo prirodzené, že aj v živote je to tak, že nie, každý deň nie, sme šťastní, vyskakujeme z kože, ale sú dni, kedy by sme sa nechceli ani pozrieť na svet, čo sme naštvatí a všetko nás vytáča. Čiže nie, ako ja to beriem ako súčasť toho procesu učenia sa, lebo ako hovorím pri hline, ja to vidím ako doživotné. Doživotná cesta učenia sa, lebo stále bude čo. Stále je čo. Pri tej hline to je neskutočné. Chodím na keramikárske trhy, kde nás býva 160 keramikárov. Každý má úplne inú tvorbu. Svoju. Typickú niečím. Nádhernú, originálnu. Čiže naozaj tak, ako lepšie remeslo som asi nemohla si vybrať, mám pocit, že je to. Naplňa to všetky moje potreby, pretože som aj taká, že stále asi chcem zmenu možno. Aj neviem vydržať možno pri niečom, že rada som, keď sa veci hýbu, menia a nie sú také veľmi statické. A táto keramika mi tu všetko naplňa v podstate.

0: už len na to priestor, čas zrealizovať všetky svoje nápady.
1: Presne, no akože ten deň má strašne málo hodín, by som povedala. Ako som spomenula, no rada by som aj spávala tu v tejto dielni, len hovorím si, že deti sú teraz malé, oni mi za chvíľu vyrastú a potom už si tak snívam o tom, že ne, už ma potom nebude nikto rušiť, už nebudem musieť ísť do škôlky pre niekoho o pol štvrtej a obed variť a večeru znovu chystať a práť a všetko. Čiže hej, hovorím si, všetko má svoj čas, teraz je čas materstva, kedy vďaka Bohu môžem pracovať z domu, flexibilne, túto keramiku úžasnú, môžem popri tom byť s deťmi, čiže keď ja dieťa doma chore, tak mi to až tak neprekáže, ako keby mám chodiť niekam do zamestnania. Je to akože naozaj dokonalé zamestnanie pre mňa a povolanie, že ja som veľmi vďačná, že som ho stretla konečne túto ja hovorím, že som našla to, na čo som bola stvorená. A ďaká Bohu, že som ho našla, to som chcela povedať, že som dlhé roky hľadala. Vlastne hlinu poznám 6. rok.
0: Od základov vám to zmenilo život?
1: Zmenilo nie, naplnilo mám pocit, pretože všetko, čím som si akoby v tom živote prechádzala, čo som si myslela, že to mám byť, tam mám byť, to mám byť, kurzy rôzne, všetko to smeroval ako keby do tohto bodu, že využijem aj tú prácu v sklade, čo som mala v Anglicku pred rokmi. Balím balíky, robím logistiku, ja robím si vlastne všetko. Že je to tak kreatívne, že využijem všetky svoje, naplňam všetky tie svoje potreby, že naozaj, že je tam aj tá administratíva, sú tam sociálne siete, ktorými sa potrebujem venovať. Neustále fotím, chcela som byť fotografka. Chcela som robiť webové stránky, nech sa páči, mám svoj web, ktorý si musím obhospodarovať. Čiže naozaj, naplnilo to všetky moje potreby a dokonalé povolanie pre mňa.
0: Čiže ako sa teraz hovorí, že dva v jednom, tri v jednom a tak ďalej, tak v podstate všetky tie vaše skúsenosti, ktoré ste mali predtým, sa zhmotnili a pretavili do tejto vašej jednej práce.
1: No vďaka Bohu, že pred 40-tkou som to ju konečne spoznala. A tak sa zamýšľam niekedy, že kto vie, keby stretnem sa s tou keramikou skôr, že kde už som mohla byť? A potom si hovorím, že ale nevedela by som predsa ani zabaliť ten balík. Nevedela by som si ten web spraviť. Nevedela by som fotiť. No kto vie, či viem, hej. Akože ja si myslím, že to všetko viem. Tak má pocit, že to ovláda, ale tak neustále sa má v čom učiť, zdokonaľovať a ja to rada robím. Ja sa rada vzdelávam a teraz aj najstarší syn sa vlastne s týmto máme možnosť zdieľať tieto svoje poznatky. Chce mi pomáhať týmto marketingom a sociálne siete a študujeme si spolu, ako tvoriť vlastne na tých sociálnych sieťach kurzy rôzne. Takže to máme už také spoločnú tému, čo je úplne úžasné.
2: Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bez prízor.

0: O svoju tvorbu, v ktorej je zakomponovaný aj silný odkaz i myšlienky, ktoré ju pri práci s hlinou sprevádzajú, sa s nami podelila keramikárka Lucia Kováčová. Jej slová umocnila hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Atmosféru zvukovo doladil Peter Reguli a za prijatie, rozhovor i príjemný čas ďakuje Andrea Čelková.
1: Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije z louží, a kdo má hlad, i kůru jí. My rozešli se 1000krát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já ze chuť tvých sladkých slin, náš zvadlý květ už vypad zvlášť.

a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena po klidu toužím,

0: dátové centra, ktoré v podstate ich vybudovanie a prevádzka je drahá, spotrebovajú taktiež veľa energie. No a samozrejme prevádzkovateľia týchto sietí chcú, aby sa im tieto prostriedky vrátili a samozrejme chcú aj na tom zarobiť, veď stačí si pozrieť rebríček 10 najbohatších ľudí a určite tam nájdete aj zakladateľa najznámejšej sociálnej siete a podobne. No a robí sa to tak, že tá sociálna sieť sa vás snaží tam udržať čo najdlhšie. No dobre, narodili sa v zoologickej záhrade mláďatka pandy, fajn, ale podobne ako v spravodajstve, aj tuto vždycky sú ako tie headliny nejaké udalosti, ktoré sú kontroverzné alebo negatívne. No a v podstate tieto sociálne siete uprednostňujú jednak takéto kontroverzné príspevky, a na druhej strane aj mnohé sponzorované príspevky, tak ako kedysi takí tí rôzni, nazveme ich expresívne šmejdi, sa snažili, ja neviem, nalákať seniorov na nejaké hrnce alebo drahé prikryvky a podobne, tak v súčasnosti je čoraz viacej sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach, keď rôzni takíto ľudia, ktorí chcú zarobiť, tak tam propagujú svoju zázračnú metódu, ako získať klientov, ako zvýšiť predaje, ako pomocou AI napísať e-book a potom ho po 8 euro predávať. Čiže to sú v podstate vyslovene príspevky. A tak ako v minulosti sa nachytali ľudia na tieto praktiky šmejdov, tak aj najnovší AI šmejdi, keby na tom nezarábali, tak by to nerobili. To znamená, že tie sociálne siete v snahe, aby sa im to rentovalo a v snahe zarobiť, uprednostňujú podobne ako spravodajstvo negatívne udalosti.
1: A môžeme sa ako bežní užívateľia nejako brániť?
0: Veľmi obmedzenie, tak pri každom príspevku máte možnosť, že už ďalej nezobrazujete a tak, ale tie sociálne siete to viac menej nerešpektujú. U priateľa, ktorého, dajme tomu, začne dávať nejaké hejtovacie veci a tak, tak toho si môžete zablokovať, ale tieto sponzorované príspevky sa môžete brániť, ale za peniaze. To znamená, že si predplatíte platený model tej sociálnej siete, kde sa vám tých reklám bude zobrazovať podstatne menej, čiže tam už tá sociálna sieť bude profitovať z toho, čo si zaplatíte. Ale tento model sa u nás moc nevyužíva zatiaľ.
2: AI teší ma.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Bolo to už dávno, priatelia. Mal som 30 a diecézny biskup Rudolf Baláš ma pozval z Kremnice do Banskej Bystrice, aby som viedol redakciu Rádia Lumen. Ubytovanie mi poskytol vedľa seba v dome pod katedrálou. Okrem nás tam bývali ešte aj reholné sestry, ktoré nazývali ľudovo anglické panny. Vlastne sestry jezuitky. Medzi nimi aj sestra Eva, ktorá prednášala i v novoobnovenom kňazskom seminári v Banskej Bystrici Badíne. Tá mi pripomínala inú veľkú teologičku, Mariku Muráňovú, ktorá sa podielala na formácii kňazov ešte v ilegalite, hlavne na formácii piaristov. Bola to úžasne inteligentná a múdra žena. Keby si ju mohol zavolať do našej relácie, hneď by bola tu. Ale Marika je už u pána. Tak som zavolal sestru Evu. Vítajte.
1: Ďakujem.
0: Budeme hovoriť o Božom slove a najskôr aj o sebe niečo povedzte. Odkiaľ ste? Prečo ste reholnou sestrou? A tak ďalej. Skúste, nech sa páči.
1: Pochádzam z Bratislavy. Vyrastala som na bratislavskom sídlisku, ktoré ale bolo plné zelene, bolo pod lesom. A mám veľmi krásne spomienky na to.
0: Ktoré?
1: Krasňany.
0: Krasňanov, áno. Mm-hmm. O tom je Radča, pravda.
1: Áno, pod lesom.
0: Pekná cesta.
1: Áno. A vyrastala som v rodine, kde sme boli len dve sestry, takže maličkej rodine, ale dodnes považujem svoju sestru za najväčší dar, ktorý som kedy dostala.
0: Bola staršia či mladšia?
1: Mladšia je, o 5 rokov mladšia. To sa všetko zmenilo, keď som ako 20-ročná vstúpila do kongregácie Jezu. A vtedy sa vlastne začal na mne plniť Ježišov prísľub, ktorý hovorí, že 100-násobne viac dostanete sestier, bratov, domov.
0: Kto opustí kvôli mne svoju rodinu, presne. Dostane 100-násobne viac.
1: No teraz mám asi 1800 sestier po celom svete. Asi v 39 krajinách. Mám plno domov, v kuse som na cestách. Najväčším takým cestovateľským obdobím pre mňa bolo obdobie v generálate v Ríme, kde som okrem Austrálie a Severnej Ameriky vlastne navštívila všetky kontinenty.
0: A tam ste boli až potom, ako sme spolu v úvodzovkách pôsobili v Banskej Bystrici.
1: Áno, presne, tam už druhýkrát som bola. Hej, prvýkrát som bola v Ríme, keď som študovala na univerzite. Potom som sa vrátila, bola som v Banskej Bystrici. A som sa znova vrátila do Ríma.
0: Čiže to znamená, že vy ste vlastne už porevolučná sestra?
1: Asi tak sa to dá povedať. Ale začala som pred revolúciou. Som bola vlastne 4 roky v tej ako keby podzemnej cirkvi ešte v noviciate Bratislava. Potom som išla do Ríma na ďalšiu formáciu.
0: Ako to zvládali rodičia? Vedeli o tom v tom čase?
1: Nevedeli. Bolo to pre nich veľmi nebezpečné. Povedala som to, môj ocko už zomrel potom, ale máme som to povedala až asi po 4 rokoch v Ríme, keď už to bolo. Takže nevedela som, povedala, že idem na štúdium, ale nakoniec sa to uskutočnilo, som študovala v Ríme.
0: Hej. To je úžasné. Takže tam ste vyštudovali a potom ste prišli sem?
1: A potom som bola, potom som učila v seminári na katolickom gymnáziu a potom som sa znova vrátila do Ríma.
0: To si pamätám, to obdobie vlastne, ktorý sme boli spolu v Banskej Bystrici.
1: Presne.
0: Ja som potom odišiel odtiaľ sem na Podpoľanie do Stožku a vy znovu do Ríma.
1: Áno. A popri všetkých tých cestách mám také tri mesta, ktoré považujem za svoj domov. Samozrejme Bratislavo, moje rodné mesto, Rím a Banskú Bystricu. Tam tak som najdlhšie pôsobila.
0: To je úžasné. A teraz ste?
1: Teraz som v Ružomberku. Uh-huh.
0: Takže už nie ste v tej Banskej Bystrici?
1: Už nie som. Štvrtý rok, čo som prešla do Ružomberka, možno neskôr vysvetlím.
0: Že prečo?
1: Že prečo.
0: Ano, ale poďme ešte k tomu obdobiu, keď vravíte, že ste pracovali v ústredí, hej, vašej reholnej spoločnosti v Ríme. Vy ste spoločnosť, ktorá sa nachádza na všetkých kontinentoch, alebo ako to je s vami?
1: V novembri 2025, teda nedávno, pred pár mesiacmi, sme sa spojili s loreckými sestrami. U nich bola aj matka Teresa predtým. Oni vlastne sa včlenili do kongregácie, kongregáciou Jezu sa voláme, A odvtedy sme na všetkých kontinentoch. Čiže sa to rozšírilo ešte trošku viac, tak sme úplne na všetkých teraz.
0: Vás vlastne volajú, že ste jezuitky. Vy ste ženská vetva od mužských jezuitov?
1: Nie. Nie. Sme samostatná kongregácia pápežského práva, to znamená, že naša generálna predstavená podlieha priamo Svätému Otcovi, ale máme celé konštitúcie jezuitov v celku, pretože bolo želaním našej zakladateľky, Angličanky Mary Ward, ktorá vlastne mala víziu, že zober to isté, čiže má zobrať to isté, čo je od spoločnosti Ježišovej, čiže od jezuitov. A to sa nám vlastne podarilo až po 400 rokoch, že máme celé tie konštitúcie. Teraz sa zasa trošičku, ale len tie praktické veci budú meniť, pretože k nám prišli tie lorecké sestry.
0: Takže vlastne to bude trošičku inak?
1: Konštitúcie nie, ale tie doplňujúce normy, ktoré vlastne regulujú život v súčasnosti.
0: Vy ste v tom dome, alebo ste boli v tom generálnom dome a v tom ústredí v Ríme. Čo to znamená byť v takejto inštitúcii?
1: Znamená to, že sa musíte naučiť žiť v spoločenstve, v ktorom každý je z nejakého iného, možno aj kontinentu, alebo z inej krajiny. Musíte sa naučiť pracovať a vnímať, že každý z tých ľudí pracuje nejakým iným spôsobom, lebo je inak zvyknutý. A toto všetko zládiť v láske, aby to bolo na Božiu slávu. Znamená to strašne veľa cestovania, kde v podstate ste viac na letisku v lietadle a na nejakých zasadaniach ako niekde inde. Ale akože je to náročná práca, ale veľmi, by som povedala, vychovávajúca alebo obohacujúca. Dodnes mám v srdci všetkých tých ľudí, hlavne chudobných, ktorých som všade na tých cestách stretla a ktorým som vďačná a žijú so mnou aj ďalej.
0: To je naozaj veľmi pekná skúsenosť, lebo aj pre mňa cestovanie po rôznych krajinách, hlavne kde sme stretávali ľudí z cirkvi, ukázalo, že my nie sme pupok sveta na Slovensku a možno aj tie niektoré naše predstavy aj o tých náboženských úkonoch alebo aj o nejakých praktických veciach nie sú tie jediné v cirkvi, že to je oveľa, oveľa viac.
1: Áno.
0: A tá tolerancia potom v človekovi ako si dozrie, ale zároveň sa aj učí, tam mne to pomohlo v tom, hľadať to podstatné. Nebazírovať na nejakých tých maličkostiach, ktoré často riešime.
1: No je to tak, keď človek nájde to srdce a dokáže ho dávať, tak v podstate mu je jedno, že aká je to krajina. Ja som študovala, mali sme tam 70 národností v Ríme. V dome sme boli asi 15 národností, takže človek sa naučí vnímať srdce človeka a proste brať toto ako základnú hodnotu.
0: Vy ste študovali, som počul niečo také saleziánske.
1: Áno, ja som študovala na Pápežskej saleziánskej univerzite pedagogiku. Úžasná skúsenosť a neviem, čo ma počúva, rada by som pozdravila jedného úžasného kňaza Saleziana, volá sa Mario Comolio, ktorý mi dal veľa, naučil ma láske k výchove, k úcte k človeku. A teraz žije momentálne v Turíne, ale bol predtým v Ríme.
0: Čak to je mesto Domboska, Turín. Presne. Ja som ako Salesian spolupracovník. Od 1980. mimochodom. Krásne. Čiže medzi prvými sme vstúpili s mojím kamarátom Petrom, bývalým koordinátorom, a s Martinom Sebiňom, ktorého neviem, či ste niekedy registrovali, to bol náš diecézny kňaz, ktorý fungoval potom 18 rokov ako misionár v Rusku. Takže ten saleziánsky duch, tak tam sa cítim tak trošku doma.
1: Ano.
0: Ale teraz vlastne vy ste už sa vrátili znovu, hej, po tej druhej návšteve Ríma, poďme do reality.
1: Ano.
0: A čo teraz vlastne je takou vašou náplňou v rámci rehole tu na Slovensku?
1: Bola som dlhý čas na gymnáziu v Banskej Bystrici a akože nesiem si úžasné spomienky odtiaľ, vidím ten entuziasmus tých mladých ľudí a to, že ako oni túžia po hĺbke a po slobode a to ma proste drží, s tým idem ďalej. Teraz momentálne som prešla do takej duchovnej oblasti, pracujem v oblasti duchovných cvičení s tanečnou meditáciou, možno to znie zvláštne, ale to robím najviac teraz. Okrem toho duchovne sprevádzam a dávam teda aj iné duchovné cvičenia. Duchovné sprevádzanie robím s takou pomocou alebo pod záštitou možno Olomouckej univerzity, kde po kurze duchovného sprevádzania sa vytvorila taká sebaskúsenosť na intervizná skupina, ktorá je veľkou pomocou.
0: Tak vlastne asi toto. Tento model vlastne ste prijali, alebo je to taký váš model?
1: Áno, ja som predtým robila duchovné sprevádzanie, keď som bola v zahraničí, ale toto je také, by som povedala, zosúčasnenie do dnešného sveta. A okrem toho teda robím tie duchovné cvičenia veľmi často na Lukovom dvore v Nitre, kde vlastne to začalo, ale aj v iných mestách, boli sme aj v zahraničí. A vidím, že ľudia veľmi oceňujú tento spôsob modlitby, pre mňa je to spôsob modlitby. A stalo sa veľakrát, že aj nejaké vnútorné bloky sa uvoľnili pri tom tanci.
0: To je úžasné, že pri tanci meditovať. Trošku to pripomína taký ten východný štýl.
1: Ale nie je to ono.
0: Nie je to.
1: Nie je to ono. Je to vyslovene modlitba. My tancujeme buď teda meditáciu, alebo aj klasické modlitby Duša Kristova, Oče náš, tráva za takéto veci, hej.
0: No to by som vás rád videl tancovať, teda. To tu asi nebudete robiť.
1: Ale bolo to už v luxe. Môžete sa. Hej,
0: takže to je niečo, čo veľmi vlastne to telo sa zapája do tých pohybov duše. Tak to môžem povedať?
1: Áno, veľmi pekne ste to vyjadrili. Je to tak, že vlastne v tom tanci sa môžem dotknúť sama seba, svojho vnútra, v ktorom vlastne aj Boh. Môžem vyjadriť to, čo cítim, a veľmi často sa nedá slovami vyjadriť, ale takisto môžem nadviazať alebo vnímať komunikáciu s Bohom, alebo to, ako On vo mne pracuje, a vyjadriť to, oslavovať Boha, ako je to veľmi široké.
0: Ako kráľ Dávid.
1: Napríklad.
0: Hej, to je veľmi známy ten biblický príbeh o tancujúcom Dávidovi pred archou zmluvy, ako teda išiel. No ďakujem, ste nám krásne otvorili teda svoju dušu, svoje vnútro, svoje pôsobenie, aj svoju tvár, lebo hovoríme o reholnej sestre, aby ste tak trošku v civile, že ako to vlastne v tomto smere je?
1: V našej kongregácii máme väčšiu časť sestier celosvetovo, v úvodzovkách v civile. Vyplýva to asi z toho, že podľa svätého Ignáca máme robiť magis, to znamená čo najviac preto, aby sme prinášali toho Boha, aby sme obhajovali vieru, aby sme prišli k ľuďom. A sú situácie, kde v civili sa ľahšie dostanete k ľuďom, a mnohí ľudia oceňujú, že proste je to také ľudské, ktoré preniká až do srdca človeka. Môžem povedať, že sa takto dostanem viac aj k neveriacim. A súvisí to trošku aj s tým môjim tancom, lebo ľahšie sa tancuje v civili ako v habite.
0: Tak to určite. Ale teraz nebudeme tancovať, budeme rozoberať Božie slovo. Vás sme vlastne pozvali, aby ste nám povedali niečo o tej piatej nedeli. Ano. A aj vám poviem, že som bol inšpirovaný kým? Opäť tou pani Muráňovou, čo som ju tu spomínal. Lebo vlastne ona mi v istom čase napísala aj kázne.
1: Super.
0: Keď som bol v Kremnici, ona tam bola a brat kaplan hovorí, nekážme každý deň, zaťažuje nás to. A naozaj boli sme mladí kňazi a dosť ma to zaťažovalo, lebo tá príprava bola náročná aj kvôli obecenstvu. Vždy na večernej svätej omši boli dvaja veľmi múdri ľudia, laický biblista Štefan Pokorný a potom samotná Marika Muráňová, filozofka a teologička, takže som sa vždy bál, čo poviem. Takže pondelky kázať nebudeme. A ona prišla za mnou a hovorí, nerobte výnimky, kážte každý deň, ja ti tú pondelkovú kázeň napíšem. Tak potom mi také pol strany vždy napísala na pondelok. No a bolo to úžasné, naozaj bola veľmi dobrá. Som sa presvedčil, že to jej podanie bolo niekedy ešte lepšie ako moje, také nepoznačené tým farárskym štýlom. Aj preto som rád, že ste tu a vlastne vy rozoberiete to Božie slovo tejto piatej veľkonočnej nedele. Čo ste si tak nejako, alebo čo vás tam najviac zaujalo? Keďže už sme pripravení na to?
1: Tak by som chcela povedať trošku celkovo veľmi kratučko k tomu, čo som videla v týchto textoch tej nedele. Videla som tam obrovskú radosť, oslavu a takú nádej, ktorá proste ide zo všetkých textov. Jednak je to oslava Boha a taká výzva, aby sme oslavovali Boha naozaj celou svojou bytosťou. A tu som sa potešila, že možno aj tancom. A takisto je to vďačnosť za milosť, tú, ktorej je plná naša zem, za milosrdenstvo Božie, ale aj za tú jeho blízkosť k nám. Napríklad v tom 33. žalme, tam sa hovorí, že plesajte, spievajte, hrajte, lebo Boh je verný, bdie nad nami a dokonca sa tam hovorí, že krmi nás ako otec a matka, úplne úžasná vec, takže a vyzýva tam, aby sa teda použili aj hudobné nástroje na túto oslavu.
0: Oslavujte pána citárov, hrajte mu na 10 strunovej lutne, to je krásne.
1: Áno.
0: Neviem, ako citára vyzerala takedy v tom čase, keď spievali žalmy, ale je to krásne pozvanie naozaj takej plnosti.
1: Áno. A svätý Ján potom hovorí v Evanieliu, v tej 14. kapitole, čo je teda súčasťou tej jeho Ježišovej rozlúčkovej reči, tam on hovorí naozaj, že približujte sa akože k Bohu a hovorí tam o Ježišovej láske. A tá Ježišova láska je taká, že ja chcem, aby ste boli tam, kde som ja. Ja chcem byť s vami. A preto idem a pripravujem vám miesto. To je trošku taký eschatologický nádych to má, ale je nádherné, keď si uvedomíme, že Ježiš nám ide pripraviť domov a taký skutočný domov, kde je porozumenie, kde je láska medzi otcom a deťmi. Tak som si tak povedala, že wow, že aká úžasná je tá Božia vernosť. Tak to tak celkovo a ja by som sa potom radšej teda zamerala na svätého Petra, na ten prvý list.
0: A to je vlastne druhé čítanie. Čiže my sme si pozreli aj samotný responsoriový žalm. To je 33, ako sme vravili, časť rozlúčkovej reči. Budeme túto nedeľu počúvať pri poslednej večeri, čo odznelo. A ideme teda na druhé čítanie z listu, z prvého listu svätého apoštola Petra. Dáme si ho predniesť?
1: Môžeme, áno.
0: Nech sa páči.
2: Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať, aj vy ako živé kamene, do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni na ne narážajú, lebo neveria slovu. A na toto sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
0: Ďakujem Aniške za interpretáciu úryvku z prvého listu svätého apoštola Petra. Sestra Eva, pedagogička, nám pripravila aj takýto krásny text. Vlastne máte to v štyroch bodoch. To chcete rozoberať, ako som pochopil. Takže ideme k tomu živému kameňu najskôr.
1: Dobre. Svätý Peter nás nazýva milovanými. A hovorí, že prichádzajte k tomu živému kameňu. Pre mňa je veľmi také silné, že Ježiš nám predstavuje Boha ako Boha, ku ktorému môžeme prichádzať, kde nemusíme mať z neho strach, ale môžeme úplne blízko. A Peter hovorí dokonca, že aby sme prichádzali k nemu, aby sme mu verili, dôverovali, aby sme mu úplne patrili, dokonca aby sme boli jeho vlastníctvom. Tak to je taká akože veľmi silné vyjadrenie a Prečo? Pretože on je živý, pretože je živý, uholný a vzácny kameň.
0: Mne sa páči to, že dokonca jeho vlastníctvom, ako ste povedali, lebo niekedy to berieme tak, že predsa človeka nemožno vlastniť. Ak samozrejme, otrokárstvo nie je niečo, čo by sme schváľovali, ale môžeme dobrovoľne sa dať niekomu, čo je vlastne aj otázka manželskej lásky, keď povie partner partnerovi môj alebo moja. To znie úžasne. A to je vlastne aj obraz vzťahu cirkvi a Krista, kde hej, my sme pánova vyvolená, Kyriake. Hej, sme jeho. A sme tam jeho, lebo chceme byť jeho.
1: Áno.
0: A to je to krásne vlastnenie.
1: Láska bez obojstranného vlastnenia. Vlastnenie je láskou. No a Ježiš nám teda vlastne dáva poznať tohto blízkeho Boha a znamená to, že ten Boh je živý, je medzi nami. Hej, máme predsa Eucharistiu, máme Ježiša. Nie je to obraz, nie je to nejaká spomienka, ale je to proste živý Boh, ku ktorému smieme prichádzať. Dokonca žije v nás, v našom vnútri.
0: A ten termín živý kameň?
1: A ten termín živý kameň je veľmi zaujímavý. Vyzerá to ako protiklad, lebo my sme zvyknutí, že kameň je tvrdý, alebo mŕtvý, hej? Alebo studený. Môže sa použiť na rôzne účely. Kameň môže byť nástroj, môže byť pracovný nástroj na niečo veľmi dobré. Môže byť aj nástroj boja. Napríklad taký Dávid malým kamienkom premohol Goliáša. Hej? Môže byť ale aj napríklad nástrojom na ukameňovanie, veď Palestína, ktorá je veľmi kamenistá krajina, tam sa veľmi často kameňovalo, čiže boli kamene používané aj na toto. Ale kameň je aj opora, môžete si naň sadnúť. Skala napríklad v púšti bola skalou, z ktorej vytriskla voda, keď Mojžiš na ňu udrel palicou a nevytriskol malinký pramienok, ale voda, z ktorej sa napojilo celé to izraelské, celá tá izraelská pospolitosť a dokonca aj všetok ich dobytok. Kameň alebo skala je aj symbolom pevnosti a nakoniec Ježiš dal Petrovi prezývku, že ty si Kefas, čiže skala v aramejčine znamená skala. Hej, čiže skala je veľmi významná. Čo to je ten živý kameň? Ja som hľadala, že kde sa používa ten živý kameň, tak v podstate v prírode existuje živý kameň a je to kameň zobratý z mora, z týchto
0: koralov,
1: presne. A sú obalené vlastne živými organizmami. A potom sa používajú na zakladanie akvárií. A to bolo pre mňa také veľmi symbolické, hej, že s týmto živým kameňom sa niečo zaklada. Ale zároveň sa používa aj na minerál, ktorý nie je ešte opracovaný. A keď si pomyslím na Ježiša ako živý kameň, tak si uvedomujem, že on je ten, ktorý žije a je vlastne našou oporou, čiže môžeme na ňom stavať, ale zároveň on bol ten, ktorý aj sa nechal opracovať. Bol ten, ktorý aj v liste Hebrejom sa hovorí, že napriek tomu, že bol synom, tak tým svojim utrpením sa naučil poslušnosti. Hej? Čiže on to dopustil, aby sa to na ňom udialo, preto aby my sme mohli byť aj tými živými kameňmi a to potom trošku neskôr.
0: No, máme 2 minúty ešte pred sebou, takže nech sa páči, ešte skúsme pozrieť aspoň trošku na ten vzácny a vlastne na to naše budovanie.
1: Čiže kameň je niečo, na čom sa dá budovať. Hovorí sa, že je teda uholný kameň.
0: Veľmi zlý preklad.
1: Áno, ale je to kameň, ktorý je iný od všetkých ostatných kameňov. Môže byť buď na vrchu stavby, keď drží celú stavbu pokope a v podstate ako keby našou ochranou, alebo môže byť tam, kde sa spájajú steny a vlastne drží zo spodu tú stavbu. Keď je Ježiš uholným kameňom, to znamená, že on to všetko drží. A čo drží? Vlastne drží tú našu duchovnú stavbu. Peter nás aj vyzýva, aby sme vlastne sa dali vbudovať ako živé kamene. To znamená, že aby sme dovolili a aktívne chceli pracovať na tom Božom kráľovstve, ktoré je vlastne tou duchovnou stavbou. Ako môžeme zostať tými živými kameňmi? No, ide vlastne o naše srdce. Tak ako Ezechiel hovorí, zoberiem vám srdce z kamene, dám vám srdce z mesa, tak vlastne o to ide. Hej, že vlastne máme sa vbudovať. A prečo? A to je možno toto, čo hovorí ten Peter. Prečo? Aby ste zvestovali. Že v dnešnom svete, asi vždy to bolo, ale možno zvlášť dnes, je dosť sklamaní, znechutení, bolesti. A niektorí ľudia, niekedy ani my sami nevieme, ako s tým. Ale je dôležité, aby sme vedeli povedať, že ten kameň je tu a je živý a môžeme na ňom stavať. A vlastne ten živý kameň je ako keby obratený kameň, ktorý bol odvalený z Ježišovho hrobu. Čiže je toto vzkriesenie. A to nám dáva vlastne svetlo na cestu, ktoré je krásne, zároveň pevné, že nás drží.
0: Takto ste nám krásne vyzvestovali Božie slovo tejto 5. veľkonočnej nedeli. Ďakujem veľmi pekne. Toto bola, priatelia, sestra Eva z Kongregácio Jézu a o týždeň tu bude brat Marián Bublinec z Krupiny.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: História Svitu je úzko spojená s českým podnikateľom Janom Antonínom Baťom. Názov mesta je odvodený od prvého podniku, ktorý tu založil, Slovenské viskózové továrne. S jeho budovaním sa začalo v polovici 30. rokov minulého storočia.
3: Niekoľkokrát som videl historické mapy a na niektorých z týchto map sú zakreslené miesta, kde Baťa počítal s kostolmi. Tá lokalizácia chrámov bola inde, ako je teraz, smerom na Batizovce, ale napokon sa z toho nič nezrealizovalo. Potom prišli tie roky komunistické, ktoré boli veľmi smutné a veľmi neprajné voči všetkému, čo súviselo s cirkvou.
2: Svit sa mal stať vzorovým socialistickým mestom bez chrámu a duchovného života. Veriaci dochádzali na sväté omše do okolitých obcí. Po Nežnej revolúcii sa začali prípravy na výstavbu kostola svätého Jozefa Robotníka a jeho slávnostná posviacka sa konala pred 35 rokmi, 6. júla 1991. Dnes je tretím najväčším chrámom v Spišskej diecéze.
4: 2.12.1990 sa vo svete prvý raz ozvali zvony. Bola to veľká radosť.
5: Ozaj nás pán vyslyšal, že máme svoj chrám, takže sa z toho tešíme.
6: Ja sa tu cítim vždy výnimočne.
2: O kostole svätého Jozefa Robotníka i o duchovnom živote veriacich pred rokom 1989 sa porozprávame v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a moderátorka Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Kresťanské združenie sprevádzajúci pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézy pozýva mariánskych ctiteľov v sobotu 2. mája na pešiu púť z Bratislavskej Kalvárie do Marianky. Púť sa začína o 9. hodine v Lurdskej jaskynke na Kalvárii. Veriaci sa môžu pripojiť aj o 10. hodine pri Červenom moste kaplnke Svätej Rity a o 11. na Železnej studničke pri bufete. Odtiaľ pôjdu autobusom na Kačín. V Marianke sa zúčastnia na Fatimskej sobote, na modlitbe ruženca a svätej omši o 15. hodine. Na púti ich bude sprevádzať jezuita páter Milan Hudaček. Občianske združenie Spolok priateľov hudby v Cíferi, obec Cífer a rímskokatolícky farský úrad v Cíferi pozývajú na koncerty 39. Cíferskej hudobnej jary. Prvý sa uskutoční v nedeľu 3. mája o 17. hodine v kostole svätého Michala Archaníla v Cíferi, kde vystúpi Mojzesovo kvarteto. Ďalší program s názvom Príbeh saxofónu je naplánovaný na nedeľu 17. mája o 17. hodine v Dome kultúry v Cíferi. Skladby zaznejú na originálnych historických nástrojoch z dielne Adolfa Saxa a ponúknu hudobný prierez od romantizmu až po 20. storočie. Pavlíni, Salesiáni a spoločenstvo Tymian srdečne pozývajú ministrantov a ich priateľov na púť ministrantov Pumin, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. mája v Šaštíne. Toto stretnutie sa koná v rámci oslav jubilejného roku svätého Františka a nesie sa v duchu hesla Volanie kráľa. Do obeda účastníkov čaká bohatý duchovný program, príhovor kňaza, skupinové hry po kláštore pre mladších a workshopy so zaujímavými osobnosťami pre starších. Vrcholom podujatia bude svätá omša, po nej bude nasledovať obed, športové hry a napokon eucharistická adorácia.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes pozývame v rámci putnického víkendu našich poslucháčov do Svitu, do kostola svätého Jozefa Robotníka. Pán Jurčovič, čo zaujímavé ste zistili o tomto meste pod Tatrami pri Poprade a aké tam bude počasie cez víkend, keby tam nikto chcel prísť?
2: Keď ideme do Tatier, ideme cez Svit. Všetci poznáme Svit, áno, Svit sem, Svit tam. Ale že je to mesto na Slovensku, ktoré je jedno z najmladších na Slovensku a že ho založil Baťa. To je taká prvá zaujímavosť. A ten chrám svätého Jozefa je hlavným farským kostolom farnosti svätého Jozefa Robotníka vo Svite. Stavba začala 1990, takže patrí naozaj medzi tie najmladšie. A základný kameň posvetil svätý Ján Pavol II. Hostovne pri svojej návšteve. A takže z meteorologického hľadiska môžeme povedať, že tým, že je to na severe Slovenska, tak samozrejme, že skôr by sme čakali také chladnejšie, nepríjemné počasie. Ale zase 1. máj je, dá sa povedať, že vôbec jedno z najdôležitejších dní v roku. Má mnoho mien. Dokonca môžeme povedať, že je to vlastne stred medzi jarnou rovnodennosťou a letným slnovratom. Pranostiky nejaké samozrejme existujú. Hovorí sa, že ak na 1. mája večer prší, bude celý rok vraj pekne. A že dážď na 1. mája bude znamenať úrodný rok. A že keď na 1. mája mráz padne, vtedy sa bude dariť dobre aj ovociu. A 1. máj daždivý, bude rok žičlivý. Inak je zaujímavé, teda ako som povedal, že aj v iných krajinách tento dátum si veľmi cenia. A ešte pridám, keďže sme vo Svite blízko do Poľska, tak jednu poľskú pranostiku, ktorá hovorí, že na 1. mája dobytku daj a sám za pec utekaj. To je veľmi, by sa dalo povedať, rozumná pranostika, ktorá sa hodí aj na tento rok. Pretože jednak máme sucho, je problém vôbec s krmením dobytka alebo oviec a podobne. A že za sám za pec utekaj znamená, že ešte stále tu máme chladné noci, chladné rána. A že takto to ešte môže pokračovať, aj keď je pravda, že prvý letný deň v roku bol napríklad v roku 1999 práve 1. mája, ale tak to nebolo na severe Slovenska, to bolo skôr na juhu. A ešte pridám jeden rekord, čo sa týka mrazov. Tak rok 2023, možno si ešte niekto bude pamätať, tak na Slovensku sme mali mrazy a tie mrazy boli od Oravy až úplne na východ, až po Kamenicu nad Cirochou od 0 do minus 4 stupňov. Takže aj niečo sa vtedy samozrejme ušlo aj práve tomuto Svitu. No a teraz, ako som už v úvode povedal, vyzerá to tak, že by to na víkend mohlo byť aj celkom príjemné, celkom dobré počasie. Medzi tým stihneme ešte aj nejaký prechod frontu, bude aj oblačnosť, bude všelijako, budú aj mrazy, hlavne sa to týka tých prvých dní. Sobota, zdá sa, že už nebude taká stúpa.

0: Ďakujem, do počutia.
1: No a vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž a v nej okrem iného zaznie aj odpoveď na otázku, koľké výročie od posviatky kostola svätého Jozefa Robotníka si pripomenú tento rok v júli veriaci vo svite. Odpoveď napíšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku.

jediný. On sa však rozhodol prísť k nám ako syn otca aj ľudskej rodiny. Muža, čo prekonal strach z neistoty, z lásky odmietol trest pomsty skál a vo sne poznal Božú vôľu, že si to

krvi, kým pokoj domova ste znovu nenašli. V rodine Nazareckej potom spolu ste sa tešili z každého dňa v láske k mame.

0: Pútnický víkend.
1: Milí poslucháči, my sa vám dnes prihovárame z krásneho kostola svätého Jozefa Robotníka vo Svite. Budeme sa o ňom rozprávať s pánom farárom Štefanom Vitkom, pani Annou Živčákovou aj pánom Jánom Heldákom. To sú aj pamätníci, ktorí ešte v 90. rokoch pomáhali stavať tento kostol. A Svit bol jedným z miest, ktoré malo byť takým vzorovým socialistickým mestom a kostol tu vôbec nemal stáť. A po roku 89 ho tu postavili a zasvetili práve svätému Jozefovi Robotníkovi. Pán farár, aký to malo taký ten duchovný význam?
2: Malo to veľký význam, pretože za vznikom mesta Svit stojí podnikateľ Baťa, ktorý v tých 30. rokoch pozbieral ľudí v rámci celého Československa, pozval ich tu a dal im prácu. Pripravili ubytovanie, vznikla známa továreň. Tí ľudia tu nachádzali prácu a on im poskytol aj primárne.

0: zamerané zázemie. Boli tu robotníci, ktorí tu boli všetci zamestnaní. A vlastne, keď vznikla voľba, že komu zasvetiť kostol a vôbec farnosť, tak myslím si, že bez nejakej dlhej diskusie sa rozhodli ľudia, že kostol bude zasvetený práve svätému Jozefovi robotníkovi, čo je symbolika, pretože toto vždy bolo také robotnícke prostredie.
1: Ja som síce spomenula, že mal byť socialistickým mestom, ale ešte keď sa vrátime k tomu Baťovi, tak on aj dal stávať vždy chrámy, len tu vo Svite sa to nestihlo.
0: Vo Svite v budove mestského úradu niekoľkokrát som videl historické mapy a na niektorých z týchto map sú zakreslené miesta, kde Baťa počítal s kostolmi. Tá lokalizácia chrámov bola inde, ako je teraz, smerom na Batizovce, na vedľajšiu, teda susednú farnosť a obec, ale napokon sa z toho nič nezrealizovalo a z toho dôvodu, že potom prišli tie roky komunistické, ktoré boli veľmi smutné a veľmi neprajné voči všetkému, čo súviselo s cirkvou a vôbec náboženským životom. Čiže otázka kostola ostala v dušiach veriacich živá, ale čo sa týka života a pôsobenia moci pánov, tak táto myšlienka zanikla na niekoľko desaťročí.
1: Pán Heldák, vy ste pamätník. Aké to bolo ešte v tom čase socializmu a aké to bolo, keď už konečne padol a mohli ste začať stavať tento chrám?
2: Ja som tu už kolo 67 rokov tu vo Svite. Prišiel som ako 14-ročný. Keď som prišiel tu do Svitu, tak tu nebol žiaden kostol. Chodeval som z internátu domov na nedele na svätú omšu. Tu naši veriaci chceli ten kostol. Tak žiadali predstaviteľov štátu a samosprávy a vždycky im povedali, že sa to nedá. Okolo roku 68 sa slúžilo v kine Brigadník Svit. Tam boli sväté omše, lenže ako prišla normalizácia, tak tým pádom sa to zrušilo. A veriaci chodili do kostol, do Batizoviec, do Lučevne a do Popradu.
3: Prišla som tu v 68. z dediny, bola som naučená chodiť do kostola, bola som veriace dievča a naraz prídete do takého mesta, kde kostola niet. Museli sme chodiť po bočných dedinách. Čo bolo najťažšie, bolo potom, keď som sa vydala, mala som deti a začali chodiť do školy. Bolo to hrúza prihlasovať na náboženstvo. Bolo to veľmi s tým ťažké a veľké problémy. Nechceli nám prijímať na náboženstvo, nechceli dovoliť kňazovi učiť náboženstvo na škole. Museli sme vždy byť dvaja, obidvaja manželia sme boli veriaci, nemali sme problém odnášať naše prihlášky. Ročne sa pristupovalo k svätému prijímaniu 60 až 80 detí, ale na náboženstvo z celej školy z vyše 500 detí chodili 24 detí. Medzi tými boli aj naše. Mala som s tým aj problém, ale ako robotnička nemali mi čo zobrať. Nemala som postavenie, takže moje deti navštevovali náboženstvo. Nakoniec sa stalo to, že mi dceru museli z jednej školy preložiť na druhú, len preto, že navštevovala náboženstvo, lebo potrebovali premiesniť deti z Batizoviec.
2: V roku 1989 prišiel do Lučivnej pán farár Fizar Mak, ktorý bol určený na výstavbu kostola. Pred ním bol pán farár Hvízdoš, ktorý nám na jednej svätej omši povedal, že bude patrocinium svätého Jozefa robotníka. Akože 1. maj je sviatok robotníkov, takže budeme mať tu aj odpust.
1: Kedy sa začalo s tou výstavbou? Myslím, že ten základný kameň požehnal pápež Jan Pavol II.
2: Už 24. novembra, keď bola veľká manifestácia v Prahe, boli modlitby v kostole v Lučivnej a po nich som videl už projekt kostola. Pán farár Fidermak ma zavolal s manželkou na faru, no a tam sme to videli a už saňal aj projektantov. A po novom roku už sa to tak rozbehlo. Pán farár Fidermak kúpil už pozemok tu a rozhodlo sa o výstavbe kostola. 15. marca 1990 začalo sa predkladkou teplovodného kanála. To bola prvá akcia, ktorú brigadníci už realizovali. Hneď v maji sa už kopali základy kostola. Projektantom bol inžinier architekt Marian Citarčík z Prešova. Stavby vedúci bol Štefan Havaš. Práce sa rozbehli s veľkým nadšením veriacich. Napríklad pri murovaní obvodov kostola bolo až 180 brigadníkov. 8.9.1990 posvetil sa základný kameň kostola. Posvetoval ho Dominik Kaľata, biskup z Freiburgu z Nemecka. A 22. apríla ešte skôr svätý otec Jan Pavol II požehnal tento základný kameň vo Vajnoroch, keď bol tu na návšteve. Tam sme aj boli. a financie boli zabezpečené zo zbierok veriacich. Výpomoc bola aj od krajanov z Ameriky a od Kirche in Onot. Zároveň so stavbou kostola sa stavala aj fara.
1: Takže už rok 1990, ako rýchlo to napredovalo a postavili ste naozaj krásny veľký kostol. Kedy už bol hotový?
2: Pokračovalo sa to rýchlym tempom, pretože termín vysviacky sa blížil. Bol určený na 6. júla 1991.
1: Mne sa páči to, že ste hovorili, že aj v čase voľna brigádnicky ste veľa robili na tomto kostole.
2: Áno. Tu každý deň bolo 10 aj 20 brigádnikov. Vždycky po obede, aj do obeda boli aj na smeny a tak. Takže stavba išla veľmi rýchlo. Zvony vyrábala rodina Dietrichova z Čiech. 2.12.1990 sa vo svete prvý raz ozvali zvony. Bola to veľká radosť. Ešte predtým posvetil zvony spišský diecézny biskup František Tondra.
1: Júla 1991 bol ten dátum posviatských tohto chrámu, čiže oslavíte 35. výročie tento rok.
2: Na vysviacke kostola hlavný svetiteľ bol kardinál Jozef Tomko. Za prítomnosti biskupov zo slovenských diecéz zúčastnilo sa veľký počet veriacich zo svetu a okolia. Bolo ich približne tak asi 8 tisíc. Boli prítomní aj predstavitelia vlády, federálneho zhromaždenia a predstavitelia verejnej správy. Bola to pre nás veľká slávnosť, že už máme kostol vo svete, veľmi sme sa tešili.
1: Zapamätali ste si, koľké výročie od posviatky farského kostola svätého Jozefa Robotníka si tento rok pripomenú vo svite. Ak áno, napíšte odpoveď na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu.

0: Pútnický víkend.
1: Dnes vás pozývame do kostola svätého Jozefa Robotníka vo Svite. Postavili si ho veriaci na začiatku 90. rokov minulého storočia. V bočnej kaplnke sa slúžili grécko-katolícke liturgie a neskôr bola povýšená na grécko-katolícky chrám svätých Cyrila a Metoda. Nedaleko kostola svätého Jozefa Robotníka si vybudovali svoj kostol aj evanjelici. Veľa brigádnických hodín pri stavbe katolíckeho kostola odrobil pán Ján Heldák, ktorému pápež František udelil v roku 2020. Titul rytiera rádu svätého Gregora Veľkého.
2: Sme veľmi radi, že tu je kostol. Ja som mal 3 km do kostola, keď som bol malý, a teraz mám tu 500 metrov a veľmi som rád.
1: Čo tu máte tak najradšie?
2: Ja mám najradšie sochu svätého Jozefa. To sa každý deň pozerám na to a obraz milosrdného Ježiša.
1: To, vďaka čomu tento chrám žije, sú aj rôzne modlitbové spoločenstva a o nich nám porozpráva pani Anna Živčáková.
3: Preto sme rušencové bratstvo si vymeniali kartičky po domoch, kým nebol kostol, nosili sme je na druhej. Jak sa postavil kostol, začal sa slúžiť sväté omše, nariadil náš duchovný otec pobožnosti mať každú prvú nedelu po prvom piatku, takže sme začali meniť v kostole. Máme 4 rušencové bratstva, na také mesto je to málo, ozaj je to málo, ale Bohu vďaka je za to rušencové bratstvo, som ako hlavná horiteľka rušencového bratstva, takže máme 4 ruše. Máme aj modlitbu matiek, tiež máme 4 skupiny, čo je najkrajšie za to, že máme taký úžasný veľký kostol. Každý rok sa u nás stretávajú modlitby matiek od roku 2001. Takže okrem toho covidu dvakrát, že neboli, inakže sme oslavovali 25. výročie a celkovo oslavovalo sa 30 rokov modlitieb matiek. Tie 5 roky sa skázali inde, kým neobjavili to naše úžasné miesto Svit. Mali sme 25. stretnutie tu, teraz, cez víkend. Bolo nás okolo 1000 matiek, plný kostol, plný koruš, dvor. Že z celého Slovenska ešte aj zo zahraničia niektorí prichádzajú tu na modlitby matiek, lebo je ozaj potrebné nám, mamám, modliť sa za tie naše deti. Lebo bez Boha ozaj je to ťažké v dnešnej dobe. A Bohu ďakujem za to, že požehnal nám 4 úžasné deti, mám 13 vnúčat. A snažíme sa aj vypomáhať v našej farnosti. Môj manžel je ako kostolníkom. V nedelu máme 3 omše, ráno o 7:30, o 10:00 a večer o 6:00. Na 10:00 sú detské omše. Chodí úžasných veľa rodín s deťmi. Majú aj detský spevokol, že sa zapájajú, takže sa tešíme z toho, že z nich niečo vyrastie, keď aj chceli mať to socialistické mesto, ale sa im to nepodarilo. Že ozaj nás pán vyslyšal a že máme svoj chrám, takže sa z toho tešíme.
1: Pani Anna, vy máte v tomto chráme svoje obľúbené miesto?
3: Áno, mám to svoje obľúbené miesto, sedám vždy na strane ľavej, ale vždy sa pozerám na nášho svätého Jozefa Robotníka Ježiša a jeho matku Máriu. Denne sa modlím aj k ním ruženec. Ježiš, Mária, Jozef, milujem vás. Takže ozaj sú takým našim vzorom, že nám boli tak napomocní, že nás stále ochraňujú od zlého a taktiež nemôžem vyniechať ani obraz, ktorý nám namalovala sestrička Dobromila. Ježišu, dôverujem ti, Bože milosrdenstvo, je to úžasný pohľad na našho nebeského Otca. Máme krásnu krížovú cestu a úžasný máme aj kríž umúčený Ježiša Krista, ktorý nás dvíha do hora, má do hora ruky. Takže máme sa ku komu utekať a ozaj zdvíhať sa vždy zo zeme, keď padneme, vždy nás prijíma takých, akí sme.
1: A nielen a starší farníci sú aktívni, ale teda vo Svite to naozaj žije, však pán farár.
4: Samozrejme, súčasťou komplexu farského úradu kedysi bola aj budova katolíckeho biblického diela od roku 1993 do roku 2011. Potom sídlo tejto vzácnej biblickej inštitúcie preložili do priestorov Katolíckej univerzity v Ružomberku a ostal tento priestor prázdny. Vznikla myšlienka veľmi taká spásonosná, že by sme za pomoci eurofondov urobili rekonštrukciu rozsiahu tejto budovy a urobili cirkevnú materskú školu. A to sa aj zrealizovalo. Od roku 2020 táto materská škola Gianni Beretovej Molovej funguje.
1: A jej riaditeľkou je pani Lucia Zlácká.
5: Materská škola bola zriadená Spišskou katolíckou charitou v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou farnosťou Svit v roku 2020. V tejto materskej škole nepôsobím len ako riaditeľka, ale ako učiteľka v tomto úžasnom kolektíve, ktorý tvorí 12 zamestnancov. Pôsobím tu len od septembra 2025 a svoju prácu vnímam nielen ako profesijné poslanie, ale ako miesto, kde som úprimne spokojná a šťastná. Výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole je realizovaný v duchu kresťanských hodnôt, ktoré sa prirodzene premietajú do každodenného života detí. Súčasťou života školy je aj pravidelné duchovné formovanie. Približne každé 2 týždne sa deti zúčastňujú svätých omší. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu zároveň praktizujeme katechézy primerané veku detí, prostredníctvom ktorých si osvojujú základné hodnoty viery, lásky, úcty a vzájomnej pomoci. Škola úzko spolupracuje s miestnou farnosťou, najmä s pánom farárom a pánom kaplánom, ktorí sa aktívne podieľajú na duchovnom živote detí.
1: Povedzte mi, keď sa nachádzame v tomto krásnom veľkom chráme, ako sa tu cítite vy a či tu tiež máte nejaké obľúbené miesto?
5: Ja sa tu cítim vždy výnimočne, tak ako aj v našej materskej škole, aj tu v kostole. Áno, mám tu aj ja svoje miesto. Je to napravo v druhej lavici. Medzi deťmi samozrejme.

0: Pútnický víkend.
1: Hneď po nežnej revolúcii začali veriaci vo svite stavať kostol svätého Jozefa Robotníka a tento rok v lete si pripomenú významné výročie od jeho posviacky. Napíšte nám do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku, koľké výročie oslávia a vyhrajte peknú cenu. Ako som už spomínala, je to tretí najväčší chrám spišskej diecézy. Ako vyzerá vo vnútri, opíšeme s pánom farárom Štefanom Vitkom.
2: V tomto chráme, ktorý má také veľké rozpätie, sa dá veľmi dobre rozvinúť liturgia. Každé ráno vstávam a cez okno vidím svetielko, takže vidíme si s pánom Ježišom do okien, ako sa vraví, a môžeme sa vzájomne pozdraviť, čo je vzácna záležitosť. Kríž samozrejme je taký zvláštny, že ako keby naznačené, že obsahuje všetko, celý svet. Socha svätého Jozefa a pána Ježiša a takisto aj zastavenia krížovej cesty, ktoré sú tu, ale aj socha zmŕtvychvstalého Krista, ktoré tu na oltári, pochádzajú z dielne už nebohého žiaľ akademického sochára Štefana Hudzíka. Tu ešte si treba všimnúť ten veľký obraz Panny Márie, Matky Cirkvi, a tam v kaplnke, môžeme sa ísť pozrieť, je ešte pomerne čerstvý a nový obraz svätej nazareckej rodiny. Tam je taká kaplnka, kde sa stretávajú ženy, ktoré tu majú večeradlo a vždy tam v tej kaplnke sa modlievajú. Zvláštnosťou tej krížovej cesty je, že to nie sú tie klasické zastavenia, ako sa väčšinou modlievame typicky, ale je to nové takéto biblické spracovanie krížovej cesty.
1: Čo mňa tu upútalo, tak v tomto novom interiéri je taká starobilo pôsobiaca socha Panny Márie s malým jezuliatkom.
2: Na tom má zásluhu pani profesorka Spoločníková, ktorá je známa v rámci Slovenska, a vďaka nej máme tú sochu. Má veľkú zásluhu aj na tom, pretože pred rokmi, kedy si tu prišli zlodeji a ukradli tú sochu, no a potom jednotlivé fragmenty tej sochy ponachádzali tu niekde v potoku pohodené, čiže tá socha bola zničená, ale podarilo sa tie fragmenty doniesť a vďaka nej máme to, čo tu máme, a sme hrdí na to, že Panna Mária tak dohliada na ňu, lebo my na ňu tiež.
1: Tuto v chráme, tak trošku na boku pri kaplnke, je aj také pekné miesto. Ja som najskôr myslela, že je to teda Betlehem, lebo som nevidela úplne cez lavice.
2: Kedysi to bola predĺžená časť tejto tu miestnosti, ale prišli s veľmi dobrým nápadom, myslím hneď na začiatku, keď sa kostol postavil, že z toho by mohlo byť poprvé Boží hrob, čo je veľmi dôležité pre liturgiu veľkonočnú, a takisto aj Betlehem, ktorý urobili tu naši zdatní majstri. A oni sa o to starajú pravidelne, keď sú blízko Vianoce, urobia Betlehem, keď sa blížia veľkonočné sviatky, prídu a urobia to, čo je potrebné, aby tu bol zvýraznený Boží hrob. Takže sme takto využili ten priestor na liturgické záležitosti.
1: Úžasné, sa mi páči ten konsekračný kríž, taký novodobý, taký kovový. No a ideme teda do tej malej kaplnvočky.
2: No, nachádzame sa v tejto také mini kaplnke, kde sa odohráva tiež dosť veľa toho náboženského a duchovného modlitbového deja. Pred nami na čelnej stene je obraz svätej nazareckej rodiny. Páčilo sa mi ten obraz, ktorý tam už je v kostole Matky Cirkvi. Niečo na ten spôsob, tak sme oslovili autora, ešte žijúceho, aby nám tu urobil pre naše podmienky obraz svätej nazareckej rodiny v takej, povedal by som, idylickej podobe. Ľudia sa tu chodia veľmi radi modlievať. Tu na stene vidíte povešané tabuľky, na ktorých sú mená kňazov, ktorí tu pôsobili, farárov, a pod menom majú aj roky pôsobenia. Takže vidíme, tam hore je, pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo, citát zo svätého písma.
1: Zbadala som tu aj obraz blahoslavenej sestry Zdenky. Máte tu v tomto chráme aj nejaké relikvie?
2: Máme relikvie, presunieme sa. Nachádzame sa v tejto časti kostola, kde sme inštalovali relikvie niektorých svetcov. Vidíte, že máme k dispozícii ešte aj spodné poschodie, ktoré je zatiaľ prázdne, tak možno postupom času. Ale to, čo tu je, svätá Gemma Galgani, blahoslavený Edmund Bojanovský, to je vlastne zakladateľ rehole našich sestier. Pretože my tu máme vo farnosti aj sestry služobníčky Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tak tento blahoslavený Edmund Bojanovský je ich zakladateľ. priateľ. Toto je sestra Teresa z Kalkaty, blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, ktorá je vlastne ozdobou nielen celkovo cirkvi, ale aj našej diecézy. Toto je svätý Ján Pavol II, svätá Maria Goretti, blahoslavený Don Titus Zeman. Prosíme ho, aby vyprosoval nové povolania aj pre túto farnosť. No a tu z tejto strany je svätý Pius X. A tu samozrejme košickí mučeníci. Máme ešte aj v procese prisľúbenia relikvie svätého Karla Akutisa.
1: Naozaj máte mocných orodovníkov, ktorí sa modlia teda za tých veriacich, ktorí prichádzajú do tohto chrámu. Je to naozaj krásny, veľkolepý priestor a budete sláviť odpustovú slávnosť 1. mája, alebo ako teda budú vyzerať tie oslavy?
2: 1. mája slávime odpust svätého Jozefa Robotníka. Robíme to na dve fázy. Prvý samotný deň, Ipsa Die, bude to 1. mája, teda v piatok. My domáci kňazi tu budeme celebrovať o 10. svetomšu. Kazateľom bude náš dobrý sused, grécko-katolícky pán farár Martin Snak. A potom v nedeľu 3. mája sme pozvali otca biskupa Jana Kuboša, spišského pomocného biskupa, ktorý príde, aby nám v tomto veľkonočnom čase priniesol posolstvo a samozrejme, aby aj povedal Božie slovo súvisiace s týmto mimoriadnym svetcom. Títo ľudia tu vo svite sa dožili svojho chrámu a svojej farnosti. Viete, je to tak, ako keď ľudia chvíľku bývajú tam a nemajú svoj domov. A keď si ho nájdu a postavia alebo kúpia, tak si konečne povedia, teraz sme doma. A to isté aj títo svitovci veľa si vytrpeli, pretože kým nebolo kostola, chodili kdekade po okolí a nebolo to ľahké, lebo pri výjazde z mesta stáli ľudia, ktorých poslala eštebe. A títo ľudia si zapisovali ešpezetky, kto, kedy, kde, ako odchádza. A tí ľudia napriek tomu vytrvali. Takže tá starostlivosť o nich bola aká taká. Z okolia kňazi prichádzali, aby slúžili omše. Nebohý monsignor Jan Maga, bývalý farár v Batizovciach, sa ich veľmi ujal. Zvláštnu svetú omšu mal pre nich v Batizovciach a tak ďalej. Alebo chodili vonku do Popradu a teraz po tých peripetiách nekonečných konečne majú svoj domov a povedia, konečne sme doma.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

svite si pripomenú 35. výročie posviacky kostola svätého Jozefa Robotníka. Toto je správna odpoveď, za ktorú odmeníme jedného z vás krížikom a ružencom Božieho milosrdenstva. Na budúci týždeň vás redaktor Martin Ďurčo zoberie do historickej expozície na arcibiskupskom úrade v Prešove. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a moderátorka Jana Ondrejková. Prežite s Rádiom Lumen ešte požehnaný čas.

oslavovať Pána a ospevovať meno Tvoje, Najvyšší. Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane.